0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Баян егіліктің орындауында халық күйі пиала.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Саят Медеуфтің орындауында Садықбек Адамбековтің өлеңіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Маржан қыз».

0: Шалқа радиосы.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні Мойынқұмда орындайтын Тарас Тіреуісі.

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Адам бақытты болған сайын уақыттың қалай өткенін байқамайды деген екен бір данышпан бабамыз. Солай мекен, рас шығар деп ойлаймыз. Себебі жер бетіндегі адамдардың бәрі бақытты. Арайлы ақтаңда күлімдеп, аман есен оянды, нұрланып батқан кеште жылы ұясында тәтті ұйқыға жатты. Мінекей, қайырлы таң деп өздеріңізді әдеттегідей тағы бір керемет күні әуе толқынында қарсы алып отырмыз. Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасына қосылыңыздар, армысыздар, қадірлі тыңдарман. Сіздермен бірге берекелі бейсенбі күні таңғы толқында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. Сонымен таңғы тақырып, таңғы тапсырма дейміз. Бүгін өте бір өзекті мәселені талқылайтын боламыз. Ол сауаттылық жайлы. Яғни сауаттылыққа қаншалықты мән береміз? Сауаттылықты сіз қалай түсінесіз деген ойды бүгін тарқатып айтатын боламыз. Ендеше жалпы бұл өзекті мәселе шынында да соңғы уақытта сауатты ойлау, сауатты жазу, сауатты сөйлеу, сауатты оқу дегеніміз үлкен бір мәселеге айналып бара жатқандай. Ендеше бүгінгі тақырыпқа бейжай қарамайсыздар деп ойлаймыз. Таңғы тапсырмаға ой қосыңыздар 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Сонымен бүгінгі күн көңілді болсын. Әсем әндер сіздер үшін.

Қайырлы таң, қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдарман, ояндыңыздар ма? Таңғы тіршілік басталып кетті ме? Жолдағы жолаушыларға жолдарыңыз болсын, сәтті сапар, межелі жерге асықпай, сабырмен аман есен жетіңіздер дейміз. Ал енді таңғы ас ішіп отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Оқушыларды мектепке шығарып салып, абыр-сабыр басылып, шай ішіп отырған болсаңыздар, енді жолда қолыңыз бос отырған болса, бүгінгі сауаттылық деген тақырыпқа ой бөлісіңіздер, жазыңыздар, өзекті мәселені әуе толқында бірге талқылайық. Жалпы қазіргі таңда оқушылардың сауаты, ойын анық әрі еркін жеткізе алуы кемшін қалып келеді деген сын ескертпелерді жиі естіп жатырмыз. Мұның себебі неде деген сұраққа жауап іздеген кезде, мысалы, ұстаздардың бірі былай деген екен: қазір оқушының ауызша да жазбаша сөйлеу, жазу мәдениеті ақсап тұр. Меніңше оған жасөспірімдердің әлеуметтік желіде көп отыруы себеп. Одан соң кейбір бала ата-ананың қарауынсыз қалып, өз тілін өзі дамыту үрдісіне кіріскен. Баласы тыныш отыру үшін ата-ана оған ұялы телефонды ұстата салады. Соның салдарынан бала басқа тілдегі контентті көп қарайды. Себебі қазақ тілді контенттерінің баланы қызықтыруы әлі олқы соғып тұр. Екіншіден, қазақ тіліндегі контенттердің насихаты да кемшін секілді деген сияқты осындай бір мәселелерді қозғаған екен. Енді тек қана баланың емес, қазір үлкендердің де сауаты шамалы болып тұрған жайы бар. Әлеуметтік желідегі жазбаларды қараған кезде, WhatsApp желідегі жазылған хаттарды қараған кезде, шынында да әттең-ай, біз осыншалықты сауатсыз ба едік деген ойға кенеліп жататынымыз рас. Ал енді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Гүлшат Назарбекқызы жазған екен: қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдармандары, жүргізушілер, жаратқан иеміз бәріңізге бақыттың балын, өмірдің мәнін, күннің тәттілігін, шаруаның сәттілігін, жақсының жақсылығын нәсіп етсін. Бейсенбінің берекесі үйлеріңізге құтты, көңілдеріңізге шаттық ұялатсын деп осындай әдемі таңғы ақ батасын жеткізген екен. Қабыл болсын дейміз. Ақ жүрек батырымыз да қайырлы таң Шалқар радиосы, бейсенбі берекелі болсын, Шалқар радиосы шарықтай берсін, тыңдармандары көп болсын сәлеммен Ақжүрек Мархабатұлы деп жазған екен. Қандай тамаша, мінекей өте сауатты, еш қателіксіз түр нүкте бәрі орнында жазылған, тамаша. Арман Сүлейменов есімді тыңдарманымыз қол көтеріп амандасса, Амалбек ағамыз да жазады: ассалаумағалейкум, қазағымды әнмен күйге шалқытқан шалқарым, қазақ елім, арайлап атқан таңымыз, елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын, жаратқан ием жар болып амандығын берекесін берсін. Гүлмира ханым, қайырлы таң, жанұяңызға амандық, жұмысқа береке берсін деп сізге де тілек жолдайыншы дейді. Көп рахмет. Мінекей әдемі сауатты ойлар, лебіздер, тілектер. Ассалаумағалейкум, қазақ елім, шалқарым, қайырлы таң, бай бейсенбінің берекесін берсін деп Жасұлан есімді тыңдарманымыз жазса: әйгерім де қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік. Менің ойымша, сауаттылық білімнің бастауы, ал білім болашаққа бастар жол. Адамның сауатты болуы оның тек жақсы оқуына емес, өмірде өз ойын еркін жеткізіп дұрыс шешім қабылдауына негіз болады. Сауаттылық адамның өмір бойы өзімен бірге жүретін ең құнды капиталы деп ойлаймын деп мінекей тақырыпқа алғашқы болып ой қосып жатыр. Керемет, әйгерім ханым, өте жақсы пікірді жолдадыңыз. Серік болсын, сәлеметсіз бе Гүлмира ханым, құрметті Шалқар радиосы, біз сіздермен біргеміз, Алматының кептелісінде тыңдап келеміз дейді. Бәрекелді жолдарыңыз болсын. Ал Гүлмайра, қайырлы таң шабытты шалқарым, Гүлмира ханым, бейсенбі берекелі күн болсын, міне сізді тыңдап жұмысқа кетіп барамыз, жұмыстарыңызға сәттілік дейді. Тамаша, бүгін керемет жұмыс күні болсын. Ал Айжамал да Шымкентке сәлем деген көңіл күйін жеткізген екен. Такен есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, өзіңізге жақсылық тілегіңіз келсе, өзгеге жақсылық тілеп, жақсы сыпайы сөйлеңіз. Рахмет, Тәттімбет дейді. Бұл да керемет, өте сауатты ой, жарайсыз. Ал Алтай Мырза, қайырлы таң шежірелі шалқарым, тақырып қандай екен дейді. Бүгін біз сауаттылық деген тақырыпта ой бөлісіп отырмыз. Жалпы сауаттылыққа қаншалықты мән бересіз? Осы соңғы уақытта сауаттылық деген дүниеге шында да бейжай қарайтын болдық, иә? Сондықтан да бұл сіздердің ойларыңызда жүрген бір мәселелердің бірі шығар деген пікірдемін. Енді таңғы тақырып осылай болып жатыр. Енді сіздердің жазбаларыңыздың өзі сондай сауатты пікірге, сауатты жазу, сауатты ойлау, сауатты сөйлеу деңгейлеріңіздің жоғары деңгейде екендігін көрсетеді. Себебі біздің Шалқар радиосы
радиосының тыңдаушылары, өресі биік, талғамы жоғары тыңдаушылар ғой. Біз сіздермен мақтанамыз. Әсем әндер арнамызда, қабыл алыңыздар.

Шарықтаған Шалқар радиосының арнасына жаңадан қосылған тыңдармандарымызға армысыздар. Бейсенбінің бай күнінде, тамаша күнінде жаныңыз жадырап, көңіліңіз қуанып, ерекше бір сезіммен жаңа күнге қадам басыңыздар. Сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Лашын Мұратқызы. Сауаттылыққа ұмтылу парызымыз деген тақырыпты бүгін өзекті мәселе ретінде әуе толқынында қозғап отырған жайымыз бар. Біз бақытты ұрпақпыз. Мысалы, кеңес заманының соңғы жылдары және тәуелсіздіктің бастауы, ұялы телефон, гаджеттер жоқ заманда өмір сүрген бақытты ұрпақпыз. Енді ойлаңыздар, қолымызда телефон жоқ, біз не істедік? Біз кітап оқыдық, кітапхананы тауыстық, үйдегі кітап сөрелері толып тұратын, оны тауысып оқыдық. Газет, журнал алушы едік, иә? Қазақстан әйелдері парасат, жас алаш, ана тілі, балдырған, пионер мысалы, сондай керемет рухани байлық үйімізге почташының жеткізуімен келетін және біз оны асыға күтетінбіз. Отбасымыз бәріміз кезекпен оқып, сол дүниенің бәрін тауысып, оны және жинап қоюшы едік қой. Және бір-бірімізбен сөйлесетінбіз, әңгімелесетінбіз. Иә, оқыған кітабымызды талқылаймыз, газеттегі мақалаларды талқылайтынбыз. Және мазмұндама, шығарма жазушы едік қой. Сол заманда мінекей диктанттың өзі қандай жөні бөлегеді, иә, мысалы, сауаттылыққа үйрету, бағыттау жолында. Қазір енді бәрі гаджетке ауысты. Баяғыдай үйінде кітап сөресі бар қазақ, жалпы қазір жоқтың қасы деп айтсақ та болады. Әрине, бар жоқ емес, бірақ десек те кітап оқымаймыз, газет-журнал үйімізге келмейді. Газет-журналды ұмытқан адамдар да бар мысалы. Осының бәрі қазіргі адамдардың, әсіресе жас буынның тілін құртып жатқанын тағы да байқауға болады. Енді жалпы неге біз дұрыс сөйлей алмай жүрміз? Қазір байқасаңыздар, бара жатырқ, келе жатырқ, үйде отырым, үйде жатырым деп, мысалы осылай қысқа нұсқа жіктік жалғауы жоғалып кетті. Сонымен сөзімізден мән кетті, сән кетті. Сосын қазір мынадай сөйлейтін болдық біз. Жасайтын боламыз, баратын боламыз, келетін боламыз, пісіретін боламыз. Не деген бітпейтін болу деген сөз деймін да, неге біз осы сөзді қосамыз? Сөйтсем бұл будем деген сөздің орысшаның калькасына жасалған дүние екен. Соңғы уақытта қатты белең алып бара жатыр. Біз жасаймыз, барамыз, келеміз, пісіреміз деп айтушы едік қой.

неге осындай сауаттылықты біз неге жоғалтып бара жатырмыз? Мұның себебін енді қадірлі тыңдарман сіздер айтасыздар деп ойлаймын. Енді осы сәтте Тоты Тілеудинова деген тыңдарманымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, Гүлмира Лашын. Мен Шалқар радиосын жас кезімнен тыңдап келем. Бүгінгі сауаттылық тақырыбы үлкен ой қозғайтын тақырып. Әсіресе маған жастардың жазба сауаттылыққа мән бермейтіні толғандырады. Қазір WhatsApp арқылы жазғанда өте сауатсыздықты көріп қынжыласың. Қатонқарағай үлкен Нарын ауылынан Тоты Әбілғазы қызы дейді. Бәрекелді, шынында да өте дұрыс айтасыз. Қайырлы таң қазақ елі, Гүлмира Шалқар радиосы, сауаттылық жайлы кеше ғана ойлап едім дейді. Сауаттылық тек сөздік қатесіз жазу емес, қазіргі ақпараттың заманы. Бір телефонның ішінде әлемнің жаңалығы, білімі, тәжірибесі, пайдалы ақпараты тұр. Иә. Бірақ әлеуметтік желіге кірсеңіз, кейде адамның жазғанынан емес, оқымай тұрып жазған комментарийінен, пікірінен сауатсыздықты көресіз. Видеоның астындағы мәтінді оқымайды, посттың мәніне үңілмейді, не айтқысы келгенін түсінуге тырыспайды, бірден пікір жазып, негатив шашып, тіпті қарғап сілеп кетеді. Ең өкініштісі, пайдалы ақпарат бөлісіп тұрған адамның еңбегін түсінбей, бір ғана көрініске қарап, қорытынды жасап шығатындар көбейіп барады. Бір нәрсеге пікір білдірмес бұрын алдымен оқып көрейік, түсінбесек сұрайық, келіспесек мәдениетті түрде айтайық. Өйткені сауаттылық тек әріптану немесе қатесіз жазу емес қой. Сауаттылық оқығаныңды түсіну, естігеніңді саралау, ойланбай тұрып үкім шығармау және өз сөзіңе жауап бере білу. Әлеуметтік желідегі әр комментарий, яғни пікір, адамның мәдениеті мен ойлау деңгейінің кішкентай көрінісі. Сондықтан алдымен оқиық, түсінейік, содан кейін пікір білдірейік, сауатты болайық. Кейде бір минут ойланып жазылған комментарий 10 минуттық ұрыс керістен әлдеқайда құнды деп мінекей Таңат Кемелхан есімді тыңдаушымыз, біздің жанкүйеріміз, жанашырымыз осындай керемет тақырыпты өзі бір әдемі жазып жолдаған екен. Шында да өте дұрыс дүниені айтып отырсыз. Қазір адамдардың барлығы бір ашулы. Иә, жазған дүниеңнің мағынасына мәніне мән бермейді. Сосын ары қарай саған арналған сөздерді оқсаң, шында да мынау өмір сүргін келмейді мына заманда. Зайсаннан Нұршат апайымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі тақырып өте өзекті деп есептеймін. Адамның өзінің бала күнде алған білімін күнделікті өмірде сауатты оқып, сауатты жазып пайдалана алуы керек. Қазір кейбіреулер егде жасқа келсе де сауатсыз жазатындар кездесіп қалады. Мен өзім немерелеріме телефон арқылы хабарлама жазғанда да толық нақты қысқартпай сауатты жазып үйреніңдер деп айтып ескертіп отырамын. Сондай-ақ қазір қаржы жағынан да сауатты болған дұрыс. Тапқан табысыңды оңды-солды шашпай үнеп деп жұмсау да сауаттылыққа жатады. Сауаттылық адамға өмірде көп жерде кездеседі, оны тиімді, үнемді пайдалана білу, жан-жақты, озық ойлы адам баласының бәріне тән сауатты жазу және оқу ол білімнің басы деп білемін дейді Нұршат апайымыз. Бәрекелді, әсіресе на немерелеріңізді бақылап отырғаныңызға мен сондай риза болып отырмын. Шында да қазіргі балалардың жазуы енді жаның ауырады, бір жақ қаның қайнайды. Менде балаларыма үнемі қайтадан сауатты дұрыстап жазып жібер деп ұрсып отырамын, сөйтіп тәрбиелеп отырмыз қазір. Сәлеметсіз бе, таңнан сәттілік дейді Күләнда есімді тыңдарманымыз. Қайрат есімді тыңдарманымыз да жолда екен, қол көтеріп амандасуда. Жолыңыз болсын. Сәрсебай Орманов ағамыз әдеттегідей бізді тыңдап отыр. Бейбіт есімді тыңдаушымыз, құрметті Шалқарым, қайырлы таң. Сауаттылық өмірдің барлық саласында болу керек деп ойлаймын. Ал баланың сауаттылығына келсем, сауатты ата-ананың баласын да сауатты болады дейді Бейбіт Сағиұлы Алматыдан. Дұрыс айтасыз. Сайра шапа, қайырлы таң Шалқар радиосы, қызым Гүлмира, еңбегің табысты болсын, мен сені мақтан етем дейді. Рахмет Сайра шапай. Жайлауда болып радио ұстамай осы сіздерді тыңдай алмай қалдық қой дейді. Солай ма? Қазір естіп отырсыз, иә? Ал Бағира апай, қайырлы таң, іске сәт, керемет тақырып қозғалуда. Мен үшін сауатты жазу мен дұрыс сөйлеу бірінші орында. Ол үшін мектепте ереже оқу керек, кітап оқып, сөз қорын көбейту де маңызды. Бізге әдебиет сабағында Ұлы Отан соғысының ардагері марқұм Айдархан Сапарбаев ағайымыз сабақ айтар алдында өздеріңе ұнаған өлеңді газет журналдан кез келген автордың жатқа айтасыңдар деп талап қоятын. Студент кезімізде
Исматтан берген ұстаз қанатты сөздерді блокнотқа жазып алуды әдетке айналдырыңдар, сендер болашақ ұстазсыңдар дейтін. Бұл Украинаның Сумы қаласын деді. Сол күндерден естелігім мына блокнот. Қазірде оқыған кітаптардан өзіме ұнаған дүниені жазып аламын дейді. Мінекей қандай тамаша, бұл жазбалар әр тақырыпта отан, достық, махаббат туралы. Мінекей кітап сөресінде жіберіпті Бағира ханым Астанадан. Бәрекелді, өте ризамыз, тамаша. Шынында да өте дұрыс айтасыз. Ұстазымыздың бәрі солай кезінде үйреткен, өздеріңе ұнаған сөздерді, қанатты ойларды, жаңағы пікірлерді, арнайы бір қойын кітапшаларыңызды дайындап, соған түртіп жүріңіздер, жаттап жүріңіздер, кез келген жерде қажет болады дейтін. Мінекей сол ақылмен әлі күнге жүрміз, міне өте толқындамыз, кейде өзімізге де сондай бір жауапкершілікпен қараймыз. Мен дұрыс айтып отыруым керек, дұрыс сөйлеуім керек, нақты ойды жеткізуім керек. Тыңдаушылар сол сөздің дәмін, тәтісін сезіну керек деп, енді ұстазым Алтыншаш марқұм апайым солай айтушы еді, сөздің тәтісін, дәмдісін сөйлеңдер деп. Бұл да бізді сауаттылыққа бақыттау жолы деп ойлаймыз. Сонымен тақырыпқа ой қосам десеңіздер, 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

бей-жай қарамай, бізге ерінбей, жалықпай, сондай бір керемет пікірлерін жазып жатқан барша тыңдаушыларымызға ризашылығымызды білдіреміз. Мен енді ойлаған жоқпын осыншалықты бір хаттар легі келетінін. Көп жағдайда енді таңғы тақырып жеңіл-желпі болғанда дұрыс дейміз ғой, десек те арасында осындай өзекті мәселелерді де қозғайықшы деген бір оймен, және өзімнің де жан дүнием ауырып кетті осы әлеуметтік желідегі жазбаларға қарап, айналамызда жүрген жандарға қарап, сондай бір жан ауырып кетті. Мысалы, мектептегі қазір ұстаздардың өзінің де кейде менің сауаты жанымды ауыртады. Мен айтам, сіз көбірек оқыңызшы, көбірек білім алыңызшы. Сосын қазір ұстаздардың басым бөлігі ың әрпін айта алмайды. Жаңа деген сияқты, мысалы, ың әрпін айта алмаған ұстазда оның тәрбиесін көрген балаларының бәрі сол бір сынып ың әрпін айтпайды ғой. Бір таң қалатының, мінекей сонда алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба сонда жүреді дейді ғой. Алдыңғы толқындағы ұстаз мықты болса, артындағы оқушылар міндет түрде сол кісіге ұқсап, тұлға болғысы келеді. Сондықтан да осы ың әрпіне де, қазақша әріптерге де мән беруіміз керек. Қазақша әріп әрқайсы өзінің орнында тұруы керек. Бір ағамыз айтып еді бір жиналыста, ғ әрпі ғ орнында, ң әрпі ң орнында, қ болу керек дегендей. Сондықтан да бұл да бір өзекті мәселе. Ал енді Әзизат ханым, біздің Шалқар радиосының академигі деп айтсақ та болады. Бұл кісі дәрігер болса да сондай керемет ой жеткізеді. Амансыздар ма елім, Шалқарым? Күн нұрлы болсын. Ал бүгінгі тақырып Гүлмираш өте жақсы, маған жақын десем де болады. Сауаттылық ол адамның деңгейін білдіретін, көрсететін дүние. Сауаттылық бар жерде, мейлі ол ойыңа, сөзіңе, жазғаныңа байланысты болсын, бұның бәрі адамның қандай екенін білдіріп тұрады. Сауатты ойлану ол мен үшін дұрыс бағыт. Сауатты сөйлеу ол ешкімнің ар мен намысына тимеу, балағаттамау, ғайбат айтпау. Сауатты жазу ол әр сөзің, әрбің пунктуация ереже бойынша сақталуы. Жалпы сауаттылыққа үйрене бересің өмір бойына, егер қаласаң. Сауатты болу үшін не істеу керек? Қарапайым нәрсені жасасаңыз болды. Бірінші, кітапты оқу, үзбей оқу, санаңды өсіру. Екінші, жақсы ортада жүріп, сауаттылық бар жерде түсінушілік, сыпайылық бар. Ешкімді елдің көзінше түзеуге болмайды, ол дұрыс емес. Қанша жерден сауатсыздығын көріп тұрсаңыз да, сауатты болу үшін өзіңізден бастаған жөн. Мен мысалы, адамның қаншалықты сауатты екенін оның қарым-қатынасынан түсіне қоямын. Оның жазбасынан, сөйлеу барысынан, ойының қандай екенін де бірден байқаймын. Сауаттылық сонау бала кезден бастаған жөн. Мен мысалы, адамның қаншалықты сауатты екенін оның қарым-қатынасынан түсіне қоямын дейді. Бала кезден бастаған жақсы білімді, ілімді, жан-жақты дүниетанымы, кең көзқарасы жақсы, бұл сауаттылықтың бір ғана деңгейі. Жалпы сауаттылыққа мән беріле бермейді, көпшілік қалай бар, солай бар деп жүре береді. Енді бұл жерде үлкен кісілерге еш нәрсе айта алмаймын, дегенмен өзін-өзі сауаттылыққа бейімдесе, бәрі адамның қолында. Сауаттылық негізі адамның болмысынан көрінеді, сондықтан барлық жағынан сауатты болайықшы, аман болыңыздар дейді Айзат ханым. Рахмет. Фариза Ақтөбеден, қайлы таң баршаңызға. Сауаттылық адамның оқып түсініп, дұрыс жазып, ойын сауатты жеткізе білу қабілеті деп білетінмін. Жазатыным көп, әттең көлік тізгіндемін дейді. Бибажар апамыз Астанадан. Қазақ еліне, Шалқар мен қайлы таң. Бүгін тамаша тақырып, үнсіз қалу мүмкін емес. Сауаттылық ақсап тұрған жоқ, күннен күнге ақсап бара жатыр. Сөз мәнін былай қойғанда үтір нүкте дегендер жайына қалды. Мектеп бағдарламасында тіл грамматикасына қатаң талап қою керек дейді Бибажар апам. Бәрекелді апа, дұрыс айтасыз. Мұхит мырза, сәлем, Шалқар радиосы, шығармашылық табыс тілеймін, аман жүріңіздер. Бекзат, қайлы таң Шалқарым, сауаттылық туралы өте өзекті тақырып ұнады. Сауаттылық тек жазуда емес, сөйлеуде тең жүрет, бәрі жақсы болып келеді, Аллаға шүкір. Рахмет дейді Бекзат, рахмет. Қайрат Құрметұлы, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, тақырып өте өзекті екен. Сауаттылық барлық жерде, барлық салада керек, жолда да керек, әсіресе осындай кептелісте біз сияқты көлік жүргізушілеріне сәттілік дейді. Дұрыс айтасыз. Жолда мейірімді, қайырымды, өте сауатты болайық дегіңіз келеді. Бейсен ағамыз, қайлы таң Шалқар радиосы. Қазір халықтың басым көпшілігі сауатсыз, тіпті қарапайым жалғау жұрнақтан жұрдай.
бір ме, екі ме, үш пе деудің орнына бір ма, екі ма, үш па деп келесің бе, жүресің бе, білесің бе деудің орнына келесің ба, білесің ба, жүресің ба деп барлығын тек а дыбысымен аяқтайтын болды. Дәл осы тілде қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәндері ұстаздарының өздері сөйлеп жүр. Қазір мектепті қазақ тілінде оқығандардың өздері көп сөздерді тек орысша айтатын болды. Мысалы, мост, поворот деген сөздерді, көпір, бұрылыс дейтіндерді мүлдем кездестіре алмайсыз. Меніңше, сауатсыздықтың бір салдары ол педагогикалық оқу орындарында тек мектепті үздік аяқтаған түлектерді ғана қабылдамағандықтан, сондықтан олар ұбытыдан ең жоғары балл жинағандар болуы тиіс дейді Бейсен ағамыз. Бәрекелді. Бейсенбай ағамыз, сәлематсыздар ма, қайырлы таң, қадірлі шалқар, арайлы таңымыз баршаңымызға амандық саулығын берсін. Тақырып өзекті, терең ойды қозғайды. Сауаттылықтың әліппесі білімділікпен байланысты. Қазақта сөз бар емес пе, білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады деген. Сауаттылық дегеніміз мектеп қабырғасынан бастау алары сөзсіз, ал қазіргі сауаттылық дегеніміз тілімізді жете меңгерген, заман талабына сай жасанды интеллектпен қаруланған білікті білімді сөз мәнін жете меңгерген кез келген қазақ азаматы деп білгеніміз жөн. Осының негізгі кілті өзімізге де байланысты. Ақпарат жеткілікті, тек оқығанды тура түйіп жеткізу жетіспей жататыны өкінішті. Дегенмен дәл осындай таңғы ойлы тақырыптар жиі болған жөн деп ойлаймын. Сіздерге үлкен құрметпен Алматыдан ардагер теміржолшы Бейсенбай Смағұлұлы Жаңбырбаев. Рахмет аға. Ассалаумағалейкум шалқарым, қайырлы таң. Бүгінгі күн барша қазағыма сәтті болсын. Менің екі досыма осы шалқар радиосы арқылы жолдау жасап жіберіңізші. Талғат, Дулат, қашан үйленесіңдер? Тезірек үйленіңдерші, тойға барайық. А сыныбының ұл қыздары Асхат сатып алдылы. Талғат, Дулат, неге босқа жүрсіңдер? Тезірек үйленіңіздер. Иә, сәл ғана қалды, бір-екі ай шыдасаңыздар тойдың шеті шығайын деп тұр. Қайырлы таң баршаңызға. Шалқар радиосын таңғы 6-дан бастап қосамын, күні бойы сергім десем де болады. Сауаттылық, сауатты жаза білудің өзі мәдениеттілік дер едім. Сауатты болу үшін көп кітап оқу керек. Қазір бұрынғыдай диктант, шығарма, мазмұндама, студенттер реферат жазбайды, сондықтан да шығар. Күндеріңізге сәттілік. Иә, дұрыс айтасыз, қазір мына ChatGPT деген жақсы болды. Бәрін дайындап береді. Иә, шығарманы да, мазмұндаманы да. Соны іздейтін, өзі толғанып, өзі ойланып, жазуға талпынатын жас буын қайтадан, иә, бой түзесе екен дейміз. Енді мына қазіргі жаңа министр Жұлдыз Сүлейменова ханым осы мазмұндаманы, шығарманы, диктантты қайтарып алды. Сол енді ғұмыр ұзақ болсын деп тілейік. Бір ән тыңдайық, содан соң әңгімені түйіндейік, қадірлі тыңдарман.

Қайырлы таң, Шалқар радиосы, баршаңызға сәттілік тілеймін. Жолда жүріп сіздерді тек тыңдап үлгеріп жүрмін. Белсенді болып отыруға ыңғай келмей жүр. Қаланың таңғы кептелісінен мүмкін емес екен. Әрине, бұл күнделікті тыңдаушыларыңыз ақтөбелік ай бар дейді. О, сіздерде де кептеліс бар ма ақтөбеде? Сандуғаш ханым, сәлеметсіз бе? Ың әрпін көп адамдар айтпайды. Ол қазақты қазақ етеді ғой. Біздің төл әріптеріміз қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айту маңызды деп мінекей өз пікірін білдірсе. Қадырбек ағамыз, сәлематсіздер ма Гүлмира Лашын? Сіздер эфирге шыққанда туған қыздарымдай қатты қуанып тыңдаймын. Бейсенбі берекелі болып сәттілік әкелсін. Бүгінгі тақырып керемет. Бірінші сыныпта әліппен аяқтағанда Ұлдаркүл апайымыз жетектеп кітапханаға апарып, оқы деп бір кітап алып берді. Содан бастап кітапқа құмарлығым оянып, оқу жылының аяғына дейін бірнеше кітап оқып шықтым. Алғашқы ұстазым Ұлдаркүл апайыма ризамын. Жақсы тақырып көтеріп жүріп, тамаша тақырып, жатқан жер жайлы болсын. Сіздерге үлкен рахмет, табыс тілеймін дейді Қадырбек ағамыз. Қаттар толасыз келіп жатыр, үлгермей жатырмын. Қазір енді келесі сағатқа да қалдырамыз. Болат Шегебай, қайырлы таң қазақ елі, армысыздар. Бүгінгі тақырып қазақ жұрты үшін, тіпті қазақстандықтар үшін өзекті деп есептеймін. Кейбір әлеуметтік желідегі жазбаларды оқып отырып, қазақ грамматикасына барып тұрып жылағын келеді. Сондықтан қазақ елі үшін тек бүгінгі бір тақырыппен қалып қоймай, жалғасын тауып жатса, нұр үстіне нұр болар еді дейді. Рахмет қолдап жатқаныңызға. Мәзім Шотанқызы, Шалқар радиосы сауатты, Қазақ радиосының бүгінгі жүргізушілері сауатсыз дейді. О, құдайым-ау. Өлеңімді бірінші жолын оқымай бытшыт қылды. Қатты ренжіп отырмын. Қалған жолдарында қар қылған жоқ, ұят болды дейді. Мәзім Шотанқызы, солай ма, әріптестерімізге ескерту жасайық. Сіз енді бізге көбірек жаза беріңіз. Айзада, армысыздар, бүгінгі тақырып жиі көтерілуі керек. Керемет тақырып. Сауатты оқу үйден, отбасынан кейін мектепке беріледі. Мектепте күнделікті бағамызды алып жарысып оқып қуанып қайтушы едік. Күнделік кезет меніңше баланың қуанышы емес сияқты. Биылғы жыл білім саласына дұрыс өзгеріс енгізді, қуанып отырмын. Өз білімінің бағасын өзі көру баланың талабын көтереді емес пе? Маржан қызымның бағасы Шымкенттен Айзада апаларыңыз деп неге керемет өзінің видеоларын жеткізіпті. Бақыт Манас қызы, қайырлы таң қазақ елі, Шалқар радиосы. Сол ың әрпін айта алмайтын әншілер, керек десеңіз журналистер де бар ғой. Біз мектепке диктант, терме, диктант жазушы едік. Журналистер де әдеби тіл нормасын пайдаланбайды. Көбінесе аймақтық диалектіні, жалпыға ортақ емес сөздерді пайдаланып, әдеби тіл нормасына қайшы келеді деп Бақыт Манасбек қызы өз ойын жеткізген екен. Әлі де хаттар бар, оны біз енді келесі сағаттың еншісіне қалдырайық. Сауаттылыққа ұмтылу жалпы бәріміздің парызымыз. Бүгіннен бастайықшы, егер кеш демесек, бүгіннен бастайық. Бүгіннен бастап айналамызды бақылайық, қадағалайық, балаларымыздың тілін қадағалайық, өзіміздің тілімізді қадағалайық. Қаншалықты біз сауатты сөйлеп жүрміз, сауатты ойлап жүрміз, сауатты оқып жүрміз, сауатты жазып жүрміз. Сол бүгіннен бастасақ та кеш емес. Қолға алайық, ізденейік, дамытайық, әрі қарай өзіміздің осы жасаған жұмысымыздың жемісін көрейік. Қадірлі тыңдарман, ал өздеріңізге тағы да қайырлы таң дейміз. Иә, кішкене мәселе көтеріп сәл шаршатып алсақ кешірім сұраймыз десек те, ұлт үшін тек алға дейміз. Гүлмира Әділханқызы, Әлібай және Лашын Мұратқызы, әрине өздеріңізбен қоштаспаймыз. Келесі сағатта жүздесеміз. Шалқар таң көңілі шар сазды бағдарламасы әркез әуе толқында сіздермен бірге.

0: Елордада сағат 8.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
3: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
4: Мың досыңның болуы керемет емес, бірақ мың адам саған қарсы болғанда сенің жаныңда болатын жалғыз досың керемет деген екен ойлы данышпандарымыз. Иә, біздің тыңдаушыларымыздың бәрі керемет нағыз дос, Шалқар радиосының жанашырлары. Ұлттың үнжариясына қосылып, арнамызда бізбен бірге болып, екінші сағатта да алыстамай жанымыздан табылған керемет достарымызға тағы да жалынды сәлем жолдаймыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдайтын Лашын Мұратқызы. Енді алғашқы сағатта біз сауаттылыққа ұмтылу парызымыз деген тақырып аясында ой бөліскен едік. Енді бір шама хаттар легі үлгермей қалдым оқуға. Осы сағаттың басында бәрін аяқтап түйіндеп тастайын. Ал жақсы, Канеки Гауһар ханым, сіз не дейсіз? Сауатты ұрпақ өркениетті Қазақстанның кепілі. Қазіргі сыныптағы бала санының көптігі де сауаттылықты арттыруға мұғалімдерге мүмкіндік бермей жатады. Сондықтан ата-ана үйдегі әдеби кітаптарды оқи отырып, оны көшіру арқылы тыныс белгілерін дұрыс қоя білуге, сөздердің мағынасын түсінуге ықпал ететінін ұмытпаған жөн. Өзекті тақырыпты қозғап отырған сіздерге үлкен рахмет. Шымкент қаласы Циолковский атындағы тарих пәні мұғалімі Әуезова Гауһар Шаймерденқызы дейді. Мінекей қандай керемет ұсыныс айтып жатырсыз, е? Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң Шалқар радиосы. Сауаттылықты отбасыдан бастау керек. Әркім өзінің балаларын сауатты жазуын бақылау керек деп ойлаймын дейді Бай Жұмаев Қуан есімді тыңдарманымыз. Алтай ағамыз, тақырып өте маңызды, өзекті. Бұл қазіргі қоғамның асқынып бара жатқан ауру десем, артық айтқандық болмас деп ойлаймын. Бауырыңды жазып көсіліп бір шабатын тақырып екен, әттең уақыт жоқ. Таңмен таласып тіршілік қамына кірістік. Сауаттылық дегеніміз менің ойымша баланың тілі шыққаннан бастап қалыптаса бастауы керек деп ойлаймын. Бала күннен бастап ой сана және сөйлеу мәнері бар бір жүйелі түрде қалыптасуы тиіс, ал қалам ұстағаннан бастап бір сөз жазса да сауатты жазуды қадағалау керек. Мен осыдан бір жыл бұрын филология саласы бойынша бір профессормен дастархандас болдым. Сол кезде ол кісіге көңілімде жүрген сұрағымды қойдым. Ол сұрағым мынадай еді. Бізде қала орталығында бір көкөніс сататын дүкен бар. Сол дүкеннің маңдайшасында көкөніс деп жазылулы тұр. Неге бұлай жазылады? Дұрыс емес қой десем, қазіргі грамматика бойынша қалай естейсің, солай жазылуы талап етіледі дейді. Бұл қалай? Менің миыма сыймайды. Әр сөздің жазылу емлесі бар емес пе? Ал қазіргі жастар сауаттылыққа еш мән бермейді. Тіпті адам фамилиясын жазғанда да ол оф, еф болып аяқталатынын да білмейді. Мен түк түсінбеймін. Мысалы, Қонаев атамыздың фамилиясын Қонаев деп жазғанды да көрдім. Мен өз басым жаңа бір тыңдарман жазғандай, оқыған кітабымнан жақсы сөз тіркесін ой мен мысалдарға сүйенсек, жазбалар болса жеке дәптерге жазып қоямын. Осындай 90 беттік қалың дәптерден екі дәптерім бар. Қазір сол дәптерлерімнен той-томалаққа барғанда жақсы сөздерді теріп алып, ойымды құрап сөйлеймін. Сауатты болу өзіңе сын деп білемін дейді. Яш, дұрыс айтасыз, яшында көгөніс деп бұрын көгөніс деп к әрпімен жазып көгөніс деп айтамыз, е? Яғни үндестік заңын сақтау парыз болатын. Сол сияқты қыркүйек па деп таласып жатты жақында. Қыркүйек деп жазылады да, қыркүйек деп айтылатынын ұқтырғандай болып жатыр енді ғалымдар, бірақ енді әркімнің сол сауаттылығына байланысты ғой қабылдау. Қайырлы таң, өзекті осындай тақырыптарды жиі қозғасаңыздар, қоғам болып күреспесек болмайды. Немерелеріме диктант жазғызып жүрмін, жазғысы келмейді. Кітап әкеп оқытып жүрмін, өздеріне ерік берсең оқымайды. Мектепте ондай талап жоқ дейді Айгүл есімді тыңдарманымыз. Асқар Тоқпайұлы. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң. Шалқар радиосының жүргізушілері, жұмыстарыңызға мол табыс тілеймін. Көліктің тізгінінде келемін, көп жазып үлгермедім. Қазіргі қыркүйек айы талқыға түсіп жатыр ғой, соны да неге қозғамасқа. Мінекей айтып өттік Асқар мырза. Ләззат Мырзахметқызы, армысыздар шалқарым, сауаттылық бар жерде керек. Барлық жерде керек. Шалқар радиосының үлесі зор, отбасында үнемі қосулы тұрады. Сіздерге толағай табыс тілейміз. Қойын дәптерім, қанат сөздер, мақал-мәтелдерге толы. Немерелеріме үйретуден жалықпаймыз. Атасы екеуміздің Абайдың өлеңдерін қазір жаттатып жүрміз, дейді Ләззат Мырзахметқызы. Тамаша. Еркін ағамыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, күндеріңізге сәттілік. Италия елі Рим қаласынан сәлем, дейді. Тамаша, жолыңыз болсын. Қыстаубек ағамыз, шында да қазір көп адамдар ың әрпін айта алмайды, дейді. Нұргүл ханым, қайырлы таң қазақ елі, бүгінгі тақырып өте өзекті. Мен қазақ тілін бұрмалап сөйлеген адамдарды көрсем, қарным ашады. Қазақша әріптерді өзгертіп жазса, оқығым келмей қалады. Әрбір қазағым өз тілінде сауатты жаза білсе, сауатты сөйлей білсе, қандай тамаша. Сіздерге рахметімді айтамын, дейді Нұргүл ханым. Ал жақсы, Асқар ағамыз, қайырлы таң шалқарым, көлігімде қашанда шалқар қосулы, әр таңда және кешке жолда тыңдаймын. Жазуға көлік тізгінінен мүмкіндік бола бермейді. Бүгінгі тақырып керемет. Менің әжем өресі төмен, сауатсыз жандар көңілін түсірсе, бойыңа бой, көп ойыңа ой жоқ деуші еді жарықтық. Мына телефоннан жазған соң кейбір әріптер қате басылып жатады, дейді Асқар ағамыз. Мәзін шотаңызды рахмет күлеке, дейді Базаркүл апамыз. Тақырып өте өзекті, үндемей қалуға болмайды, деп жаңа айтқан едік. Айтылып жатқан мәселелерге 100% қосыламын, айтарым көп, бірақ теру қиындау, баяу теремін. Тіпті кей тележүргізушілерге де қарным ашады. Кітап оқуды үгіттеуден жалықпаймын. Тақырып жан-жақты қамтылып жатыр. Сіздерге үлкен рахмет. Ат тергеуді әліппеден үйреніңдер, айтудан жалықпайық, нәтиже береді. Батырлар жырын оқыңдар. Едіге батыр жырында ене мен келін диалогы үлгі боларлық. Біздің 80-нен асқан жеңгелеріміз біздің анамызды ене дейді. Енесінің қатарларында енелер, дейді, дейді. Мінекей Базаркүл апамыз тағы да бір тақырыптың шетін шығарып кетті. Ал енді Шалқар радиосы, сіздер тыңдап отырған Абай облысы Жарма ауданы Жаңөзен ауылынан Ағырке табыс қызы боламын. Үшінші сыныпта оқимын, түстен кейін оқуға барамын, дейді. Біздің бағдарламамыз тыңдап отыр екен. Ерболат Серкебаев, армысыздар қазақ елі, шалқарым, менің ойымша сауаттылық сөзін тек жазбамен шектеуге болмайды. Мысалы, ой сауаттылығы, жазба сауаттылығы, оқу сауаттылығы, күнделікті қарым-қатынас сауаттылығы, еңбек іс сауаттылығы, тіпті қарапайым көлік жүргізу және көшеде жүру тәртіп сауаттылығы, тағы да басқалар. Осының барлығын меңгеру үшін көп оқу керек. Бүгінгі заманның гаджеттерінен, жасанды интеллекттен алшақтау керек. Болмаса тақауда өз тегімізді жазғанда мың қате жіберетін боламыз. Енді бір мәселе, күні түні әлеуметтік желіде қаншама тыңдарман, оқырман жиған коуч, семинар, тренинг өткізгіш белсенділер, ақыры қоғамға қызмет жасайсыздар. Сол себепті осы мәселені қоса ұстансаңыздар, не үшін біз тым еліктегіш, жарқ еткен, жақсыны идеал санайтын халықпыз. Сіздердің айтқандарыңыз көп көрерменге заң іспеттес көрінеді кейбір жанға. Оған дәлел үйдегі шәйнектің шопырының өзіне тән тіл маманы, менің сөзімнен гөрі инстадағы ханымдар мен мырзалардың сөзі дұрыс көрініп бара жатыр. Хош, солай ақ болсын дегенмен сіздерге бір ескерту: эфирге шығып қоғамның алдында сөз сөйлеген соң түрлі варваризмдер мен диалектілерді көп пайдаланбай, әдеби тілдік норманы сақтасаңыздар екен. Елордадан Ерболат қой сол, дейді. Қыркүйек сөзі не болды сонымен, деп айтып жатыр. Мінекей, осындай жазбалар. Ал Күләни апайымыз, шалқар анасы, сауаттылыққа жас кезінен, отбасынан бастаған дұрыс. Әрине, оқып білім алумен қатар дұрыс сөйлеу, үлкен кішімен ара қатынаста сөйлеу мәдениетін сақтаған дұрыс. Сөз арасында реніштетін сөздер айтылады. Сонымен қатар әдеби кітаптар көп оқыған дұрыс болар еді, дейді. Өзінің мінекей осындай. Базаркүл апа, кіріспей оқымай қалды ғой, дейді. Сіз солай ма? Оқымай қалдым ба? Тақырып өте өзекті, үндемей қалуға болмайды. Сауаттылық ең бірінші отбасындағы ат тергеуден басталады. Себебі ата-ананы, ата-әженің орнын ауыстырмай қолдану ең бірінші құндылығымыз емес пе? Әлі мама, папа, әжесін апа деуден арылар емеспіз. Тіпті келіндердің кейбірі қайнатасын папа, қайненесін мама дейді. Мен ылғи ескертіп айтамын, ең болмаса сериалдағы атаулардан үйренсеңдерші, деп. иә, мінекей осындай өз ойларын, пікірлерін білдіріп жатқан сіздерге мың алғыс. Мінекей, иә, осымен түйіндейік. Иә, сауаттылық туралы біраз мәселені қозғадық, айттық, барлығы да өзекті. Сол өздеріңіз айтқан пікірді өмірде әрі қарай дамытайық, қолданайық. Шында да қазір елдің бәрі әлеуметтік желіде отырады, ол жерде отыратын енді блогер сымақтар деп айтамыз енді. Әрине, олардың ішінде сауаттылар өте аз, сол қаншама миллион оқырманы бар, жазушылары бар. Енді әңгімелерін тыңдасаң қарның ашады, кейде жаның ауырады. Осыларды тыңдап, осыларға еліктеп, осылардың жаңағы тәлім тәрбиесін алып жатқан қаншама ұрпақ енді аяйсың. Сондықтан да балаларыңызды әлеуметтік желіде де қадағаласаңыздар, иә, ақыл айтқанның бәрі дұрыс айтады екен деп ойламасын. Иә, олар өзге елдің салтын, дәстүрін, санасын біздің санамызға сіңіріп, қазақы болмыстан ажыратып жатыр. Осыдан қауіптенейік. Сондықтан да алдағы уақытта бәріміз осы сауаттылық үшін күресейік. Жақсы көңіл күймен әсем әндерді тыңдайық енді. Әуе толқындамыз, күндеріңіз көңілді болсын.

0: Қазақша, қазақша.
1: Я, қазақ болайық, қазақ әлемінен ажырамайық. Қазақша сөйлейік, қазақша ойлайық, қазақша жазайық. Қадірлі тыңдарман, енді шалқартан көңілі шар сазды бағдарламасын әрі қарай еліміздегі жағымды жаңалықтармен жалғастырамыз. Ақорда сайтынан алынған ақпарат, мемлекет басшысы теннисші Елена Рыбакинаны әлемнің бірінші ракеткасы атағына ие болуымен құттықтайды. Сіз айрықша талант пен тынымсыз еңбектің және өзіңізге деген нық сенімнің арқасында рейтингте көш бастап, биік шыңды бағындырдыңыз. Осынау тарихи жеңісіңіз қазақ спортының даңқын асырды. Есіміңіз әлемдік теннис жылдамасынан ойып тұрып орын алды. Сіздің жетістікке толы жолыңыз еліміздің жас спортшылары мен дүниенің түкпір-түкпіріндегі миллиондаған теннис жанкүйері үшін үлгі-өнеге. Сонымен қатар кортта да, қоғамдық орында да, жұртшылықпен қарым-қатынас барысында да байқалатын жоғары мәдениетіңізді айрықша атап өткім келеді. Бұл

іске қосылған сәттен бері оның қызметін 8 миллионнан астам жолаушы пайдаланған. Бұл туралы Астана қаласы қоғамдық кеңесінің отырысында айтылыпты. LRT бағыты Астана қаласының халықаралық әуежайын Нұрлы жол темір жол вокзалымен байланыстырады. Желінің ұзындығы 22.4 шақырым, 18 станция қарастырылған. Жылжымалы құрам 15 вагоннан тұрады. Бұл рейстің толық айналым ұзақтығы 95 минут. Қазіргі уақытта тәулігіне орташа жолаушылар ағыны шамамен 73 мың жолаушыны құрайды, дейді Астана қаласының көлік және жол көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы басшысы орынбасары. Оның айтуынша, көлік түрі іске қосылған сәттен бастап LRT арқылы 8 миллионнан астам жолаушы тасымалданған. Жыл аяғына дейін жолаушылар саны 10 миллионнан асуы мүмкін, дейді. Сондықтан да мінекей жыл өткен сайын астаналықтардың да қатар көбейіп жатыр. Ол жақта қазағымыз молайып жатыр. Иә, астанамызда мінекей осындай керемет жол көлік қозғалысында осындай транспорт түрі пайда болды. Әрине, отырып сол бір салтанатты көріп тамашалап жүрген жандарға әрине бақытсыздар дейміз. Зуылдап әрі бері жүрудің өзі де ешқандай кептеліссіз қандай керемет. Е, жүйкең жығармайды, жаның ауырмайды, жүрегің сыздамайды, тек қана көңілді әдемі ниетпен, пейілмен баратын жерге жетесіз. Ал енді ол жерде біздің осы Шалқар радиосы сайрап тұрса қандай ғажап болар еді. Күн көңілді болсын. Шалқар таңы бағдарламасында әсем әндер сіздер үшін. Бүгінгі тақырып, бүгінгі эфир ұнап жатса 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар.

біздің сауатты болуымызға осы әуезді әсем әндердің де әсері болды. Біздің бақытымыз Шәмші атамыздың, Әбілғат атамыздың, Әсет атамыздың, қаншама танымал тұлғаларымыздың керемет әуезді әндерін бала кезімізден жаттап өстік, бойымызға сіңірдік. Сондықтан да ән мәтініне де мән берсек, ән мәтінде осындай ойлы, сондай жанды тебірететін тәтті сөздер көп болса деген тілекті біздің тыңдарманымыз жолдаған екен. Көп рахмет. Енді осындай ескі әндерді және сондай ойлы, мағыналы, жақсы әндерді ұлттың үнжариясы Шалқар радиосының арнасынан тыңдай аласыздар. Шалқар таңы бағдарламасын әрі қарай жалғастырайық. Енді біз Қазақстан телерадио корпорациясы болғаннан кейін әркез бір-бірімізді қолдап жүреміз. Осы орайда кеше еліміздің бас қаласы Астанада Қазақстан телерадио корпорациясы жаңа маусымның жобаларын таныстырыпты. Енді жаңа маусымда ақпараттық, сараптамалық, қоғамдық, саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени, рухани және ойын-сауық бағытындағы бірқатар жобаны көрерменге ұсынады. Қазақстан телеарнасында ақпарат, апта, праймера, ізгілік формуласы, жасампаз ұлт және таза сана бағдарламалары жалғасады. Жаңа жобалардың қатарында мемлекеттік бағдарламалардың орындалу барысы мен қолдау шараларының тиімділігін саралайтын жауапты мемлекет, жаңа әлеуметтік, индустриялық және инновациялық нысандар туралы қарқын құрылыс, елдегі маңызды реформалар мен мемлекеттік бастамалар жайлы Қазақстан антологиясы бар. Бір елдің перзенттері жобасында түрлі этнос өкілдерінің ел дамуына қосқан үлес айтылып, құрылтай бағдарламасында заң шығару саласындағы өзекті мәселелер сөз болады. Сонымен қатар араға 20 жыл салып, суперстар музыкалық байқауы эфирге қайта оралады. Жаңа маусымда медицина, цифрлық қауіпсіздік, заң үстемдігі, еңбек адамы, кәсіпкерлік, отбасы құндылықтары мен экологиялық мәдениет тақырыптарын қозғайтын 7 отандық телехикая жарық көреді. Деректі фильмдер қатарын Алтын Орда, Шабандоз, Үстірт, Арқара, Гүзен жағалап, Шыңында өскен Алтайдың және соңғы Алма туындылары толықтырады. Балапан телеарнасы күзгі маусымда жас кемеңгер зияткерлік жобасын, ұлттық спорт түрлерін насихаттайтын балалар бәйгесі бағдарламасын және чемпионның ситком сериалын ұсынады. Қазақ радиосының жаңа маусымда заң шығару үдерісі, құрылтай мен халық кеңесінің қызметі туралы заң мен тәртіп, сыртқы саясат пен халықаралық ынтымақтастық жайлы елдестірмек елшіден және хит-парад немесе әншеру музыкалық жобасы эфирге шығады. Сондай-ақ тыңдарманға Тұңғыштар, Таңғажайып, Алматы бағдарламалары мен мәдениет және спорт жаңалықтарын қамтитын апталық афиша дайджесі ұсынылады екен. Мінекей осындай жаңа маусымда біздің Шалқар ұлттық арнасында да жаңа жобаларымыз баршылық. Оның барлығын сіздер әуе толқынында тыңдап жүрсіздер. Алдағы уақытта да назарларыңыздан алыстатып алмаңыздар деген ойымызды сіздерге жеткізгіміз келеді. Енді Қазақстан телерадио корпорациясында Қазақ радиолары мінекей құрамындамыз. Енді бізді үнемі қадағалап, тілімізді, бағдарламадағы әр сөз саптауымызды бақылап отыратын ұстаздарымыз да баршылық. Оның көш басында Қайнар Олжай ағамыз үнемі өзінің ақыл кеңесін айтып, ескертуін жасап, бізге сондай бір ағалық кеңесін беріп отырады. Сондықтан да біздің Қазақстан телерадио корпорациясында сауаттылыққа бірінші орында зор мән беріледі. Ал жаңа маусымға тек қана сәттілік тілейміз. Қазақстан телерадио корпорациясын басқарып отырған Ернұр Бұрахан мырзаға да алғысымызды айтайық. Өте үнемі журналистермен қарым-қатынаста ақылдасып, кеңесіп, көптеген жаңа жобаларды жүзеге асырып жатыр. Ендеше үйіңізде Қазақстан телеарнасы қосулы болсын, көлігіңізде, жаныңызда, жүрегіңізде Шалқар радиосы қосулы болсын дейміз, қадірлі тыңдарман. Енді осы сәтте Асхат есімді тыңдаушымыз жазып жатыр: Шалқарым, ғұмырлы болсын, сіздер тек жақсы жаңалық, көтеріңкі көңілге сыйлай отырып, екі жастың бақытты болуына себеп болып отырсыздар. Сіздерге Талғат пен Дулат рахмет айтып жатыр. Қошақан досым келіншек алатын болды дейді. Жаңа екі бойдаққа тез үйленіңдер деп сәлем жолдаған еді ғой, енді аз қалды деп жатырмыз. Сондықтан да ойламаған жерден тойға дайындала беріңіздер. Енді рахмет, осы біздің сөзіміз сіздерге шабыт беріп, үйіңізге ұлағатты, тәрбиелі, өнегелі, бесік көрген керемет келіндердің түсуін бізде тілейміз. Қазақтың келіндері әрине Құдайға шүкір бар ғой, олар сіздерді асыға күтіп жүр. Тек қана соларға қарай асығуларыңыз керек. Талғат, Дулат, жарайсыздар. Ал осындай керемет көңілді әдемі сәтпен арнамыздағы әсем әнге құлақ түрейік.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

бар, ертең жоқ болар, уақыт бәрін ноқталар, бесіктен шыққан жолаушы бетке жетіп тоқталар, жолдағы көрген қызығын түсінбе сонда деп қалар. Құрмаш Жылқыбайдың осы бір ауыз өлеңімен қадірлі тыңдарман Шалқар таңы бағдарламасын мына ақпаратпен жалғағым келіп отыр. Бүгін қазақ елі аяулы әншісін келместің кемесіне мінгізіп аттандырып жатыр. Ол әрине бәріміз жақсы көретін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің профессоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі әнші-композитор Ағайша Шермұхамбетқызы Исағұлова апамыз. 83-ке қараған шағында дүниеден өтті. Осыған орай марқұмның туған туыстары мен жақындарына, әріптестері мен шәкірттеріне қайғырып көңіл айтамыз. Ағайша Шермұхамбетқызы Исағұлова 1945 жылы 12 ақпанда Талдықорған өңірінің Ескелді ауданында дүниеге келген. 1967 жылы Қыздар педагогикалық институтын, қазіргі Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетін тәмамдап, бүкіл ғұмырын ұстаздық қызметке арнады. Кәсіби музыкант, баяншы, ерекше дауыс иесі әрі айрықша талантымен танылған Ағайша Шермұхамбетқызы 1968 жылы оқу орны жанынан құрылған Айгүл вокалды аспаптық ансамблін ұйымдастырушылардың бірі болды. 1978-1979 жылдары шаттық жыр ансамблін құрып, студент жастардың өнерге деген қызығушылығын арттыруға зор үлес қосты. Ағайша Исағұлова көптеген республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты атанып, үздік музыка мұғалімі атағын 2 мәрте иеленді. Композитор ретінде де өзіндік қолтаңбасын қалыптастырған өнер иесі 2001 жылы Жақпаевтың сөзіне жазылған Көкпар әні үшін жаңа ғасырға жаңа ән республикалық байқауында Гран-при жүлдесіне ие болды. Бұл ән оның композиторлық шығармашылығындағы елеулі туындылардың біріне айналып, өнердегі өзіндік қолтаңбасын айқындады. Ағайша Шермұхамбетқызы Қазақстанмен қатар Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Германия, Польша, Түркия және басқа да елдерде өнер көрсетіп, ұлттық өнерімізді кеңінен насихаттады. Туған жері Ескелді және Кербұлақ аудандарының құрметті азаматы атанды. Ағайша Исағұлованың саналы ғұмыры мен шығармашылық жолы, ұстаздық еңбегі, өнерге деген адалдығы кейінгі ұрпаққа үлгі боларлық өнегелі жол. Ол өзінің жарқын болмысымен, кәсіби шеберлігімен, шәкірттеріне деген қамқорлығымен университет тарихында өшпес із қалдырды. Я, тек қана университет тарихында емес, жалпы өнер жолында, қазақ елінің тарихында өзінің үлесін қосқан керемет өнер иесін жоғалту бізге де оңай болмай отыр. Себебі Ағайша апайымыз үнемі Шалқар радиосымен байланыста еді. Біздің көптеген бағдарламаларымызға қонақ болатын, келуінің өзі бір мереке болатын, сөмкесіндегі ус-ус кәмпитін таратып, орамалдарын бізге сыйлап, керемет әңгімесін айтып, ауыр сырнайын арқалап келіп, әнін шырқап, біздің арнамызда бір жадырап қайтушы еді. Әттең жалған өмір, өмір тек қуаныштан тұрмайды, қайғылы сәттерде осындай орын алып тұрады. Енді Ағайша апайымыздың даусын алтын қорымыздан естіп, үнемі еске алып жүреміз. Ол біздің сіздің жүрегіңізден ешқашан да сөнбейді.

таңның жариясы Шалқар радиосының арнасында Шалқар таңы бағдарламасының мінекей екінші сағатының соңғы минуттары жақындады. Өздеріңізбен әуе толқынында қимай қоштасатын сәтке жеттік. Әрине, өмірге келеміз кетеміз, бірақ енді келген кезде ұзағырақ жүре берейік. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Алла елімізге тек қана тыныштығын, берекесін сыйласын, амандық болсын. Жаныңыздағы жақындарыңыздың қадірін біліңіздер, халін сұраңыздар, жағдайын сұрап, бір сәт кездесіп, мәре-сәре болып, шүйіркелесіп, әңгімелесіңіздер. Әрине, өмірде бір-біріңізге керек екендіктеріңізді ешқашан да ұмытпаңыздар. Енді бағдарлама соңында 15 қыркүйек Алматы қаласында Республика сарайында Шәмші әлемі атты керемет концерт бағдарламаның ұйымдастырылатын айта отырайын, бірақ сол күні 14:00-де Көктөбе керемет демалыс айлағында жүргізушімен бірге байқаулар 2:00-де басталады екен. Көктөбенің сахнасында 15:30-да Шәмші Қалдаяқовқа арналған фотозона дейді. Көктөбе паркінде 17:00-де вальс бойынша шеберлік сағат өтеді екен. Көктөбе сахнасында кешкі сағат 7:30-да Шәмші әлемі концерті басталады. Ал 21:30-да концерт қатысушыларымен фотосессия шашу мейрамханасында ұйымдастырылады екен. Олай болса, Шәмші әндерін сағынып жүрген болсаңыз, эстрадалық симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен туған ұлы ұрпағы дирижер Мұхтар Қалдаяқовтың сүйемелдеуімен өтетін және елімізге танымал опера және балет театрының майталман жұлдыздарының орындауымен шырқалатын әсем әндерді тыңдауға бүгіннен бастап асығыңыздар, қадірлі тыңдарман. Ал енді Шалқар таңы бағдарламасының жұмысын осымен аяқтаймыз. Әрине, бүгінгі бағдарлама көп жанға ой салды деген ойдамыз. Сондықтан да бейжай қарамай мән беріп, осы сауаттылық үшін алдағы күндерде күресе берейік. Келесі сағатта топ жарған радио ойында әріптесім Гүлбану Алпамыс қызы сіздермен бірге Шалқар радиосының тарихына қатысты, Шалқар радиосындағы журналистерге қатысты сіздерге жұмбағын назарларыңызға ұсынады. Сіздер тек соны тауып, бізге жауаптарыңызды жолдап, жеңімпаз атануларыңыз керек. Олай болса, әуе толқынындамыз, қадірлі тыңдарман, арнамызға қосылыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Лашын Мұратқызы, тек қана жақсы күндерде жүздесейік.

0: Елордада сағат 9.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Ырызы. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында шалқар шуағы радио ойыны.

0: сіздерге ерекше радио ойынды ұсынып жүргенімізді білесіздер ғой. Ерекшелігі сол, сіздер күнделікті Шалқар радиосынан тыңдап жүрген журналистердің, радио ардагерлеріміздің әңгімесінен дауысын танып, бізге жазып жіберулеріңіз керек. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әуінмен әрлеп эфирге қосатын Лашын Мұрат қызы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, жүрекке жылу сыйлайтын Шалқар шуағы бағдарламасын бастаймыз. Бұл радио ойынды біз Шалқар радиосының 60 жылдығына орай ұйымдастырып жүргенімізді білесіздер. Әр хабарымызда радио ардагерлеріміз бен бүгінгі күні қызмет еткен журналистердің дауысын жасырамыз деп айттық қой жаңа. Үзіндісін тыңдатамыз. Ал сіздер дәл қазір сол қызметкердің, ардагерлеріміздің кім екенін тапсаңыздар, жазыңыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірімізді білесіздер. Қосулы тұр. Жеңімпаз болыңыздар, көктөбе ойын-сауық орталығына сертификатты ұтып алыңыздар. Егер естеріңізде болса, өткен аптада радио режиссер апамыздың кім екендігін сіздер таппадыңыздар. Солай ғой. Сондықтан бүгін қайта жасырғалы отырмыз.
1: Мен 1969 жылы осы Қазақ радиосына режиссер болып келдім. Соңғы уақытта істегенім Шалқар редакциясының режиссері болдым. 2006 жылы пенсияға шыққанмын. Шалқар радиосын мен өзім тыңдаймын кешке қарай. Өзіміздің жасаған хабарлар, Алтын Ордағы хабарлар бәрі беріліп жатады. Мыңда бір рахмет. Тағы да Шалқардың 60 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын, табыс тілеймін.

сіздер топ жарған, яғни шалқар шаңырағында радио ойынын тыңдап отырсыздар. Бізге хабарласқан тыңдаушымыз Меңдігүл не дейді? Сәлеметсіздер ме Гүлбану алпамыз қызы, шығармашылық табыс тілейміз деп жазған екен. Рахмет көңіліңізге. Бірақ ойынға да қатыса отырсаңыз дұрыс болар еді. Айсылу, бұл Құралай апай дейді. Толық аты жөнін толық жазуға тырыссаңыздар, иә. Қай Құралай апай? Түсінбедім. Ал Кенбаева Замира, Ақбол Өмірзақ қызы, болмаса Жұмаш, Ғалия, Гүлсара, Руслана деп біздің ардагер ағапаларымыздың аты жөндерін тізіп жазған екенсіз. Бір ғана тыңдаушымыз Еркен Наз есімді, бұл Фарихан Атханова деп жазыпты. Яғни дұрыс Еркен Наз. Фарихан Атханова апайымыз Қазақ радиосында ұзақ жылдар еңбек еткен белгілі радио режиссерлердің бірі. Ол көптеген радиохабарлардың дыбыстық безендірілуіне, монтажына және эфирге дайындалуына үлес қосқан тәжірибелі маман. Қазақ радиосының режиссерлік мектебінің көрнекті өкілдерінің бірі. Қазақ және Шалқар радиосында шамамен 40 жылға жуық қызмет атқарды. Көптеген жас мамандарға тәлімгер бола білді. Олай болса лашын, Еркеназ есімді тыңдаушымыздың құрметіне деп бір әсем әнімізді жолдайық.

0: Шалқар Шуағы хабар одынар жалғасуды. Бізге ғалия тыңдаушымыз енді ғана қосылды. Қайырлы күн Астанадан ғалия апаларың. Бүгінгі жұмыс күндеріңізге сәттілік болсын, бейсенбі берекелі күн болсын деген тілегін жолдапты. Рахмет. Күйбең тірліктен қолымыз босамайды, енді тыңдаймын, өздеріңізге тәңір жарылқасын дейді. Әумин айтқаныңызға сын. Оңай тыңдаушымыз Айгүл Қосанова деп жазыпты. Яғни сізде дәл қазір қосылып отырған болуыңыз керек, е, эфирге. Дұрыс айтасыз, қыз дәурен, ән дәурен әнін орындап берген Еркеназдың құрметіне Айгүл Қосанова болатын. Ал біз сіздерге радио ардагерлеріміздің дауысын жасырып отырмыз. Ал қазір, дәл қазір сіздерге дауысын жасырғалы отырған жанда өмірінің ширек ғасырдан астам уақытын Қазақ радиосында режиссерлік қызметке арнаған. Режиссерлік зергерлікпен айналысумен бірдей депті бір сұхбатында. Біз кім туралы айтып отырмыз? Тыңдайықшы.
1: Радиомен көзімді аштым десем, өтірік айтпаймын. Осы жас кезімнен бастап келіп радиоға, алдымен диктор болып, одан режиссер болып, енді осы радионың ыстық суығына шынында бір адамдай ақ біз қатыстық. Енді радио дегенде шынында жүрегіміз лүпілдеп, осында келе жатқанда біз бір жұмысқа емес, біз бір мерекеге, салтанатты бір сондай керемет жерде келе жатқандай сезінетін біз. Жұрттар жұмысқа шаршап, кәдімгідей бүгін жұмсау дегенде біз қуанып келетін біз осы жұмысқа. Ал енді режиссерлік жұмыс дегенде өзің білесің. Ол деген өте қызық та, қиын да, дауыспен де, музыкамен де, сөзбен де, сөйлеу техникасының өзі, сөйлеу мәдениетінің өзі қандай бір үлкен жұмыс, тәрбие, сөйлеу дегеннің өзі, сөйлеу мәдениетінің өзі, оны игеру деген, ол алдыңда отырған диктордың, келген актердың, келген жай адамның сөзін бақылап, оның тыныс белгілерін демін, соның өзінің бәрін қадағалау, одан кейін оның бәрін жинап, редактормен жұмыс істеу деген режиссердің жұмысы.

0: Тікелей эфирдегі хабарымызды одна жалғастырамыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз. Бізге ғалия тыңдаушымыз Сауық Жаханова апамыз ба деп ойлап отырмын. Даусын тыңдап танып отырмын, бірақ осы ардагер апаның есімі есіме түспей-ақ қойғаны дейді. Асқар тыңдарман Мина апамыз дейді. Яғни Мина Сейітова апамыздың дауысы деп отырсыз. Оңай тыңдаушымыз болса, Нүкетай Мышбаева емес пе екен депті. Айсылу, Сауық Жаханова апам шығар, ал әнді орындаған Өмірқұл Айниязов дейді. Е, дұрыс айтасыз, әнді орындаған Өмірқұл Айниязов, бірақ Сауық Жаханова апамыз диктор. Ал мен сіздерге радио режиссердің дауысын жастырып отырмын. Тағы да бір мүмкіндік жасағымыз келіп отыр. Режиссер апайымыз әсіресе радионың балалар және жастар редакциясында еңбек етіп, талай құнды хабарлар мен радио қойылымдардың жарық көруіне үлес қосқан жан. Құлағы түрік, Дүйсәлі атамыз секілді тұрақты тыңдаушыларымыз тыңдап отырса, бірден табатыны сөзсіз.
1: Радионың ауқымы кең ғой, сосын кейін телевидение сияқты емес. Ол мыңдаған машинеде кетіп бара жатып, үйде де, былай жүріп те адам радионы тыңдай береді. Енді өзіміз осы радиомен көз ашқаннан кейін, мен үшін алар орны өте көп. Біздің енді осы өмір сүрген сол уақыттағы, ол кезде мынандай анау-мынау телевидение басқа жақтан деген жоқ, тек қана осы Қазақ радиосы, Қазақ телевидениесі, оның өзі 2 шақ программа болатын. Сондықтан да радионың алатын орны көп. Не бір осында академиктер, не бір жаңашылдар, не бір әртістер, не бір актерлер. Осы табалдырыққа, осы Қазақ радиосын біздің кереметте бір киелі шаңырағымызға сондай бір қуанып келіп, әңгімелерін айтып, жаңалықтарын ортаға салып, жазушыларымыз жүрек жарды жаңа кітаптарын, жаңа өлеңдерін осы радиодан беріп, ары қарай сосын кейін өрбітіп жататын.

0: сіздер Шалқар Шуағы радиоын тыңдап отырсыздар. Оңай тыңдаушымыз Бақытжамал Ерманова деп жазған екен. Жүсәлі Әлқұлсари атамыз Қырықбаева деп жазыпсыз, атын ұмытып отырмын дейді. Меңдігүл тыңдаушымыз болса, Бақытжамал Ерманова апамыз деп отырмын. Жүрсін Ерманов ағамыздың жолдасы. Лашын Мұратқызына шексіз шүкіршілік, әуенмен көркемдеуші қандай әсем әндерді ұсынып отыр, керемет, рахмет деп жазған екен. Сіздерге де рахмет, алғыстарыңыз үшін Меңдігүл. Ал Еркеназ тыңдаушымыз, сіз бүгін бірінші рет хабарласып отырсыз ба бізге? Бұрын соңды хабарластыңыз ба? Бұл Ақбол Өмірзақ қызының дауысы деп жазыпты. Менің әкемнің інісі Қазақ радиосында қызмет еткен еді, ағам көмектесті деп бар шындығыңызды жазып қойыпсыз. Дұрыс.
1: Әй, бәрекелді.
0: Бұл Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, эфирдегі сөйлеу мәдениеті мен тіл техникасы деген кітаптың авторы, радио телеарна саласының үздігі әрі еңбегі сіңген озық режиссер, Қазақ радиосының ардагері Ақбол Үдербаева, яғни Ақбол Өмірзақ қызы апайымыздың дауысы болатын. Олай болса, Еркеназ, сізде екі ұпай. Ал Еркеназдың құрметіне деп тағы бір ән жолдайық.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: ой, жарға оған жарғын аттай ма құсан бұрап тұр. Ай, ай,
3: түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.
4: Ал біздің сыйлығымызды білесіздер, Көктөбе ойын сауық орталығына сертификат. Жаңа айтуды ұмытып кеттім. Кенбаева Замира 9-дан 8 минут өткен кезде, яғни бірінші сұрақты қойғанымызда Ақбол Өмірзақ қызы деп жазған еді. Екінші сұрақта бірден жауабын осы Замира беретін шығар деп ойлаған едім. Мүмкін сіз жұмысқа кірісіп кеткен шығарсыз, е? Ал ендігі жасыратын дауыс иесі телерадио саласында тынбай, табанды еңбек етіп, талай тыңдарманның жүрегінен орын алған бірнеше хабардың авторы. Тыңдап көріңіздерші, мүмкін бірден тауып қаларсыздар.
5: Гүлбану, сағыныш деген адамда мына қара басың, жұмыр басың қара жерге кеткенше ол сағыныш болады. Ол ата-анаға, елге, жұртқа, жұмысыңа. Әрине мен радионы сағынамын. Осылай отырған сағынамын, көргім келеді, шай ішкім келеді. Адам адамға жақсылық тілеп, жақсы айту керек екен. Сен анасың ба, мен Амангелді ауданынан шыққан қара қыз, иә? Мен радионы өте сағынамын. Ыстық, осы жерге келдік бірінші. Сонда Илья Жақанов баспалдақтан түсіп келатыр екен. А біз Камал Сейтжановқа кіруіміз керек. Ағатайымыз Әуел Файзы дұрыс. Ағатайым деп отырған. Сол кісімен келіп тұрғанбыз. Ана кісі баспалдақтан төмен түсіп келатыр екен. Илья Жақановты біз радиодан естіп өстік қой, оның новеллаларын естіп өстік. Тыңдайтынбыз оны, радионы жастап қойып. Содан ағатайым айтты. Мынау менің Илья деген досым. Мынау Ләскен дейді мен. Мынау менің Ләскен деген бөлімнің қызы. Әй Илья, түбінде осы Ләскен сенің орныңды басады деді. Міне, бір ауыз сөз. А мен осы радиоға кіргенде жаңа сол Илья Жақановтың түсіп келатқаны өзін көзі тұр ғой, ол кісі біледі. Мұтып та қалған шығар енді ол 40 жыл бұрын әңгіме. Сонда мен айтам, осы менің ағатайым кейде мені артық мақтайды. Қайда маған Ильяның орнын алу? Ақыры сол Илья басқарған кеңесте шеке басқарған Қазақ радиосында сол редакцияға жетекшілік ету менің маңдайыма бұйырыпты.

0: Алтын Зәмзәгүл апамыз емес бекен, Зәмзәгүл Шәріпова деп жазыпты Нұркен Тараздан. Ардагер апайымыздың өмір жолы мен шығармашылық тәжірибесі кейінгі буынға өнеге екені сөзсіз. Жуырда ғана, осы бір апта бұрын ғой деймін, Ардагер апамыздың сұхбатын толқындағы Дәурен хабарынан тыңдадыңыздар. Мүмкін енді тауып қаларсыздар.
1: Осы жерде әжемді айта кетейінші. Әжем барқын бар ғой, күнде жыбырлап, елім аман болсын, халқыма тыныштық болсын, ойда қырда жүрген балаларыма Құдай амандық бер, денсаулық бер, ей Алла, мен алсаң да суларды алма деп әже жыбырламай тыныш жатты дейтін едік қой. Сөйтсем қазір өзім де сол әжем болып, күнде осы халқым аман болса екен, әлемдегі жағдайларды көрген сайын ел жұртым аман болсын, тыныштық болсын, осы кім болса да деп, сосын шешем айтатын, басқа түгіл көршінің де тауығының аяғы сынбасын деп айтатын. Сондықтан біз өзім түгіл, өзге түгіл жаңағы маңайымдағы әлемдегі жұрттың осындай болмаса екен, соғыс болмаса екен, жылаған бала көрсек жыламаса екен, көз жасын сүртсек екен деп сөйтіп тұрамыз. Бұл да болса журналистика мамандығының әсері деп ойлаймын. Қазіргі журналистер мысалы өсекке біз көп жақын болып кеттік. Бізге өсек емес, қазір бізге халықтың қамын ойлайтын, соларға жанашырлықпен қарайтын, соны айтатын, соны жазатын жан болуымыз керек деп ойлаймын.

0: Бізге хабарласқан ғалия тыңдаушымыз Зәмзәгүл Шәріпова апайымыз деп ойлап отырмын. Балаларға ертегі айтушы еді ғой деп жаңа ғана Нүркен Тараздан осы Зәмзәгүл апамызды айтқан еді. Меңдігіл тыңдаушымыз не дейді? Керемет ақыл иесі, ардақты апамызға денсаулық, сәттілік деп жазған екесіз, бірақ аты жөнін жазып үлгеріңізші, Меңдігіл таптыңыз ба кім екендігін? Дархан есімді тыңдаушымыз ғана Астанадан депті, Ләззат Қапшыва деп дұрыс жауабын жолдапты. Ал расында да бұл телерадио саласының ардагері, ұзақ жылдар бойы Қазақ радиосының дамуына өлшеусіз үлес қосқан құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан журналистер одағының лауреаты Ләззат Мейрамханқызы Қапшыва апайымыздың дауысы.
1: Бәрекелді.
0: Хабарласқан, ойынымызға қатысқан барша тыңдаушымызға алғысымыз шексіз. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Екі сұраққа жауап берді Еркен Аз, үшіншісіне жауап беріп үлгермедіңіз. Бірақ сонда да бүгін хабарымыздың жеңімпазы деп сізді танимыз. Шалқар шуағы әр бейсенбіде сіздермен бірге. Мен сіздермен қоштаспаймын. Сағат 11:30-да бүгінгі сөз бағдарламасында қайта жолығамыз. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, эфирге қосылған Лашын Мұрат қызы, амандық болсын. Меңдігіл тыңдаушымыз әттен кім екенін ойлап отырмын. Жас журналистерге үлгі өнеге көп көргеннен сұра деген апайымызға рахмет депті. Осымен аяқтаймыз.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін құрылтай отырысы өтеді, онда депутаттар құрылтайдың алдағы 5 жылда үкімет және Қазақстан халық кеңесімен жұмысын реттейтін маңызды құжатты қабылдайды. Жоба депутаттардың қызметін құқықтық тұрғыдан реттеп, тұрақты комитеттердің жұмыс тәртібін және заң жобаларын қараудың 3 кезеңді моделін белгілейді. Бұған дейін құрылтайда 8 тұрақты комитет құрылып, олардың төрағалары мен депутаттардың қызметін ұйымдастыруға қажетті негізгі құрылым бекітілген. Астанада көлік кептелісін азайту мақсатында қала көшелерін тазарту тәртібін өзгерту ұсынылды. Жаңа ережеге сәйкес таңертеңгі, түскі және кешкі қарбалас уақытта жолдарды механикаландырылған тәсілмен тазалауға тыйым салынбақ. Салмағы 3,5 тоннадан асатын ауыр техниканың тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолына шығуына жол берілмейді. Қыста балалардың ойын және спорт алаңдарындағы қарды техникамен емес, қолмен тазалау қарастырылған. Жаңа ереже әзірге талқылау кезеңінде. Алабай облысында жыл басынан бері абаттандыру ережелерін бұзуға қатысты 9 мыңға жуық құқық бұзушылық анықталды. Бұл деректер Таза Қазақстан акциясы аясында аулаларда, көше және қоғамдық орындарда жүргізген рейдтер кезінде, сондай-ақ бейне бақылау камералары арқылы анықталған. Полиция тазалық талаптарын бұзу әкімшілік жауапкершілікке әкелетінін ескертті. Құзырлы орган тұрғындарды қоршаған ортаны таза ұстап, қоғамдық орындарға құқықты қарауға шақырды. Алматының кей аумақтарында от шашуға тыйым салынады. Шектеу келер жылдан бастап күшіне енеді. Шаһар әкімдігінің мәліметінше тыйым бүкіл Алматыға емес, зиянды түтін көп шығаратын ескі көліктердің кіруіне шектеу қойылған арнайы қалалық аумаққа қатысты. Шара атмосфералық ауаның ластануын азайтуға бағытталған. Өскеменде 3 күн ішінде 2 мультиағзалық донорлық ота жасалып, бірнеше науқасқа трансплантация жүргізілді. Бірінші донордан жүрек пен бауыр, екіншісінен жүрек, бауыр, өкпе және екі бүйрек алынған. Бірыңғай күту парағында тұрған науқастарға арналған ағзалар Астана мен Алматыдағы республикалық трансплантация орталықтарына жеткізілді. Қазақстанда жаңа тұрғын үйдің орташа бағасы шаршы метріне 625 мың теңге, қайталама нарықта 635 мың теңге болды. Жаңа баспананың ең қымбаты Астанада, одан кейін Алматы мен Атырау тұр, ал арзандауы Оралда байқалған. Өткен айда қайталама нарықта ең қымбат үй Алматыда, арзаны Қызылордада сатылған. Пәтер жалдау құны ең жоғары Алматыда, ал ең төменгі баға Таразда тіркелді. Өткен бір тәулікте елімізде 4 орман өрті болды. Жалын Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Қарқаралы ұлттық паркі мен Семей орманында тіркелген. Өрт ошақтарын әуе және жерүсті патрульдеу барысында мамандар байқаған. Оларды сөндіруге тікұшақтар, орман күзеті мен төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері жұмылдырылды. Ал алдағы 3 күнде Қазақстанда ауа райы құбылмалы болады. Қазгидрометтің болжамынша, елдің басым бөлігінде жаңбыр жауып, кей өңірде найзағай ойнап, жел күшейеді. Солтүстік пен орталықта күн сәл суытады, ал батыс өңірлерде біртіндеп жылиды. Оңтүстік шығыста 12-ші қыркүйекте жаңбыр жауғанмен, жалпы өңірде ауа райы жылы болады, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 61 тиын, евро 529 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 33 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, 30 градус ыстық. Алматыда да күн ашық болады, 32 градус нөлден жоғары. Оралда 14, Ақтөбе, Атырауда 19, Қостанайда 23 градус жылы. Ақтауда 25, Жезқазған, Петропавлда 27, Қызылордада 29, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Көкшетауда 31, Талдықорған, Қонаев, Шымкентте 33, Тараз және Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Эфирде саулықтың сыры. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саумал ішсең сауғасың. Бұл сөзді халық арасында жиі естиміз және оның рас екендігіне көзіміз жетті. Күн сайын саулықтың сыры орталығына алғысын білдіріп хабарласатын тұтынушылар сөзімізге дәлел бола алады. Орталықтың байланыс нөмірі 8778-8021-88-88. Нәуе саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Әлі күнге дейін көп қойылатын сұрақ, сұйық саумал мен капсуладағы саумалдың құрамында айырмашылық бар ма?
4: Сәлеметсіздер ме? Саумалдың көптеген аурудың алдын алуға қабілетті шипалы сусын екенін білмейтін қазақ жоқ. Ал капсуладағы саумал қазіргі заманауи технологиялардың көмегімен кәдімгі саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға, тасымалдауға ыңғайлы еткен өнім. Табиғи құрамы, дәрумендері толықтай сақталады.
3: Және күн сайын бір мөлшерде қабылдауға мүмкіндік береді деп айтсақ болатын шығар. Тұрақты түрде қабылдау әрқашан оң нәтиже береді. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8778-08-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Байланыста тыңдаушымыз бар екен, тыңдайық.
5: Саламатсыздар ма, қазақ елім. Менің есімім Байғараева Гүлайым, Шымкент қаласынан. Саумалын ішкеніме бір жыл, бір екі айдай болып қалды ау деймін. Сразу 12 құтыға заказ беріп, сөйтіп алдым. Негізінде ше, мен өзім бір жылдай сенбей жүрдім негізінде ше. Подружкамның жеңгесі неғылды, аяғы паралич болып, сол жүре бастаған екен. Қатты сендім. Бір жарым айдан кейін ба әсер берді негізінде ше. Жақсы бола бастағанды байқадым да, түнде ұйықтай алмай жүрдім. Сол ұйқыма да жақсы қылды. Айтқандай, мынау немерем 4 жасар еді, жақсы ұйықтайтын тұғын. Бір жарым айда оған да әсер берді негізінде ше. Қазір міне жақсы сөйлейді, жаттау жаттайды. Мұныкен ең бастысы иммунитетті де көтереді екен. Биыл қыста мына бір құдай төбімде ғой, бір рет те ауырған жоқ. Мен енді осыны қоймай іше берсем ба деймін. Мынау қатты ұнады енді.
4: Иә, әрине, өзіңіздің орталықтағы кеңес беруші маманыңызбен хабарласып отырып, тоқтатпай іше беруіңізге әбден болады. Немереңіз үшін де қуаныштымыз. Нео саумалды балаларға беруге бола ма деген сұраққа да жауап алдық деп ойлаймын.
3: Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8778-08-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Күләй мапамыз мүлде тоқтатпай іше берсем деп отыр, тұрақты түрде әрі қарай жалғастырып, өнімді тұтына берсе болады ғой.
4: Иә, әрине, себебі капсуладағы саумал табиғи өнім. Бие сүті саумал ағарғанның ішіндегі төресі. Нео саумал дәрі емес, күнделікті ішіп, жеп жүрген ас суымыз секілді кәдімгі тағамдық қоспа болғандықтан пайдасы орасан зор. Артықшылығы құрамы дәрумендер мен минералдарға бай, өте құнарлы өнім. Жастардың тілімен айтсақ, must have, яғни күнделікті біздің рационда болуы керек өнім.
3: Құрамы 100% табиғи нео саумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8778-08-88. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Ал қазір хабарласқан тағы бір тыңдаушымызға кезек берейік.
6: Сәлеметсіздер ме? Мен Дексейтова Рабиға, жасым 70-те, Түркістан қаласынанмын. Мен осы өзіміздің отандық өнім нео саумалды ішіп жатқаныма бір жылдан асып кетті. 2017-те авария болып судан аяқтарыма 6-7-8 жасап қатты қиналып жүрген едім. Сол буындарымның ауырғаны қойды. Сол авариядан кейін мына өтімде толып жиі мазалайтын, сол өт жолдарым да жақсы орнына келді. Аллаға шүкір, нео саумалдың пайдасы өте көп. Сондықтан да бәріміз де алып ішіп, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Нео саумал өнімін өндіріп жатқан компанияға және де осында қызмет істеп жатқан барлық қыз жігіттерге рахметімді айтамын. Әлі де тоқтатпай іше беремін. Сондықтан да мына өзіміздің қазақстандық
3: құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
7: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
8: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Атадан қалған асыл сөз. Халық даналығы. Ағайынның көңілі бір атым насыбайдан қалады. Өзімсінген ағайындас, туыс адамдардың бір-біріне деген көңілі өте сезімтал, әр нәзік болады. Олардың болар болмас нәрседен тіпті бір атым насыбайдан бермеген үшін де көңілін алып, өкпесі қара қазандай болып қалуы сондықтан. Ағайынның моншағын күнді зұрлап, түнде тақ. Себебі, жақын адамның затын жиендік жасап, ағайын қымқырып аларын алса да, бірақ оны жасырып, болмаса елге көрсетіп, ашықта қалмайды. Өйткені ол кімнің қандай заты бар екенін жақсы білетін ауыл үй адамдарының арасында әшкере болады. Жақыныңа қиянат жасама, оны қанша жасырсаң да ел көрет, ол өзіңді айыптайды. Ағайынның сырты бүтін, іші түтін. Сырттай қарағанда ағайын жақын адамдар бір-бірімен тату, ой арманы, мүдде мақсаты бір болып көрінуі мүмкін. Ал шын мәнісінде ағайын арасында ұсақ дау талас, өсек аяң, көре алмастық, қызғаншақтық, мандымаған бақастық тағы басқа бәле бәтерлер тыйылмайды. Ауру алыстан, дау қарындастар деген мақалдың мәні де осыған барып саяды. Оның бір себебі, аралас құралас жүрген жақын туыстар бір-бірінің жақсысын да, жаманын да жиі көреді. Көңілі қалған күні жақсылықтан көрі жамандық олардың есіне бұрын түседі. Алайда қазақ табиғатында өз ара мұндай кінәратты басқаларға білдірмеуге, жасыруға тырысады. Сырты бүтін, іші түтін болатын себебі де сол. Ағайынның ұрысы торқаның жыртысы. Ағайын адамдардың өзара ренжісуі, тез кебетін жұқа жібек орамалмен бірдей, тез қайтады, ұзаққа созылмай, тез ұмыт болады. Ағайын өкпеге қиса да, өлімге қимайды. Жақын туыс ағайын арасында болып тұратын өкпе, реніш, дау-дамай, кейде асқынып, ұрыс жанжалға айналуы да мүмкін. Бірақ қазақтардың кейбір басқа жұрттан айырмашылығы, мұндайда олар бір-біріне қатты өкпелеуі, дүрдараз болып жүруі, елден басқа жаққа көшіп кетуі, ұзақ уақыт қатынаспай қоюы мүмкін, бірақ өзара қатыгездікке, қастандыққа, қан төгуге бара қоймайды. Өйткені қазақ менталитетінде туыстық, ағайындық, қарым-қатынасты құрметтеу бүгінгі дейін қатаң сақталады. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп. Тату ағайындардың мінер аттан тарылмауы, керек кезінде бірінің атын бірі мініп, не жылқыдағы мініс аттарды қалауынша ауыстырып, өзара емін еркін араласуына байланысты да, өзара тату тәтті тұратын абысындардың ішер ас тамақтан тарылмауы, олардың да ынтымақ ықыласына, яғни бір үйдің асы дайын бола қоймаса, екінші үйдің асы бісіп, дастырғаны ортақ, қазаны мен қасық табақтары араласып, ішкен алдында, ішпегені артында болуына байланысты.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Тәттімбеттің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Бауыржан Ақтаевтың шығармасы «Көшпенділер рухы» орындайтын Сармат этно-фольклорлық ансамблі.

біз қазақ мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз,

Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамас.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, кезі келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетін түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитет төмендеуінің себебі неде?
2: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтанбағаннан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар аурушан келеді.
1: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
2: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
1: 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдіктердің де бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
3: Саламатсыздар ма? Аты жөнім Абайба Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық, оны қойылғаннан кейін ауырдым. Майлы тамақ дегенде жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді. Денсаулығым жақсы болды. Аппетитім ашылды. Денемде қара дақтар болатын сулар біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішіңіздер, ешқандай өтінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан киімді жаңағы капсула болатын қалтаға салып іше бересіздер. Мына биені сауған жерге бару деген қиын болады ғой. Бұнымен қалтаңызда жүріп салып ішесіздер, өте тиімді ішкенге. Денсаулық үшін барлықтарыңызға.
1: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмасы үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
2: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Д-дәруменінің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
1: Біздің байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
4: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Іш құрылысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы. Бір неткенде ешкінің сүтін бердік қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп атқанда өзім айта кетейінші. Телевизордан көрсетті. Қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есінен оның өз витамин, коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы анда-мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақша айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білемін мен. Кім ішсе де енді ішсе пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтамын.
1: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қарашаш апамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003E00055307020, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Сүлеймен Ибрагимовтың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Ауылым».

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Ғарифолла Құрманғалиевтің әндерінен концертті ұсынамыз. Сәуле Таудаеваның орындауында «Оралым әні».

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Қайырлы күн ағайын, бүгінгі сөз хабарының тақырыбын буын аурулары тұқым қуалай ма деп алып отырмыз. Бұл жерде ревматологиялық аурулар жайлы айтамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Ресми медициналық статистика мәліметтері бойынша Қазақстанда 1 миллионнан астам адам тірек қимыл аппараты және буын ауруларынан зардап шегеді. Буын ауруларының ішіндегі ең күрделі түрі ревматикалық патологиялармен елімізде 200 мыңнан астам адам ресми тіркеуде тұр деп жазыпты ғаламторда. Расында бүгінде буыны сырқырап, сыздап, не қабынып ауырмайтын адам тым сирек. Әсіресе бұл ауру ертеректе жас ұлғайған адамдарда жиі кездесетін еді, қазір тіпті жасарып барады деп мамандар дабыл қағуда. Дегенмен буын ауруларын анықтайтын қазіргі заманғы диагностикалық техниканың мүмкіндігі мол дейді. Біздің бүгінгі студиямыздың қонағы жоғары санатты ревматолог дәрігер Жазира Тоғызбаева. Қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіз бе.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі хабар барысында айтылған мәселелерге қатысты сұрақтарыңыз болса 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Facebook әлеуметтік желісіне де тікелей қосылатынымызды ескертеміз. Жазира Асылбекқызы, ревматологиялық ауруларды бет пердесі көп ауру деп дәріптестеріңіз.

0: қазір бұл диагноз жыл сайын мыңнан аса адамға қойылады деген екен. Сонымен бірге кеш анықталады дейді. Соншама кеш анықталатындай белгісі жоқ па бұл аурудың жалпы неден қалай туындайды? Осыдан бастайық.
1: Ревматологиялық аурулардың бет пердесі көп деп айтылатыны неге? Өйткені дұрыс айтылған сөз. Өйткені ревматологиялық аурулар тек қана буынның ауырсынуы, ісінуі ғана емес, басқа да қосымша шағымдары көп болады. Мысалы, дене қызуының көтерілуі, бетінде бөртпелердің пайда болуы, жалпы әлсіздік деген сияқты қосымша шағымдар болады. Сондықтан көп науқастар басқа да дәрігерлерге барып адасып жүреді. Өйткені әлсіздік болып жатса, тез шаршап қалатын болып жатса, ол кезде жай шаршап қалдым деп, белі ауырса, болмаса буындары ауа райына қақсап жатса, ол кезде де суық тиді деп көп алданып жатады. Сондықтан буын ауруларын бет пердесі көп ауру деп сондықтан айтып жатады.
0: Сонымен нақты қандай белгілері бар?
1: Белгілері жалпы әлсіздік, буынның ауруы, буынның ісінуі, дене қызуының көтерілуі, немесе аутоиммунды процесс кезінде жұтынуының қиындауы, бетінде бөртпелердің пайда болуы, терінің құрғауы деген сияқты шағымдар болады.
0: Мен осы хабарға дайындалып отырып, ғаламтордан мен де іздестірген едім. Тіпті мына ауыз қуысында кездесетін жаралар болған жағдайда да белгісі деп жазыпты. Мына шаш бар ғой кәдімгі. Шаштың көп түсуі де бұл осы аурудың белгісі дейді.
1: Шаштың көп түсуі, тағы да ішкі ағзалардың да өкпе, бүйрек, жүрек сияқты ағзалардың да зақымдалуы көп болады. Ол аутоиммунды процесс кезінде болады. Аутоиммунды процесс дегеніміз ревматологиялық ауруларда иммундық жүйе. Мысалы, біздің иммунитетімізді қорғау үшін, инфекциялардан қорғау үшін болса, аутоиммунды процесс басталған кезде иммундық жүйеміз шабуыл жасайды, қателесіп. Өз организмге, өз ағзаға шабуыл жасайды. Сол кезде аутоиммундық процесс пайда болады. Көбінесе әйел кісілерде болады.
0: Ал қан құрамындағы өзгерістер, мысалы, гемоглобиннің шамадан тыс көбейіп кетуі, немесе төмендеп кетуі, лейкоциттердің азаюы деген сияқты.
1: Әрине, қан лабораториясында әртүрлі өзгерістер болады. Сояның жоғарылауы, ремофакторлардың жоғарылауы, С-реактивный белок деп жатамыз, сол жоғарылауы, мочевая кислота жоғарылауы, көптеген аутоиммундық иммунологиялық өзгерістер болуы мүмкін.
0: Түсінікті. Сонда ревматологиялық аурулар инфекция, тұқым қуалау, стресс, яғни күйзелістен пайда болуы мүмкін ғой. Қазір қай аурудың түбін зерттесең, жүйкеге күш түскеннен пайда болды дейді. Жалпы буын ауруы тұқым қуалай ма?
1: Әрине, буын ауруы ең біріншіден тұқым қуалайды. Бірақ та тұқым қуалайды деп әрине, мысалы, менің атанам да буын ауру болды, менде де болады деген ұғым жоқ. Өйткені қосымша сыртқы орта өмір сүру не байланысты, темекі шегу сияқты, шылым шегу, ішімдік ішу, дұрыс тамақтанбау, соның барлығы сыртқы ортаға да әсер етеді. Соның ортақ жаңағындай ұғым пайда болады ғой, иә.
0: Ревматологиялық аурулар бір жастағы сәбиден де анықталып жатыр депті әріптестеріңіз. Яғни бұл ауру жасарып барады деген сөз ғой сонда.
1: Бұл ауру жасарып барады, өкінішке орай. Жастарда да болады, балалық шақтан бастап ювенильді ревматоидный артрит деп айтамыз. Басталады. Бірақ та ең қуанышты жағдай қазіргі жас ата-аналар ертеректен бастап диагностика жүргізіп, дәрігерлерге қарап жүр. Соған қарап қуанамыз. Содан кейін олар диагностика жасағаннан кейін ертерек ауруды біліп, ертерек емін жасап, содан кейін барып емді тоқтатып жатады.
0: ревматологиялық аурулар көбіне кімдерде кездеседі? Жаңа әңгіме барысында айтып қалдыңыз, көбінесе қыз балаларда, әйелдерде кездеседі деп. Неге?
1: Ревматологиялық аурулар көбінесе әйел адамдарда кездеседі, сиректеу ер кісілерде кездеседі. Әйел адамдарда кездесетіні гормондық бұзылыстарға байланысты. Көбінесе аутоиммундық жаңағы бұзылыстар, иммунитеттің өзіне қарсы қателесіп шабуыл жасауынан осындай өзгерістер әйел адамда көбіне кездеседі.
0: Қандай жағдайда міндетті түрде ревматологқа қаралу керек?
1: Міндетті түрде ревматологқа жаңағындай шағымдардың пайда болған кезде. Өйткені буын ауырып бастаған кезде, таңертең тұрған кезде буынның тырысуы болуы мүмкін. Буынның тырысуы, жұдырықты жаба алмауы, тіс тазалаған кезде тіс щеткасын ұстай алмаған кезде, чайникті қойған кезде чайникті ұстай алмау, сондай халге дейін барып жатса,
0: саусақтардың ұйуы, ол да
1: ол басқа жұлын жүйесінде, иә. Ал жаңағындай буын ауырған кезде тырысу ревматоидный артрит ауруында кездеседі. Иә, сол тырысу болады таңертеңгілік, буынның ауруы, буынның ұзақ уақыт ісінуі, баспалдақпен түскен кезде ауруы, сондай шағымдар болса, міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Ревматолог дәрігеріне, басқа дәрігерлерге барған кезде де басқа дәрігерлер именно ревматологиялық ауруларға мән берсе деймін.
0: Жаңа жақсы айтып отырсыз, баспалдақтан түскенде, шыққанда, отырып тұрғанда мына тіземіз сықырласа тұз жиналыпты деген түсінік қалыптасқан ғой бізде.
1: Енді ол түсінік көбісі сөйтіп айтып келеді, тұз жиналды деп. Бірақ та ол тұз емес, ол жаңағы екі сүйек бір-біріне қажалған кезде ұнтақталған сүйек жиналып-жиналып сондай тұз сияқты болып жиналып қалады. Оны остеофиты деп аталады медицина тілімен. Көбінесе сөйтіп шатасып жатады.
0: Оны өзіміз тон пішпей бірден дәрігерге баруымыз керек қой сонда. Жақсы, мына жерде Айғаным есімді тыңдаушымыз, жүріп тұруым қиындаған соң емханаға барған едім, дәрігерлер ревматоидтық артрит деген диагноз қойды. Бірақ бұл аурудың неден және қалай пайда болғаны туралы бәрібір түсінбедім. Бұл өзі қандай ауру? Жамбыл облысынан дейді.
1: Сәлеметсіз бе, Айғаным ханым? Ревматологиялық аурулар жаңа түсіндіріп өткенде аутоиммундық ауру. Бұл кісіде гормондық бұзылыс болған, иә? Әйел адам, одан кейін жаңағы иммунитеті, өзінің иммунитеті инфекциялардан қорғамай, өзіне қарсы шабуыл жасап тұр. Сондықтан соны тоқтататын бізде базистік дәрілер бар, соны қабылдау керек. Ол ертеректе, қазірден бастап емдемесеңіз, ол ауру өршіп, ертең инвалидтікке алып келуі мүмкін. Сондай қаупі бар.
0: Жанар тыңдаушымыз Алматы қаласынан, бүгінгі таңда қандай дәрігерлік ем нәтижелі дейді? Сіздерге қатысты айтып отыр ғой ревматологиялық аурулар. Бұрын қалай емдедіңіздер, қазір қандай тәсілдер қолданасыздар? Бұл ауруға халық емінің әсері қаншалықты дейді?
1: Сәлеметсіз бе? Бұл жерде екі сұрақ болып тұр екен, иә? Бірінші,
0: бұрын қалай емдедіңіздер, қазір қалай емдеп жүрсіздер?
1: Енді ревматология жалпы медицина алғай жүріп жатыр ғой. Бұрын мысалы емшілерге баратын, иә, суық тиді деп жалпы ревматологиялық ауру қандай ауруы болмасын бицилинмен емдеген, иә, соған, иә, қазір ревматологиялық аурулардың әр саласы бар, бөлек-бөлек, соған орай бізде арнайы емдер бар. Қазір жаңа медицинада биологиялық терапия бар. Сол биологиялық терапия ол ертеректе ауруды тоқтататын терапия болып саналады.
0: Тағы бір сұрақ жолдаған екен. Ревматоидты артриттің асқынуы аса қауіпті деп санала ма дейді? Жаңа ағайша жазып отыр ары қарай.
1: Әрине, Айғаным ханым, ревматологиялық аурулар, жалпы ревматоидный артрит енді жаңа айтып кеткенде инвалидтікке алып келеді. менде көп кісілер бар, жас кезінде ревматоидный артрит деп диагноз қойылған, бірақ та емделмеген, емшілерге барған. Содан кейін осы жақында келді, 70-тен асты, жүре алмайды, біреудің көмегінсіз киіне алмайды, сондай халге жеткен. Енді қазір өкініп отыр, неге мен сол кезде, маған диагноз қойылған кезде неге емделмедім деп.
0: Уақытында емделмесе осындай асқынуларға алып келеді.
1: Алып келеді, өкінішке орай.
0: Ал енді бос дайындалып отырған кезде артрит, артроз, остеоартроз, ревматизм. Енді көп екен ғой,
1: мына
0: ревматологиялық аурудың түрі. Осылардың айырмашылықтары қандай?
1: Енді остеоартроз ең бірінші жиі кездесіп жатады. Остеоартроз.
0: Жа, тұз жиналды дегеніміз ба?
1: Иә, ол буынның құрылымдарының бұзылуы ғой, шеміршектің бұзылуы, иә, шеміршектің желінуі. Сол кезде жаңағы қимыл қозғалысты бұзатын сол остеоартроз. Енді сіз жалпы түсініктеме бер деп отырсыз ғой, адамдар түсіну керек жер деп. Ревматоидный артрит дегеніміз ол буын ауру, буынның қабынуы.
0: Осы жерде түсіндіріңізші, ревматизм мен ревматоидты артрит екеуі бір ма?
1: Ол бөлек. Шатастырып жатады. Ревматизм деп бүкіл ревматологиялық ауруларға қойып жатады. Ол қате түсінік. Өйткені ревматизм деп біз медицинада саласында стрептококк инфекциялардан кейінгі артриттерді айтамыз. Ол жаңағы жүректің порок алып келеді. Клапандарының бұзылысын алып келеді. Ревматоидный артрит дегеніміз жаңа буындарының қабынуы. Ол инвалидтікке алып келеді. Буын қабынып, тек қана буын қабынбай, ол аутоиммунды ауруға жатқаннан кейін ол ішкі ағзаларды да зақымдайды. Бүйрек, бауыр деген. Одан кейін остеоартрозды жаңа айтып кеттім. Құрылымдары шеміршектің желінуін алып келеді.
0: Тіпті кейде осында баспа бар ғой тамақтағы. Қарапайым қазақ тілінде айтқанда баспа ангина деп айтады көпшілігінде медицина тілімен. Осы ангинаның асқынуы да ревматизмге алып келеді деген рас па?
1: Дұрыс. Бұл енді дұрыс. Жаңағы мен айтып кеткен ревматизм стрептококк инфекциясынан дедім ғой. Сол тамақты Бакпасев анализін аламыз. Сол жақта егер стрептококк инфекциясы болып жатса, антистрептолизин О деген анализін қараймыз. Ол жоғары болып жатса, міндетті түрде лор дәрігерімен бірге ем жасаймыз.
0: Қанаттың даушымыз бойдағы дертті жеңу үшін спорттың қай түрімен шұғылданған дұрыс деп нақты сұрағын жолдапты. Яғни ревматологиялық ауруда спортпен шұғылдана ала ма?
1: Ревматологиялық ауру егер бар болса, онда жалпы ең басты жаңағы емін жүргізу керек. Дәрігерге міндетті түрде қаралып, одан кейін бұлшық етті қатайту керек. Бассейн, плаванияға қатысады, жүзуге, велотренажер жақсы көмектеседі, аяқтың бұлшық еттерін қатайтады. Буында жаңағындай сіз айтқандай остеофиты тұз жиналмайды. Одан кейін егерде буын ауруы жоқ, ревматологиялық ауруы жоқ, содан соған жетпеудің амалын жасау үшін профилактикасы барлық жаттығулар болады, барлық спорт түрлері болады. Бірақ та ауырсыну басталып жатса, онда міндетті түрде дәрігерге қаралып, болмаса витамин тапшылықтарын толықтырып отыру керек.
0: Бірақ аса қатты күш түсіруге болмайтын шығар?
1: Аса қатты күш түсіруге болмайды әрине, бірақ та егер дене ағзасы да ауыр сезін жоқ болса, онда енді жаймен-жаймен тренердің көмегімен.
0: Бұрынғы бала күнімізде есімізде қалыпты, апаларымыз ауа райы бұзылмай тұрып, аяғым қақсап жатыр, немесе қолым қақсап жатыр, жаңбыр жауадау дейім деп отыратын еді. Осы ауа райының өзгеруі буын ауруларын әсер ете ме?
1: Әсер етеді. Буын аурулары да, ревматологиялық ауруларында ауа райы енді әсер етуі мүмкін. Өйткені ауа райы бұзылған кезде буындары қақсайды, сондай дене қызуы көтеріліп қалуы мүмкін. Ол жай сезімталдығы, аурулардың сезімталдығы, бірақ та ол ауа райы бұзылысынан нақты себебі емес. нақты себебі емес, оған қарауға болмайды. Басқа да жаңағы неге бұзылып жатыр деген сияқты жаңағы аурудың өзін емдеу керек.
0: Кей жағдайда өзімізде де кездеседі осы аяқтың тартылып қалуы. Бұл да осының белгісі ма?
1: Бұлшық еттердің тартылуы. Иә, ол тек қана ревматологиялық ауруларда ғана бола бермейді. Ол жалпы электролиттің тік бұзылыстардан болуы мүмкін, бұлшық еттің шаршауынан болуы мүмкін. Көп адамдар қазір спортпен айналысады, сол кезде де тартылып қалуы мүмкін. Сондықтан жылы ванналар қабылдап, бастап қысаты да, бұлшық етті босаңыстып, жаттығулар жасап, демалып көбірек, солай профилактика жүргізу керек. Егер де енді қатты тартылып жатса, онда невропатолог дәрігеріне немесе ревматолог дәрігеріне қаралу керек.
0: Ұлпан тыңдаушымыз мынадай сұрақ жіберіпті. Ревматологиялық ауруды анықтауда қандай қосымша талдаулар немесе тексерулер қажет?
1: Жалпы ревматологиялық аурулар өте көп қой. Ол әр ауруына байланысты. Біз жалпы анализ бере алмаймыз. Жалпы өйткені бір ауруында бір иммунологиялық анализдер болуы мүмкін, басқа түрлері болуы мүмкін. Сондықтан енді жаңадан анализ сұрап жатыр ма? Жаңа анализдер енді бізде иммунологиялық анализдер деп айтсақ болады.
0: Мына жерде толықтырып жазып жатыр. МРТ, ультрадыбыстық зерттеу, КТ, яғни компьютерлік томография, осылар анықтай ала ма деген сұрақты білгісі келіп отыр ғой.
1: Иә, МРТ, магнитно-резонансная томография, жақсы көрсеткіш береді. Болмаса, оған дейін біз рентген түсіреміз.
0: Рентгенде анықтай ма?
1: Рентгенде анықтайды. Енді қай бөлігі бұзылғанына байланысты. Егер буын дізе ауруы келіп, мысалы, дізе болмаса, басқа буындарда ісініп, синовит болып, сондай ісініп, су жиналып тұрса, ол кезде УЗИ жасаймыз, дізе ауруы ісініп келіп тұрса, онда магнитно-резонансная томография жасаймыз. Өйткені ол жерде сүйектен бөлек жұмсақ тіндер де көрінеді. Жаңағы связочный аппарат дейміз ғой, солардың үзілуі болуы мүмкін. Қазір көп адамдар спортпен айналысады, жастар жүгіріп жатады, болмаса футбол ойнап жатады, сол кезде сондай менисктің үзілуі болып жатады, сол кезде травматологпен бірге ем жасаймыз.
0: Бүгін Жамбыл облысынан белсенді хабарласып отыр Қалдаш есімді тыңдаушымыз. Ревматолог дәрігер өте көп дәрі тағайындады, дәрілердің жанама әсері болуы мүмкін бе, басқа ағзама дейді.
1: Енді ревматолог дәрігері көп тағайындағанда өзіңіздің жаңағы ауырсынуыңызға байланысты тағайындалған. Бірақ та жанама әсері бар ма жоқ па, оны келесі сіз приемға бір айдан кейін кел деп айтып жатамыз. Бір айдан кейін кел, екі айдан кейін кел деп, сол кезде біз анализдердің результатына қараймыз. Егер де бір өзгерістер болып жатса, оны реттейміз, азайтамыз. Сондықтан көп кісілер, мысалы, маған науқастар келіп жатады, сіз маған бір айдан кейін кел деп айтып едіңіз, деп бір жылдан кейін келіп жатады. Сол кезде әрине ондай жағдайда өзгерістер болуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде дәрігерге қаралып отыру керек.
0: Бұл кісінің сұрақсы келген, мен түсінгенім бойынша жанам әсер деген дәріні көп ішкеннен асқазан, бүйрек, бауырға әсер етуі мүмкін ғой?
1: Міндетті түрде дәрігерге қаралып отыр дегенім, егер де анализге қарап отырамыз ғой, ревматолог енді өзінің сол диагнозы бойынша берілген дәрі ғой ол. Сондықтан жаңағы бауырдың анализдерін қараймыз міндетті түрде, Сондықтан асқазанды қорғап тұратын дәрілер береміз. Соған байланысты енді тексеріліп отыру керек деп отырғаным сол.
0: Науқас адамдарға дәрігерлер диагнозын нақтылап бересіздер, соның өзінде ауруын мойындай қоймайды. Сондықтан да мына халық арасында кең тараған буын аурулары туралы қандай қате түсініктер бар? Дәрігерден гөрі емшілерді аралап кететін рас қой?
1: Ол өкінішті. Енді өйткені көп науқастар дәрігерге барғысы келмейтіндер болады, иә. Одан барса, диагноз қойылса, ол диагнозын менде ондай жоқ деп айтуы мүмкін. Болмаса, бар болса да жаңағындай сіз алдыңғы кісі сұрағандай жанама әсерлері бар, бауырыма әсер етеді деп қабылдамай қоюы мүмкін. Сондықтан оның бәрі инвалидтікке алып келеді. Олай немқұралы қарауға болмайды. Көбінесе жаңа емшілерге барып жатады. Ол да дұрыс емес.
0: Немесе көршім айтты, досым айтты, мына әлеуметтік желіде, тіпті интернеттің, ғаламтордың өзінде түрлі дәрілерді әдемілеп жарнамалап қояды.
1: Ол да бар, өйткені мысалы бір кісі көршісі айтып жатады, сен ол дәріні қабылдама, ол дәрі саған жаман әсер етеді, менің мына жерім ауырды деп солай айтып жатады, бірақ та әркімнің ағзасы әртүрлі ғой. Әркімнің ауруы әртүрлі. Біз бірдей емес біз ғой. Сондықтан да ол дәрігер сол кісінің анализдеріне қарай, шағымдарына қарай арнайылап берілген дәріні қабылдау керек. Олай болмайды. Қабылдамаса, жаңағы айтып кеткендей инвалидтікке алып келеді.
0: Жарнама жер жаратын сықпа майлар бар ғой кәдімгі. Кремдер, тіпті майдар, оларды дәрігердің рұқсатынсыз сіздерден сұрамай-ақ пайдалана берсек, ол сырттан ғой енді жағатыны. Әсер ете ме?
1: Тек қана май ғана емес, қазіргі таңда өте көп қосымша жаңағы бады деп айтып жатамыз. Yeah. Сондай дәрілер көбейіп кетті. Ол дәрілердің барлығы жаңағы май болсын, бады болсын, тек қана ауру сезім басады. Сырттай, иә, бірақ ішкі ағзада жаңағы ревматологиялық аурулардың түрлеріне байланысты иммундық бұзылысы бар, гормондық бұзылысы бар, оның барлығы өрши береді ғой. Сырттай тек емдеп қоя салады, ішкі ағзада ол өршіп жатады. Сондықтан ол ауруды емдемейді.
0: Ең түсінікті болды. Дұрыс тамақтану осы ревматологиялық ауруларға қалай әсер етеді? Немесе аурудың алдын алу үшін де осы дұрыс тамақтану керек пе?
1: Әрине, бүкіл аурулар болған кезде, болмаса сау адамда да дұрыс тамақтану ол міндетті түрде қажет. Қазіргі кезде адамдардың жақсы дұрыс рационды тамақ жеп жүреді, иә. Ол дұрыс, өйткені буын ауруларында витаминге, дәрумендерге толы тағамдар жеу керек, суды көбірек ішу керек деген сияқты, бірақ ол ең басты емнің бірі емес.
0: Тағамды шамадан тыс
1: қабылдауы.
0: Тұзды тамақты көп ішуге болмайды деп айтады.
1: Тұзды тағамдар, өйткені суды ұстайды ағзада, сондықтан болмайды, иә. Сосын шамадан тыс тамақтану ол артық салмаққа алып келеді. Артық салмақ ол жаңағы айтып отырған остеоартроз ауруына алып келеді. Өйткені үлкен, мысалы 130-100 килограмм апаларымыз келіп жатады, менің дізем ауырады деп. Әрине, ол артық салмақтан ең біріншіден. Бірақ артық салмақтан айырылу керек деген кезде енді, иә, оны жасамайды.
0: Көптеген қиындықтар туындайды осындай уақытта. Дүниежүзі бойынша таралу жағынан ревматологиялық аурулар нешінші орынды алып тұр?
1: Енді ол қазіргі кезде жиі кездесіп жатыр. Өкінішке орай, онкология, кардиология, иә, осындай аурулармен қатар жүріп жатыр. Жастарда да, үлкен кісілерде де, тіпті балаларда да жиі кездесіп жатыр.
0: Шетелден келетін өнімдер бар ғой, түрлі дәрумен, жаңа өзіңіз айтып отырған бады деп айтып қалдыңыз, түрлі дәрумен байытылған заттар деп айтады. Қызығасың, балаға алып бергің келмейді, бірақ басқалар жеп тұрған кезде дәмін көрсін деп кейде алып беретініміз де рас. Зиян жоқ па?
1: Ол егер де дәруменнің тапшылығы болып жатса, анализ тапсырылады, дәрумен тапшылығы болып жатса, оны толықтыра үшін қабылданса, оның зияны болмайды. Ал егер жайдан жай қабылдайтын болсаңыздар, әрине, ол балада, тем более енді балада асқазан ауруы мүмкін, сондай
0: сақтықта қорлық жоқ.
1: Сақтықта қорлық жоқ.
0: Тағы бір сұрақ, газдалған энергетикалық түрлі сусындарды жиі әрі көп мөлшерде қабылдасаң денедегі сүйектер мүжіліп кальций азаяды деген рас па? Буын ауруында осы кальцийдің азаюы да сеп болуы мүмкін бе?
1: Енді кальцийдің азаюы ревматологиялық аурулардың ең басты себептерінің бірі. Өйткені айта кететін жайт, остеопороз деген ауру бар. Ол жерде ол менопауза, жаңағы климакстан кейін пайда болатын аурулардың бірі. Үлкен кісілерде медицина саласы жаңарып жатыр қазір. Денситометрия деген жаңағындай зерттеу бар. Содан өтіп остеопороз бар жоғын анықтаймыз. Остеопороз бар болса, егер де сүйек ұнтақталып, мүжіліп, иә, бойдың төмендеуі болуы мүмкін. Болмаса жаңағындай бұлшық еттердің тырысуы болуы мүмкін. Сондықтан ол остеопорозды тездетіп емдемесе, ірі сүйектер жаңағындай сан сүйегі ұршықтың сынып жатады. Сол болмаса қабырғалардың сынуы, мүжіліп қалуы, солай сондай өзгерістер болып жатады. Газдалған сусындарды шектен тыс қабылдау ол да алып келуі мүмкін. Иә.
0: Қысқа ғана жауап берсеңіз, сіздер дәрігерлер білімін, біліктілігін жетілдіру мақсатында өзге де әріптестеріңмен тәжірибе алмасып тұрасыздар ма, және оқуды
1: әрине
0: жалғастырып отырасыздар ма?
1: Біз енді дәрігерлер жыл сайын тәжірибе алмасып отырамыз, иә, басқа елдерге, конференцияларға, конгресстерге барып жатамыз. Кейбір кісілер айтып жатады, ана басқа елдерге барып ем алам деп. Ол енді ол жақта да қандай ем бар, бізде де сол ем. Қазіргі жағдайда Қазақстанда, иә,
0: шетел асқанша өзіміздің дәрігерлерден ем алыңыздар дегенді айтқыңыз келіп отыр ғой сөз соңында. Жазира Асылбекқызы, уақыт бөліп келіп біздің және тыңдаушылардың сұрақтарына жауап бергеніңізге рахмет. Бүгін ревматологиялық аурулардың алдын алу, ерте анықтау және емдеу жолдары туралы пайдалы кеңес алдық. Шипаңыздарып көпшіліктің алғысына бөлене беріңіз дейміз. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Хабарға қатысып сұрақтарымызға жауап берген жоғары санатты ревматолог дәрігер Жазира Тоғызбаева, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, эфирге қосқан Ерхат Қуанышұлы. Аман сау болыңыздар.
1: Рахмет.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін депутаттар құрылтайдың жаңа жұмыс тәртібін айқындады. Онда конституциялық орган Қазақстан халық кеңесімен өзара іс-қимыл мәселелері реттелген. Кеңес өкілдері өз өкілеттігіне жататын мәселелер бойынша тыңдауларға, тұрақты комитеттер мен жұмыс топтарының отырыстарына қатыса алады. Құрылтайда заң жобаларын қарау тәртібіне елеулі өзгерістер енгізілді. Енді заң жобалары үш кезеңде талқыға түседі, ал халықаралық шарттарды ратификациялау немесе олардың күшін жою туралы құжаттар екі оқылымда қаралады деп депутат Жанна Имашева.
3: Құрылтай қызметінің негізгі нысаны оның сессиялары. Кезекті сессия жылына бір рет, қыркүйектің бірінші жұмыс күнінен маусымның соңғы жұмыс күніне дейін өткізіледі. Кезекті сессиялар арасындағы кезеңдерде депутаттар заң шығару бастамасы құқығын іске асыру, заңдарға түзетулер енгізу, сайлаушылармен жұмыс істеу, өкілеттіктерді жүзеге асырады. Өңірлерге шығу үшін депутаттарға күнтізбелік 10 күнге дейін уақыт беріледі. Мұндай шығулар әр сессияда кемінде 2 рет жүзеге асырылуға тиіс. Құрылтай отырыстары әдетте сәрсенбі және бейсенбі күндері, тыңдаулар жұма күндері, үкімет сағаттары дүйсенбі күндері өткізіледі. Отырыс депутаттардың жалпы санының кемінде 3-тен 2-сі, яғни кемінде 97 депутат қатысқан жағдайда заңды болып саналады. Заң шығару бастамасы құқығы тек қана құрылтайда іске асырылады. Заң жобасы 3 оқылымда қаралады. Халықаралық шартты ратификациялау немесе денонсациялау туралы заңдар 2 оқылымда қаралады.
2: Басқа да жаңалықтар, Қазақстанда соңғы 6 жылда 31 мың шақырым жол жөнделді. Жаңғырту нәтижесінде республикалық маңызы бар жолдардың нормативтік жағдайдағы үлесі 89%-дан 93%-ға ал жергілікті жолдарда 71%-дан 91%-ға дейін өсті. Жол инфрақұрылымын дамыту ішкі туризмге де оң әсер етуде. Қазір 24 туристік нысанға тұрақты көлік қатынасы қамтамасыз етілді. Алматы қаласы мен Алматы облысында электр энергиясының жаңа тарифтері бекітілді. Оған бірыңғай сатып алушыдан электр қуатын сатып алу бағасының 23%-ға қымбаттауы себеп болған. Халық үшін тариф қосымша құн салығын есептегенде 37 теңге 92 тиын болады. Тұрмыстық қажеттілікке жатпайтын тұтынушылар үшін 50 теңге, мемлекеттік ұйымдар үшін 50 теңге 98 тиын болып белгіленді. Баға жеке тұлғалар мен тұтынушылардың электр энергиясын пайдалану көлеміне қарай есептеледі. Жаңа тариф 12 қыркүйектен бастап күшіне енеді. Астанада жол ережесін 306 рет бұзған 25 жастағы жүргізуші 10 тәулікке әкімшілік қамаққа алынды. Жыл басынан бері тіркелген құқық бұзушылықтардың 169-ы жылдамдықты асыруға, 134-ы автобус жолағымен жүруге қатысты болған. Прокуратура оның әрекетін қоғамға қауіпті деп бағалаған. Сот жүргізушіні әкімшілік жауапқа тарту туралы шешім шығарды. Енді болашақ ерлі-зайыптылар арнайы оқудан өте алады. Оған некеге тұруды жоспарлағандар, некені тіркеуге өтініш бергендер және отбасы болғандарына 5 жылдан аспаған жұптар ерікті түрде қатысуға болады. Бұған дейін сынақтан өткен бағдарламада отбасылық жауапкершілік, бала жоспарлау, құқықтық және қаржылық сауаттылық пен ерлі-зайыптылар арасындағы қарым-қатынас мәселелері қамтылған. Сабақтар отбасын қолдау орталықтарында кезең-кезеңмен өткізіліп, оның мақсаты отбасылық жанжалдар мен ажырасудың алдын алу болмақ. Қазақстанда кітапхана саласын цифрландыратын Лаба платформасы іске қосылды. Онда кітапханалар саны, қызметкерлер, оқырмандар, кітап қоры және цифрлық ресурстар туралы мәліметтер қамтылған. Деректер диаграмма, рейтинг және интерактивтік кестелер арқылы көрсетіледі. Лаба қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жұмыс істейді. Елена Рыбакина WTA әлемдік рейтингінде бірінші орынға көтеріліп, тарихи жетістікке жетті. Теннисші 2018 жылы Қазақстан азаматтығын алып, еліміздің атынан халықаралық жарыстарда өнер көрсете бастады. Осылайша Елена Рыбакина Қазақстан тарихында жекелей сынды әлемдік рейтингті басқарған алғашқы теннисші атанды. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 61 тиын, евро 529 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 33 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 30 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, 32 градус нөлден жоғары. Оралда 14, Ақтөбе, Атырауда 19, Қостанайда 23 градус жылы. Ақтауда 25, Жезқазған, Петропавлда 27, Қызылордада 29, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Көкшетауда 31, Талдықорған, Қонаев, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
1: Бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.
2: Алматыдан сәлем.

Мәттен сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлтымыздың салт санасы боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шынымен сырының жаршысы Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында өздеріңізбен күнде түс мезгілінде көрсетін жағымды жаңалықтарды бөлісетін сиқырлы сазды назды әндері жүрегіңізді тербейтін ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі ән мен әсем сазбен әрлейтін операторымыз Ерхат Қуанышұлы. Біреудің жақсылығын көрсе қуанып сүйсініп жанымыз нұрланады, ал енді біреудің жамандығын байқасақ жанымыз ауырып еңсеміз түседі. Біреу келіп жылы сөз айтса жанымыз семіреді, жаман сөзбен жанымызды жараласа іште жүрегіңді кеміреді. Қазақ, жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе дейді. Жанымыздағы жандарға жақсылық жасауға, жақсы жылы сөз айтуға тырысайық. Қашанда жанашыр болар жақсы адамдар жанымыздан табылсын деп бір әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

Ардақты ағайын, Шалқар радиосы дегеніңіз бұл бір сәт сергіп серпілу, көңіліңізді толқытатын, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Елімізде отбасы күні дәстүрлі түрде 42-тің 2-ші жексенбісінде аталып өтеді. Қазір осы отбасы күніне арналған апталық жалғасып жатыр. Апта бойы еліміздің барлық өңірлерінде отбасы құндылықтарын дәріптеуге, отбасындағы қарым-қатынас мәдениетін дамытуға және саналы ата-ана болудың маңызын түсіндіруге бағытталған ақпараттық, танымды, қоғамдық іс-шаралар өтіп жатыр. Барлық бағдарламалар саналы түрде отбасын құру, бала денсаулығы мен қауіпсіздігі, жанұяның береке және ата-ана мен баланың бірге уақыт өткізуі секілді маңызды тақырыптарды қамтиды. Сондай-ақ әлеуметтік желілерде отбасымыздың бір күні ұранымен жалпы ұлттық отбасым 2026 челленджі өтіп жатыр. Күні кеше саналы ата-ана болу тақырыбымен бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі мен жауапкершілігіне назар аударылса, бүгін 10 қыркүйек денсау ұрпақ бірге өсеміз деп аталып, балалардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне қатысты мәселелер қамтылуда. Балалардың өмірі мен денсаулығын қорғау, олардың қауіпсіз әрі қолайлы ортада өсіп жетілуіне жағдай жасау мемлекет пен қоғамның маңызды міндеттерінің бірі. Бала қауіпсіздігі тек ата-ананың немесе білім беру ұйымдарының жауапкершілігімен шектелмейді. Бұл мемлекеттік органдардың, педагогтердің, ата-аналардың және жалпы қоғамның ортақ жауапкершілігі. Балаларымыздың балалық шағы бақытты әрі қауіпсіз болса екен дейміз. Қадірлі ағайын, қазір гүлгоранған алабымен ұзап кеткен бала күнмен, қол бұлғап кеткен бал дәуренмен жүздестірер әдемі әнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырмақпыз.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

тікелей толқында түрлі ақпарат, мәнді мағлұмат пен қоса жүрек тербейтін сырландерді өздеріңізге тарту ететін түскі әуен бағдарламасы. Қазақ даласы Мұхтар ақын айтқандай, әр белесі, әр төбесі ертегі, топырағын басып қалсаң, бір ертегі шертеді. Қадірлі ағайын, Жетіасар жазирасындағы қазба жұмыстары қаңлы дәуірі тарихының жаңа бетін ашуға мүмкіндік беріп отыр. Сыр өңірінде археологтар көне Қарасар қалашығында 500 шаршы метрден астам аумақты аршып, тың деректерді тауыпты. Қарасардың қойнауында өткеннің ізі көп, биыл мұнда ұзындығы 60 метрден асатын көшемен бірнеше тұрғын үйдің орны ашылған. Археологтардың назарын аударған жәдігердің бірі есіктің топсасы екен. Иә, кәдімгі есіктің топсасы. Бір қызығы, бұл бұйым ірғара мен жылқының жамбас сүйегінен жасалған. Археологтар мұндай топсаның 50 шақтысын тауыпты. Орта ғасырлық шаһарды кеңес дәуірінде Хорезм экспедициясы зерттеп, қала 8-9 ғасырларға дейін өмір сүрген деген тұжырым жасаған екен. Жаңа зерттеу мұны

Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Тікелей толқында сол ұйықтап жатқан жүректі оятатын әсем әндерді жағымды ақпарат ұсынып рухани демалыс сыйлайтын түскі әуен бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдарман, 10 қыркүйекте қоғам қайраткері, саяси және мемлекет қайраткері, ғалым, публицист Сұлтанбек Қожанов дүниеге келген. Саяси қызметін Ташкент қаласында семинарияда оқып жүргенде семинария оқушыларынан құралған кеңес атты астыртын жастар ұйымын құрудан бастаған 1917 жылы Ташкентте Мұстафа Шоқай, Қожықов, Қайреттен Болғанбаев, Серікбай Хаевтармен бірге Бірлік туы газетін шығарған. Сол жылдары Орынбордағы бүкіл қазақ съезінің делегаты болып сайланды, азық-түлік комитетін басқарды, аштықпен күресетін орталық комиссияның мүшесі ретінде 1918 жылы Түркістан, Созақ, Жаңақорған, Қызылқұм, Шиелі өңірлерінде ашыққан адамдарды тамақтандыратын арнайы орындар ашуды ұйымдастырған. Ол Орта Азиядағы ұлттық және аймақтық шекараны белгілеу кезеңінде өзін мемлекет қайраткері ретінде көрсеткен. 1924 жылдың қарашасында Қазақ өлкелік комитетінің екінші хатшысы, ал 1925 жылдың ақпанынан бастап Коммунистік партия Қазақ өлкелік комитетінің екінші хатшысы болып тағайындалған. Оның ұсынысы бойынша кеңестердің бірінші бүкілодақтық съезі қазақтардың шын атауын қалпына келтіріп, қырғыз атауын қазақ деп түзетті. Ол сондай ақ Астананы Орынбордан Ақмешітке, қазіргі Қызылорда өңіріне көшіруге ықпал етті. Сұлтанбек Қожықовтың табандылығының арқасында Түркістан Республикасының құрамында құрылған Қазақ ССР, Қарақалпақстан, Сырдария облысын, Мырзакөл, Бостандық және Шыршық аудандарын қамтыды. 1937 жылы 16 шілдеде тұтқындалып, 38 жылы 8 ақпанда ол өлім жазасына кесіліп, 10 ақпанда Мәскеудің Бутырка түрмесінде атылды. 1957 жылы есімі ақталды. Халқым деп бастарын бәйгеге тіккен қайраткерлеріміздің есімін ұлықтап, ел үшін еткен еңбегін жастардың жадында жаңғыртып тұруды ұмытпай қағайын.

тәннің жанның саулығына ең жақсы шипа сергек әрі жайдарман көңіл күй. Біздің өздеріңізге тарту еткен әндеріміз сіздерге сергектік, жақсы көңіл күй сыйласын дейміз. Ардақты ағайын, Түркістан облысында инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Соның нақты бір дәлелі ғасырлық тарихы бар Сарыағаш теміржол вокзалы ауқымды жаңғырту жұмыстарынан кейін жаңаша кейіпкеніп қайта ашылды. Жаңғыртылған нысан енді тәулігіне 500-ге жуық жолаушыға қызмет көрсете алады. Жаңарту барысында вокзал ғимараты да кеңейтілген. Нысан бұған дейін 450 шаршы метр болса, қазір оның аумағы 560 шаршы метрге жуық. Бұл маңызды жоба мемлекет басшысының көлік инфрақұрылымын жетілдіру және халыққа қолайлы жағдай жасау үшін берілген арнайы тапсырмасының бірі. Заманауи вокзал Сарыағаш ауданының көлік қатынасын жақсартуға, тұрғындарға көрсетілетін қызмет сапасын арттыруға үлес қосады, дейді Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров. Саялы Сарыағаш жерінде Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп демалатын курорт бар екені белгілі. Әрі Сарыағаш халықаралық бағыттағы маңызды теміржол бекеттерінің бірі. Мұнда Өзбекстанға және көршілес бағыттарға қатынайтын пойыздар аялдайды. Нысанды жаңғырту өткен жылы басталып, биыл тамыз айында толық аяқталыпты.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Әрдайым жаныңда сын сағатта сытылып кетпейтін, қиындықта да, қуанышта да өмірге бірге беттейтін, бетіңе күліп, сыртыңнан ор қазбайтын, адалдығынан жазбайтын, жаны таза, жүрегі адал достарыңның болғаны қандай жақсы. Ардақты ағайын, осымен бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы болсын.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

0: Елордада сағат 13.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне WhatsApp
3: арқылы хат жазыңыз.
1: Хабарласыңыз.

Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қуанышыңызды бөлісер жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әдемі әндер тізбегін ұсынып отырған әріптесім Ерхат Қуанышұлы. Бүгін қыркүйек айының 10-шы жұлдызы, осынау тамаша күнге сәйкес келген қуанышыңыз құтты болсын, шаңырағыңыз тек қана шаттыққа толы болсын дейміз. Енді қадірлі ағайын, жақыныңызды қуантқыңыз келсе, бізге хат жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82. Ал енді бізге мінекей толассыз хаттар келіп жатыр. Соның ең алғашқысын оқиыншы. Бақытжан есімді тыңдаушымыз жіберіпті. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Ақтерек ауылының тұрғыны, құрметті Гүлнұр, туған күнің құтты болсын. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден қуаныш кетпесін. Әр күніңіз бақытқа, әр таңыңыз шаттыққа толы болсын. Отбасыңыз аман, шаңырағыңыз берекелі болсын. Жарыңызбен бірге бақытты ғұмыр кешіп, балаларыңыздың қызығын көріп, әрдайым сый-құрметке бөленіп жүре беріңіз. Деніңізге саулық, өміріңізге ұзақ ғұмыр, жаныңызға тыныштық, көңіліңізге мол қуаныш тілеймін. Барлық арманыңыз орындалып, жақсылық пен бақыт әрдайым жаныңыздан табылсын. Тілек білдіруші Ахметтер отбасы деп қалдырған екен. Және де келесі тыңдаушы былай дейді: Ақтөбе облысы Маржан Бұлақ ауылынан Әмірхан Күлпанқызы, күйеу баласы жиендердің атынан Вештамақ ауылында тұратын Жантілеу Серік құдамызды туған күнімен құттықтаймыз. Деніңіз сау, отбасыңыз аман болып, бала шаға немерелеріңіздің қызығын көріп, ақ бақыт құдағиым екеуіңіз 100 жасаңыз. Қандай ортада жүрсеңіз де, жақсы сөздер айтып отырған қонақтардың көңілін көтеріп, домбыраңызбен өлең айтып, қуанышты көңіл күй сыйлап отырасыз. Өте керемет жансыз, біз сізді жақсы көреміз деп қалдырған екен. Мінекей арнайы бұл әдемі хатты жолдап отырған мінекей жақсылардың атынан бір тамаша әнді тартып өтеміз. Олай болса, қадірлі ағайын, сіздер де хат жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

0: құтты болсын туған күн.
1: Барша қуаныш иелерін туған күндерімен құттықтаймыз. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Ал енді келесі хатта бұлай дейді. Бүгін бір әулеттің еркесі, көзінің нұры, үкілеген әппақ қызы, Қаман Дария Асхат қызының туған күні. Ол биыл 18 жасын үйінен жырақта, Ақ жайықтың жағасы Орал қаласында қарсы алып отыр. Себебі алтын қызымыз биыл Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті филология факультетінің бірінші курс студенті атанып отыр. Алтын қызымызды өзімізде сағынып, жақсылардың табаны тиген қасиетті мекенге табыстадық. Орал жұрты баламызға бас көз болады деп сенеміз. Дариямыз үлгілі, ізетті, ақылды қыз. Ойлаған арман мақсатыңа жетіп, оқуыңды жақсы бағаға аяқта. Өзіңді күн сайын емес, сәт сайын бата тілегіне қосып отыратын бар туыста, бата тілегіне қосып отыратын бар туыстарың шексіз жақсы көреді. Денің сау, жолың ашық, болашағың нұрлы болсын деп отырған әкесі Асхат, анасы Жанна, бауырлары Заңғар, Ұлан, Жәния құттықтайды. Бізде шын жүректен Дария Асхат қызын бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Шалқар радиосының атынан тағы да бір әсем әнді тартып өтеміз.

Бәу жүргін жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қадірлі ғайын жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Ал енді келесі құттықтау хатта былай дейді. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, бүгін құрбымыз Кәмшат Абайқызының туған күні шын жүректен құттықтаймыз. Шаңырағың шаттыққа, дастарханың берекеге толы болсын. Балаларыңның қызығын көріп, олардың қуанышына марқайып жүре бер. Денің сау, жүзің жарқын, көңілің әрдайым көтеріңкі болсын. Жақындарың аман боп, бақ берекең таси берсін. Әйел бақытымен ана қуанышы қатар жүрсін. Әр күнің махаббат пен мейірімге толы болғай. Біз өзіңді жақсы көреміз. Құрбым дейді, мінеке арнайы тілегін білдіріп жатқан Ақмаржан құрбылары дейді. Олай болса, Кәмшат Абайқызы, бізде өзіңізді осы Шалқар радиосының атынан шын жүректен құттықтаймыз. Келесі бір әсем әнді тартып өтеміз.

Қазақтың жанына жақын әсем әндер тек жалқар радио арнасында қадырлағанымыз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Я, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Бейбіт күл есімді тыңдаушымыз сәлеметсіздер ме жалқар радиосы дейді. Алматы қаласында тұратын жиеннен туған жиеншар Мұхамедиярова Диананы бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулығың мықты болсын. Бақыт құсы басыңа қонсын, өмір жасың ұзақ болсын, Алла расуың мені шығар бейгің көп болсын, жүрегің әрқашан махаббатқа, көңілің қуанышқа, шуаққа толсын, өнеріңді бағалайтын көрермендер көп болсын, шығармашылық жаңа ізденістер, өнер жолындағы табыстар тілейміз, арман мақсаттарыңа жетуіңе тілектеспіз дейді, барша нағашыларың құттықтайды. Және де келесі тыңдарман, қайырлы күн, Алматы қаласында тұратын жиеніміз Мұхамедиярова Майгүл Жұмәділ қызын бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Жыл сайын жаныңызға нұр, құшағыңызға гүл, жанұяңызға әсем ән сыйлайтын төл мерекең құтты болсын. Алла тағала таусылмас бақытқа кенелтіп, атар таңдарыңызды тек жақсылықтармен қарсы алып, әр күніңіз нұрлы болсын. Көңіліңізде көктем әні шырқалсын, әулетіңіздегі бірлік пен татулық нығая берсін. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болып, қосағыңыз бен қосағарыңыз ұл қызының қызығын көр, еңбегіңе жеміс, шығармашылық табыс тілейміз дейді құттықтаушылар, барша мінекей нағашылары деп қалдырған екен. Ал қадырлағайын, сіздерді дәл осылай құттықтау хаттарыңызды жолдаңыздар. WhatsApp нөмірін тағы да бір қайталап айтып өтейік. 8700-393-2282. Қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз.

Ет жақын бауырларыңыз бен ағайын туыс достарыңыздың қуанышына ортақтасып радио арқылы құттықтаймын десеңіз 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне хат жазыңыз қадірлі тыңдарман. Бұл жайдарман құттықтау бағдарламасы. Ал енді келесі хат иесі былай дейді. Қайырлы күн, Алматы облысы Жаңалық ауылында тұратын бауырымыз Ноғайбаев Құрмет Шәріпұлының бүгін туған күні. Құттықтаймыз, мықты денсаулық, өміріне бақыт, отбасына әрдайым гүлдену өркендеу болсын. Қосағың мен қосағар, бала шағаңның қызығын көр, еңбегіңе мол табыс, шабыт, қадамыңа сәттілік, күш жігер жүрегіңде. Ұғида қуаныш пен шаттық болсын, әр күннің нұрлы болсын, тек қана жақсылық тілейміз дейді құттықтаушылар барша туыстарың деп қалдырған екен. Келесі Дәлелхан есімді тыңдарман, қайырлы күн қазақ елі, бүгін Алматы қаласында тұратын ұлым Асхаттың және келінім Гүлзаттың туған күндері. Осы мерейлі күні балаларыма мықты денсаулық, еңбектеріне жеміс, ұзақ ғұмыр тілеймін. Сонау шығыста жатқан сіздерге үнемі хабарласып, жағдайларын айтып тұрса, бізге одан артық ештеңе керек емес. Немерелеріміз Айсұлу, Айзере, Айкүнім үлкен азаматтар болып өсіп, біз солардың қызығын көрейік, ата-анаға баласының жақсылығын естігеннен артық.

Жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Сөз күйесін жақсы білетін қазақ халқы үшін ақ бата мен жүректен шыққан ізгі тілектің орны бөлек, ал жақыныңызға деген жылы лебізіңізді радио арқылы жеткізсеңіз, жаны жадырап, көңілі көтеріліп, бақытқа кенеліп, қуанып қалары сөзсіз. Ендеше құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Енді келесі тыңдарман былай дейді: қайырлы күн Шалқар радиосы ұжымы. Бүгін жомарт күрең күздің алғашқы күндерімен қатар келген Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Кеңсай ауылының тұрғыны Зипаш Қияққызының дүние есігін ашып мына ғажап әлемге келген күні. Зипаш құрбымыз өз арамызда ауылдастар арасында сыйлы жан, қолынан әйел адамға тән барлық іс келеді. Түрлі тағам пісірудің хас шебері, оның пісірген бауырсақтары мен үлпілдеген тоқашы, шиде етіп кескен кеспесін сүйсінбей жеу мүмкін емес. Қазір зенет демалысында қызғалдақтай құлпырып өсіп келе жатқан немерелерін бағып қара өзінің жан-жарының қас-қабағына қарап отыр. Құрбылар, туыстар, жора жолдастары арасында басымызды қосып, дастарханын жайнатып, қашан барсаң да есігі де көңілі де ашық жаны бүгінгі жеке меншік мерекесі күні

мықты денсаулық қажымас ерік жігер көтеріңкі көңіл күй тілей отырып құрбылары атынан бір әуезді ән берсеңіздер ізгі тілекпен құрбылары нұршат ғалия және де нұржанат сандуғаш деп жазған екен келесі тыңдарман айзада ханым бүгін сонау созақ ауданы шолақ қорған ауылындағы ыбырай алтынсарин атындағы мектепте қатар оқыған құрбымыз арынова алтын 70 жасқа толып жатыр сонымен бірге тағы бір қуаныш түркістан қаласынан екі бөлмелі үйдің кілті табыс етіліп отыр қос қуаныш иесін шын жүректен құттықтаймыз дейді барлық тілектерді тілейміз шымқаладан айзада манабаева деп жазған екен қоныс құтты болсын біз де шын жүректен құттықтаймыз ал енді келесі тыңдарман сәлеметсіздер ме шалқар радиосы бүгін қарқаралы қаласының тұрғыны жанұялық досымыз омаров талғат зейнолла ұлы 65 жасқа толып жатыр осы қарқаралы қаласының көркеюіне үлкен үлесін қосып құрылыс шаруашылығын басқарған азаматтың деніне саулық басына бақыт жолдасы алмагүл ханыммен қол ұстасып балаларының қызығын немеренің рахатын көрулеріне тілектеспіз тілек білдірушілер достары саят раушан талғар қаласынан арнайы осындай әдемі тәтті хатын жолдап жатыр ендеше жақындарыңызға жақсы сөздеріңізді арнап әуе толқын арқылы білдірген ізгі тілектеріңізді әдемі әнмен әрлейік ал хат жазам деген тыңдаушыларымызға WhatsApp нөмірін тағы да бір қайталап айтып өтейін 8 700 393 22 82

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8-700-390-28-2 WhatsApp нөміріміз қосулы. Хатыңызды жолдаңыз, қадырлы ағайын, жақыныңызды қуантыңыз. Енді келесі тыңдарман нөмірінің аяғы 94-43-пен аяқталады. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданының тұрғыны Аружанға сәлем жолдаймын. Әрқашан гүлдей құлпырып жүре бер, қуанышты күндерің көп болсын, ешқашан мұңайма. Сен әлемдегі ең сұлу, ең ақылды, ең тәрбиелі және ең жақсы қызсың. Мен сені жақсы көремін дейді сәлем жолдаушы Жаңатас қаласынан Мейрам есімді тыңдарманы жіберген екен бұл хатты. Ал енді келесі, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, менің бүгін анамның туған күні дейді. Яғни Алматы облысы Қарасай ауданы Тұрар ауылының тұрғыны аяулы Нұрбүбі анамыз 80 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Ол кісі 10 баланы дүниеге әкелген, 14 немере, 8 шөбере сүйіп отыр. Аман есен ортамызда ойнап күліп жүре берсін. Жасы жүзге, құшағы гүлге толсын. Ізгі тілекпен балалары Ораз, Гауһар, жездесі Айтжан, Ғазиза, Жанбота және келіні Сымбат дейді. Біз де шын жүректен осы Нұрбүбі апамызды келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Жасы жүзден ассын, барлық жақсылықты тілейміз. Ал бір тамаша әсем ән тыңдайық.

Адам баласының жанын жадыратып жазғылатын жақсы сөз, жылы лебіз. Ендеше бүгінгі қуаныш иелеріне деген ақ тілектеріңізді ақтарыла жазып жолдасаңыздар болады. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Енді келесі хат иесі былай дейді. Нұриза ханым, сәлеметсіздер ме? Шалқар радиосы Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Мен бүгін өздеріңіз арқылы Шымкент қаласы Асар мөлтек ауданының тұрғыны жиен немерем Зәкір Нұрайлым Сәкен қызын 13 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Немереме ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Әрқашанда Алланың назарында болсын, оқуда озат болғайсың, ата-анаңның көз қуанышы болып, гүлдей жайнап, жадырап, жүре бер. Армандарың асқақ, алар асуларың биік болсын, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Ізгі тілегін жолдаушы нағашы әжесі Батпа дейді. Ал енді келесі Жанар ханым не дейді? Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы? Бүгін туыстар арасында 6 туған күн иелері нағашым Құрмет 43 жас, сіңілім Майгүл 36 жас. Бөлім Назым 34 жас, қызым Диана 26 жас, жиенім Асылым 7 жас, ең кішкентай жиенішар Медина 1 жасқа толып отыр. Сол алтын адамдарға алдымен мықты денсаулық, асқан байлық, бақыт, әдемі, керемет өмір тілеймін. Астана қаласының тұрғыны Сапарғалиева Назым Нұрлан қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Назым, бөлем сені ерекше құттықтағым келіп отыр. Денің сау, отбасың аман болсын. Жетістіктерге жете бер, сенің абыройың асқақтай берсін. Өзіңменен мақтанамыз. Жас болсаң да кәсібіңді жүргізіп отырғаныңа шүкір. Алла үйіп төгіп бере берсін. Ата-анаң, туыстарың аман болсын. Сен өте мықты қызсың. Тіл көз тимесін. Анаң әр кез тілеуіңді тілеп отырады. Қосағыңмен қосағар. Саған тек қана жақсылық тілеймін дейді. Тағы да бір хатын жолдапты. Алматы қаласының тұрғыны сіңілім Мұхамедиярова Майгүлді туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, қажымас қайрат, бақытты өмір тілеймін. Отбасың, туыстарың аман болсын. Сіңілімді өте қатты жақсы көремін. Әрқашан күлімдеп жүрсе деймін. Келесі Алматы қаласының тұрғыны қызым Мұхамедиярова Диананы құттықтаймын. Алғаш ана атандырып, ана бақытын сыйлаған дейді. Бүгін менің осы кішкентай ғана тұла бойы тұңғышымның туған күні. Өзі аздаған мінезі болса да жүрегі кең, ұқыпты, тиянақты алтын қыз. Дикон тай, саған тілерім жаратқаным бармақтай бақ берсін. Таудай талабың бар, жетістіктерге жете бер, сенің бақытыңа орай ата-апаң аман болсын. Мықты денсаулық, тәтті өмір тілеймін деп мына осындай әдемі хаттардың барлығын жолдаған Жанар ханымға алғыс білдіреміз. Ал қадірлі ағайын, Жайдарман құттықтау бағдарламасы да аяқталуға жақын. Хатыңызды жолдап үлгеріңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Жайдарман құттықтау бағдарламасына келіп түскен бүгінгі соңғы хаттарды оқимыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін әкем Сапарбек пен анам Ұлжалғасты құттықтағым келеді. Анам мен әкеме ұзақ ғұмыр, мол денсаулық және қартаймай арамызда күлімдеп жүре берулерін тілеймін. Ол кісілер Шымкент қаласынан, кеше Қарағанды қаласынан немерелері үшін келіп жатыр. Біз сіздерді жақсы көреміз. Әрқашан қуанып жүре беріңіздер. Тілек білдіруші Қарағанды қаласынан Жанерке, Биболат, Мерей мен Нұрсаят және немерелері дейді. Ал енді келесі тыңдаушы, сәлеметсіздер ме, Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Құмөзек ауылының тұрғыны бауырымыз Жарқынайды 55 жасымен құттықтаймыз. Денсаулық, мол байлық тілейміз. Анасы Күмісай, бауырлары Дүйсен, Балғын, Мейрамбек, Гүлбаршын, Балзира, Самат, Қымбат құттықтап жатыр мінекей. Және де келесі тыңдарман, Ақтөбе қаласында тұратын күйеу баламыз Серікті бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулық, еңбегіне табыс, жанұя бақытын тілейміз. Астанадан қайын ата енесі Балдызы, Талант және Алматыдан бауырлары мінекей осындай әдемі хатын жолдап жатыр. Ал қадірменді жақсылар, мінекей осымен Жайдарман құттықтау бағдарламасына берілген уақыт аяқталды. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Қуаныш иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Ерхат Қуанышұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
3: Армысыздар ағайын, микрофон алдында журналист оңғар құрал. Тілге қызмет еткен ғұмыр. Мемлекеттік сыйлықтың иегері, филология ғылымдарының докторы, профессор Байынқол Қалиев ағамыз жарты ғасырдан астам тіл ғылымын зерттеу жұмыстары барысында кездескен мәселелер туралы әңгімелейді. Дұрысы диірмен бе, тиірмен бе? Палуан ба, балуан ба? Ауылы ма, ауылы ма? Сөздіктердегі кейбір қолданыстардың дұрысы қайсы, бұрысы қайсы? Тыңдай отырыңыздар. Байынқолға өткен хабарымызда бір өте өзекті мәселені көтердіңіз. Жалпы осы алаш қайраткерлері қалыптастырған өзге тілден енген сөздерді қазақшаға бейімдеп айту дәстүр болып деп айттыңыз ғой өткен хабарда. Ал енді қазіргі кезде осы мәселе әлі күнге өзекті ғой.
4: Осы мәселе өзекті, дұрыс айтасың. 37 жылы тоқтақ балды, содан бері тұр. Мен оны тіл білмей естімді. 15 томдық мүсөзімде көп сөз орысшаны, орыстарды қалай айтса солай алған, қалай жазса солай жазған, бұлай тілді байытпайды, оны қазақша дыбыстап айту керек дейді. Қазір жаңа жазып жатқан еңбегімде мен міне осыны айтамын. Енді бұны мен өзім ойымнан шығарған жоқпын. Орыстанып кеткеніміз соншалықты, біздің ораз деген сөзімізді орыстар араз дейді. Олжас дегенімізді алжас дейді. Солай ғой. Оспан дегенімізді аспан дейді.
3: Оңғар дегенді аңғар дейді.
4: Аңғар дейді. Ал енді сонда олардың тілі келмей ме оспанға, оңғарға? Келеді, өз тілінің заңы бойынша сөйлеп отыр. Оларды мен жазғызып отырған жоқпын. Неге солар сөйтіп өз тілінің заңын сақтайды, ал біз сақтамаймыз?
3: Олардың енді орыс тілінің грамматикасын мен енді онша біле қоймаймын, бірақ одан басталады, мысалы Ольга деп айтады ғой, Альга демейді ғой енді.
4: Бар.
3: Одан басталады, бір Абен айтады.
4: Дұрыс айтасың.
3: Ольга десе Ольга деп айтады.
4: Түсінбейтін жерлер көп толып жатыр. Осы тұрғыдан Байтұрсынов атамыздың еңбектерін, Елдес Омаровтың болмаса анау Кемеңгеровтердің кітаптарының бәрін жазып алып, солардың қазақша айтқан сөздерін жазып алдым. Кейін ана сөздігіме кіргіземін. Мына кісілер мынандай деп айтыпты. Біз неге осыны орысшасын айтып жүрміз дегендей.
3: Физика дегенде физике.
4: Сөйтіп жазған. Сонда Байтұрсыновтың не істейді екен деп барлық жалындарын қарап шықтым ғой. Ол кісі оқулық жазған ғой. Үлкендерге мектепке оқулық жазған. Сонда бүтін оқулықтарының ішінен роман, музыка, скульптура деген үш ақ сөзді кезіктірді. Бір де бір сөз жоқ. Бірақ оларды осылай алған жоқ. Ол кісі ұлы әңгіме дейді роман дегенді. Сон жақсаның ішіне ел түсінбей қалмасын деп роман деп жазып қойған. Мен үш ақ сөз кездесіп отырған сол. Ал енді әуез өнері дейді жақсаның ішіне музыка деп жазып қойған. Болмайтын болса сымбат өнері дейді скульптура деп жазып қойған. Басқа сөзді қолданбаған. Ана кісілер осының сөздерін қазақша қалай айтылады солай айтып тұрып жазған кітаптарында. Олардың мен сөздігін жасап жатырмын, жасап беремін. Енді осы тұрғыдан Байтұрсынов атамыз айтады, әріпке бола тілді бұзбайды. Тілге бола әріпті өзгерту керек. Бәрін құртып жүрген кириллицаға көшкенімізде біздің өзіміздің Ахмет Байтұрсынов жасаған 28 әріптің үстіне 14 орыстың кириллицасының әріптерін, дыбыстарын, әріптеріміз дыбыстарын қосып бергендігі осылар білдіріп жүр.
3: Енді ана орыстың сөзін қазаққа кіргізейін десе әріп жоқ қой
4: бізде. Иә, сондықтан 14 әріпті кіргізді. Осы 14 әріп, енді оның қандай әріптер екендігін өзің білесің. В, Йодан басталады, Ю, Ямен аяқталады. Осы 14 әріптен құтылмай, біз орыстың сөздерін қазақша алмаймыз. Яғни дегенде Ямен жазамыз ба, И, Амен жазамыз ба? Айтқанда И, яғни, яғни ғой. Ал Ахмет Байтұрсынов осы имен и а ығни деп жазған арғы. Яки дегенде де сөз и а ки яки. Сонда ана үлкендеріміз Ахмет Байтұрсынов жаңағы сөзді білмей айтып отырған жоқ қой. Тіліміздің заңы осы. Со өз заңын өзін неге сақтамаймыз дегенді айтып отыр. Халел Досмұхамбетұлы былай деп жазыпты. Жат сөздерді алғанда тіліміздің заңымен өзгертіп, тілімізге лайықтап алу керек. жат сөздерді өзгертпей алу керек деушілер жатасқандар, олар тілімізге орасан зор зиян келтіреді, дейді бетін көрсетті. Енді осылай кісілер осылар деп отырғанда, біз солардан артық боп кетіп, артық білетін болып, орыс сөздерін орыстар қалай айтса солай. Мен енді орыс сөздерді көп айтып отырмын. Европа тілдерінен келген сөздердің барлығы орысқа келеді, орыстардан арқылы бізге келеді ғой. Оның ішінде ағылшындардың сөздері бар, француздардың сөздері бар, толып жатыр. Әр тілдің өзінің сөзінің құрылымына қарасаң, әдемі құрылымы бар. Қазақ тіліндегі сөздер дауыстыдан басталса, дауысты, дауыссыз болып алмасып келеді. Қатар тұрған екі дыбыс дауысты дыбыс болса да, екі сөз біріксе, сары ағаш дегенде ө мен ағаш екеуі бір сөз болды ғой, біріккен сөз болды. Сонда ө мен а екеуі қатар тұрып қалды ғой, екі дауысты дыбыс қатар тұрып қалды. Ал енді осыны осылай жазып жүрміз. Дұрыс емес, дұрысы сар ағаш. Екі қатар тұрғаның алдыңыз түсіп қалу керек.
5: О, жазылмау керек па? Біз сары ағаш деп айтпаймыз әрине. Сары ағаш дей саламыз.
4: Әрине,
5: жазғанда да солай жазу керек па?
4: Солай жазу керек. Ең жақсы тіл сол тіл, қалай айтсаң солай жазсаң. Ол тілді үйрету оңай, үйрену оңай. Мен енді кешірім сұраймын ағылшын тілінің мамандарынан. А деп жазады, ешқашан оны а деп айтпайды. Орыстарда жаңағы өзің айтқандай ком, сомол үш отыр. Оны айтпайды. Камсамол соңында ғана оны айтады. Барлық халықтар тілін сақтайды, тілінің дәстүрін сақтайды. Біз оған келгенде әшейін сай сақтап шыға береміз, бірақ та доктор, академик деген атақты ала береміз. Алып тастау керек қазақ тілін білмейтін адамдарды.
5: Байтұрсыновша айтсақ, ит деп жазып, шошқа деп оқиды дейді ғой.
4: Енді соны ол кісілер де білген ғой, соны айтып отыр ғой.
5: Ал біз сол ит деп жазсақ, ит деп оқуымыз керек деп тұрсыз ғой.
4: Енді жаңағы сөздің аяғы. Екі дауыссыз дыбыс қатар тұрмай түбір сөзде деп отырмын ғой, түбір мен қосымшаның арасында бола береді, ал түбір сөзде болмайды. Тек қана бір ғана заң бар қазақ тілінде: жент ынменті, қант ынменті, вұлт кент. Қарасаң алдыңғысы ұяң, соңғысы қатаң. Түбір сөздер осы бір ақ заң бар дауыссыз дыбыстың қатар тұру, басқа еш жерде дыбыс жоқ.
5: Қатар келмейді.
4: Ал енді орыс тілінен келген демонстрация дегенді қараш. Ыстыр төрт дыбыс қатар тұр.
5: Төрт дауыссыз дыбыс.
4: Дауыссыз. Содан адан кейін ц тұр. Ц. Циган дегендегі ц. Ал енді ол да ц қазақ тс екі дыбыспен айтылады. Сосын и тұр. Біз ит деп жазып жүрміз ғой, бірақ дұрыс жазып жүрген жоқ. И. Ол екі дыбыстың қосындысы э, и кратви. Сосын бір ғана
5: созылыңқы
4: енді иә иә. Иә, тағы жаңа айттым, екі дыбыстың қосындысы и а. Жуаны и ә жеңішкес. Сонда тіліміздің айтылу заңы керемет мықты заң. Біздің қазақ тілінің осы дәрежеге жеткізген сол ауыз екі айтылып келген сөздер. Ал енді жаңағы сөзімді қайталағым келеді. Ең жақсы тіл сол тіл, қалай айтылса солай жазылу керек. Әрине, тілдің өзінің құрылым құрылысына сәйкес келтіріп жазу керек. Сонда тіліміз шет тілден келген сөздерден байытуға болады дегенді айтып отырмын. Енді орыстанып кеткен дегеніміз соншалықты. Алматы дегенді алма ата деген кезіміз болды. Медеу дегенді, медеу деген қазақтың сөзі медей о деп жазып, осы айғайлатып сөйтіп жүрдік. Енді жаңағы ол жастарды алжас деп алжастырып жүрген енді біз емес қой, аналар айтқанда сөйтіп айтады. Мен енді ұстазбын ғой, алдыма студенттердің фамилиялары келеді. Ойпырай, ана жердегі қазақтың қате жазылған сөздерді көрсең, мемлекеттік тіл дегеніміз әшейін шартты дауысша айтыла салған сөз сияқты болып көрінеді. Қарағым ау, мынауың не орысша ғой, мына қазақтың сөзін ағып әсел дегенді асел адам бастайды, асел деп жазып береді.
5: Иә.
4: Десем айтады, аға мен күнәлі емеспін, мен куәлігімде сөйтіп жазылып тұрған дейді. Больницадан шыққанда куәлігіне сөйтіп жазып береді екен, бітті сонымен кете береді екен. Куәліктегі жазу, кейін паспорттағы жазу бәрі сөйтіп кете береді екен.
2: Әуе толқынында сөз киесі хабары.
5: Енді сіз анау сол ахаңдардан бастап келе жатқан сондай дәстүрді, ережелерді бәрін біліп отырсыз ғой. Қазір кезде бізде енді мынау қалай болғанда орыс тілінен, орыс тілді арқылы енген сөздерден арылуымыз өте қиын. Дегенмен сіз болашаққа сенесіз бе? Жалпы жаңа өзіңіз айтқан ережеге сәйкес қазақ тілін дамыта аламыз ба?
4: Мақты сұрақ қойып отырсың. Қиын емес, істейтін болсақ қиын түгі де жоқ. Мына француздардың тілінде ағылшындардың сөздері көп екен. Өткен жолғы президенті француздардың осыған қаулы шығарып тұрып, тіліміздегі ағылшын сөздерін бәрін шығарып, орнына француз сөздерін қалыптастыру керек деп заң шығарыпты. Солар бірден әлгіні істегендігі соншалықты, қазір шет тілінің сөздері, ағылшынның сөздері аз дейді. мен чет тілінің сөздері дегенде орыстың тілі орыстан алдық дегенде жиі айтпай үшін айтып отырмын ғой. Жаңа алдындағы сұрақта мына көне түркі тілдеріндегі сөздеріміз бар, оларды дәл сол күйінде алайық дегенді айтып отырған жоқпын, бірақ тілімізді байытамыз десек соның көзі көне түркі тілдеріміздегі сөздер. Соның көзі жергілікті сөздер, диалекті деп жүрміз ғой, одан безбеу керек. Біздің академияда ғалымдарымыз диалект сөз ой оны жолатпа деп жатады. Қайта тілді байытатын сөздер сол әр облыстағы халықтардың сөздері, ішінде әдемі ең әдебиетке керекті сөздер бар. Енді керек еместері де бар әжіне. Ал енді бір жаман жері сол мына қайталау. Мен қазақша түрпеттер деп аударып алып жүрмін, мына варианттар деген сөз бар ғой. Тілімізде фонетикалық варианттар өте көп. Өте көп. Лексикалық варианттар өте көп. Бір мысал айтатын болсам, мына орыста подорожник деген шөптің аты бар. Соны мына ботаника оқулығына жол желкен, ананы подорожник дегенді аударған ғой қазаққа, жол желкен деп алыпты.
5: Жол желкен.
4: Әдеби тіл болып сол қалыптасып кетті. Ал енді осы сөздің экспедицияға шығып, әр облысқа барып, әр ауданға барып, қазақтың сөздерін өсіптің қатарын жинадым деп отырмын ғой. Сонда жаңағы жол желкеннің 10 шақты сөзін айтты. Әр облыс әртүрлі сөз айтады. Бір облыстың әр ауданы әртүрлі сөз айтады.
5: Сонда сұрайсың, мына шөпті не деп қалай атайсыңдар?
4: Ана шөпті кітаптың ішіне жапсырып алып жүріп көрсетемін ғой, айтпаймын. Көрсетемін, мына шөпті қалай айтасыздар. Сонда жаңа подорожник дегенде, мына менің ауылымда 1000 тамыр дейді. Өйткені үзіп алсаң тамыр көп, 1000-ға жетпейді деген тамыр көп. Жіңішке. Берішелек ауданына келетін болсаң, иман жапырақ дейді. Оны дәрілікке пайдаланады. Иманды жапырақ деген сөзім шығып отыр. Бұлай өтіп кетіп қаскелеңге барсаң, қозғылақ дейді. Ар жағында шамылғанға барсаң, қойғылақ дейді. Қозғылақ мен қойғылақтың айырмашылығы аз ғой. Ана жапырақ соған екеуін ұқсап тұр. Шымкентше қабыратын болсаң, бақа жапырақ дейді. Тартар жапырақ дейді. Судың жағасында өседі. Бақа суда жүреді, бақа жейтін жапырақ дегеннен шығып отыр ғой. Ал тартар жапырақ дегені бөденені тартар деп атайтын елдер бар. Бөденен деген құсты білесің ғой, шалғының арасында жүреді. Сонда ол да шалғын қай жерге шығады? Сулы жерге шығады. Сонда осындай 10 аты бар екен. Тағы да одан басқа аттар бар. Сонда деймін ғой, бір жапыраққа 10 ат керек пе, керек емес пе? Тілдің байлығы әр қайсысы бірінен бірі сулы жаңағы 10 сөздің. Бірінен бірі әдемі.
5: Жол желкен деген бұл жасанды болып тұр.
4: Жол желкен дегенді сөзбе сөз аудара салған ғой, подорожник дегенді ана қазақшасы табылмаған ғой. Жоқ, айтып отырмын ғой, ботаникалық құндылықтарының барлығынан жидім, таппадым деп отырмын ғой. Жол желкен деп отырған жоқ, қазақ сөзі деп отырмын ғой. Сонда қазақтың жаңағы қозғұлақ, қойғұлақ, емен жапырақ, мың тамыр, бақа жапырақ, тартар жапырақ, су жапырақ деген тағы бар. Осы сегізінің біреуін алсақ сол жетпей ме? Артық емес пе ана қалған 9 сөз?
5: Соны мен сізден сұрайын деп едім. Сонда біз ана тілімізді құртқан боламыз ба? Жоқ, бұл байлық деп есептеймін.
4: Сөз деген бір нәрсенің атауы. Бір затқа 10 атаудың не керегі бар? Соны байлық деп өзім айтық балам, мақаламның ішінде кейде. Кейде осыған қарсы тұрам өзім. Ал енді фонетикалық вариант деген бар. Бір сөздің айталық 4 сөзден, 4 әріптен, 4 дыбыстан тұратын сөз болатын болса, бірінші дыбысын басқаша сөз, екінші дыбысын айтып, екі сөз, үшінші сөз айтып, үш сөз, төртінші сөз айтып, төрт сөз. 7 11-ге дейін фонетикалық варианттар бар, сөздер бар.
5: Ол қалай сонда?
4: Өте көп.
5: Мысалы?
4: 2 вариант, 3 вариант, өте көп фонетикалық варианттар. Енді тізе дізе, диірмен тиірмен.
5: Палуан балуан.
4: Кете береді, кете береді. Мен ана елге жақсы танысын айтып отырмын, айтпесе одан басқа толып жатыр. Сонда осылардың барлығы неге палуан дұрыс па, балуан дұрыс па деп сұрасаң, әркім әрқайсысын айтады. Біреу балуандай дұрыс дейді, біреу палуан дұрыс дейді. Енді осыны тілші мамандар сөздікке біреуін ақ кіргізіп, дұрыс деген тілдік тұрғыдан, қазақ тілі тұрғысынан, айтылу жағынан, дыбысталу жағынан осы дұрыс деп біреуін ақ жазуға болады ғой. Қалған сөздіктен шығарып тастап, тілімізде жоқ деп өтсе, тіліміз кедейленбейді. Кедейленбейді. Менің жаңағы түсіндірме сөздікте 5000-ға жеткізім деп отырған сөздік ішінде жаңағы 10 сөз жүр. Біреулер айтады, мынау байлық қой, мұны неге жоғалтамыз дейді. Сеніп қаламын әліге. Сон өзімнің ішкі дүнием айтады, бір затқа 10 атаудың не қажеті бар? Оны мен тілді байыттым. Ал енді оның мағынасын өзгертіп жатсақ, басқа сөздермен тіркесіп, тұрақты фразологиялық тіркестер жасап жатсақ, онда оны мақтануға болады деген ойға қалып жатамын. Тілдің фонетика, лексика, морфология, синтаксис деген салаларын білесің ғой, өзің жақсы білесің. Сонда ең күштісі тілдің ұлттық ерекшелігі көрсететіні дыбыстары, дыбыстық фонетикасы. Ал енді біздің қазақтың дыбысталу деген үндесік заң, білесің үндесік заң, бұзды қазір үндесік заң бойынша бір сөздің бәрі жуан дауысты тұру керек, бәрі жіңішке дауысты тұру керек деген қалды. Түбірі жуан, қосымшасы жіңішке, болмаса керісінше бұлықтырып жүрді. Өз тілімізді қазақтардың өздері, өзіміз білдіріп жүрміз.
5: Ол ана өзге тілден енген сөздердің тілімізге сіңгеніне байланысты да болуы мүмкін ғой.
4: Жоқ, ол емес, мен қазақтың өз сөздерін айтып отырмын. Олар ондай болады. Орыс тілінен келген бір сөзді өзің айтып отырсың ғой. Әр жазушыда әр қайсысын, әр түрлі вариантын қолданған. Ол да мүмкін. Бірақ ол емес, менің көбінесе айтатыным, өз тіліміздегі дыбыстардың фонетикалық жағынан жазушылар деген орфоэпиялық сөзге деген қарамайды ғой. Ал енді қарайды. Егер орфоэпиялық қараса пайдалы, егер орфоэпиялық дұрыс жазып берсек. Ал жаңа өзің айтқан балуан бұда жүр, палуан бұда жүр.
5: Иә.
4: Диірмен да жүр, тиірмен да жүр.
5: Енді қайсысы дұрыс деген мәселе осы жерде туындайды да?
4: Соны қайсысы дұрыс әңгіме қазақ тілінің дыбыстау заңдылығына салсаң, қайсысы дұрыс екендігі шығады. Мен айтып отырғаным сөздікке, арпалай сөздікке соның біреуін ғана дұрыс деген біреуін ғана кіргізіп, қалғанын кіргізбей қойсам, онда жаңағысы сұрыпталады. Тіл іріктеледі.
5: Ізденген адам, тексіз қараған адам сөздіктен дұрысы мынау екен деп соған тоқтайды.
4: Ал өзі термин деп айтып алады, осы дұрыс па, дұрыс емес па деп содан қарай жоқ екен, тастап кетті дейді. Ана бұда бар екен деген кез келген адам тілші емес қой, біле бермейді. Біз тіл маманы болғандықтан өзін біліп отырмыз. Мұндай сөздер өте көп. Айтып отырмын ғой, 11 фонетикалық варианты. 6 дыбыстан тұратын бір сөздің 11 варианты бар екен, ана сөздікті көрсеттім. Бірақ көрсеткенде оны байлық ретінде көрсеткен жоқпын, жақшаның ішіне мынандай да нұсқада айтылады деп.
5: Жалпы таяқтың екі ұшы бар деген сияқты мәселе, жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, жол жүргеннің 10 түрлі нұсқасы бар деп.
4: Иә.
5: Енді ол нұсқалар жойылып кеткені дұрыс па, жоқ болмаса бір қандай да бір сөздікте ме жинақталып тұру керек па? Ол да қазақ тілінің байлығы ретінде пайдалануға болмас па?
4: Дұрыс айтып отырсың, сұрағың дұрыс. Жойылып кетпесін десек, айырылып қалмағанымыз дұрыс. Жергілікті сөздер деген болады ғой, диалект деп жүрміз ғой. Соның қазақшалап бұрын диалект дейтінбіз, қазір жергілікті сөздер деп қазақшалап алып жүр, тілімізге еніп қалды. Тілімізге кез келген сөзді ендірудің бірақ тәсілі бар. Ол қайта-қайта айта беру. Өзіңнің тілің үйренеді, тыңдаушының тілі үйренеді. Сөздікке де жазық болсаң, соны ана басқалар үйренеді. Сонда сол жерде сақтауға болады. Ал менің айтып отырғаным әдеби тілдің құрамына лексикалық варианттарды кіргізе берудің керегіне. Синоним деген болады, оны өзің білесің. Олар әлгі екі сөз, бөлек-бөлек сөз, мағынасы жақын бір-біріне, бірақ бірдей емес мағынасы, айырмашылықтары бар. Ондайларды сақтауға болады.
5: Өткен жолы бір хабарды да келген қонағымызға сұрақ қойып едім. Бізге бір мұғалім хабарласады, ауылы ма, ауылы ма, дұрысы қайсы? Екеуі де сөздікте тұр дейді. Ауылы да деп тұр дейді. Ауылы да деп тұр. Екеуі де дұрыс деп тұр. Сонда қайсысына тоқтаймыз?
4: Мына ауыл жеке сөз ретінде қарасаң өзіңкі ауыл. А, у, ы, ыл.
5: Yeah.
4: Ал енді соған дауысты дыбыстан қосымша қосылғанда ана бірінші дыбыс түсіп қалады, ауылы болады.
5: Ауылы болады.
4: Ауылы болады.
5: Түсіп қалады ортада.
4: Ауыл дегенде ы түсіп қалады да ауылы болады. Тіліміздің заңдылығы жалғыз бұл сөз емес, толып жатқан сөздер осылай болады. Грамматиканың несі? Ал түбірге ана екіншісін алмау керек, ана біріншісін ғана алу керек. Осы ғой менің айтып отырғаным.
5: Мына қорытынды, қорытынды деген осы жерде де мына сөздікте мысалы қорытынды дұрысы деп жүр. Біз солай қалыптастық. Бірақ қорытынды деп айтылады да.
4: Жаңағы менің айтқаным бойынша дауысты, дауыссыз, дауысты, дауыссыз болып келеді қазақ тілінің заңы бойынша. Сонда Q, O, R, I, T, I, N, D. Қорытынды. Қор, Р мен Т.
5: Бірге тұрмайды.
4: Тұрса жаңағы түбір сөзді құрт дегенде ұрым мен та тұрады. Онда да сөздің соңында.
5: Енді қорытынды дұрыс қой.
4: Тілдің заңы бойынша қорытынды дұрыс дегеннен гөрі тілдің сөздің құрылымын дұрыс сақтау. Қорытынды деген дұрыс ол жерде.
5: Ол жерде дұрыс иә. Ауылы дегенде ауылы деген дұрыс емес деп есептейсіз ғой.
4: Ауылы емес, ауыл. Ауылы.
5: Ауыл дегенде түбір сөз.
4: Ерін, ерні.
5: Еріні емес.
4: Тәуелдік жалғауын қоссаң, дауысты дыбыс. Тәуелдік жалғау емес, дауысты дыбысты қоссаң, ана бірінші буындағы тұсық болады да ерні болады. Сөйлемнің ішінде солай, ал түбір сөзде сөздікі тек ерін ғана керек. Ауыз, аузы.
5: Ережеңіз шығып тұр осы жерде.
4: Ереже
5: сөздіктен неге ол жарыспалы түрде анау да жүретін?
4: Менің күйіп отырғаным осы ғой. Ереженің бәрін қазақ тілінің өзі беріп отыр. Қазақ тілінің өзі береді. Мен жазбаймын, академик жазбайды ережені. Бізді құртатын сол саясатқа байланысты ережені жазып беретініміз ғой. Метр дегенде орыс тілінен енген сөз ғой енді. М, Е, Т, Т-дан кейін ұр.
5: Иә.
4: Ал енді осы жердің арасына ін қосып жазсаң метр болмай ма? Қазақша болып дыбысталады, құлаққа да жоғымды. Министр дегенде и деп неге майыстырамыз? Министр, идің орнына іні қойсаң министр. Термин деп инді айтып отырмын. И деп неге тілімізді майыстырамыз? Термин. Қайсы қазақша? Құлаққа айтылуы. Түзейміз десек, шындап, қазақ тілі мемлекеттік тіл, біз жеке еліміз, біздің өзіміздің арнаулы тіліміз бар, тіліміздің өз заңдылығы бар дейтін болсақ, неге түзеуге болмайды? Арпарбиялық сөзді, түсіндірме сөзді, аударма сөзді, барлығын жөндеп жазайық, оқулықтарға жөндеп жазайық. Бірінші кластың әліппесінде жүрген чемодан, ол жерде орыс сөздері көп.
5: Түзейміз десек, өзіміздің қолымызда ғой.
4: Түзейміз десек, түзеуге болады. Ол үшін біріншіде қазақтың бәрі қазақша сөйлеу керек.
3: Мемлекеттік тілдің дамуы үшін кем-кетіктерді түзету өз қолымызда. Қазақтың бәрі қазақша сөйлегенде ғана тіліміз түзеледі, дамиды, қалыптасады екен. Ендеше өз тіліміздің болашағы үшін әр қайсымыз атсалсайық ағайын. Осымен тілге қызмет еткен ғұмыр деген тақырыпта өткен сөз киесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға мемлекеттік сыйлықтың иегері, филология ғылымдарының докторы, профессор Байынқол Қалиев ағамыз қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыка мен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

Асыл Мұра жинағынан Үндес Баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Бақыт Әшімованың орындауында Бәкір Ташбаевтың өлеңіне жазылған Еркеғали Рахмадиевтің әні «Жолдар, жылдар».

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорғым саулашай.
2: Назарларыңызға Дүйсенбек Өмірәлиевтің орындауындағы әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні сәулем-ай.

0: Елордада сағат 15.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: Отырар саз оркестрінің орындауында халық күйі Кербез қыз.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Хасен Байырмановтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Ахан Серінің әні «Майда қоңыр» екінші түрі.

Атадан қалған асыл сөз. Халық даналығы. Ағайынның көңілі бір атым насыбайдан қалады. Өзімсінген ағайындас, туыс адамдардың бір-біріне деген көңілі өте сезімтал, әрі нәзік болады. Олардың болар болмас нәрседен тіпті бір атым насыбайдан бермегені үшін де көңілін алып, өкпесі қара қазандай болып қалуы сондықтан. Ағайынның моншағын күнді зұрлап, түнде тақ. Себебі, жақын адамның затын жиендік жасап, ағайын қымқырып аларын алса да, бірақ оны жасырып, болмаса елге көрсетіп, ашықта қалмайды. Өйткені ол кімнің қандай заты бар екенін жақсы білетін ауыл үй адамдарының арасында әшкере болады. Жақыныңа қиянат жасама, оны қанша жасырсаң да ел көреді, ол өзіңді айыптайды. Ағайынның сырты бүтін, іші түтін. Сырттай қарағанда ағайын жақын адамдар бір-бірімен тату, ой арманы, мүдде мақсаты бір болып көрінуі мүмкін. Ал шын мәнісінде ағайын арасында ұсақ дау талас, өсек аяң, көралмастық, қызғаншақтық, мандымаған бақастық тағы басқа бәле бәтерлер тыйылмайды. Ауру алыстан, дау қарындастар деген мақалдың мәні де осыған барып саяды. Оның бір себебі, аралас құралас жүрген жақын туыстар бір-бірінің жақсысын да, жаманын да жиі көреді. Көңілі қалған күні жақсылықтан көрі жамандық олардың есіне бұрын түседі. Алайда қазақ табиғатында өзара мұндай кінәратты басқаларға білдірмеуге, жасыруға тырысады. Сырты бүтін, іші түтін болатын себебі де сол. Ағайынның ұрысы торқаның жыртысы. Ағайын адамдардың өзара ренжісуі, тез кебетін жұқа жібек орамалмен бірдей, тез қайтады, ұзаққа созылмай, тез ұмыт болады. Ағайын өкпеге қиса да, өлімге қимайды. Жақын туыс ағайын арасында болып тұратын өкпе, реніш, дау-дамай, кейде асқынып, ұрыс жанжалға айналуы да мүмкін. Бірақ қазақтардың кейбір басқа жұрттан айырмашылығы, мұндайда олар бір-біріне қатты өкпелеуі, дүрдараз болып жүруі, елден басқа жаққа көшіп кетуі, ұзақ уақыт қатынаспай қоюы мүмкін, бірақ өзара қатыгездікке, қастандыққа, қан төгуге бара қоймайды. Өйткені қазақ менталитетінде туыстық, ағайындық, қарым-қатынасты құрметтеу бүгінгі дейін қатаң сақталады. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп. Тату ағайындардың мінер аттан тарылмауы, керек кезінде бірінің атын бірі мініп, не жылқыдағы мініс аттарды қалауынша ауыстырып, өзара емін еркін араласуына байланысты да, өзара тату тәтті тұратын абысындардың ішер ас тамақтан тарылмауы, олардың да ынтымақ ықыласына, яғни бір үйдің асы дайын бола қоймаса, екінші үйдің асы бісіп, дастырғаны ортақ, қазаны мен қасық табақтары араласып, ішкен алдында, ішпегені артында болуына байланысты.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Қуаныш Жұмағалидың орындауында Дәулеткерейдің күйі Байжұма.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Әлеуметтік желілердегі тікелей эфирлер арқылы жүзеге асатын заңсыздықтар мен трэш-стримингке қарсы қатаң шаралар қолдану қажет. Депутат Жарқынбек Амантайұлы бүгінгі құрылтай отырысында осындай ұсыныс айтып, мәдениет және ақпарат ішкі істер министрлеріне сауал жолдады. Халық қалаулысының атап өтуінше, әлемдік тәжірибеде цифрлық кеңістіктегі заңсыз контент үшін платформалардың жауапкершілігі қатаң қадағаланады. Қазақстанда да заң мен тәртіп қағидаты цифрлық ортада толық сақталуы тиіс.
3: Әлеуметтік желідегі тікелей эфирлер барған сайын коммерциялық сипат алып келеді. Кейбір стримерлер көрермен жинау үшін әдейі жанжал ұйымдастырады, адамды мазақ етеді, қорлайды. Тіпті тікелей эфирде айтуға ауыз бармас, анайы әрекетке баруда жиілей түскен. Ал мұны бір уақытта түрлі жастағы мыңдаған адам көріп отыруы мүмкін. Біз сөз бостандығын шектеуді ұсынбаймыз. Керісінше, сөз бостандығы мен жауапкершіліктің нақты шекарасы белгіленуі керек. Осыған байланысты үкіметтен: бірінші, трэш-стриминг ұғымын заңнамалық тұрғыдан нақты айқындап, зорлық-зомбылықты, қауіпті пранктерді қорлау мен әдейі арандатушы әрекеттерді тікелей эфирде насихаттаған үшін жауапкершілікті күшейтуді; екінші, TikTok, Instagram, YouTube және басқа платформалармен бірлесіп, құқыққа қайшы тікелей эфирлерді жедел анықтау, бұғаттау және авторларын сәйкестендірудің тиімді тетігін қалыптастыруды; үшінші, азаматтарды олардың келісімсіз эфирге шығару, ар намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіру жағдайларында жәбірленушілердің құқықтарын қорғаудың тетіктерін күшейтуді; төртінші, тікелей эфирлер мен әлеуметтік желілерде құқыққа қайшы контентке тұрақты мониторинг жүргізудің бірыңғай мемлекеттік жүйесін қалыптастырып, оның нәтижелері бойынша қоғамға ашық ақпарат беруді сұраймыз.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Бүгін депутаттар құрылтайдың жаңа жұмыс тәртібін айқындады. Депутат Үнзіля Шапақтың айтуынша, регламентте депутаттық сауалды формалды құрал ретінде қалдырмай, оның нәтижесін бақылауға мүмкіндік беретін бірнеше тетік бар. Сауал жолданған лауазымды тұлға бір ай ішінде жауап беруге міндетті. Егер депутат жауапты толық емес немесе жеткіліксіз деп санаса, лауазымды тұлғаны құрылтайға шақырып, мәселені жария түрде талқылай алады. Мұндай талқылау кезінде өзге депутаттар да қосымша сұрақтар қоюға құқылы. Ал депутат Дания Еспаева бүгінгі құрылтай отырысынан кейін ұйымдастырылған брифинг барысында жекелеген министрлер мен квазимемлекеттік сектор басшыларының депутаттар алдында есеп беру тәртібін түсіндірді. Оның айтуынша, үкімет жұмысына қатысты мәселелер қаралған кезде жекелеген министрлер, мемлекеттік органдардың басшылары, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор компанияларының жетекшілері құрылтайға шақырылуы мүмкін. Сонымен қатар, жоғары аудиторлық палата жылына 2 рет баяндама жасайды. Оның бірі жылдық бюджеттің атқарылуына арналса, екіншісі жекелеген тақырыптар бойынша жүргізілген аудит қорытындыларына қатысты болады. Сондай-ақ, конституциялық заңдар деңгейінде үкіметтің жекелеген мүшесінің қызметі туралы есепті тыңдау мүмкіндігі қарастырылған. Ақтөбе полициясы әлеуметтік желіде балағат сөз айтқан тұрғынды жауапқа тартты. Тексеру барысында жазба автор 32 жастағы Мөлдір Әуезов есімді әйел екені белгілі болған. Құқық қорғаушылар желіде жарияланған бейнематериалда оның анайы сөздер айтып, кішігірім бұзақылық жасаған және кәмелетке толмаған балалар тәрбиесіне бейжай қарағанын анықтаған. Аталған факті бойынша Мөлдір Әуезова әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оған сот шешімімен 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Көлік министрлігінің екі қызметкері жемқорлық қылмысы бойынша күдікке ілінді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше, күдіктілердің бірі автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитет төрағасының орынбасары, екіншісі Ақмола облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы басшысының орынбасары. Тергеу деректеріне сәйкес, олар жүгі белгіленген салмақ нормасынан асатын көліктердің кедергісіз өтуін қамтамасыз еткен. Осы үшін кәсіпкерлерден жалпы сомасы 40 миллион теңгеден астам материалдық сыйақы алған. Екі шенеунік те тамыз айында ұсталып, сот санкциясы мен қамауға алынған. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Спорт жаңалықтарынан: футболдан Қайрат клубы Қазақстан премьер-лигасында көш бастады. Алматылықтар кеше өз алаңында елордалық жеңісті қабылдап, 3-2 есебімен жеңіске жетті. Ойынның 20-шы минутында Эд Милсон есеп ашса, 63-шы минутта Марк Гуаль гол соғып есепті еселеді. Сондай-ақ, матчтың 86-шы минутында Луиш Мата мергендігімен көзге түсіп, есеп айырмасын 3-0 жеткізді. Дәл қазір турнирлік кестеде Қайрат 57 ұпаймен көш бастап тұр. Ордабасы 55 ұпаймен екінші орынға сырғыса, Астана 45 ұпаймен үшінші орында келеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 456 теңге 61 тиын, евро 529 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 33 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19 күндіз 27 градус ыстық, Алматыда күн ашық, түнде 18 күндіз 34 градус нөлден жоғары, алдағы тәулікте Орал, Ақтөбе, Қостанайда 19, Атырау, Ақтау, Жезқазғанда 23, Петропавл, Қызылорда, Көкшетауда 28, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Шымкентте 32, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Жалпы жер бетін жайлаған адамдар бір-бірінен ең бірінші сөйлейтін тіл арқылы ерекшеленеді. Тіл ол адамның қатынас құралы және әр мемлекеттің алтын діңгегі. Біз бұл хабарымызда мемлекетіміздің тұғырлы тілі, қазақ тіл білімінің негізін қалаушы, ғалым, түркітанушы филолог, қазақ тіл білімінің тұңғыш профессоры Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың кенже ұлы Асқар Құдайбергенұлы Жұбановтың отбасылық өмірі туралы әңгіме қозғамақпыз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында журналист Мирамгүл Исатайқызы. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады деп Данышпан абай айтпақшы, өз өмірінің 20 жылға жуық уақытын Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтында өткізіп, қазақ тіл білімін, оның ішінде лингвистика саласын жандандырған жан, филология ғылымдарының докторы, профессор Асқар Құдайбергенұлы Жұбанов. Еліміздің қазақ тіл білімі мен математикалық лингвистика саласына көп еңбек сіңірген ғалымның ғылымда салып кеткен жолы жаңарып келеді. Олай дейтініміз, бүгінде осы ғылым саласын жалғастырушы шәкірттері де көп деп саналады. Біз бұл хабар дайындау барысында Алматыдағы Асқар Құдайбергенұлы ағамыздың шаңырағында болып, ол кісінің жары Эльмира ханыммен де таныстық. Жарқын жүзбен қарсылап, ақ көңіл ақ ниетпен, ақ дастарханын жайған Эльмира ханымның өзі де әңгімешіл, ашық әрі жайдары жан екен. Әңгіме барысында бірде жылап, бірде күліп отыра сөйлескен жанның өткен өміріне риза екенін де байқадық. Жалпы асекең өзі табиғатынан сабырлы, қарапайым, ізденімпаз, әрі еңбекқор болатын. Біз екі жарты бір бүтін болып қосылып, 20 жылдай бір шаңырақ астында бірге тұрғанда да ол сол қалпынан еш айныған жоқ деген профессор Асқар Құдайбергенұлының жары Эльмира Баймаханқызы өз әңгімесін өскен ортасы туралы бастаған еді.
2: Мен Түркістан облысы Отырар ауданы Шықты деген ауылда қарапайым отбасында өмірге келген. Ата-анамның 6 баласы болды, соның үшіншісімін. 1984 жылы сол ауылдан мектеп бітіргеннен кейін осы Алматыға келіп, бірінші өзі техникум дейтін, технологиялық техникум бітірдім. Кейін қазгудың журналистика факультетін бітірдім. Енді менде бұрын отбасын құрғам, ол отбасына менде 3 ұлым бар. Бірақ асекең екеуміз сол 2000 жылы қосылып, 2001 жылы еңлік деген қызымыз өмірге келді. Екеміз 20 жыл бірге өмір сүрдік Асекең екеміз. Асекең өзі бір үйдің ең кенжесі болған ғой. Кенжесі болғасын ерке болады. Жас ұлғайғанға дейін сол өзінің бір еркелігін тастаған жоқ. Алдында апалары болған, ағалары болған, атақты ағасы болған Ахмет Жұбановтай. Асекеңнің қасиеттері өте көп тұғын, мен енді қазір өзіме де ойлаймын ғой, енді сол кезде біреулер сұрақ қояды, қазір өмірге қайта келсең Асекеңе тұрмысқа шығар ма едің деп. Мен шығар едім, өйткені бүкіл жақсы кездің барлығын осы Асекеңмен бірге көрдім. Жасы үлкен деген болмаса екеуміздің арамыз аттай 30 жыл, бірақ ол кісі осы заманға сай ойлайтын, барлық нәрсені заманға сай жүретін, өзіде артық ауыр сөз айтпайтын, ешкімге ауыр сөз айтпайтын сондай бір жақсы адам болатын. Балалар тәрбиесіне келсек, ол кісінің өзінің бұрынғы семьясынан 3 қызы болған. 2 қыз сондай өте жап-жас өмірден өткен, немерелері кеткен, сонымен ол кісіде бір қыз бар, Назым қазір. Немерелері бар Асекеңнің. Екі немересі бар. Менде 2 ұл өзімнің қолымда тұрды. Біз Асекең екеуміз қосылғасын балаларды алып келдім. Сөйтіп Асекең енді бұрын қыз тәрбиелесе, сол мен 2 ұлымды тәрбиеледі. Басымыздан енді сондай бір жағдайлар өтіп, бұрын семья көріп, екінші рет тұрмысқа шыққасын, сол өзіңде бір тұрмысасың ғой, әйтеуір қыз болып кетейін. Әрине енді ортада неше түрлі жағдайлар болды, неше түрлі әңгімелер айтады екен елдер. Бірақ біздің оған уақытымыз болған жоқ, екеуміз де жұмысбасты болдық. Тек сол жазумен отыратын, мен келген кезде бұл кісі ғылым кандидаты еді. Бұдан артынан докторлығын қорғасайшы іске деп осы қоймай жүріп, сол бұрынғы 30 жыл бұрын қойып қойған заттарын шығарып, сол бір жылдан аса отырып жазды. Сөйтіп еңлігіміз өмірге келді. Келесі жылы одан кейін докторлығын қорғады, сосын профессорлығын алды Асекең. Сөйтіп өмірге қайта келдік, былай қарасақ. Қазгуде 6 жыл сабақ берді, сол жерде жүргенде жаңағы компьютерлік лингвистикаға кіріспе, формальды модельдер деген, статистикаға кіріспе деген көп кітаптар жазды. оқулықтар. Одан кейін 2008 жылы жаңа атамыздың үлкен кітабын шығардық, қазақ тілі білімінің мәселелері деген. Ол кезде кітап шығару да оңай емес. Сол кітапты орнына қалпына келтіру үшін бір жыл отырды Асекең. Мен енді Асекеңді былай жұмыстан басқа сәтте қарасам да тек сол жұмыспен отырды ғой. Алғай. Сенбі жексенбі күні екеміз балаларды алып қыдырамыз, қысты күні бірге жаңа тауға шығамыз, жазды күні жаңа суға шомылға деген сияқты. А бірақ қалған кездерде сенбі жексенбі күндері осы аулада қыдырып, біздің үй жақта бір қыдыратын алаң бар, сол жерге барып қыдырып жүретінбіз. Былай көп адамменен кеңес құрып отыра бергенді онша ұнатпайтын осы. Өзі жеке қалғанын жақсы көретін. Бір нәрсені қолға алса, соны бітірмейінше осы де тыным болмайтын. Екеуміз қосылғаннан кейін ақ мен екі балаға айттым, ойбай, әкелерің жұмыс істеп жатыр, аяқтарың үшкінмен жүріңдер, жай сөйлеңдер деймін. Үйде қаншадан болсақ та өмірі сол үшкіннің дыбысы шықпайды, бәрі жұмыс істеп жатады. Еңлігіміз де жақсы өсті. Асекең бала тәрбиесіне енді сол жаңа айтып отырмын ғой, мен екі ұлым тәрбиелегенде бір нәрсе істейтін болса үйде жаңа люстраны түсіріп мен жуып беремін, қайтадан іліп жатады. Үйде жаңа суағардың бір нәрсесі шығып кетіп, су тоқтамай жатады, немесе ас үйде бір ас жағында бір нәрсесі кетіп жатады, соның барлығын өзі істейтін. Бірақ өзі істегенде міндетті түрде екі бала қасында тұратын. Мынаны былай істейміз, мынаны былай істейміз деп кішкентай сонда төрт оқитын бала ғой, біреуі төрт оқиды, біреуі екі оқиды. Сондай кезінен компьютерге де үйретті. Далада бос ешқашан жүрген жоқ балалар, сол тек қана сол компьютерде әкесінің кітаптарын басады, еңлікке қарайды, маған жаңағы үйдің шаруасына көмектеседі. Қазір енді төрт жыл болыпты ғой Асекең кеткеніне. Үйде айтылмайтын күн болмайды, күнде айтамыз Асекең туралы. Кейде ай сөйлеп қаламын, ай балалар анау неге салбырап тұр, әкең болса мынау бүйтіп тұрмас еді ғой деп балаларға ренжіп те қаламын. Елдің бәрі де қызын жақсы көретін шығар, бірақ енді бұл кісінің қызын жақсы көру деген енді сұмдық болды. Кішкентайынан сол өмірге келген кезде сенің қолың грубый деп өзі шомылдыратын. Киімін сен жуған кезде сабынын кетірмей асығып жуасың, мен асығып жүремін ғой, асығып жуасың деп жаңағыны ұзақ уақыт судың астында ұстап тұрып өзі үтіктейтін маған сенбей. Бесікке салды еңлікті. Бұрын балаларын бесікке салмаған болу керек. Ол да ол үшін бір қызық болды енді.
1: Асекең екеуміз қосылғаннан кейін 5 жыл өткен соң қызымыз еңлік 4-ке толғанда алғаш рет отбасыммен төркіндеп туыстарыма келдім деген Эльмира Баймахан қызын тыңдасақ.
2: Мен тұрмысқа шыққаннан кейін барғанымыз болды бір қызық. Біздің ауылға Шәуілдірге, Шәуілдір деген ауыл ғой, біз мен Қоңыра тұрғынан шыққан. Біздің жақын адамдары көңілді ғой негізі. Сөйтіп біз баламыз уже еңлік 4-ке келіп жатыр. Соға дейін бармадым да, ыңғайсыздандым ба, әйтеуір бір уақыт өтсінші деп жүрдім. Сөйтіп барған кезімізде бәрі бізді керемет қарсы алып, әрқайсысы үйлеріне шақырып, енді ата жоқ, менде ене жоқ, абысындарым үлкейіп кеткен кісілер. Кімге айтамын, өзім қоржынымды өзім тігіп алып, қоржынның екі басын толтырып бардым. Содан менен сұрайды ғой, мына не істейсің деп. Сол мен айтамын, сен егін саласың да соны ана жерде отырған әйелдерге тарқатасың, әрқайсының атын өздері айтқанда жаттап алуым керек деймін ғой. Содан пойыздан барғанша ол уайымдап барған, мен оны ұмытып кеткен. Баяғы мен енді ортасында қалжыңға өзім жақындаумын. Барғаннан кейін қоржын қайда, қоржын қайда дейді ғой, жаңа жерге барып менен шығиды да, мен түртіп не істейсің оны десем, таратпаймыз ба дейді ғой. Әй, қоржынды уже таратып алып қойды. Иә, сондай қызықтары болатын, бала сияқты болатын енді. Сосын жаңағы екі апасы мен өте жақын болды. Мынау Мүслім апай анасындай болған адам ғой енді ол кісі. Екі ағасы болды, Есет ағай Ақтөбеде тұрды, Ахрап ағай осы Алматыда жанатты жаңа жеңгемізбен. Есет ағай Қатер апай мен Ақтөбеде ол жаққа барса соларға еркелеп отыратын. А бірақ мына Алматыда көбіне араласатыны Қызғалдақ апай менен Мүслім апай болды. Қызғалдақ апай екеуінің жасы бір біріне жақындаған, Мүслім апай үлкендеу болғаннан кейін анасы еркелейді бала құсап ішінімен. Соны кейде үйге алып келеміз апамызды, бір екі аптаға кәдімгі бала құсап соның қасында отыратын. Ол кісі енді кезінде біздің атамыз Құдай берген Жұбанов балаларым жақсы оқысын, білім алсын деп Ленинград қалып кеткен ғой. Мүслім апай менен Ахрап ағайды алып кеткен, кішкене кезінде сол жақта балабақшаға берген. Олар орысша қазақша кәдімгі таза сөйлеп шыққандары сол жақтан. Ет ағай неміс тілін жақсы білген, енді бәрі де тілге енді жақсы болған. Мүслім апайға сол еркелейтініне таңғаламын. Мүслім апайда бай Асқар, менің телефоным ұзармай тұр, ана жақта тұр телефон дейді жаңағы. Балалар диванды көшіреді, телефонды көшірмейді ғой. Сонымен сөйлеймін, ойбай әске қызық қой, балалары уже алысқа келіп қалды ғой, солар істеп бермейм анан ұзартып деймін ғой. Жоқ, мен істеуім керек деп жаңа барып істеп беріп келеді. Кіші апасы ламшықшы келіп кетсе де шақырады үйіне. Қазір ойлаймын енді, ол кезде миым онша оған жетіп тұрған жоқ, неге шақыра береді мына кісілер, қызық, өздерінің бала шағасы бар емес па деп. Сөйтсем сол ана туысқанын шақырып алып сөйлесу екен ғой армандарды. Сосын көбіне барып тұратын ол кісі. Барып үйде бір кейде ауылдан ет алып алдырып, бір соғым алдырса, ана апаларына бергенін тәуір көріп, кішкентай апарып беріп келсем де айтады мен деп сөйтіп тұратын жаңағы. Мен айтамын, оны бәрібір сыпаға береміз ғой әске деп. Бауырым алып өзінің ағаларының балаларын, апаларының балаларын бәрін еркелеп сөйлейтін. Ажар Ахметқызы, Ахмет Жұмановтың ең кіші қызы. Оны Аечка дейтін. Екеуі бір сағат, екі сағат телефонмен сөйлесетін. Бүкіл туған туысқандарының атын айтып, барының әңгімесін айтып, кейде сенбі жексенбі күндері айтады, менде жұмыстарым бар, істеп тастайын, отчетім бар деп. Тура жұмысқа барған адам болса, тоғызда отырады ғой жұмысқа. Содан бірде тұрады орнына. Бір сағат демалып, жа тамағын ішпегесін, қайтадан екіде отырады. Мен айтамын, сенің бастықтарың төбеңде қарап тұрған жоқ қой, кішкене демалсайшы деп. Сосын жұмыстан қалмайтын өзі. Енді бұл кісілер енді профессор болғаннан кейін жаңағы библиотечный күн деген болады екен өзі, аптасына екі рет баратын сондай күндер. Бірақ бұл кісі жұмыстан қалмайтын, мен кейде айтатын, шаршадым ғой, демалсайшы. Жастар да былай жан жағына қарап өмір сүрсін. Күнде барасың, күнде сені қарап отырғаннан кейін олар да тұрып кете алмайды ғой. Өзінің институттағы адамдарымен ғана араласты, сосын өзінің туыстарымен ғана араласты көбіне.
0: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Хабарымызға филология ғылымдарының докторы, профессор Асқар Құдайбергенұлы Жұбановтың жары Эльмира Баймаханқызы Жұбанова қатысып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз. Жалпы әр адамға туған жері, өскен ортасы әрдайым ыстық болатыны рас қой. Асекең Ақтөбеге баратын болса, не сол жақтан шақыру алса, бала сияқты қуанып жүретін дейді Эльмира Баймаханқызы.
2: Сосын өзінің еліне Ақтөбеге барам десе бір қуанатын. Күнде отырады ана жақта, енді жаңа ауа райын естімей қалса, Эльмира, Ақтөбенің ауа райы қалай екен білесіңші дейді. Не істейсің бармағаннан кейін ұшқа десем, жоқ, ауа райын білейін деп едім деп. Телевизордан кейде бір көрсетеді ғой, бір Ақтөбеде бір нәрсе болыпты деп, сөйтіп андай бір жаман жағынан болып жатса, соған әжептүріп уайымдайтын. Онысы не, солардың Ақтөбенің адамдарына не болғаны сонша деп сөйтіп. Сол біздің елге барған жақсы көретін әскең, 2005 жылы бардық қой. Біреу жезе деген ғой енді, сөйтсе ана жезе деген сөзді өмір естімеген екен. Мынау Алматы облысында бәрі аға көке деп сөйтіп сөйлей береді ғой. Сон жезе дегенді естіп маған жетіп келіп, маған жезе деп айтты. Жезе деген білем жезе екен дейді, бірақ маған ешкім айтпаған екен деп, сөйтіп өз жезе деп айтты деп күліп ол. Менің бір қыршаңғы тілді інім бар, сол айтқан ғой, арыс өзеніне жылда келіп түсіп тұрыңыз. Бұл анау Шәмші Қалдаяқовтың шығарған арыс өзені, бұл киелі жерден ағып жатыр арыстан аптан. Бұған суға түсіп тұр, бір рет түсіп тұрсаңыз денеңізде бүкіл ауыр ауыртпашылық, анауына ауруыңыз бәрін әкетеді деген ғой. Содан барамын дейді, тұрады жылда. Мен айтамын, елдер Алакөлге барып жатыр, Ескүлге барып жатыр, Түркияға барып, менің алдымда не бар деймін ғой. Енді ол жерде андай жағдай да жоқ қой енді. Оның жағасына барып түсесің, аяғың лай болады деген сияқты, бір нәрсе кесіп кетуі мүмкін, қорқасың да ол жерде. Барамын да барамын дейді да, сөйтіп ауылға барып бір екі рет жаңағы Сырдарияның ағысы қатты енді. Сырдарияға да түсірдім, осы қайтыс болатыннан бір екі үш жыл бармай кеттік. Өйткені өзі сыр беріп, бауырым бауырым деп жүрген, сол ішімге айтпай ақ қойшы, ауырғым деп жүретін. Сол екі үш жыл бармадық, сол жатып ауырып жатқан кезде айтты, мен сол ауылыма бармай қойдым, содан ауырып жүрмін, мен жазылсам барайықшы жазы күні деп. Иә, иә, жазы күні апарамын деп қоямын ғой, жаңағы суға түскенді. Суға түскенді жақсы көретін. Сосын шкафтарды жасағанды жақсы көретін, балкондағы шкафты бұзып тастайды дағыны. Қайтадан әдемілеп жасайды, қол шебер. Сосын ана ескі шифонер қалама, енді ол бұрынғының материалдары күшті ғой, полка жасайды жаңағы, ананы ұзатып қоятын балкондағы. Кладовкаға жасады өзі. Үйде телефонның астында тұратын шкаф бар, істелінген өзінің қолымен істеген. Сондайларды жақсы көрдім. Сосын радиотехникамен көп айналысқан кісі ғой. Бұрын, қазір енді ондай айналдырып тұратын шықты ғой, бұрын ондай шықпай тұрғанда соны ойлап шығарған ғой бұл кісі. Жаңағы елкіші жаңа жылға, сол техника жағына мықты болып тұр ғой енді. 63 жылдан бастап ЭВМ мен айналысқан ғой енді. Бір күні қызық болды, үйде свет бәрі шық-шық етіп өшіп қалған, жатып қалдық қой сағат 10-ның кезінде. Түнде үште шық-шық етіп қосылып еді, асекең не істер екен деп байқап отырсам, дереу барып компьютерге отырып жатыр ғой. Компьютерге хат келеді да енді, жұмыс бойынша. шәкірттерін жақсы көретін, сосын бір үйге қонақ шақырған жақсы көретін әбекеммен. Қонақ шақырсақ деп те тұратын ылғи. Осы бірінші рет қонақ шақырды. Осы Рабиға байлар да болды үйде. Абдуәли Қайдар. Осы Өмірзақ ағай әйелі мен барлықтары институтта бірге істегендердің бәрін үйге қайта-қайта шақырып, сол үйде отыратынбыз.
3: Ғалым адам ғой дегенмен мынау өнер жолында музыка, ән жағына қалай болды жалпы? Музыкалық аспапта ойнайтын ба?
2: Бұл кісі скрипкада ойнаған екен. 3-ші класстан бастап 10-ші класқа дейін ойнапты скрипкада. Бірақ спорт жеңіп кеткен ғой. Бұл кісі бокспен айналысқан, лыжа тепкен, конки тепкен, лыжадан жарыстарға қатысқан, көркем гимнастикамен айналысқан. Мұрат деген ағасы екеуі бірге қатысқан. Өзі жүргенде де ұйықтағанда да тіп-тіп болып әдемі болып ұйықтайды өзі. Музыка жағынан жоқ, бірақ боксты сұлық мықты тұрған. А бірақ енді боксының әкесі де тілмен айналысқан ғой. Мүслім апай жаңағы педагогика ғылымдарының кандидаты болған, ол кісі әліппенің авторы болған, тұңғыш жаңағы тәуелсіз Қазақстанның бірінші әліппесін біздің апамыз жазған. Иә, Мүслім апай жазған. Одан кейін Ахрап ағайымыз академик, суретші болған ол кісі. 30 жыл бойы мына Орал Таңсықбаев атындағы училищен, қазір колледж ғой, сурет колледжінің директоры болған. Суреттен көр қазақ балаларға көп поддержка берген екен. Ахрап ағайдан кейін Есет ағай жаңа ғылым докторы болған, ол кісі де енді энциклопедист, ол кісі аудармашы мықты, өлең жазатын болған. Бар бүкіл нені бар сол кісіге берген негізі. Одан кейін Қызғалдақ апай экономист болған, ол кісі мына 30 жыл бойы мына атакенттің директоры болған, баспа берген. Ол да ғылыми жұмыс, өйткені ізденіс керек, анау келген жаңағы Қонаев келеді дейді мына жақтан, Брежнев келеді, бәріне жаңағы бүкіл өндірісте не болады, Қазақстанда не болады, соның бәрін көрсетуіміз керек дейді. Олардың алдына шығып сөйлеуім керек дейді. Содан кейін Асекең ғой, енді Асекеңді енді былай қарап тұрсаңыз, қиыншылықты көп көрген енді. Туа салып әкесін ұстап кетсе, енді оны бірақ әкем жоқ деп өспедім дейді. Ағаларым болды, апам болды алдымда дейді, анам болды дейді. Ал енді кейін мына жаңағы қызының семьясымен жол апатында кететіні, үш немересінің бірге кеткені, медицинада оқып жүрген қызының ауырып қайтыс болғаны, соның барлығы енді оңай тимеген бұл кісіге. Жанына жара салған. Сол екеуміз қосылғаннан кейін бір-бірімізді түсініп, жаңағы екі жарты бір бүтін болып, маған анау керек, маған мынау керек деген жоқпыз, бір-бірімізді ойлаумен болды. Ол кісі мені көп қолдайтын, өйткені мен өзім оңтүстіктің қызымын, әзілім қалтамда жүреді, сосын бір нәрсеге ренжіп келатса мен әзілге аударып жүретінмін. Сосын бар жеңіл болған шығар деп ойлаймын. Екеуміз бір ренжісетін уақытымыз болмады, жұмыс басты сол. Дүние, мал жинау, жаңағы қыдыру, көлік міну деген ойламаппыз. Екеуміз 20 жыл бірге тұрғанда 20 кітап шығарыппыз. Оның ішінде атамыздың кітабы бар, ең бірінші шығарған. Финансовый директормын ғой үйде. Есептеп отырсам, сол кезде 10 мың долларға шығарыппыз. Сол кездің ақшасымен 2008 жылы миллионнан сәл астам қаржы кітаптың. Шахановтың өлеңі бар ғой. Қашықтар бар, әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме деп. Сол сияқты жұмыстан келгеннен кейін жаңа шай суып кетеді, бір жарым сағат, екі сағат әңгіме айтып отыра беремін. Негізі еркек адам әйелін кәдімгі бір еркелеткенде енді оны бір төбесіне қойып отырмайды ғой. Бір екі жыл сөз айтып қойса бітті ғой, ол әйелге ештеңе керек жоқ, сол жүгіріп жүреді. Мен Асекем сондай тұғын, күнде тамағымды мақтайтын. Ол тамақ қандай тамақ, ол кісіге бәрібір, түу, тамағың қандай дәмді болды, шайың қандай дәмді деп, осы шайды да мен өсірген сияқты қып сөйтіп айтып отыр ғой. Енді былай мен ол кезде күлетінмін. Көбіне мен көп нәрсені әзілге айналдырамын. Небір әзілдеріміз бар екеуміздің, ол адам күлетін, бірақ ол кісі өзі күлмейді, ол солай сияқты не қылады да. Сонда мақтап отыратын, ол мына көйлек саған жарасып тұр, шашың қандай, прическаң өзіңе саған жарасады, өзіңді әдемісің ғой деп қояды. Өз сосын комплимент айта алатын, жұмысындағыларға да сөйтіп айтып жүретін. Мен өзім ойлаймын, адамдар бір бірін жақсы көрсе көп нәрсені кешіре біледі деп. Кешірім, түсіністік, кейде бір нәрседен осы тура бір бірін түсіне қоятын, сондай бір жақсы отбасы деп жатады ғой. Соның барлығы түсіністік, ол сыйлау бір бірін. Сәсекең екеуміз кәдімгі айтып отырмын ғой, арамыздың жас алшақтығымыз сонша көп болғанына қарамай бір жас сөзден түсінетінбіз. Кейде үйге келеді да, анау ше, анау кім ше, Эльмира дейді ғой, мен анау ма десең, иә дейді. Сондай қалайдан біліп қойдым деп, өйткені біз бір бірімізді жас сөзден ақ түсінетін едік. Қарап тұрсам, ана өмірге кеткенше жұмыс істеді ғой, 82 жасқа шейін жұмыс істеді. Сөйтіп жүргенде Өмірзақ қайтыс болғаннан кейін, Өмірзақ ағаймен жаңағы Айтбаев академик сол кісімен, бұл кісі пәленбай жыл көрші болған екен кезінде. Сол кісі қайтыс болғаннан кейін өзі жаман болды, соның өзінде қайтыс болайын деп жатып жазды. рахметін айтып, осылай аман болыңдар деп, менің жаңа корпусымды айтылады қамасын деп, өзім жаңадан келген директорға тапсырып, аманат деп, менің мына еңбегім аманат сендерге деп айтып кетті. Сонда әйтеуір сол жатып қалды ғой, бір алты айдай жатты. Сол алты ай жатқанда балаларға айтты, екі бала аяғымен көтеріп алып барды жұмысына барғысы келді. Қыздарымды көріп қой деп, сені шын ауыз құттықтаймын деп, балаға шығарыңдаршы, балаға шығарыңдаршы деп екі рет шығарды. Сол алты ай ғана жұмыс істемеді, немесе соңына дейін жұмыс істеді. Сонда жаңағы маған да тапсырып жатыр ғой, ана балаларға еге бол, бас көз бол сен. Насым бар, анау үш ұл бала бар, еңлік бар, саған оңай емес, білемін, түсінемін, бірақ енді сенің ақылың бар ғой деп. Ақылың бар ғой дегеннен кейін ұялғаннан ақылың болады ғой енді, тек әзілдеп те қояйын. Сөйтіп білмеймін, кететінін білдім әйтеуір, бір екі күн бұрын сол өзінің ырзашылығын білдіріп айтты әңгімесін бәрін, мен саған ырзамын деп.
3: Эльмира Баймаханқызы, сұхбатымыздың соңында бір жас отбасыларға, жалпы осы радио тыңдаушыларыңызға бір тілегіңізді айтып берсеңіз.
2: Еліміз аман болса, жұрт тыныш болса, біз де жақсы боламыз деп ойлаймын. Жақсы біздің жастар. Қанша тіл біледі, интернеттің жақсы жағы да жаман жағы да бар ғой, бірақ енді сонда да көп нәрсені мен осы балалардан үйренемін. Сондықтан жастарымыз аман болсын, болашағы балаларымыздың, жастарымыздың мақты болсын, менің бар аналық тілегім сол.
3: Әмин, рахмет сізге, мен жақсылықта жолығайық.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бізде тіл білімінің, оның ішінде лингвистика саласының дамуына үлес қосқан профессор Асқар Құдайбергенұлының отбасына амандық тілей отырып, жақсының жары хабарын аяқтаймыз. Хабарымызға қатысқан филология ғылымдарының докторы профессор Асқар Құдайбергенұлы Жұбановтың жары Эльмира Баймаханқызы Жұбанова. Хабарды дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы, әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
0: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Мейрамгүл Орашеваның орындауында Балқы базар жыраудың термесі «Жақсы мен жаман».

барғанда мейман сол күнде бес уақыт намаз 30 күн ұрғыза қылдым білсін деп. Ай ырзық бердім тірлікте, несебе алып жесін деп, қойныңа сұлу жар бердім, раушан ойнап күлсін деп, ұл менен қызды мен бердім, әмірімді ай білсін деп. Жаннаттан алып мал бердім, сорпасын ішіп жесін.

ауру бердім тағы да оспалаған пенденің кәлимаға тілі келсін де. Ай сонда да мені білмедің, сені жаяу қылмадым, парақ бердім астың ай өлгенше мынау көзілдіп жорғасын дәмінсін де. Үстіңе мынау ақ сауыт 12

0: Елордада сағат 17.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Айгүл Қосанованың орындауында Сембай Бердімұратовтың өлеуіне жазылған Жұмағали Қуаныштың әні «Мұхиттай әнші қайда?»

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Болсаң жігіт балай, арыстандай жақсы болсын мінезің атқан таңдай. Отан үшін әрқашан

0: күлгір жарасар жетегің аяр.
1: Қанабек Раисовтың орындауында халық әні Құралай.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Сіздер Қаршы Ахмедияровтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Гүлзира Бөкейханқызының орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Жұмаханның әні «Қазына».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қазақстанда энергия ресурстарын көп тұтынатын кәсіпорындарға қойылатын талаптарды күшейту көзделіп отыр. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және Құрылыс министрлігі Өнеркәсіп комитеті төрағасының орынбасары Олжас Әлібеков айтты. Оның айтуынша, қазір мемлекеттік энергетикалық тізілімге 22 мыңнан астам кәсіпорын мен ұйым енгізілген. Оның ішінде жылына 50 мың тонна және одан да көп шартты отын көлемінде энергия тұтынатын ірі кәсіпорындарға ерекше назар аударылады. Құрылтай депутаты Асхат Рахимжанов сапасыз жанармайдан көлігі бұзылған азаматтардың жөндеу шығынын өтеу тетігін енгізуді ұсынды. Депутат осы мәселеге байланысты премьер-министр Олжас Бектеновке депутаттық сауал жолдады. Оның айтуынша, кейінгі уақытта АИ-95 және АИ-98 маркалы бензин сапасының күрт нашарлауына қатысты азаматтардың шағымы көбейген. Қазақстанның жарнама нарығының 1/4 бөлігі телевизияға тиесілі. Бұл Орталық Азия жарнама қауымдастығының деректері. Сарапшылардың бағалауынша, телевизия ірі жарнама берушілер үшін маңызды алаң ретінде өз орнын сақтап отыр. Астанада өткен ұлттық медиа қауымдастығының цифрлық бәсекелестік жағдайындағы телевизия даму перспективалары атты конференциясында саладағы өзекті мәселелер сөз болды. Басқосуда телевизиялық контентті цифрлық платформалар арқылы тарату жайы талқыланды. Қазавтожол өкілдері республикалық маңызы бар жолдардың бойына қоқыс тастайтын азаматтарды бейне жазба арқылы анықтап, тиісті материалдарды жариялайтынын ескертеді. Компанияның мәліметінше, кейбір елді мекен тұрғындары үй қоқысын арнайы көлікпен әкеліп, жол бойындағы жәшіктерге тастап кетеді. Қаптардағы тұрмыстық қалдықтар, қораптар мен тамақ қалдықтары жол қызметкерлеріне қосымша жұмыс жүктейді. Негізінде жол бойындағы қоқыс жәшіктері жүргізушілер мен жолаушыларға арналған. Олар сапар кезінде жиналған шағын көлемдегі қалдықтарды ғана тастайды. Дубайда бір адамдық электромобильдің жаңа түрі таныстырылды. Сағатына 45 шақырым жылдамдықпен жүретін көлік қалашылық жолдарға арналған. Кептелісте қалдырмай, төбесі толықтай жабық. Әмірлік нарығы үшін $15,000 ұсынылып отыр. Еуропада ойлап табылып, Қытайда шығарылған өнім жергілікті тұтынушылардың ерекше қызығушылығын тудырды. Өйткені басты артықшылығы тар көшелермен жүйтке жөнеледі. Қуаттылық қондырғысына 70 шақырымға дейін жарайды. Алматыда Қазақстан мен Францияның мәдени ынтымақтастығын дамытуға арналған жобалар таныстырылды. Ұлттық кітапханада Франция кітап бұрышы ашылып, жаңа әдеби басылым көпшілікке ұсынылды. Көпшілікке арналған Франция кітап бұрышына Францияның тарихы мен мәдениеті туралы басылымдар, француз классиктері мен қазіргі авторлардың шығармалары, сондай-ақ қазақ және орыс тілдеріне аударылған әдебиеттер қойылған. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 450 теңге 79 тиын, евро 529 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 33 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 18, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Орал, Ақтөбе, Қостанайда 19, Атырау, Ақтау, Жезқазғанда 23 градус жылы. Петропавл, Қызылорда, Көкшетауда 28, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Шымкентте 32, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды
1: 717-2. Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына құлағын түрген барша ағайынға бүгінгі кештеріңіз көңілді болсын деген тілек қосқымыз келеді. Бүгінгі 10-шы қыркүйектің кешінде кешкі 6-дан 8 минут өткенде әдеттегідей сырлы саз баға сағатын бастадық. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан алдағы 2 сағат аясында 1-ші сағатта өздеріңізге өте қызықты сан түрлі жаңалықтарды жеткізсек деп жоспарлап отырмыз. Ал 2-ші сағатта әдеттегідей көнерген сөздердің сандығын ашамыз. Сөз сандығы радио ойыны болады. Сондықтан әдемі әндерді әуелетіп, сондай-ақ ел ішіндегі жаңалықтарға құлақ түре отырыңыздар.

Бозор Амал Асқар Жүнісбековтің орындауында Шалқар радиосының әуе толқынынан қалықтауда құрметті тыңдарман. Бүгіннен бастап Қазақстан кинотеатрларында «Қара алтын» көркем фильмі көрсетіле бастайды. «Оян Қазақ» фильмінің шығармашылық тобы ұсынған жаңа туынды 90-шы жылдардағы кәсіпкерлік пен мұнай саласының қалыптасуын, сондай-ақ адамның қиындыққа мойымай, өз мақсатына жету жолындағы күресін баяндайды деп хабарлайды Ұлыс медиа. Жоба авторлары тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын тек қылмыс пен криминал арқылы көрсетуден әдейі бас тартқан. Фильмде сол кезеңдегі экономикалық қиындықтармен қатар адамның ішкі күресі мен өз мүмкіндігіне сенуі негізгі орынға шығарылған. Оқиға желісі кейіпкердің 1950-ші жылдардағы балалық шағынан бастап 2000-жылдарға дейінгі кезеңді қамтиды. Туынды Қазақ даласындағы бұрғылау алаңынан басталып, Лондонға дейін жалғасады. Фильмнің сценарийі Мұрат Ешжан жазған, продюсері Айсәуле Әбіл, авторлар «Қара алтынды» мұнай мен ақша туралы ғана фильм емес, адам рухының жеңісі туралы драма ретінде сипаттайды. Туындының негізгі лейтмотиві ретінде Шәкәрім Құдайбердіұлының «Адамдық борышын халқыңа еңбек қыл» деген сөз алынған. Фильмнің дайындық және түсірілім жұмыстары 2 жылға созылған. Түсірілім Өскемен, Зайсан, Алматы және Астана қалаларында жүргізілді. Бас кейіпкер Қасым Исағалиевтің рөлін актер Қуандық Қыстықбай сомдаған. Фильмде Марат Әміраев, Әділ Ахмет, Шыңғыс Қапин, Бақытжан Әлпейісов, Мұрат Ахман және Гүлбахрам Ахат та ойнайды. Мінекей қымбатты тыңдарман, кешелі бері бүкіл әлеуметтік желілерден, телеарналардан, бұқаралық ақпарат құралдарының барлығынан ақпаратты жан-жақты естіп жатқан шығарсыздар. Ендеше барлығымыз бірге дәл осындай жақсы туындыны, жақсы киноны көруге барайық.

Дәл қазіргі кезеңде Алматының түндері ұйқыңды ұрлайтын даяқ сондай сұлу. Сондықтан да әдемі кеште Шалқар радиосын қосып қойып, міндетті түрде қаланы қыдыруды да әдетке айналдырыңыз дегіміз келеді. Алматыда қала күніне орай ұйымдастырылған үздік жасыл мектеп қалалық байқауының аудандық кезеңі аяқталыпты. Оның қорытындысы бойынша келесі кезеңге қаланың әр ауданнан 2 білім беру ұйымынан барлығы 16 ұйым өтіпті. Аудандық кезең 28 тамыз бен 5 қыркүйек аралығында өтті. Қатысушылар портфолиолар бейнематериалдарын және экологиялық жобаларын ұсынған көрінеді. Сонымен қатар мектеп аумағын көгалдандыру, көркейту, экологиялық мәдениетті қалыптастыру бағытында атқарған жұмыстарын көрсетті. Байқаудың негізгі бағыттарының бірі Таза Қазақстан жалпыұлттық бастамасының қағидаттарын білім беру ұйымдарында іске асыру, мектептерде қалдықтарды бөлек жинау, ресурс үнемдеу, экохабтар мен жылыжайлардың жұмысын ұйымдастыру, экологиялық еріктілікті дамыту және оқушыларға арналған тәжірибелік сабақтар өткізу бағаланған көрінеді. Байқауға дайындық кезеңінде оқушылар, педагогтер, ата-аналарда белсенді атсалысып, қатысушы мектептер жасыл аймақтар мен гүлзарларды ретке келтіріп, қалдықтарды бөлек жинауға арналған орындарды жетілдіріп, түрлі экологиялық бастамаларын таныстырды дейді. Ал енді 16 қыркүйекке дейін жалғасады екен, дәл осы қатысушылардың түрлі материалдарының негізінде бағаланады екен, үздік тәжірибелерді Алматыдағы басқа білім беру ұйымдарына енгізуді жоспарлап отыр екен. Мінекей балаларымыздың дәл қазір мектеп басталмай жатып, қаншама осындай тамаша атқарып жатқан ілкімді жұмыстары әр қайсымызды қуантатыны хақ. Біздің айтатын жаңалықтарымыз әлі көп, сондықтан Шалқар радиосы қосулы болсын.

Бүгін Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы толайым тілектерге, түрлі хаттарға толып та, себебі қаншама жанның туған күні, ал туған күнге қаншама құшақ-құшақ гүлдер сыйланып жатыр десеңізші. Бүгін әлемде түрлі түсті гүл шоқтары күні аталып өтеді екен. Адамдар бір-біріне күзгі гүлдер сыйлап, арқа-жарқа болатын күн дейді. Дәл бүгінгі күні дүние жүзінде флористердің көрмелері мен байқаулары ұйымдастырылатын күн екен. Сондай-ақ Қытай мен Гонконг бүгін ұстаз күнін тойлайды екен. Ал 1925 жылдың дәл осы күні, дәл сол кездегі еліміздің астанасы Қызылордада қазақтың бірінші ұлттық театры құрылыпты. Ал 1996 жылы жоғарғы дипломатиялық мектеп құрылған екен Қазақстанда. Ал 1996 жылы республикада алғашқы кадет корпусы да дәл осы күні құрылыпты. Ал 1999 жылдың дәл осы күні Австралияның Инебург қаласында өткен дүниежүзілік кинофестивальде Сатыбалды Нарымбетовтің «Көзімнің қарасы» фильміне бас жүлде берілген екен. Ал 2005 жылдың дәл осы күні Астанада Ұлттық академиялық кітапхана салтанатты түрде ашылды. Ал кім дүниеге келді десеңіз, 1894 жылы мемлекет және қоғам қайраткері ғалым Сұлтанбек Қожанов дүниеге келсе, 1908 жылы химия ғылымдарының докторы, профессор Ахметжан Шәріпханов дүниеге келді. Ал 1939 жылы философия ғылымдарының докторы, профессор, академик Амангелді Айталы дүниеге келді дейді. Мінекі тарих беттері дәл осылай деп сыр шертеді, ал бүгінгі күн сіздің өміріңізде сондай бір жақсы айшықты оқиғалармен, үлкен бір шаруалардың аяқталуымен, бітуімен, қол жеткізуімен есте қалған шығар деп ойлаймыз. Кешкі 6:36 өтіпті, Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық.

Жүректі тербейтін әдемі әндер Шалқар радиосында ғой деп жазып жатыр біздің тыңдаушыларымыз. Көңілдеріңізді көтер алсақ, бүгінгі жұмыс күнінің соңында шаршауларыңызды сәл де болса баса алсақ, мақсатымыздың орындалғаны. Енді тағы да мынандай бір жаңалықты айтқымыз келіп отыр. Бүркітші деген көркем фильм қалың көрерменге жол тартты дейді. Тұңғыш рет дарк триллер жанрында түсірілген туынды қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді қозғайды деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Кинокартинада қысым мен түрлі қиындықтарға қарамастан ақиқат іздеуге талпынған әйел тергеушінің өмірі баяндалады. Ал бүркіт сюжетінің ажырамас бөлігіне айналып, оқиға желісімен байланысады. Қуаныш Стахановтың режиссерлігімен түсірілген туындыда басты рөлдерді Зарина Кармен мен Берік Айтжан сомдайды екен. Сондай-ақ жас актриса Айжан Пернебек үлкен экрандағы дебютін жасайды. Айта кетейік, фильм Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша Шәкен Найманов атындағы Қазақфильм киностудиясында түсірілген. Фильмде көтерілетін мәселе көп, ең алдымен қоғамдағы өзекті әлеуметтік проблемаларға назар аудардық. Соның ішінде әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық тақырыбы бар. Фильмдегі жәбірленуші кәмелетке толмаған мектеп оқушысы. Сондықтан бұл тақырыптың салмағы өте ауыр. Осындай күрделі мәселелерді кино арқылы көтеріп, көрерменге жеткізу маңызды деп ойлаймын, дейді Қуаныш Стаханов. Мінекей, бірінің артынан бірі қаншама жақсы фильмдер экранға жол тартып жатыр, құрметті тыңдарман. Сондай-ақ, ертең егер кешкі 7-де уақытыңыз болса, тағы да бір жақсы шараға шақырғымыз келеді. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі өзінің 93-ші маусымын ашқалы жатыр кешкі сағат 7-де. Осындай керемет кеш, концерт болады. Оркестрдің көркемдік жетекшісі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Батыржан Мықтыбаев екен. Бас дирижер құрмет орденінің иегері Абылай Тілепберген болса, сондай-ақ дирижерлер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жексен Айсын мен халықаралық конкурстардың лауреаты Нарын Қажығали дейді. Кеш қонақтары Жұбаныш Жексенұлы, Ұлжан Байбосынова, Айдос Жабағин дейді. Осындай тамаша кештерден жаныңыз жақсы әуенмен сусындап қайтсын дегіміз келеді. Әрине, бұл жақсы жаңалықты жеткізуші Шалқар радиосы.

Қымбатты радио тыңдаушыға кешкі 6:55 минут өтті. Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойлық концертінде біраз астаналық тыңдаушыларымыз шіркін, дәл осы концерт Астанада болса ғой деп біраз үн қатқан едіңіздер. Енді 1 қараша күні кешкі сағат 5:00 Астана филармониясын бетке алыңыздар дегіміз келеді. Қазақ радиосының 105 жылдығына арнайы мерейтойлық концертті әріптесіміз Гүлмира Нәлібай ұйымдастырып отыр. Концерттен қалмай барыңыздар. 1 сағатты дәл осы жерден түйіндейік. Келесі сағатта әдеттегідей сөз сандық радио ойыны басталады.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, алты бақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында алты бақан кешкі сазды сағаты.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7-ден 4 минут өтті. Жаңадан қосылған барша тыңдаушыларымызға тағы да амансыздар ма, кеш жарық дейміз. Әдеттегідей әрбір кешімізді біз 7 мен 8-дің арасындағы екінші сағатымызда түрлі жұмбақтарға арнаймыз. Жұмбақтарды шешу арқылы сан түрлі ойымыздың қатпарында жатқан қабілеттерді оятамыз деп айтатынымызды білесіздер. Ал сондай-ақ біз сөз сандығы лингвистикалық энциклопедиясының негізінде көнерген сөздердің сандығын ашамыз. Сөйтіп сөз сандық радио ойынын жасаймыз. 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Бүгінгі радио ойындыға дайындықтарыңызды жеткізе отырыңыздар. Біз әдеттегідей қос бірдей әнге кезек беріп алайық.

Кеш жарық, ұлт байрағы, ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радио сөз сандықта ақтарып, көнерген сөздерді тауып, жадымызға сақтауға дайынбыз Гүлбағыш ханым, дейді Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз. Кеш жарық Шалқар радиосы, біз біргеміз, аман болыңыздар, деп Мұхит мырза жалғастырған екен. Қуат мырза да дайынбыз, дейді Болысқан мырза. Үйге жеткенше сіздермен біргеміз, дейді. Енді тек көлікте ғана тыңдамай, үйге де дәл қазіргі күні радио сатып алып қойсаңыз, өте қолжетімді. Біздің өте көп тыңдаушыларымыздың түрлі-түрлі радиолары бар. Ары қарай Ләзат ханымда қазақ елі сәттілік серік болсын, қайырлы кеш, дейді. Тараздан Лаура да, армысыздар қазақ елі, деп өздеріңізге жүрек жарды ықылас пейілін жеткізіп жатыр құрметті тыңдарман. Кеш жарық Шалқар радиосы сөз сандықтан шыққан сөздерді арнайы қойын дәптерге түртіп жүрмін. Сөз жұмбақтағы жұмбақтарды да әр қайсысын мейлінше жазып алуға тырысып жүрмін. Күндердің күнінде кітапқа шығарып өздеріңізге сатамын, дейді Аман мырза. Қандай керемет идея, бастарыңызда шынымен де басқа тыңдаушыларымызды да шабыттандырады. Әр күн сайын жаңа дүниені үйрену және оны ойын форматында өзге де тыңдаушылармен жарыса отырып санаңызға сіңіру өте пайдалы екен, біз айтпасақ та жақсы білесіз. Ойдың түкпірінде жатқан сонау қазынамызды қазып көрейік. Бір кездері аталарымыздан, әжелерімізден естіген, білген, көркем әдебиеттен кездестірген, уақыт өте келе қолданыстан шығып қалған қаншама көнерген сөздерді бүгін сіз боп, біз боп аршып алып, сөздік қорымызға енгізіп көрейік. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы сіздермен бірге Гүлбағыш Постан 7-14 минут өткен жайы бар. Ал сонымен жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз бар екен. Радио ойынның шартын түсіндіре кетейік. Бір бөлімде екі көнерген сөзді өздеріңізге жасырамыз. Әрбір сөздің үш жауабы болады. Әдеттегідей өздеріңізде біліп отырғандай, бір жауабы ғана дұрыс. Сіз сол дұрыс жауапты ғана бір ауыз сөзді дәл біздің WhatsApp нөмірімізге жазасыз. Екі бірдей жауабы дұрыс болған және бірінші болып келген тыңдарман жеңімпаз болады. Жеңімпазға тікелей эфирде хабарласамыз, аз кем сұхбаттасамыз, әдемі ән сұрауына, сағынышты сәлем жолдауына, құттықтауына мүмкіндігі бар. Енді біраз тыңдаушыларымыз құттықтаңызшы, бүгін жайдарманда үлгермей қалдық, жазып үлгермей қалдық, деп жазып келіп жатқан хаттар бар. Ал ендеше жеңімпаздың тұғырына көтеріліп, жақсылап өз даусыңызбен, үніңізбен саңқылдатып тұрып, бүкіл қазақ даласына жеткізіп тұрып құттықтауға мүмкіндік бар. Сонымен бірінші бөлімді бастадық, дайынсыздар ғой, иә? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Бірінші бөлімнің бірінші өздеріңізге жасырылатын сөзі, сөз сандықта мынандай сөз шықты. Божбалдақ сөзінің мағынасын табыңыз. Біріншісі таза, екіншісі кір қожалақ, үшіншісі ұшы қиырсыз. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Жазыңыз.

0: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7:16 минут өтті. Біздің біраз тыңдаушыларымыз жауабын жазып үлгеріп жатыр. Сонымен божбалдақ деген сөзді жалпы естуіңіз бар ма? Енді тыңдаушыларымыз кейде жазады, осы мына бір жауаппен сай кеп қалуы мүмкін-ау деп бір іштей түйіндеп жауап жатсақ, мүлдем басқа мағынада, мүлдем ұқсамайтын сөз болып шығады. Сондықтан да сәл-сәл қауіптене отырып жауабымызды жолдап отырмыз дейді. Сонымен ертеректе бабаларымыз божбалдақ деген сөзді күнделікті пайдаланған екен. Сонымен божбалдақты я Гүлбаршын ханым естімедім дейді. Біз оны естімеуіміз әбден мүмкін. Бұл енді божбалдақ ертеде бабаларымыз айтқан көнерген сөздердің қатарында. Бүгінгі күні божбалдақты айтпауыңыз мүмкін, білмеуіңіз, естімеуіңіз де мүмкін. Бірақ енді ішкі түйсігіңізбен бір сәт ойланып көрсеңіз, божбалдақ деген сөздің мағынасын тауып көріңіз. Бірінші жауабымыз таза. Таза, тазайым адамдарды айтам екен божбалдақ деп. Екінші жауабымыз кір қожалақ. Кір қожалақ адамдарды жалпы енді бұл адамға қатысты айтылып тұр. Енді үшінші жауабымыз ұшы қиырсыз. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазып көріңіз. Енді біздің тыңдаушыларымыздың ішінде таза деген жауап жазған ешқандай тыңдарман жоқ. Екі бірдей жауап сәл ит шығыс болып тұр. Біраз тыңдаушыларымыз бұл енді божбалдақ дегеніңіз өзі кір қожалақ деген сөзбен астасып тұр. Дәл сол жауап дұрыс сияқты дейді. Енді біраз тыңдаушыларымыз бұл енді божбалдақ дегеніңіз бір ұшы қиырсыз маңып жатқан кең даладағы бір көріністі айтқан шығар дегенде жауаптар бар екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен ертеде бабаларымыз божбалдақ деп нен айтты екен. Божбалдақ сөзінің мағынасын ашайық. Бірінші жауабымыз таза, екінші жауабымыз кір қожалақ, үшіншісі ұшы қиырсыз. Дұрыс жауаптасамыз ба? Барлық жауаптарыңыз келіп үлгерді ме? Тағы да бір рет сәл-сәл мүмкіндік берейік. Енді Елкен атағана божбалдақ дегеніңіз бұл таза деген сөзбен үндеседі деп жауап беріпті. Біраз тыңдаушыларымыз божбалдақ дегеніңіз кір қожалақ дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз божбалдақ дегеніңіз бұл өзі ұшы қиырсыз деген мағынамен үндес деп ойлап отырмыз дейді. Ендеше дұрыс жауабын ашайық. Сөз сандық деген керемет лингвистикалық топтама, үлкен энциклопедияны шығарған біздің ғалымдарымыз не деді екен? Сонымен божбалдақ сөзінің мағынасы қандай? Бірінші жауап таза, екіншісі кір қожалақ, үшіншісі ұшы қиырсыз. Ендеше дұрыс жауапты тыңдаңыздар. Божбалдақ деп ертеде бабаларымыз кір қожалақ адамды айтқан екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Ал сонымен таза деп жауап бергенде тыңдаушыларымыз бар, енді ұшы қиырсыз деп те жазып жатқан тыңдармандарымыз бар. Енді мен дұрыс жауап бердім ғой деп бірден қазір төбелек бітетіндеріңізді тағы білеміз, сәл сабыр етіңіздер. Аттың басын сәл-сәл тартыңқырайық та, екінші сұрақты мұқият тыңдайық. Екінші сұрағымыз былай деп келген екен. Жабылық деген не? Жабылық. Бірінші жауап өтініш, екінші жауап хат-хабар, үшіншісі арыз шағым. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз?

8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің тыңдаушыларымыздың жауабы тоқтаусыз келіп жатыр. Біздің әріптестеріміз мониторинг жүргізіп отырған жігіттер өте мұқият қарап отыр. Сонымен жауаптарыңызды 8700-393-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Сонымен бүгінгі сөз сандық, көнерген сөздердің сандығынан шыққан келесі сөз жабылық деген сөз екен. Жалпы жабылық деген сөзді қай жауаппен астастырсам дұрыс болады деп ойлайсыз. Біріншісі өтініш, екіншісі хат-хабар, үшіншісі арыз, шағым. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Жауабыңызды беріп көріңіз. Тыңдаушылар тағы да 30 секунд уақыт сұрап отыр, ойлануға мүмкіндік берейік.

0: 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы, құрметті тыңдарман, сонымен ертеректе бабаларымыз жабылық деп жалпы нен айтты екен, қалай ойлайсыздар? Жабылық айта келдім деп белгілі бір өтініш айта келгенін айттым екен, жоқ әлде жабылық деп хат хабар жібердім деп айттым екен, жабылық жібердім өзіңізге деген сияқты, болмаса жабылық айттым деп арыз шағым түсірген кезде оны жабылық деп айттым екен. 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің тыңдаушыларымыздың ішінде екі үш тыңдарманымыз бұл жабылық дегеніңіз хат хабар болуы мүмкін дейді. Ал енді бүкіл тыңдарман десек болады, келіп жатқан жауаптың барлығы бұл жабылық дегеніңіз арыз шағым дейді. Арыз шағымды айтып келген кезде, шағымданып, біреудің үстінен арызданып, қандай да бір жағымсыз дүниені жазатын кезде жабылық жазды деп айтылған дейді. Сонымен тағы да дұрыс жауаптарыңызды өзіңіздің жаңағы жабы болып, жүнжіп кету деген сөзбен астасуы мүмкін деп таңа тарапамыз жазып жатыр. Енді біздің тыңдаушыларымызға дәл осындай нұсқалар берген кезде, сіздердің жауапты бір таратып тұрып жазған кезде, шынымен де мына жауап дұрыс шығар, біздің ғалымдарымыз қателесіп қалуы мүмкін ба деген сияқты кейде күмән туып кететіні бар. Сіздердің сондай бір керемет жақсылап талдап тұрып, таратып тұрып, сан түрлі мысалдар келтіріп тұрып жазған кезде, кейде енді біздің тыңдаушыларымыз оны жасанды интеллекттің көмегімен түрлі қысқаша әңгіме де құрастырып беретін сәттері болады. Бірақ енді бізге ғалымдарымыз нақты жеткізген жабылық деген сөздің өзінің нақты мағынасы бар. Жабылық деп ертере де бабаларымыз нен айтты екен? Бірінші жауап өтініш, екінші жауап хат хабар, үшіншісі арыз шағым. 8700-393-22 WhatsApp нөміріне келген хаттарды дәл осы жерден тоқтатып, дұрыс жауапты ашайық. Сонымен жабылық деген не десек, жабылық дегеніміз өтініш екен, құрметті тыңдарман.
1: Тамаша!
0: Біз өздеріңізге үнемі айтамыз ғой, дәл осы кейде бір жаңағы жабылық деген бір арыз шағымға, бір жанды жабырқататын дүниеге, жағымсыз дүниеге сәйкес келетін сияқты, ал бірақ шын мәнінде кейде мүлдем ұқсамайтын, мүлдем басқа бағыттағы жауаптардың шығып жататыны бар. Енді жабылық деп өтініш айта келген адамда айтады екен, қандай да бір өтінетін, өзінің сұрайтын дүниесін жабылық айта келді деген ертеректе дәл осындай тіркес болған екен. Бір ғана тыңдаушымыз дұрыс жауап берген еді, бірақ ол кісінің бірінші жауабы дұрыс болмай қалды. Сондықтан да бірінші бөлімде жеңімпаз шықпады. Кезекті бір әдемі әнге берейік. Бұл ән ат салысып отырған барлық тыңдарманның еңбегіне, құрметіне арналады. Екінші бөлімді күтіңіздер.

Жігіттер квартетінің орындауындағы тамаша ән шашу бірінші бөлімде ат салысып, белсенділік танытып отырған барша тыңдарманның құрметіне арналды. Серік Мырза, енді сәл-сәл асықпай оқысаңыз дейді, мейлінше тырысайын, мен енді сіздерге өте түсінікті әдемі оқып отырмын деп ойлап отырмын. Одан да баяулат десеңіздер, баяурақ оқуға дайынмын. Сонымен екінші бөлімді бастадық. Екінші бөлімнің бірінші сұрағы өздеріңізге былай деп келген екен. Бой сәкі деген не? Жақсы естілді ғой, а? Бой сәкі деген не? Бірінші жауап – қазан, екіншісі – төсек, үшіншісі – ыдыс аяқ. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Алғанеке жазыңыз.

Ал қымбатты тыңдарман, дайынсыздар ма? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Дәл осы телефон нөмірін өздеріңізге айта-айта бүкіл тыңдарманымыз жатқа біледі екен қазір. Қаншама тыңдаушыларымыз рүлде келе жатыр, біраз тыңдаушыларымыз жылдамдығым жетпей қалып жатады, хат жазуға ұяламын, ыңғайсызданамын деген кездесіп қалған жерде айтып жатады. Ешқандай ұялмаңыздар, өз жауаптарыңызды жазыңыздар, сіздің де аты-жөніңізді барша тыңдарманға жеткізгіміз келеді. Сонымен бой сәкі деп ертеректе бабаларымыз нен айтты екен, қалай ойлайсыздар? Бой сәкі. Бірінші жауабы қазан, екінші жауабы төсек, үшінші жауабы ыдыс аяқ. Енді қазан деген бірде бір жауап әлі түскен жоқ, оны жасырмаймыз. Екі жауап ит шығыс болып тұр. Бой сәкі деп біраз тыңдаушыларымыз төсекті айтты дейді, ал біраз тыңдаушыларымыз ыдыс аяқты айтуы мүмкін дейді. Жалпы ыдыс аяқтың атауы бой сәкі деп аталуы әбден мүмкін дейді. Демек жаңағы сәкіге жинап қою, ыдысты соған адамның бойы жетпейтін жерге қою деп жаңағы астастырып отырған біздің тыңдаушыларымыз бар екен. Ал өте көп тыңдаушыларымыз бұл жоқ, бұл бой сәкі дегеніңіз өзі төсек дейді. Адамның бойына ыңғайлап жатуға арналған төсекті бой сәкі деп айтқан екен бабаларымыз деп тоқталып отыр. Жауаптарыңыз толық келіп үлгірді ма? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Кейде дұрыс жауап айтылып қойғаннан кейін де ғаламторы сәл-сәл баяулау жетуі мүмкін, үлкен жолдарда келе жатады, сөйтіп ойынға қатыса алмай қалып жатады. Енді көрпе төсек деп те жазып жатыр тыңдаушыларымыз. Бұл жерде өздеріңізге нақты үш түрлі жауап беріп отырмыз. Бой сәкі деген не? Бірінші жауап қазан, екінші жауап төсек, үшінші жауап ыдыс. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыз. Сонымен біздің тыңдаушыларымыздан өте көп жауаптар келіп жатыр. Бұл сәкі дегеніңіз жиһаз, яғни төсек деп жатқан тыңдаушыларымыз бар, біраз тыңдаушыларымыз жоқ. Бұл сәкі дегеніңіз ыдыс жинайтын бұйым дейді. Ол да жиһаздың қатарына кіреді, сондықтан да ол ыдыс деген жауапқа келеді деп өзінің байламын айтып, сіздің айтқаныңыз дұрыс емес деп кейде таласып кетіп жатады. Сонымен бой сәкі деген не? Бірінші жауабымыз қазан, екінші жауабымыз төсек, үшінші жауабымыз ыдыс. Дұрыс жауабын ашайық, е? Сіздер дайын болсаңыздар, ертеректе бабаларымыз бой сәкі деп төсекті айтқан екен. Тамаша! Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымызды құттықтаймыз. Ал енді екінші жауапқа, сұраққа мұқият болыңыздар. Жауабыңызды дайындаңыз, сөйтіп бірден жазуға тырысыңыз. Тек бір ауыз сөзді ғана, жауапты ғана жазсаңыз жеткілікті. Екінші сұрақ былай дейді. Кәзнек деген не? Бірінші жауап іргетас, екінші жауап шатыр, үшінші жауап есік. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыз?

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, енді бұл кәзінек деген сөз жалпы үйге қатысты айтылған сөз. Сондықтан да кәзінек деп ертеректе бабаларымыз ірге тасты айтты мекен, шатырды айтты мекен, жоқ әлде есікті айтты мекен, қайсын айтты деп ойлайсыз. Өз жауабыңызды жазыңыз. Біздің біраз тыңдаушыларымыз бұл кәзінек дегеніңіз ірге тас болуы мүмкін деген жауаптарын жолдап жатыр. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл кәзінек дегеніңіз шатыр дейді. Кәзінек дегенде бір көз алдымызға шатыр елестеп тұр. Оны біздің осы көнерген сөзімізден кейін Еуропа даласына өтуі әбден мүмкін дегенде жауаптар бар. Енді біраз тыңдаушыларымыз бұл кәзінек дегеніңіз бір кішірек есіктерді, жанама есіктерді айтқан шығар дейді. Негізгі шығатын есік емес, жанама шығатын кішкентай есіктерді кәзінек деп айтуы мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз кәзінек деген үлкен үйдің шатыры дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл кәзінек дегеніңіз іргетас екенін барша тыңдарман біле жүрсін деген өздерінің байламын айтып жатыр. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз жеткілікті, бірақ соның ішінде радио ойынның шарты бойынша ең бірінші болып оқтай заулап кімнің жауабы жетеді, сол жеңімпаз болады. Ендеше дұрыс жауапты естуге дайын болыңыздар. Әлі де біраз тыңдаушыларымыз жауабымызды жаза тұрайық. Жаза түсейік, тағы да бір 30 секунд уақыт беріңіздер дейді.

0: бар нөмір деп ойлаймыз. Біз де сіздердің есімдеріңізді мейлінше сақтауға тырысамыз, себеп сіздер біздің статус бөліміндегі өздеріңіздің таңғы тапсырмаларыңызды көріп бақылап отыруға мүмкіндік деген сөз. Сонымен қазнек дегеніміз не екен? Сөз сандықтан шыққан осы қазнек деген сөздің мағынасына үңіліп көрейік. Жаңа айтып өткендей, біраз тыңдаушыларымыз бұл іргетас болуы мүмкін дейді, мақтап бекген үйдің іргетасын қазнек деп айтуы мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл қазнек дегеніңіз шатыр болуы мүмкін дейді. Бір сөздерді ұқсата келіп, жаңағы орыстың козерог деген сөзі осы біздің қазнектен шығуы әбден мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз бұл қазнек дегеніңіз негізгі үйдің үлкен есігі емес, бір жанама қоймаға кіретін кішкентай есіктерді қазнек деп айтуы мүмкін дейді. Сонымен дұрыс жауапты дәл қазір ашуға дайынбыз. Сіздердің жауаптарыңыз толық келіп үлгерген сияқты. Сонымен қазнек деген не? Бірінші жауап іргетас, екіншісі шатыр, үшіншісі есік. Қай жауап дұрыс деп ойласаңыз, ал мұқият тыңдаңыз. Қазнектің дұрыс жауабы іргетас екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Дұрыс жауап берген тыңдаушылар, біз өздеріңізді құттықтаймыз. Әрқайсыңыз жеңімпазсыздар, ат салысып отырған барша тыңдарманға алғысымыз шексіз. Ал енді екінші бөлімнің жеңімпазын жариялауға рұқсат етіңіздер. 0876 нөмірмен аяқталатын Бейбіткүл есімді тыңдаушымыз екен.
1: Тамаша!
0: Ал дәл қазір қоңырауымызды соғайық, үнін естейік, қай өңірден хабарласып отырған, ат салысып отырған біздің тыңдаушымыз екен. Бейбіткүл есімді тыңдарман. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
2: Сәлеметсіз ба?
0: Ал жеңісіңіз құтты болсын, Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз.
2: Рахмет, көп-көп рахмет.
0: Бәрекелді.
2: Баламыз екеміз.
0: Аха.
2: Баламыз екеміз кірісіп отырмыз неге?
0: Балаңыз екеуіңіз қай өңірден кірісіп отырсыздар?
2: Алматы қаласы.
0: Алматы қаласынан. Үйдесіздер ғой, үйде тыңдап отырсыздар ма?
2: Иә, үйдеміз, иә.
0: Біздің енді бағана біраз тыңдаушыларымыз тек көлікте ғана тыңдаймыз дейді. Сіздер сияқты үйге радио қабылдағыш әкеп қоюға болады, иә?
2: Сіп отырып кешкі уақытта тыңдаймыз.
0: Тамаша. Бұл енді балаңыз да біраз осы көнерген сөздерді дәл осы қызығына бата отырып, сөздік қорын көбейтеді деген сөз ғой, солай емес пе?
2: Иә, балам көп кітап оқиды, иә, сол маған көмектесіп екеуміз жазып жатырмыз ғой. Көбіне баламның көмегі тиіп жатыр.
0: Оқымысты жігіттің аты кім екен?
2: Жасұлан.
0: Жасұлан деген азамат, анасына көмектесіп отырған Жасұлан деген жігіт екен ғой. Сонымен кімге сәлем жолдайсыздар? Бейбіткүл ханым мен Жасұлан есімді біздің тыңдаушымыз. Қандай ән сұрайсыздар?
2: Шалқар радиосына көп-көп рахмет айтамыз. Бүткіл қазақ еліне сәлем жолдаймыз. Осындай біздің қазақ радиосы, Шалқар радиосы шарықтай берсін. Осындай көнерген сөздер деп біздің жаңағы немізді байытып жатсыздар. Көп алғыс айтамыз. Жасай беріңіздер, шарықтай беріңіздер.
0: Рахмет.
2: Қуаныштымын сізді болғаныңызға.
0: Бәрекелді. Қандай ән сұрайсыздар? Кімді, қандай әнді жақсы көресіздер? Әншіні?
2: Ой, қазақ Шалқар радиосы барлық жақсы әндерді береді ғой. Соның ішінде бір Роза Әлқожаның бір жақсы.
0: Тамаша, әнін арнасам дейсіз ғой.
2: Мен тартқан орамал. Болсын, қайсысы болса да Роза Әлқожаның орындауында.
0: Жақсы, көп-көп рахмет, Бейбіткүл ханым. Біздің Жасландай азаматқа, жігітке сәлем айтыңыз дегіміз келеді. Енді дұрыс жауап берген біздің қаншама тыңдаушыларымыз бар екен. Енді әдеттегідей кең жүректі сонау Тараз қаласынан біздің Лаура және Ләззат Мырзахметқызы ең бірінші болып осы жеңімпаздарды құттықтайтын бір тамаша әдеті бізге өте қатты ұнайды. Жарайсыздар, бәрекелді деп өздерінің керемет стикерлерін де жолдайды. Енді біз тағы да бір бөлім радио ойын жасауға тырысып көрейік. Өздеріңізге деген ыстық ықласпен, сәлеммен біздің жеңімпаздың Бейбіткүл ханым мен Жасұлан Мырзаның өздеріңізге сыйға тартқан әнін бірге тыңдайық.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Роза Әлғожаның дәл қазіргі орындаған тамаша әні біздің әрбір тыңдарманға Бейбіткүл ханымның атынан жолданып отыр. Әр қайсымыздың тағдырымызбен астас үндес деп айтуға болады. Кешкі сағат 7:43 өтті. Әдеттегідей сөз сандық радио ойынының соңғы бөліміне үлгергіміз келіп отыр. Сонымен 3-ші бөлімді бастадық. Мұқият тыңдаңыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы болсын. Сонымен бірінші сөз былай деп шықты сөз сандығымыздан. Борақ деген не? Борақ. Не? Борақ деген не? Біріншісі етік, екінші жауап тон, үшінші жауап сүлгі. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыз? Жазыңыз.

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сәлеметсі білет амансыздар ма? Жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Алған екей, дұрыс жауабыңызды, өзіңіздің нұсқаңызды бізге жолдаңыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен борақ деп ертеректе бабаларымыз нен айтты екен? Бірінші жауап етік, екінші жауап тон, үшінші жауап сүлгі. Сұрақты қайталап жібересіз бе дейді. Жақсы, борақ деп ертеректе бабаларымыз нені айтты екен? Борақ дегеніміз не? Бірінші жауап етік, екінші жауап тон, үшінші жауап сүлгі. Енді әдеттегідей біздің тыңдаушыларымыздың әрқайсысының өзінің айтатын байламы бар, дәлелі бар, өзінің ішкі түйсігінде дәл осы айтылған сөзді сан түрлі дүниелермен үндестіріп жатады. Біздің біраз тыңдаушыларымыз бұл борақ дегеніңіз етік болуы әбден мүмкін дейді, онда да қонышы ұзын, қыстық, қалың етіктерді ертеректе борақ деп айтқан шығар дейді. Біраз тыңдаушыларымыз жоқ, борақ дегеніңіз қыста, қақаған қыста етін қалың тонды борақ деп айтты дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл борақ дегеніңіз үлкен сүлгі. Сүлгі болғанда да түгі қалың жұмсақ сүлгіні борақ деп айтқан, ол ертеректе бәлкім екінің бірінің қолына тие бермейтін дүние болған шығар дегенде өздерінің байламын жолдапты. Сонымен борақ дегеніміз не? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды жазыңыздар. Енді етік деп жазып отырған тыңдаушыларымыз қандай да бір дәлелдер, бір нанымды шықса, тон деп ілесіп кетіп жатыр, болмаса тон деп жазғандарымыз жоқ, тоннан айныдым, сүлгі болуы әбде мүмкін деп те айнып кететін жағдайы бар. Ең бастысы өзіңіздің ішкі түйсігіңізге сеніңіз, себебі өзіңіз таңдаған, тапқан жауап сіздің есіңізде сақталып қалады. Сонымен борақ деген не? Бірінші жауап етік, екінші жауап тон, үшінші жауап сүлгі. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыз? Өз жауабыңызды жазыңыз. Тағы да 30 секунд уақыт сұрап отыр тыңдарман.

0: Жауаптарыңыз тегі адамды сүріндіреді. Үш жауаптың әрқайсына бір иіліп, бірақ түйсігіме сеніп отырмын дейді тыңдаушыларымыз. Сонымен борақ деген не? Бірінші жауап етік, екінші жауап тон, үшінші жауап сүлгі. Алған екі дұрыс жауапты ашайық. Мұқият тыңдаңыздар. Ертеректе бабаларымыз борақ деп тонды айтқан екен.
1: Тамаша!
0: Борақ тонды деген тіркес бар, оны көркем шығармадан оқып өстік, естіп өстік дегенде тыңдаушыларымыз бар екен, жарайсыздар. Ал сонымен екінші сұрақты мұқият тыңдаңыздар, дұрыс жауабыңызды бірден бір ауыз сөзбен жолдауға тырысыңыз, кімнің дұрыс жауабы бірінші болып жетеді, сол жеңімпаз болады. Сонымен сұрақ былай, кәмбір деген не? Жақсы естідіңіздер ғой, кәмбір деген не? Бірінші жауап былғары, екінші жауап әшекей, үшінші жауап жібек. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыз?

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, құрметті тыңдарман, сонымен өз жауаптарыңызды жазсаңыздар. Кәмбір деп ертеректе бабаларымыз нені айтты екен, сөз сандықтан шыққан бүгінгі сөзді есіңізде сақтауға тырысыңыз. Сонымен кәмбір дегеніміз не? Бірінші жауабы былғары, екінші жауабы әшекей, үшіншісі жібек. Қайсысы сәйкес келеді деп ойлайсыз? Енді біраз тыңдаушыларымыз бұл кәмбір дегеніңіз былғары. Былғары болғанда да жұмсақ былғары болуы әбден мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз бұл кәмбір дегеніңіз сыңғыр деген сөзбен астасатын сияқты. Сондықтан да әшекейді, оның ішінде сырғаны, шолпаны, сыңғырлайтын дүниелерді, әшекейлерді айтуы мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл кәмбір дегеніңіз бір сусылдаған жібек матаны айтатын сияқты ғой белестеп отыр дейді. Енді қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Сіздер әрбір жауапқа бір дәлел айтқан сайын біздің де біраз көңіліміз бұзылып алаңдап қалады, шынымен де қай жауапқа сәйкес келеді екен дегендей. Сонымен кәмбір дегеніміз не десек, біраз тыңдаушыларымыз былғары дейді, біраз тыңдаушыларымыз әшекей дейді, біраз тыңдаушыларымыз жібек дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің уақытымыз таяған сайын тыңдаушыларымыз да асығып өзінің жауабын жеткізіп жатқан жайы бар. Әрқайсыңызға қашанда рахметімізді, алғысымызды айтудан шаршамаймыз. Белсенді тыңдаушыларымызға 10 есе, 100 есе көбірек айтқымыз келеді. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыздың әрқайсысы жеңімпаз деп танимыз. Ал бірақ дей тұрғанмен, радио ойынның шарты бойынша қос бірдей жауабы дұрыс болған және оқ бойы озық келген жауаптың иесі жеңімпаз болатынын білесіздер. Сонымен кәмбір дегеніміз не? Бірінші жауап былғары, екінші жауап әшекей, үшінші жауап жібек. Қай жауап дұрыс деп ойласаңыз, ал ғанеки жолдай қойыңыз. Біз өздеріңізге тағы да 30 секунд уақыт бергіміз келіп тұр.

0: Сонымен құрметті тыңдарман, ішкі түйсігімізге сенеміз, е? Кейде біздің тыңдаушыларымыз дәл осы бірден ChatGPT-ге сала қояды да, енді ол ChatGPT біздің көнерген сөздерді мүлдем білмеуі мүмкін, сондықтан сізді адастырады. Өзіңіздің оқыған тоқығаныңызды әжелерімізден, аталарымыздан естіген сөздерге, одан кейін ішкі түйсігіңізге сеніп көріңіз. Сонымен кәмбір деген не? Бірінші жауап былғары, екінші жауап әшекей, үшіншісі жібек. Қай жауап дұрыс деп ойласақ, ал дұрыс жауапты ашайық, сіздер дайын болсаңыздар. Біз дайынбыз. Сонымен кәмбір деген не десек, өздеріңіз айтқандай бұл былғары екен.
1: Тамаша!
0: Былғары болғанда да жұмсақ былғарыны кәмбір деп айтқан екен ертеде. Ертеректе біздің тыңдаушыларымыз әжелеріміздің аяғына бір жұмсақ мәсіні дәл осы кәмбірден, жұмсақ былғарыдан жасайтын дейді. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жауабы ең бірінші болып жеткен тыңдаушыларымыз болды. Бірақ бірінші сұрақтың жауабы сәл қиыс кетті, ал екі бірдей жауабы дұп-дұрыс келген және ең бірінші болып жауабы жеткен біздің тыңдарман сонау шардаралық Ғабит деген тыңдаушымыз екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Әріптестеріміз Шардарадан Ғабит мырза деп сақтаған екен, алған екен байланысқа шығып көрейік. Қоңырауымызды естіп отыр мекен. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
2: Саламатсыз ба?
0: Ал көңіл күйіңіз қалай, жеңісіңіз құтты болсын деп отырған Шалқар радиосы.
2: Рахмет, рахмет. Жақсы көңіл күйім.
0: Ғабит мырза, дұрыс қой, е?
2: Дұрыс, дұрыс.
0: Шардарадан қой.
2: Әрине.
0: Бәрекелді. Сонымен кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз, Ғабит мырза?
2: Не дейміз? Сәлем жолдаймыз. Сіздердің жұмыстарыңызға да табыстар тілейміз.
0: Рахмет.
2: Бүгін бір Ақтолқын деген қарындасымның туған күні, сол қарындасымызды құттықтаймын туған күнімен. Соған жақсы бір ән қойсаңыздар.
0: Қандай орындаушыларды әнді жақсы көресіз?
2: Жұбаныш 80-ның Арқалықтың ақ таңы.
0: Арқалықтың ақ таңы. Бәрекелді. Көп-көп рахмет, Ғабит мырза. Бүгінгі радио ойынымызға қатысып, атсалысып, жеңістің туын желбіретіп, барша тыңдаушыларымыз өздеріңізге тілектес, ниеттес болып отыр. Тамаша ойын болды дейді. Көп-көп рахмет, жарайсыздар. Аман болыңыз, жеңімпаз болам деп едім деп өкпелеп жатқан тыңдаушыларымыз да бар. Енді мейлінше келесі радио ойындарымызда өте сақ отырыңыздар, жылдам жауапты бірден белгілей қойыңыздар дегіміз келеді. Бүгін Ақтолқынның туған күні құтты болсын дейміз. Сынау шағалалы Шардарадан Ғабит есімді тыңдаушымыз бүгін жеңімпаз болды. Сонымен Жұбан Шексенұлының орындауындағы Арқалықтың ақ таңы деген тамаша ән біздің әрине біздің қорымызда бар. Бұл тамаша әнді біз барша тыңдаушыларымызға арнағымыз келеді. Соның ішінде бүгін туған күнін тойлап отырған Ақтолқын есімді аяулы қарындасының, Ғабит мырзаның қарындасының құрметіне арнадық. Тамаша ойын болды, көп-көп рахмет дейді, жарайсыздар, Шалқар радиосы жасай берсін дейді. Менің бір жауабым ғана дұрыс болмай қалды, радионың басынан бастап атсалысып отырмын дейді. Бәрекелді Мұрат мырза, көп-көп рахмет. Астанадан өздеріңізге дұғай сәлем барша қазақ еліне дейді. Өздерінің сан түрлі жауабын жолдап жатқан, дұрыс хабардың басынан бері дұрыс жауап беріп келе жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сәл-сәл уақыт жағынан кемшін қалып жатыр, болмаса кейбір бірдей жауаптар ғана сәйкес келмей қалып, жеңістің тұғырына көтеріле алмай қалған тыңдаушыларымыздың әрқайсысы ертеңгі күні сөздер сөйлейді, радио ойынына тағы да ат салысады, берілген сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құрайды, сөйтіп әрқайсыңызбен біз тікелей әуе толқынында тілдесеміз, сырласамыз, сұхбаттасамыз деген ойдамыз. Бұл сұраққа ең бірінші мен жауап бердім ғой деп жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Енді біз қай кезде де сіздерге дәлелдеп беруде, қай секундтарда келгенін көрсетуге мүмкіндігіміз бар. Сіздермен бірге болған Гүлбағыш Бостан, әуе толқында келесі кездескенше кештеріңіз көңілді болсын.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ырғақты әуен қалқысын, Шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.

0: кеудесіне қоңыр күй толып, тал бесігін қоңыр әнмен тербеткен Қазақтың бағзыдан бізге жеткен ұлттық өнерін дәріптейтін телқоңыр хабары.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті Шалқар ұлттық арнасына құлақ түрген барша тыңдаушы. Шалқар радиосының тікелей толқынында телқоңыр хабары. Хабарымыздың дыбысын қадағалап әнмен әрлеп отырған менің әріптесім Назым Еркін қызы, микрофон алдында Жаслон Наурызбайұлы. Бүгінгі телқоңыр хабарының қонақтарымен таныс болыңыздар. Студиямызда өзі әнші, өзі жыршы, термеші, ұстаз, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерболат Шалдыбеков. Қош келдіңіз, Ереке, студиямызға.
2: Қош келдік, жәке. Қайырлы кеш болсын, қадірлі тыңдарман.
1: Мынау қыркүйек басталып, радиода да жаңа маусым, осы жаңа маусымдағы алғашқы хабардың тақырыбын биыл Жамбыл Жәкең, Жамбыл Жабаев атамызға 180 жыл ғой. Әдейі осы үлкен тақырыпты алып отырмыз. Ал енді осы Жамбыл атамыздың мұрасы дегенде, Жамбыл атамыздың әнжыры дегенде, осы бір өнерді ұрпаққа қазіргі таңда дәріптеп, шәкірт тәрбиелеп жүрген өнерпаз деген кезде бірден тілімізге өзіңіз ораласыз, Ереке. Енді қазіргі таңда өзіңізді өнерпаз ретінде, ұстаз ретінде, жалпы өнерді насихаттасақ деген барлық бұқаралық ақпарат құралдары шақырады. Және осы концертте көрінсе екен, сахнамызда ән шырқап берсе екен деп арнай шақыратын адамдар көп қой. Өзіңізді байқаймыз, және елімізде өтіп Астанада өтіп жатқан, басқа да өңірлерде өтіп жатқан концерттерден өзіңізді жиі көріп тұрамыз. Енді қазіргі уақытта әлбетте бізде білеміз, түсінеміз, әрі ұстаз, әрі сахнада жүрген өнерпаз, әрі осы өнердің тарихын бір кісідей зерттеп жүрген азамат ретінде уақыт бола бермейді бүгінгідей қымғуыт уақытта. Сондықтан арнайы уақыт бөліп Шалқардың шаңырағына Жамбыл атамыздың өмірі, шығармашылығы хақында уақыт бөліп келгеніңізге бірінші алғысымызды білдіреміз, Ереке. Және өзіңізбен бірге келген қос шәкіртіңізді де біз тыңдап отырған тыңдаушыларға таныстырайық. Екеуі де республикалық байқаулардың жеңімпазы. Осы Қазақтың жыршылық өнері, әншілік өнерін, термешілік өнерін Ерболат ұстазынан толық меңгеріп, бойына сіңірген, қазіргі таңда осы аға буын өнерпаздарменен сахнада қатар жүрген, болашағынан зор үміт күтетін қос бірдей өнерпаз біздің студиямызда. Жасұлан Есімхан және Ақбөпе Заманбек. Қош келдіңіздер студиямызға.
3: Ассалаумалейкум, қош көрдік.
1: Ал қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Шығармашылық адам өз көңіл күйдің адамы ғой, Ереке. Шығармашылық адам деген бұл өзінен өнер туатын және анау бабаның мұрасын дәріптеп жүрген осындай бір төл тума, үлкен құнды дүниелердің барлығын бойына сіңіріп, ойымен сөзіп халыққа сұнатын өнерпаз деген бұл қалай айтсақ та, қалай мәртебесін асыра сөйлесек те жарасады өнерпазға. Ал енді Ереке, жаңа бүгінгі хабарымыздың тақырыбын айтып өттік. Жамбыл атамызға биыл 180 жыл. Кешегі мына өзі өзінен бір жас үлкен Абай атаның суретін көріп, Хакім Абайдың, мына тұрған Абайдың суретіме өлең сөздің құсаған құдіретіне деп өзі айтқандай, осы өлең сөздің дүлдүлі, әрі өзі епик, әрі айтыс ақыны, абыз жырау, жауынгер жыршысы Жамбыл атамыз. Осындай үлкен қазақ поэзиясын, қазақтың айтыс өнерін сонау Қабілиса бабаларымыздан жеткен үлкен бір жыраулық, жыршылық өнерді дәріптеп елге жеткізген және сол өзінің дәуірінде өнер тудырып, сондай бір ұрпаққа рухани азық болатындай дүниелерді ұрпаққа қалдырған үлкен алып тұлға Жамбыл атамызға биыл 180 жыл толып отыр. Енді әлбетте өнерпаздың қалыптасуы өнерпазды топырақ тудырады дейміз ғой. Ал енді жақсы өнерпаз болып қалыптасу әлбетте осы туған топырағына және сол өскен ортаға да үлкен байланысты. Өзі мына Жетісу өңірі жыршылық өнерде де, күйшілік өнерде де, әсіресе мына айтыс өнері бір ерте қалыптасқан, сондай бір шайырлардың тілінен текті сөз тамған осы қазақ тарихындағы үлкен жасаған тұлғалардың мекені ғой Жетісу өңірі. Сондықтан енді Жамбыл атамыздың үлкен жыршы болуы, ақын болуы, өнер тудыруының барлығы өзінің топырағы және сол ортаның, сол өңірдің ықпалы деп те айтуымызға болады ғой. Жамбыл атамыз Сүйінбайды ұстаз қылып және сол кезде де осы бір өнерді елге дәріптеп жүрген өнерпаздар болды ғой. Енді бірі қазір қазақ өнерінің тарихында аты аталса, бірінің есімі аталмайтын да жағдайлар болып жатады. Сондықтан біз Жамбыл атамыз жайлы әңгімені бастағанда бірінші осы Жамбыл атамыздың туған топырағы, туған елі есімінің де біз енді тарихтан білеміз, қойылып осы Жамбыл тауының етегінде туғандықтан солай қойылды. Және Жамбыл атамыздың қалыптасуы өнерпаз болып, және Жамбыл Жабаевтың өскен ортасы қандай еді? Ол кісіні өнерге баулыған жандар кімдер еді? Үйткені біз білеміз, Жамбыл атамыз бозбала кезінің өзінде, мына сол өңір Жетісу жері былай тұрсын, Алатаудың бауыры, мына есімі бүкіл Қырғыз даласына танымал болған еді дейді. Сондықтан сол алғашқы әңгімемізді Жамбыл атамыздың туған жері, өскен ортасы, өнерпаз боп қалыптасқан кезеңі хақында бастайықшы.
2: Тағы да кеш жарық болсын, қадірлі тыңдарман, өнер сері асыл ағайын Жасұлан бауырым, қош көрдік. Жаңа енді өзің сөз басында атап айтқандай, жыралы Жамбыл атамыздың 180 жылдық мерейтойы құтты болсын. Жыралы Жамбыл атамыз бір үлкені ғана емес, күллі қазақты әлемге танытқан Жамбыл деген атымен өзінің жан дүниесіне біткен жағы ақындық қасиетімен, сонымен бірге жыр сарындарымен бірге орындап қазақ деген елді әлемге танытқан жыршы жыраудың бірі бірегейі жыралы Жамбыл атамыз. Енді Жамбыл атамыздың өскен өлкесі, өзінің туған жері Жамбыл тауының бөктерінде дүниеге келген дейді. Жамбыл атамыз сонау қақаған қысайы ақпан айының ішінде дүниеге келсе, жағы әкесі Жамбыл тауының бөктерінде өмірге келді. Тау үйіндей биік болсын деп енді әкесі де ырымдаған шығар. Қазақ ырымшыл халықпыз ғой. Жағы таудай талапты биік болсын және өмірі мәңгілік болсын деген шығар. Сол жыралыбы Жамбыл атамыздың атын есімін атап арнайы Жамбыл тауының атымен атаған екен. Сол Жамбыл атамыз енді жастайынан өзі өнерге құштар болған жан. Және Жамбыл зерттеушілердің айтуында, Жамбыл атамыздың шығармашылығын жинақтап жеткізушілердің айтуында және жыр терме толғауларын кітапқа жинақтап әкелген тұлғалардың айтуына қарағанда, жыралы Жамбыл атамыз жастайынан өнерге құштар болған, молдадан сабақ алады, бірақ дей тұрғанмен өзі жан дүниесі осы өнер жолына, оның ішінде біздің енді бүгінгі руханиятымыз ғой, соған өте ғашық болады. Содан күннің күнінде жаңа әкесі негіз осы өнер жолынан, ақындықтан гөрі өзіңнің бір негізгі жолыңды тапсаң деген ұсынысын береді. Көне көздердің айтуындағы деректерге қарағанда. Ал бірақ дей тұрғанмен Құдайдың енді тылсыммен берген өнері жанында жаңағы өзіне мүмкіндік бермей жаңа қайнап тұрғаннан кейін жыралы Жамбыл атамыз бала күнінен бастап қолына домбырасын алып жаңағы ақындық жыршылық өнерге түседі.
1: Бойына дарыған қасиет қой бұл енді.
2: Енді Құдайдың берген қасиеті. Жыралы Жамбыл атамыздың мына Сарыбай биден барып баталған уақытысындағы айтқан сөзі бар. Сүйгенім сүйекемнің ойласаңыз жаңағы өмір қалауың өлең болсын деп бересің деп аяқтайды. Бұл жерде ол жаңағы бала күнінде Сүйінбай ақын Жамбыл атамызды көреді. Жамбылдың бала кезінде сонда әкесін айтады дейді, мынау бізден кейін ізбасар нағыз ақын жыршы осы Жамбыл болар ма екен деп. Енді Сүйінбай ақын да тегін адам емес. Соны естіген Жамбылдың құлағына ана сөз жеткеннен кейін өзі арындап тұрған Жамбылдың шабыты оянып, ары қарай ақындық жыршылық дүниесі кеңінен тарала бастайды. Бала күнінен той думан жиын болсын, өз шығармашылығында да өмірбаянында белгілі ортасында ақындық өнерменен айтысып жүреді және көрген білгенін жаңағы өлең қылып құрап орындайды. Табиғат болсын, немесе сол өлкедегі болған оқиға болсын, бәрі Жамбылдың тілі менен тілге тиек ету арқылы ақындық жыршылық дәстүрі менен орындаушылығы менен кең тарап жатады. Содан күннің күнде Жамбыл атамыз Сарыбай биден баталып, бала Жамбыл атанып, одан кейін өзі жағы ұстазы Сүйінбайдың соңынан ілесіп, көптеген жыр терме толғау нақыл насихат тыңдайды. Жалпы орындаушылықтағы жыршылық сарынды көреді, соның бәрін бойына сіңіреді. Сонымен бірге жағы Майкөт ақынды да, Майлығожа ақынды да ұстаз тұтқан дейді. Мынау үлкен сүбелі жырлар жырлағанда, Көрғұлы тағы басқа жырларды жырлап кең таратқанда Жамбыл атамыз енді бір деректерде Көнегөздердің айтысында айтылады, жаңағы Көрғұлы дастан Майлығожадан тыңдаған дегенде, ол енді өзінің алдындағы ұстаздардан көргенін білгенін, қай дастан қай жыр болсын тыңдап көріп біліп, және өзінің бойындағы ақындық жыршылық қасиетімен орындап халыққа елге таратқан, және осы Жетісу өлкесіндегі жыршылық ақындық дәстүрді ұстанып соны кең таратқан. Жетісу өлкесі дейтін біз кімге болса да өнер деген дүние туған топырақпен шіретіп кіндіққаны там өмірге келген өлкеменен, сол өлкенің табиғатыменен дариытыны белгілі. Сондықтан Жетісу өлкесінің мынау орындаушылық мектебі өзі көпке аян белгілі ақындық дәстүрден бастау алады. Сол ақындық дәстүрді жыраулық, жыршылық және әншілік дәстүрменен ұштастырған адамның бірде-бір бірегейі, биік тұлғасы Жамбыл Жабаев. Себебі Жамбылға шәкірт болған Кенен атамыз да, Үмбетәлі ақын да осы Жамбылдан кейін өзінің әншілігінде, жыршылығында, ақындығында кең таратқан адам. Және Жамбыл Бақтыбай Жолбарысұлы болсын, сол Жетісудағы өзінің үлкен Құланаян Құлманбет болсын, үлкендерді бірден бір ұстаз тұтқан және айтысқан, және олармен сөз қағысып та жаңағы арасында өзінің ақындық жыршылық дәстүрін шыңдап та үлгерген, және солармен бірге өзінің жыршылық жыраулық өнердегі Жамбыл болып қалыптасуын кең таратқан адам.
1: Әй, бәрекелді. Жамбыл атамыз, жаңа бір сөзіңізді айттыңыз ғой, мына эпикалық үлкен жырларды да жастайынан осы қолына домбыра ұстағаннан осы эпикалық үлкен жырларды орындаған, иә? Жаңа өзіңіз айтып отырған Көрғұлы, Қызжібек жыры дастанында.
2: Жалпы мына Көрғұлы, Алпамыс Қобыланды тағы басқа жырлар болсын, жалпы түркітікті селге ортақ жыр дастандар ғой. Қызжібек дастаны әр нұсқада орындалған, бірақ соның ішінде Көрғұлы дастаны және Қызжібек дастанын жырларын дастан қылып Жамбыл атамыз жағы өзінің ақындығымен, жыраулығымен орындаған. Және өңірлік жырдан жаңағы Сұраншы, Саурық, Қарасай болсын, тағы да басқа көптеген батырлардың жаңағы батырлық ерлігін жырлаған. Және мынау қырғыз елінде заманда Көнегөздердің айтысында Сыздық батыр Сыздыққан Жамбыл атамызды алдырып шақыртып жырлатады екен дейді. Сонда жырлаған кезде 10 күн 15 күн одан дары кетеді дейді жырлаған уақыттар. Сонда күндердің күнде Көрғұлы дастанын жырлап отырған кезде 10 күннен асып 15-ші күн дегендей уақыт болған кезі болса керек, тоқтатып жаңағы бұл қай жеріне келді деп көпшілік тұрайды. Сыздық батыр сұрайды. Сонда жаңағы Сыздық батыр деген Шабдан, қырғыздың Шабдан ханы, мен қателесіп отырмын, Шабдан ханы сұрайды, қай жеріне келдіңіз деп, алып елін алып арнайы тыңдатып отырады, жырлатып отырады ғой. Сонда 15 күн болған уақытысында енді тағы осындай жырлайтын уақыт қалды дейді. Сонда
1: айлап жырлайды ғой сонда,
2: енді 10 күн 15 күн деп жырлайды. Сонда сол уақытысында жаңағы Шабданның атында алдында жырлап отырғанда 10 күннен астам уақыт болған кезде енді осындай жарты тағы да жырланатын уақыт нұсқасы бар деп айтады дейді. Ал мына Жамбыл атамыздың көзін көрген шәкірті Әсімхан Қосбасаров және ұрпағы Әлімқұл Жамбылдықтардың айтқан деректеріне қарағанда 10 шақты күннен астам жырлағаннан кейін жаңағы Көрғұлы Құрайыл Сайман сайланып, және нөкеріме менің алдымнан өтеді, маған көрінеді деп айтады екен, елес болып дейді. Ол енді әрине мына жыр жырлаудағы, жыраулық өнердегі тылсыммен келген Жамбылдың бір атамыздың бойына біткен үлкен жаңағы қасиеті, Алланың берген сыйы, өзінің көре білгендігі деп түсінеміз
1: біз. Енді ереке, сіз жалпы жыршы болғаннан кейін мына бір дүниені сізден сұрағым келіп отыр. Жаңа Жамбыл атамыз тіпті 10 күнде 15 күнде байлап жырлайды ғой. Енді сол кезде Жамбыл атамыз өзі де жыршы, өзі де жырау, ғажап ақын. Жалпы оқиға желісімен кей шумақтарын өзі де құрап айтып отырам екен, әлде барлығын жаттап жырлай ма?
2: Бұл енді Жырау деген түсінік жалпы ол ақынның өзінің оқиғаны ойынан шығарып айтуы жырау. Ал соны жаттап орындаған орындаушы жыршы болып тұр бүгінгі таңда, білесіз жәке. Сондықтан ол оқиғаны естігеннен кейін алдындағы ұстаздар, жаңа Сүйінбай бастаған ұлылардан, тұлғалардан естіді ғой. Сұраншы Саурықтың батырлығы болсын, Көрқұлы дастаны болсын, Қыз Жібек, тағы басқа өңірлік жырлар болсын, естіген оқиғаны өз жанынан шығарып жырлаған. Соның бәрі бүгінгі таңда Жанболат аның өзінің жырлаған нұсқасы болып кітапқа, хатқа түсті.
1: Үлкен жыраулардың барлығы үлкен жырларды, дастандарды солай жырлайды ғой енді. Жалпы оқиға желісі белгілі, бірақ кей сәттерде өзі де бәлкім бұрыннан келе жатқан, өзі жаттап та алған дүниесі бар, және кей сәттерін өзі де төгіп салып айтып отырар ма екен деп ойлаймын. Нұсқа нұсқа болып жетуі де сол ма екен. Енді жаңа Сарбай би туралы айтып жатсыз ғой, шынымен енді би болған, сол өңірде елге ес болған, мына Алтынердің қасиеті ағайынның басы еді дейді ғой, сол елге бас болған тұлға ғой ол кісі. Содан кейін енді өнерді де өте жақсы білген, өзі де сөз ұстаған тұлға болғаннан кейін Жамбылдың әкесіне мынау жас Жамбыл үлкен жырау болайын деп тұр екен, үлкен өнердің иесі болайын деп тұр екен, осы өнерге бағыттаңыз деп батасын берген жан ғой енді. Содан бастап мінекей қолына домбырасын алып үлкен қазақтың өнерінің дәріптелуіне сіңірген еңбегі, және сондай үлкен бір алып өнерді тудыруы, халыққа жеткізуі. Ал енді ереке, жаңа өзіңіз бір ауыз сөзіңізді айттыңыз, Жамбыл жәкеңнен жыр да қалды, ән де қалды. Жамбыл атамыздың айтыстары да бар. Бәлкім Жамбыл атамызға дейінгі өнерпаздарда ән бар ма екен, жоқ па екен, оны білмейміз. Енді Сүйінбайдың қатаған мен айтысы бар, Сүйінбайдың жыры бар,
2: терме толғау нақылына
1: терме толғау нақылдар бар. Иә. Ал енді нағыз ән осы Жамбыл атамыздан бастап жетті ме екен Жетісу өңірінде деп те ойлаймын. Бірақ енді одан да әріректе мына халық әндері бар ғой, бір әдемі
2: қоңыржай
1: Жетісудың халық
2: әндері. Дәурен Салының заманындағы шыққан әндері бар.
1: Иә. Ал енді осы әндерді, ереке, Жамбыл атамыздың ән күйлерін қай кезден, қай кезеңнен бастап үйреніп орындадыңыз?
2: Үйреніп орындау енді біз бала кезімізден енді мына телеарна арқылы
1: құлаққа сіңді ғой енді сіздерге.
2: Мынау радиодағы хабарлар арқылы қазақтың жалпы орындаушылық өнері, ән, жыр, терме, күй болсын, барынша құлаққа сіңді. Бірақ дей тұрғанмен бала кезімізден Жамбыл атамыздың киносын көрдік телеарнадан. Киноны көріп тірі Жамбыл осы екен деп жүрдік.
1: Шәкен Айманов
2: ақсақалдың Жамбылдың бейнесін сомдаған киноны көргенде, мә, Жамбыл деген атамыз осы екен деп түсіндік басында бала кезімізде. Кейін оны бір арнайы жаңағы сол саланың, актерлік саланың маманы ойнайтын тағы түсіндік. Жасымыз ерекшелігі, ұстаздардың, аға буын үлкендердің, отбасымыздағы жаңа ата-ананың, ағаның, бауырдың айтуы бойынша дегендей. Соныменен енді мектеп қабырғасында жүргенде бір ұры тыңдап көріп жүрдік. Ал бірақ кейін Алматы қаласына оқу бітіргеннен кейін Жүсіпбек Елебеков атындағы қарашаңыраққа жақ осы дәстүрлі ән мамандығы бойынша оқуға қабылдандық. Сол кезден бастап бұл жаңағы солған оқуға келетінен бір жыл бұрын нақты осы артына түсіп ізденіп сұрай бастадық. Өңірден шыққан, қолына домбырасын алып ән салып күй тартып жүрген аға буын үлкендерден жаңағы оқуға барғанда не айтамыз, не орындаймыз, қандай шығарма мен түсеміз деп бастадық. Сол кездерден бастау алған дүние жаңағы айтқан оқу қабырғасына қабылданғаннан кейін, мен Жетісу өлкесінің тумасы болғаннан кейін мына өңірлік мектептерге қатысты бөлгенде, мен сол Жетісу өлкесінің жаңағы орындаушы болашақ өкілі болатын болып оқуға қабылданып оқыдық. Сол бойынша біз жаңағы Жамбыл атамыздың жалпы Жетісудың ән, жыр, терме, толғау, орындаушылық өнерін үйрендік. Және сонымен қатар енді қазақта кеңістік көп қой, жалпы қазақтың ән күй жырын сол қара шаңыраққа келгенде кәсіби әнді, қазақ классикасының орындалуы қалай екен, сол шаңырақтан біліп көруді бастап алдық.
1: Ереке, сол кездерде өзіңіздің енді ән салып қалыптасқан кезіңізде жазған дүниелер болу керек біздің алтын қорымызда, бірақ ертеректе жазылған екен. Кейіннен ән жазып өткізбепсіз ереке. Жалқаулық па? Әлде шәкірттер билеп сахнада жүріп?
2: Жоқ, ол жалқаулық та емес, шәкірттер билеп немесе тағы басқа деп сылтау айтуға болмайды ол жәке. Оның себебі мына өзіңізде әудеп ән салатыңыз бар, жәке жақсы білесің. Мына орындаушылыққа келгенде көп біздің мына қолына домбыра алып ән салған, жыр терме орындаған орындаушылардың, енді мен өз басымда көп, біраз азаматтар да, әріптестер де бар, орындаған үнтаспа жазған дүниесіне әйтеуір өзіне ұнамай жатады,
1: көңілінен шықпай жатады.
2: Әлі бір бір қайнау ішінде сияқты, әлі бір толып нақты шыңына жетпеген сияқты. Енді алты ай дайындалайын, немесе тағы бір жыл жарым жылдан кейін жазып көрейін деп сондай дүниеменен кішкене кешеуілдеп келе жатыр. Бірақ енді осы алдыңғы жылда, алдағы жылдарға жоспарлап арнайы бір топтап жүрген дүниелеріміз бар. Алла қаласа соларды жазып осы радиоға өткіземіз. Халықпен бірге біздің де орындауымыздағы біраз жыр терме толғаулар, әндер, біраз тың дүниелер халықпен қауышады деп ойлаймыз.
1: Репертуар үлкен ғой енді ереке. Тек қана мына бір өңірге ғана, өзіңіздің туған өңіріңізге ғана емес, жалпы байтақ қазақ даласының әншілік өнерін жақсы білесіз. Оны сахнада орындап та жүрсіз басқа мектептерді. Сонымен қатар тек ән ғана емес, жыр да бар қорыңызда, терме толғау да бар. Сондықтан халық өзіңізден көп дүние күтеді ереке. Ал енді сол ертеректе жазған әндеріңіздің ішінде Жамбыл атамыздың ақындарға арнау деген толғауы бар екен. Бұны енді білуімізше байтақ қазақ даласының үлкен алып ақындары бас қосқан кезде осы ақындардың, жыраулардың алды болып Жамбыл жәкең барып сол ақындар бас қосқан кезде осы бір айтысты бастайды ғой деймін. Осы
2: бұл енді көпшілікке аян, Жыралы Жамбыл атамыздың ақындарға арнау туындысы 1943 жылы Алматы қаласында, қазіргі Абай атындағы үлкен қара шаңырақ опера және балет театрында үлкен айтыс өтеді. Сол кездегі ақын жазушы ірі тұлғалар бар. 43 жылы мынау Ұлы Отан соғысының өтіп жатқан шағы, жаудың отының, жақ қызыл шоғының оттың лаулап тұрған уақытысында халықтың бір еңсесін көтеру болған шығар мүмкін, немесе халыққа бір рухани азық беру үшін де өткен дүние шығар деп ойлаймын мен өз басым. Сол кезде өткен айтыс, сол уақытта Жыралы Жамбыл атамыз арнайы сол айтысқа шақырылады. Қазақтың қай өлкесінен болсын, Жамай, Көт, Сарай, Нартай, Кенен, Нұрлыбек, Маясар, Қуат, Жақсыбай деп айтады, Кенен атамыз бар, тағы басқа көптеген ақындар қазақ өңірдің әр өлкесінен шақырылады сол айтысқа. Сонда Жыралы Жамбыл атамыз бұл өлке әр өңірден келген, қазақ елінен келген ақындардың қай қайсысы болса да менің ізбасарым, менің шәкірттерім, жырдан шашу шашып осы ізбасарларыма батамды беремін деп сол жерде ақындарға арнау туындысын орындаған екен Жамбыл атамыз. Сол бүгінгі таңда Жамбылдың ақындарға арнау атты туындысы болып халыққа тарады. Бұны мен енді алғаш орындаған орындаушылардың бірі-бірігейлері Әсімхан Қосбасаров, Әлімқұл Жамбылов, Жамбыл атамыздың көзін көрген ірі көне көз біздің ақсақал қарияларымыз жеткізді. Сол кісілердің орындауында тыңдадық. Одан кейін мына Жетісудың жыр сарындарын орындап халыққа жеткізіп, Жетісудың жыр дәстүрінің, орындаушылық өнерінің үлкен мектеп екенін қайта жаңғыртқан Ахан Әбдуәлиев біздің замандасымыз, әріптесіміз. Сол Ахан бауырымыздың орындауында тыңдап үйрендім. Сөйін өзімнің жағы қалауқатымның, мүмкіндігімнің, орындаушылық деңгейімнің жеткенше орындадым. Ал мына радиодағы жазылған дүние бұл ертеректе, сол мен оқуға ұрғасын бітірген шақтарда ғой деймін. Арнайы радиода жазылған, ол кезде бүгінгі елімізде танымал әнші, қазақтың ән өнерінің, жалпы өнерінің жанашыры, аға буын үлкен біздің ұстазымыз, халық әртісі Рамазан Ыстамғазиев ағамыз қазақ радиосында біраз уақыт қызмет етті. Сол кезде Рамазан аға қолына домбыра алып ән салған және орындаған әні халыққа тыңдауға радиодан, телеарнадан беруге жарайтын орындаушы болса, бәрін жинақтап арнайы радио басшылығымен келісіп студияны тегін алып арнайы 5-тен 10-нан осы шығармаларын жазғызды әр өңірден шақырып. Сол уақытта барып мен бір 5-6 шығарма жазғам ағамыздың ұсынысымен, нұсқауымен. Сол кездегі жазылған туындайды.
1: Бәрекелді, қандай керемет тарих. Ал енді осы ақындарға арнауды тыңдаушыға тарту етейік. әннен кейін әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.

0: тікелей толқында Шалқар ұлттық арнасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі хабарымыз Жамбыл Жабаев атамыздың 180 жылдығына арналып, шығармашылық хақында, ұрпағына жеткен, біздерге жеткен мұрасы хақында әңгімелеп отырмыз. Студиямыздың қонақтарын тағы бір мәрте таныстыра кетейін. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші, жыршы, термеші, ұстаз Ерболат Шалдыбеков және қос бірдей шәкірті Ақбөпе Заманбек, Жасұлан Есімхан. Ал енді ереке, осы Жамбыл атамыздан көп дүние қалды. Енді кешегі жалпы Абай атамыз болсын, Жамбыл атамыздың болсын, сол кезеңде өмір сүрген тұлғалардың осы барлық мұрасы бүгінде ұрпаққа жетті деп айтудың өзі қиындау ғой. Әртүрлі қилы заман болды. Жамбыл атамыздың бірақ енді азды көпті біраз дүниесі халыққа жетті. Сіздің алдыңызда қазіргі таңда да осы Жамбыл атамызды зерттеп, мұның мұрасын атамыздың елге ұрпаққа жеткізген тұлғалар жайлы айтайықшы.
1: Бұл енді Жамбыл атамыздың жыр сарындарының, терме толғауларының орындаушылық өнерде өзінен кейін жағы ара жігі үзілмей халыққа жетуі Жамбыл атамыздан көп жыр сарындардың қалып бізге жалғасуы өзінің тікелей шәкірттері. Жамбыл атамыздың қасында жетісудың ірі тұлғасының бірі салсерлердің соңғы тұяғы деп жатады Кенен Әзірбаев атамыз. Заманында шәкірт болып көп ілесті, көп жүрді. Кенен атамыздың орындауында жағы жалпы жетісудың әншілік атамыздың өзінің әндері жетті, сонымен бірге жыр сарындары да келді. Ал Жамбылдың өзінің тікелей ұрпағы Әлімқұл Жамбылов жетісудан шыққан Жамбыл атамыздан кейінгі ақынның бірі бірегейі болды, көзін көрген. Және Әлімқұл атамыздың замандасы Әсімхан Қосбасаров. Бұл екі ақсақалдың мен өзім көзім көрдім, батасын алдым, жыр терме толғауларын жазып алдық, тыңдадық. Сол кісілердің үнтаспасымен үйрендік. Ал одан әріректе Үмбетәлі ақын, тағы басқа өз заманының Жамбылдан кейінгі ізбасарларының орындауында халыққа жетті. Және бүгінгі сол жыр сарындарды жеткізуші жаңағы Әсімхан аталарымыздан кейін мына Жамбыл өлкесінде Аяз Бетбаев деген ірі тұлға ақын болды заманында.
0: Аяз ағамыз өзі айтысқа да түсті, айтысты да және өзінің мақамдары да бар. Аяз Бетбаев деген кезде бұл кісі бір өзінің мәнерімен бір мектеп қалыптастырды деп айтуға да болатын шығар.
1: Өзіндік орындаушылығыменен жеке дара Аяз Бетбаев деген аты шықты халыққа. Бұл кісінің себебі мына халықтық әуенді, жыр сарындарды өзінше өңдеп, өзіне өзі орындаушылық бояу тапқан бір үлкен шебер, кәсіби орындаушы болды Аяз ағамыз. Аяз ағамыздың орындауында мына Жыралы Жамбыл атамыздың туындылары кірді. Сонымен бірге сол өлкедегі, Жамбыл өлкесіндегі көнегөз ақындардың, мысалы Сауытбектің Ақбөпесінің өзі жырының өзі Аяз Бетбаевтың орындауында осы жетісуда кең тарады. Сондай көптеген шығармалар, туындыларды орындап Аяз Бетбаев Жамбылдың ізбасары ретінде, жетісудің орындаушы тұлғасы ретінде қалыптасты. Содан кейінгі орындаушылардың бірі бірегейі мынау Төрткен Кенен қызы, біздің аяулы ұстазымыз, апамыз, марқұм анамыз. Сол кісі Кенен атамыздың шығармашылығына қатысты орындаған кезде мына Алғадайды жоқтауы, тағы басқа да туындыларды, жаңағы Кенен атамыздың Жамбылға арнаған туындыларын халыққа жеткіздің орындаушылар. Бүгін кейін соның бәрін жинақтап сахнаға кәсіби деңгейде сынын бұзбай алып шыққан орындаушының бірі бірегейі жаңағы Ахан Әбілбәлиев бауырымыз. Біз осындай тұлғалардан үйреніп, тыңдаған, көрген, алған дүниені бүгінде халыққа беріп отырмыз. Және мынау ел ішінде өзінің актерлық саланың маманы болса да, бірақ халық арасындағы жыр сарындарды, терме толғауларды өзінің орындаушылығыменен жеткізген ірі тұлға Сәбит Оразбаев. Сәбит Оразбаев ақсақалдың орындауында да жетісудің жыр сарындары тек оңтүстік өңірдің емес, жетісудің жыр сарын терме толғаулары көптеп кездеседі. Мына Өтеген Батырды жырлағаны, тағы басқа терме толғауларды орындауы үлкен бір жағы орындаушылық белестің биігі.
0: Дұрыс айтасыз, Ереке. Бұл Сәбит Оразбаев атамыз қаншама болса Жетісу өңірінің музыкалық мұрасын жеткізді. Енді ол кісінің өзінің әндері қандай? Сондықтан үлкен тарихи жырларды жеткізуде. Жалпы біз қай кезде де, Ереке, осы біз айтып отырған халық композиторларының мұрасын елге жеткізген, толаға еңбек еткен тұлғаларды қай кезде де айтып отыруымыз керек еңбегін? Жаңа Аязбет Байып ағамызды айтып отырсыз, Төрткен апамызды, Ақан Жылқышыбайұлы айтып отырсыз. Шыныменен де осы бізге осындай бір тау тұлғалардың мұрасын жетуіне үлкен бір көз майын тауысып, еңбек қылып жазып, жаттап, оны зерттеп тауып, халыққа жеткізген еңбектері өте үлкен. Енді Аязбет Байып ағамыздың орындауында біраз дүниесі бар екен Жамбыл атамыздың. Соның ішінде сыздыққа Жамбылдың айтқаны деп сақталған екен. Бұл сыздық төре ғой. Сыздық төреге Жамбылдың айтқаны. Аязбет Байып ағамыз өзі әптегенде әлқиссасымен бастап, әр қарай сол жерменен жалғастырған екен. Тыңдаушыға сынайықшы.
1: Тыңдап көрейік.
2: 1884 жылы Кенесарыұлы сыздық Қырғызға барған. Сол кезде орманның ауылына 17 ақын жиналған қырғыз қазақтан. Басында қырғыздар әкесінің өлігін жоқтайма деп қымсынса да кейіннен ралясып сөйлескен. Содан киіз үй тігіп құрметпен күтеді. Сол кезде келген бұйымтайымызды айтып отырыңыз дейді сыздық батыр.

Оғасы жоқ. Әкемді өлтіргенменде, бірақ мына алтын аламапсыңдар ғой, бұда бұйырған нәсіп қой деп қалтасына салып атыр дейді. Жүзікті алып қолына салыпты. Сөйтіп отырғанда Жамбыл атамыз суырып салып осы сөзді айтқан екен. Ол кезде Жамбыл атамыздың 38 жастағы кәдімгі 40-та алтын тап қалған кәдімгі жігіт шағы, әдемі шағы кез екен. Сол Жамбыл атамыздың Сыздық батырға айтқан сөзі екен.

0: Оу, сәлем бердім, Малдияр. Орын бердің қасыңнан. Сен бір қалған көз едің, Кенесар асылдан. Сызылғатың жайылды бұл өңірге жасыңнан. Айбатыңды көргенде дұшпандарың бас тұрған. Даңын десіп жүрушем шартарапқа шашылған. Ақ жүзіңді көрген соң енді мауқым басылған. Ауылға жүр қонақ бол, ағайынға беріп қол. Атан алып ат мініп, атанарсыз сыдеке. Ата жолы деген сол. Арнап келіп алғаның алтын жүзік сарғаскер. Атаңыздың әруағын сыйлайды екен бір тайпел. Екеуінің қалғаны 11 жыра деген жер. Оны да айтты ағайын, іштен шықты қайғы шер. Атаның не арманы іздеп келіп соңынан бата қылса сізді ер. Деген екен сол кезде Сыздық Жамбыл атамызбен көрісіп, екеуі дос болып кеткен екен. Кейін Жамбыл ақын Сыздықтың жалғыз өзі дәумен қалай асқанын, үңгірге қалай қамалғанын, одан қалай құтылғанын керемет қызықты ертегі қып айтады екен. Сөйтіп Жамбыл атамыз Сыздық батырмен дос болып өткен екен.
1: Ай, бәрекелді. Бұл да бір үлкен тарихи құнды дүние, иә, ереке.
2: Тарихи құнды дүние біріншіден, екіншіден бұл да болса Аяз ақсақалдың көрегенділігі, кешегі мен бүгіннің арасындағы тарихтың уақытысындағы болған оқиғаны осы жыр сарымен, әуенмен орындап, Бәлқисасымен әңгімесін айтып, халыққа жеткізіп кетуі біз үшін үлкен бір мұра болып қалды. Бір шығарма болса да. Әзбет Бетбай ақсақалдың орындауында. Және тағы бір айта кететін дүние, бұл бүгінде осындай орындаушылар үлкен аға буын өткен жеткізсе, біздің замандас әріптестердің ішінде сол Жамбыл өлкесінде туған Ұзынағаштың баурайында жаңағы өсіп өнген Құрманғазы атындағы консерваторияның кәсіби маманы, білдей бір Қайратбай болсыптың шәкірті Ләззат Жанаманова есімді біздің әріптесіміз бар. Ләззат сол өлкенің тумасы болғаннан кейін Әлімқұл Жамбылдың, Әсімхан Қосбасаровтың тағы басқа мына Ұзынағаш өңіріндегі туып өсіп өнері өркендеген тұлғалардың үнтаспаларын біраз жинақтаған екен. Бүгінгі таңда жағы ноталық нұсқасын түсіріп, сөздерін әрқайсысын нақтылап, хаттап дайындап жатыр. Болашақта үлкен бір жинақ болып шығады. Алла сәтін салса, жағы үлкен мәдениеттің қарашаңырағы Алматы қаласында және осы Астананың төрінде тұсаукесері таныстырылымы болады деген үміттеміз. Сол жинақтар шығып жатса, соның ішінде де бүгінгі жеткізушілердің жеткізуінде жаңа Ләззат замандасымыздың алтын қорынан жинақтаған біраз өзінің жеке қорынан біраз тың дүниелер туындылар халықпен қауышады деген үмітіміз бар.
1: Ой, бәрекелді, тамаша. Ал енді ереке, Жамбыл атамыздың мұрасы жайлы айтып жатырмыз. Енді кезекті шәкірттерге берейік, ереке. Сіздің енді бұл жерде сіздің ұстаз болып осы елордаға келуіңізде, бұны қай кезде де айта жүреміз, бүгінгі қазақ ән өнерінің үлкен биік бәйтерегі, тау тұлғасы, кешегілердің жалғасы, кешегі Жүсекең, Қарекеңдердің, мәдениет ешекеев аталарымыздың, тіпті үлкен әмірелердің жалғасы, Қайратбай Босынов ағамыздың көрегенділігі ғой. Осы бір үлкен мектептің бар екенін, осы қазақтың әншілік өнері дамыса, елге жетсе, тек қана бір өңір ғана емес, байтақ қазақ даласының әр өңірде жасаған, әр өңірде өзіндік мәнерімен, ерекшелігімен қалыптасқан өнердің барлығы ұрпаққа жету керек деп, әр өңірден өнерпаздарды арнайы алдыруы және

0: осы өнердің барлығын өздеріңіздей азаматтарды ұстаз қылып, шәкірт тәрбиелетуі, арнайы осы алаштың астанасының төріне сізді алдыруы, Қайрат ағамыздың енді өзінің себеп болып, себепкер болып алдырғаны ғой сізді.
1: Әрине, жәке, себеп болып алдырды Қайрат ағамыз. Бұны енді біз әр сұхбат сайын, хабар сайын көп жерде айтып жүрміз, естіп көріп біліп жүрсіз, жәке. Ол енді Қайрат ағамыз қазақтың ұлттық төл өнері үшін, оның ішінде кәсіби өнердің әр өңірлік мектептің дамуында жасаған еңбегі, ақыл кеңесі, Құрманғазы атындағы қарашаңырақ консерваторияда ұстаздық еңбек жолында жүргенде кафедра меңгерушісі болып еңбек еткен тұстары, сол кездегі ұстаздық жолы, бүгіндегі Астана қаласындағы Күләш Байсейітов атындағы қазақ ұлттық өнер университетінің ұстазы ретінде, және осы Астанаға келіп сол қарашаңырақтың ішінен үлкен жағы қалған кафедра, дәстүрлі ән кафедрасын құруы, оны құрғаннан кейін әр өңірдегі мамандарды өзі сүзбеден өткізіп іріктеп, сол кафедраға маман ретінде шақырып, біздің орындаушылық өнердің кең таралуына, ары қарай мынау сабақтастық үзілмеуіне бірден бір себепші тұлға, ұстаз, көреген ұлы дана адам ғой Қайрат ағамыз. Мен Талдықорған өлкесінде Сүйінбей атындағы қарашаңырақтың еңбек жолында жүргенде телефон арқылы хабарласып арнайы шақырды Қайрат ағамыз. Бізге маман ретінде келсең, біз кафедра ұстаздарымен ақылдастық, жырау ағаң Алмас Алматы екеміз ақылдасып кеңестік, сен осы жетісудің орындаушы маман ретінде бізге келсең Астанаға.
0: Сол өмірдің әнін де жырын да
1: содан кейінгі келгеннен кейінгі ұстаздық жолдағы еңбектің бүгінгі жемісі, бұл азамат, азаматшалардан да бұрын оқыған шәкірттер бар. Алдыңғы шәкірттер магистратураны бітіріп,
0: сіздің ұстаз болып Астанаға келгеніңізге де біраз уақыт болды ерек.
1: 10 жыл болды, нақты білмеймін. 10 жыл толып 11 жылға аяқ басты.
0: Осы 10 жылдың ішінде біраз шәкірт тәрбиеледіңіз. Қазір осы шәкірттердің алды үлкен сахнада жүр. Бұл енді сіздің еңбегіңіздің жетістігі, Қайрат ағаның сол үлкен еңбегінің, сол жоспарының, сол арман тілектің орындалуы деп те айтсақ болады. Бүгінгі студиямыздың қонағы Жасұлан шәкіртіңіз Есімхан. Осы елде дүркіреп өтіп жатқан 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойыны аясында өткен, Қырғызстанда өткен үлкен бір жыршылар байқауынан жеңімпаз атанып келіп жатыр екен. Сондықтан осы біздің Шалқар тыңдап отырған барша тыңдаушыдан сүйінші сұрай отырып, осы Шалқар радиосының эфирі арқылы сүйіншілеп елге жария қылсақ ереке.
1: Жақсы, жәке. Жақсы сүйіншілейтін жақсы жаңалық хабар. Мен осы жөнде бір ауыз кіріспе сізге қосылып айта кетейін, жәке, өзіңе. Осы Қырғызстан елінде көшпенділер ойыны өтеді дегенде маған арнайы Алматыдан ұстаз, ғалым, орындаушы Бағлан Жолдасқызы арнайы хабарласып, Ерболат, сен осы Қырғызстанға арнайы жыршылар конкурсына барсаң, жетісудің орындаушы ретінде барғаның дұрыс деді. Ол жерде де Бағлан ұстаздың көрегенділігі ғой. Себебі жетісу мен Қырғыз бір Алатаудың ар жақ бер жақ екі бөктерінде болғандықтан, заманында Сүйінбай ақын бастап Жамбыл атамыз, Кенен атамыз, басқа тұлғалар атпен ары бері асып келіп жүріп, ел арасында жыршылық, орындаушылық мына кең байланыста болды. Екі өлкенің, екі елдің мәдениеті бұрыннан да тығыз байланыста деген ой ғой енді менің түсінігім. Сол қалыс қалмасын, жетісудан бір орындаушы барсын деген ойменен арнайы айтты, ұсыныс беріп. Мен ойланып көрейін дедім, бірақ күндердің күнінде енді мен барғаннан гөрі менің шәкірттерім барса бұл жерге дұрыс болар. Шәкірттер келіп жатса, шәкірттер мен шәкірттер ізбасарлар сайысқа түссе жөн болар деген ой келді. Содан Жасұлан Есімхан менің бүгінгі арқа сүйіп отырған, сенім артып отырған төл шәкіртімнің біреуі. Осы Астана қаласының жаны Қосшы қаласында үлкен мәдениет ошағы қарашаңырақ бар. Былтырғаны оқуды бітіріп, сол қарашаңырақта бүгінгі таңда арнайы еңбек жолын бастап жатыр. Ол жерде де жаман болған жоқ. Бір жылдың ішінде мынау Ақмола өңіріндегі жаңа мәдениет саласының үздік азамы атанды. Бір жылдың ішінде Жігіт Сұлтан атанып жатыр. Оның бәрі осы Жасланның еңбегі, сол Жасланмен ақылдасып кеңестік, Жасланның өзі жұмыс орнында ұсыныс берген екен, сен барсаң деп. Сонымен Жасланды жаңағы барымыз салып дайындап, жыр мақам сазы әуендерін реттеп жібердік. Бүгін сүйінші жаңалықпен келіп отыр. Сөз кезегі Жасланда болсын.
0: Ой, бәрекелді. Ал жәке, қалай барып келдіңіз? Бірінші жеңісіңіз құтты болсын. Бұл бүкіл елге ортақ жеңіс қой. Сондықтан үлкен жыршылардың байқауына барып, қанжығаңыз майланып, біздің елімізге сіз олжа салып жатсыз. Сондықтан бәрімізге құтты болсын сіздің жеңісіңіз. Қуаныштымыз, тілекшіміз. Қалай барып келдіңіз? Байқау қалай өтті? Қандай жыр тартып еттіңіз?
2: Алдыменен ассалому алейкум. Шалқар радиосының тыңдармандары, қош келдік. Қайырлы кеш болсын баршаңызға. Қырғыз жері, қырғыз еліне жақсы барып қайттық. Жыр додасы болды, үлкен 22 мемлекеттен өзінің баяғы дәстүрлі өнерін ұстаған, тұтқасын ұстаған жандар келді. Сол кісілермен бірге бір сахнада додаға түсіп, асығымыз алшыстан түсіп, орын алып қайттық. Оған дейін дайындық күшті болды. Ағай мына жақтан мақам сазларын реттеп, өзінің ұсынысымен, ағайдың ұсынысымен түркі халықтарына ортақ Алпамыс батыр дастанын жырладық. 20 минуттай. Сонда енді міне деп болғаннан болатысы қызық дейді ғой. Енді міне деп сахнаға шығар шақта ағайға хабарласып, аға, мен шығайын деп тұрмын сахнаға.
0: Батаңызды беріңіз дедіңіз.
2: Батаңызды беріңіз деген едім ағам. Мен саған жасылан көп нәрсе айтпаймын. Тек айтатыным, қырғыз жерінен Сүйінбай атаңның абыройымен келді.
0: Сүйінбай атаң жолын берсін. Үлкен бата ғой бұл енді. Иә.
2: Сонымен әйтеуір сахнаға шыққанда, енді біздің тілімізді түсінеді, тіліміздің 80% келеді деген қырғыз ағайындармен. Сол кезде айтқанымыздың бәрін түсініп, шапала құрып, қолдап қошемет ұрып отқан кезде шабыт басып, бір 20 минуттық шығарманы бір 2 минутта айтып шыққандай болып шығып кеттім сахнаға.
0: Төгілтіп салдыңыз ғой. Тамаша, қуаныштымыз. Қолға домбыра алсаңыз жәке, бізді тыңдап
1: отырған. Сол жерде Жасылан шәкірт сол мынау халықаралық жыршылар конкурсында байқауында екінші жүлдегер атанып келіп отыр. Алтыншы дүниежүзілік мынау көшпенділер ойының аясында өткен жыршы жыраулар байқауының бүгінгі екінші орын жүлдегері Жасылан ініміз, шәкіртіміз қазақ елінің атынан барып, оның ішіндегі Жетісу өңірінің жыршылық жыраулық мектебін ұстанған кәсіби маман ретінде барып, қазақтың туын көкке көтеріп келіп отырған орындаушының бірі.
0: Ал енді Жасланның орындауында қазір біз
2: орындауымда Жамбыл атамыздың жыр бастауымен бастайын.
0: Бәрекелді, тыңдайық.
2: Сахнаға шығар алдында да шыққан кезде де отырып, домбыраны қағып-қағып жіберіп қырғыз ағайындарға. Бізде мына Жетісу жерінде қазақтың үлкен жырау ағаларымыз бар, аталарымыз өткен. Олардың басы Сүйінбай атамыз, Жамбыл атамыз. Сол кісілерден қалған дәстүр бар, бұл жыр бастау айту, кіріспе сөз айту деп. Сонымен сол Жамбыл атамдардың әр уақыттары қолдасын, сол кісілердің жыр бастауымен бастайын деп жырға түскен.
0: Бәрекелді.
2: Еді мен сол жыр бастауды осы жерде орындап берейін.

Жырдың селі тасқындап, ақ семсердей жарқылдап, шағылысқан күн шалып. Терең теңіз тұнбасау, тұнбада жатқан нұр тасау, таратқан жамбыл жырдалып. Жырмада жырға жел беріп, аударған жырмен зең болып, кесегімен қопарып, таусылмастай кең болып. Үздіксіз болған он күн той, тыңдағанда ел болып, Алатаудың аясы балауса жырғай саясы. Шыңыммен жырым жаңғырып, ақын жамбыл мен болып, ақын жамбыл мен болып, өскен өмірім кең болып. Өзен деген ат болмас, ат шалдарлып су ақпай. Ғалым деген ат болмас, айтқаны тұрмай жырақтай. Әнші деген ат болмас, әуезі көңіл жұбатпай. Ақын деген ат болмас, ақын деген ат болмас, қандырмай мейір суаттай, жыры болмай бұлақтай. Алатаудан арындап, аққан бір судай құлатпай. Қыбыршығын көңілдің қатығын тауып сұратпай. Досың болса күлдіріп, сүйсіндіріп жұбатпай. Қасың болса бүлдіріп, домбыраң берен жырың оқ дәл тигіз құлатпай. Қанғақ сатып жылатпай, домбырасы шіңкілдей, жағына сөйлей дүңкілдей. Айтқанда өлең өлең бе, бақылдаған ылақтай. Ақындардың ақыны айдын бір көлдей ақылды, жыр тұлпары Сүйімбай. Осылай айтқан бағызы, қалғанда жырды ұнатпай. Ескіден есте қалғаннан, жасымда айтқан жырлардың ескерткіш еді батырға. Қиядан шауып қырдалған, бөрі басқан бүркіттей, қансыратып жаудалған. Батырдың жыры сүйікті, қатықтай ұйып тыңдалған. Жамбыл жамбыл болғанда, жыр дауылы қозғанда, 25-тің жалыны тебінсе темір үзгендей, дәптер кітап қағазсыз, ой қозғаған дом.

0: мұздулыға қарсауыт, Алатаудың алабын, желкілдеген қарағай, бетеге басқан балағын, ескі күнді сонау бір шығарып естен барамын. Алатаудың аты көп, созыла жатқан қарлы жал, теріскейі ұлы жүз, күнгейінде қырғыз бар, толып жатқан шоқысы, шоқысының аты бар, қозы бас қордай жаясы, содан өрлеп тартылар, суық төбе дегерес, ұзын ағаш көк төбе, қарғалының биегі, шұбар аттың өрі бар, қасқа асу үш қоңыр, қызыл күнгей белі бар, қарағайлы құтты бас, талғардай биік шоқы бар, есік түрген ақшелек, қарқара бар асы бар, жеті судың желіні, жеті судың желіні дегенде тауым, осылар ай.
1: Бәрекелді, әй бәрекелді. Жасланға салса, таңды таң ұрып жырлауға дайын. Енді бізге уақытымыз шектеулі ғой. Жәке, көп рахмет. Енді кезекті Ақбөпе қарындасымызға берсек. Ереке, сіздің енді магистрант қой қазіргі таңда Ақбөпе. Ақбөпе өзіңізден бакалаврды бітіріп, қазір енді магистратурада өзіңізден дәріс алып жатыр. Ақбөпенің жыршылығымен, өнермен қатар бұл кісінің тақырыбы, дипломдық жұмысын қорғағанда біз болдық. Тақырыбы өте қатты ұнады, өте тың дүние. Әрі әкесі, әрі ұстазы оқытқан тіпті қиындау шығар енді Ақбөпеге. Ақбөпе, қош келдіңіз студиямызға.
2: Қайырлы кеш, құрметті Шалқар радиосының тыңдармандары. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Сол Ерболат Шалдыбековтың шәкірті, әрі сіз айтқандай қызы болып келемін. Қазіргі таңда енді Күләш Бәйсетов атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің магистранты болып табыламын. Сол бакалаврды аяқтап, биыл магистратураға түстім. Дәстүрлі жүр мамандығын ары қарай тәмамдап.
1: Ал енді қолға домбыра алсақ, Ақбөпе, бізді тыңдап отырған тыңдаушыға Жамбылдан орындайсыз ғой, иә?
2: Иә, Жамбыл Жабаевтың «Төген жерді халқым атты» термесін қабылдаңыз.
1: Бәрекелді. Ал тыңдайық.

0: әй бәрекелді, тамаша. Ереке және Жасұлан Ақбөпе студиямызға арнайы келіп, Жамбыл атамыздың мол мұрасын, аға буыннан, үлкендерден қалған осы бір ғажап дүниені бүгінгі шалқардың шаңырағында біздің тыңдаушыларға тартып еткендеріңізге көп рахмет. Ереке, сіз енді қазіргі таңда тек қана сахнада өнерде дәріптеп қана емес, айтып қана емес, сонымен қатар сіз ұстаз шәкірт тәрбиелеуге де керексіз, және осы бір бабадан қалған құнды дүниелерді тағы да тереңірек зерттеп, көп шәкірттерге үйретіп, елге жеткізу жолында үлкен еңбек қылып жүрсіз. Шығармашылық табыс тілейміз, жақсылық тілейміз. Шәкірттеріңіз көбе берсін, жақсы атыңызды шығарып, абыройыңызды асырып, өнеріңізді байтақ елге дәріптейтін мықты-мықты шәкірттеріңіз көп болсын. Ереке,
1: бәрекелді, көп рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, тікелей толқында Телқоңыр хабарын тыңдадыңыздар. Студиямызда қонақты болған ұстаз, әнші, жыршы, термеші Ерболат Шалдыбеков, қос бірдей шәкірті Ақбөпе Заманбек, Жасұлан Есмхан. Хабардың дыбысын қадағалап әнмен әрлеген әріптесім Назым Еркінқызы, жүргізген Жасұлан Наурызбайұлы. Келесі тікелей толқында тілдескен шағайын, ел аман болсын.

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
2: Армысыздар. Ардақты ағайын, эфирде Шалқар радиосының тоғыз тарау бағдарламасы. Микрофон алдында Гүлназ Шалабайқызы. Адамның өмірге келу жолы әрқилы. Біреуді бала күннен естілген әуен жетелесе, енді біреудің жүрегіне туған жердің тынысы. Жақсы адамдардың өнегесі сіңіп, уақыт өте келе өнерге айналады. Кейде үлкен шығармашылық жолдың бастауы көзге көрінбейтін бір еліктеуден, жүрекке жақын бір тұлғаға деген сүйіспеншіліктен басталуы мүмкін. Бүгінгі тоғыз тараудың қонағы осындай жолдан өткен әуесқой композитор. Өмірді өмірінің бір бөлшегіне айналдырған Еркін Тоқсейітов. Аягөздің топырағында туып, ауылдың қарапайым тіршілігіне нәр алған Еркін Тоқсейітовтің шығармашылық әлемінде туған жердің үні, достықтың қадірі, адам тағдыры мен өмірдің өткелдері бар. Жас кезінде белгілі сазгер Тұрсынғазы Рахимовтың өнеріне қызығып, сол кісінің шығармашылығына еліктеп өскен Еркін мырза уақыт өте келе өз әуесін, өз қолтаңбасын қалыптастырды. Ал оның өнер жолында бірге өскен ақын Серікзат Дүйсенғазы, Асхат Сүйіндіков, композитор Жұмабек Жұмахан, Медет Салықов сынды құрдастарының орны бөлек. Бір ауылдың, бір дәуірдің перзенттері болып, қатар жүріп, қатар толысқан төрт азаматты өнерде, достықта талай жылдар бойы бірге алып келеді. Төртеуі өзара әзілдесіп, төртеу түгел болса деп айтатын бұл достықтың астарында тұтас бір шығармашылық тағдыр жатыр. Өткен жылы 50-дің белесіне шыққан Еркін Тоқсейітов Алматы төрінде «Өмір, өмір» атты шығармашылық кешін өткізді. Бұл атаудың өзінде тұтас ғұмырдың ізі, өткенге есеп, бүгінге шүкір, ертеңге деген үміт жатқандай. Бүгін біз әуеннің қалай туатынын ғана емес, сол әуеннің ар жағында тұрған адамды танығымыз келеді. Бұл өнердің өзінен бұрын өнергесінің жүрегіне үңілетін әңгіме. Ендеше тоғыз тарауда әуесқой композитор Еркін Тоқсейітов.
3: Орайы келген әңгіме.
2: Еркін мырза, адамды өнерге әкелетін жол әртүрлі. Біреуді табиғи талант жетелесе, енді біреуді бала күнгі әуен шабыттандыру мүмкін. Сіз жас кезіңізде Тұрсынғазы Рахимовке еліктеп өстіңіз, сол кісіге ылғи айтып жүресіз сұхбаттарыңызда. Осы Тұрсынғазы ағамыздың өнерінен сіздің жүрегіңізге алғаш қонған не нәрсе?
4: Біз енді Тұрсынғазы Рахимов ағамызбен бір ауылда өстік. Әкемізбен дос болған ауылдасымыз, сол кісінің әндерін тыңдап бала күннен өзі ол кісінің мен сәби болғым келеді деген Мұқағали ағамыздың сөзіне жазылған әніменен соны тыңдап өстік. Бала күнімізде сол әнді айттық. Сол кісінің сол сәби болғым келеді шабыт берді. 15 жастан бастап ән жазуды бастадым. Одан өмірдің ағымына қарай тоқтық болдық. Содан қайтадан талант жатпайды ғой ішіндегі дүние. Сол 40-қа келгенде қайтадан ән жаза бастадым. Содан өзімнің әндерім шыға бастады. Жасымыз ұлғая келген кезде Алтынбек Қоразбаев келіп дедік. Қазір енді сол Алтынбек Қоразбаев ұстазымыз. Ол кісінің шәкірті болып келеміз. Мейрамбек Беспаев ән жағынан шәкірті болса, біз енді сол композитор жағынан көкелеп сол кісінің бағыт бағдарларымен араласып жүрген жайымыз бар қазір.
2: Сол еліктеу кейін сіздің осы қолтаңбаңызды қалыптастыруға қалай әсер етті?
4: Енді әр сазгердің өзінің бір қолтаңбасы болады ғой. Ол кісіден алғаным, әннің сөзіне көп мән беремін. Әннің сөзі ұнамаса ән жазбаймын. Әр әнім адамға ой салса деген оймен жазамын. Тұрсынғазы ағамыздың әндерін естісеңіздер де өте есті әндер ғой.
2: Аягөз сіздің туған жеріңіз ғана емес, талай таланттың қанатын қатайтқан киелі мекен. Сол өңірден бүгінде елге танымал ақындар шықты, сазгерлер, әншілер шықты. Сіздіңше бұл өңірдің осыншама өнерпаздың шығуына не себеп деп ойлайсыз? Туған жердің табиғаты ма, әлде осы тәрбиеден бе, әлде сол ортадағы бір өнерге деген құрмет пе?
4: Біріншіден кіндік қанымыз тамған жер, табиғаты өте әдемі, әсерлі және ортаға байланысты ғой нәрсе. Енді ол жерден көп ақындар шықты, көп әншілер шықты, сазгерлер шықты. Соның бірі Серікзат Дүйсенғазин, менің бірге оқыған араласып жүрген досым, бала күнінен армандап бірге өскен. Екіншісі Асхат Сүйіндіков ақын. Үшіншісі Жұмабек Жұмаханов сазгер, әнші. Төртіншісі өзім. Бұл төртеуміз бір класта өстік. Біздің енді өнерге деген құрметіміз бала күнімізден бастап қолымыздан гитарамыз түспеді. Ол кезде жоқшылық заман. Біреуіміз қасық тұрып отырсақ, біреуіміз гитараны ұрып отырып, әйтеу сөйтіп ән шығарып, сөйтіп өстік. Ол жерден Салық Медет шықты, Қанат Жүнісов шықты, сазгер. Сол сияқты көп ортаның да әсері болады ғой. Табиғат, орта.
2: Өзіңіз айтқандай, сізбен қатар өстік деп отырсыздар, өнер жолын бірге бастаған жаңа Серік Зат Дүйсенғазы дедіңіз, Жұмабек Жұмаханов деп атсыз, Медет Салық бар, Асхат Сүйіндіков бар. Былтыр 50 жылдық мерейтойларыңызда әрқайсыңыздың шығармашылық кештеріңізде төртеуіңіз бірге сахнаға шығып, төрте түгел болса деп атап жүрсіздер. Осы төрт азаматтың төрт тағдыры, төрт өнер жолын бір-біріне толықтырып тұрған не деп ойлайсыз?
4: Достық деп ойлаймын. Бұл біздің бірімізге біріміз деген адалдығымыз, достығымыз, біріміздің жетістігімізге біріміздің қуана білуіміз, төртеуімізді біріктіріп тұрған сол бірдіге өскен балалық достығымыз.
2: Осы достықтың сіздің өнеріңізге берген ең үлкен сыйы не деп ойлайсыз?
4: Адалдық, құрмет бірімізге біріміз деген.
2: Бірге өскен өнер адамдарының арасында да бір шығармашылық бәсеке болады ғой. Сіздерде бар ма?
4: Бізде ондай бәсеке жоқ. Күйіміз келсе, әндерімізді бірімізге біріміз көмектесіп түзеп жіберу. Асхат сөз жатса, мен Асхатқа бірден звондаймын. Асхатына сөзің дұрыс болмайды, маған қайтадан жаз. Бұның әсері өте жоғары. Үйткені Асхат пен Серзат екеуі менің кейіпкерім бола алады. Менің орныма ен алады. Үйткені бірге өстік, бірге болдық. Бітіс қайнастар.
2: Сіз не айтқыңыз келіп тұрған?
4: Мен айтқан кегенде айтпай-ақ сезіп тұрады олар. Өйткені менің мінезімді білет, мен табиғатымды білет, қандай адам екенімді білет. Менің орныма өздерін өздері қоялып, мен болып өлең жаза береді олар.
2: Бір-бірлеріңізге демеу болып,
4: бір-бірімізге демеу болып, бір-бірімізді қасқабағымыздан түсінеміз.
2: Жақсы. Сазгер үшін әуен табу бір басқа ғой. Сол әуенді халықтың жүрегіне жеткізу және бір басқа. Сіз үшін жақсы әннің өлшемі қандай деп ойлайсыз?
4: Жақсы әннің өлшемі мен үшін адамның жүрегіне жету. Адамның қошеметі мен адамның көз қарасы.
2: Ал бұлай жалпы халыққа ұнау маңызды ма?
4: Халыққа ұнау өте маңызды. Бірінші жүрет маған халыққа ұнау, адамның жүрегіне шығу. Мен үшін билеп қана ән халыққа емес, адам жүрегінде қалу, адам содан ләззат алу.
2: Сіздің өмір жолыңыз ауыл мектебінен басталып, ары қарай кәсіптік білім алып, кейін өнерге ұласты. Яғни сіздің жолыңыз бірден үлкен сахнадан басталған жоқ. Сол кездегі ауылдың қарапайым тіршілігі, адамдардың мінезі, туған жердің тынысы бүгінгі шығармашылығыңыздың әуеніне айнала алды ма?
4: Бүгінгі шығармашылығымның әуеніне айланды десем болады. Өйткені мен өзім өткен өмірімді жазам, болашағымды жазам. Өткен өмірімнен алам ғой әнді. Көбінесе содан.
2: Негізі көбіне осы өнер ананың ақ сүтімен, әкенің қанымен дариды деп жатады.
4: Ол да бар. Мен өзім білмейді екен, өзімнің тегімде Сүбебек деген ақын жырау атамыз болған екен. Ол менің атамның аталас бауыры. Оғысының қазір көп деген күйлері қалып жатыр екен. Оғысыны мен енді танып, енді дәріптеп жатырмын. Сүбебек Нұрманбетұлы деген үлкен жырау болған екен. Кезінде Қабдеш Жұмәділов ағаларымызбен араласқан, Мұқағалидің қасында болған сондай үлкен ағамыз болған екен. Оны өкінішке орай кейіннен ғана білдім, бірақ енді әкеміз айтатын, бала күнімізде сендер осындай Сүбебек деген ақын ағаларың болған деп. Бір жағынан нағашыларымнан да дарыған шығар деп ойлаймын. Нағашыларымның бәрі былай халыққа танылып кетпесе де өз араларында ән айту, би билеу деген шешімнің қасиеті де бар. Анам ән айтады, жақсы билейді, енді бір халыққа шығып кетпесе де өзіме ұнайды. Анамның дауысы, әкемнің дауысы баламның құлағымызға қалған.
2: 2025 жыл, былтырғы жылы 50 жасыңызда Алматыдағы Алата дәстүрлі өнер театрында «Өмір өмір» атты шығармашылық кешіңізді өткіздіңіз. Неге дәл «Өмір өмір»? Осы атауға өзіңіздің 50 жылдық ғұмырыңыздың қандай да бір мәнін сыйғыздыңыз?
4: Біріншіден алғашқы бір жазған әндерімнің адамдардың арасында хит дейді ғой, қатты тараған осы әнім болды. Сол арқылы көп адамдар таныды мені. Бұл «Өмір өмірдің» сөзін Ержан Жұмабек деген бауырыма жаздырып, осы әнді жарыққа шығарған кезде алғаш интернет жүйелерінде 7 миллион, 8 миллион просмотр болып, қаншама адамдардың маған деген ықыластары, енді ол жерде мыңнан аса комментарий жазған шығар. Соның ішіндегі бір адамның комментариясы маған қатты ұнады, қалдырған. Мен өмір мен өлімнің арасында жаттым дейді. Өзім ауыр аяқпын, больницаға түстім. Балам аман қалу, аман қалмау екі талай болды. Өзім қатты ауырып жаттым, баламның амандығын тілеп жаттым. Сол кезде мен осы өлеңді тыңдап жігер алдым, күш алдым, сізге үлкен рахмет деп алғысын жазған екен. Содан бір жағынан сол әсер етті маған, және сол алғашқы әндерімнің кең тараған болғаннан кейін сол «Өмір өмір» деп атын қойдым. Өзімнің жаңағы шығармашылық кешімде өмірдің ақ пен қарасы көп болады, сондықтан «Өмір өмір» деген атаумен жібердім.
2: Бүгінде кім орындайды?
4: Автор ретінде мен өз әнімді өзім орындаймын.

0: сіз енді бірнеше марапаттың иегерісіз, бірақ шығармашылық адам үшін медаль мен атақтан әлдеқайда биік дүниелер болады.
1: Әрине.
0: Егер балалық марапаттарыңызды бір сәтке шетке қойсақ, сазгер ретінде сіз үшін ең үлкен жетістік не? Қай кезде менің әнім өз мақсатына жетті деп сезінесіз?
1: Мен енді өз мақсатыма әлі жете қойған азамат емеспін. Әндерімді әлі халыққа таныта қойған азамат емеспін. Және мен өзімді әлі жеттім деп ойламаймын. Атаққа, марапатқа.
0: Сіздің шығарған әндеріңізді елімізде белгілі әншілер орындап жүр ғой. Қаншама әндеріңізді, Мақпал апамыздан бастап.
1: Өзіміздің енді халық әншілерінің ішінен Мақпал апамыз бар, Серікбол Сайлаубек, Саят Медеуов, Жігіттер квартеті, Ерлан Қуанышұлы, Мұратбек Сарбасов, Болат Құсайынов, сол сияқты үлкен ағаларымыз, бауырларымыз орындап жатыр. Және артымыздан ерік келе жатқан інілерімізге де қазір ән беріп жатырмыз жастарға.
0: Яғни танытылдыңыз ғой.
1: Халықты енді бір кереметтей танытылдым деп айтпаймын.
0: Әлеуметтік желіде сіз белсендісіз.
1: Белсендімін, иә. Бөлек қолтаңбам бар, YouTube каналым бар, Instagram, Facebook парақшаларымен, TikTok-пен таратып отырамыз өз әндерімді өздерім.
0: 50 жылды артқа қарауға да, алға көз тастауға да жететін үлкен белес қой 50 жас деген. Бірақ шығармашылықта жас деген болмайды. Әлі талай әннің дүниеге келер анық. Бүгінгі Еркін Тоқсейітовтің жүрегінде әлі жазылмаған қандай ән бар?
1: Әр адамның арманы ғой. Мен өз басым туған жеріме, Қазақстаныма, анама, әкеме, бауырыма, жарыма, қыздарыма ән жазып жатқан азаматпын. Болашақта ел аузында жүретін 2-3 ән қалдырсам деген арманым бар.
0: Қандай ән толғандырады?
1: Енді өзімді толғандырғанда менде көбінесе классика болып келеді. Бір сахнада өлең айтқанда халық болып айтып тұрса деген арманым бар. Өте әсерлі ғой халықпен бірге айту деген әніңді. Сол арман. Мен қазір енді өзімнің бір әнімді айтсам халық айта қоймас сахнаға шығып өзім айтқан кезде. Бірақ сол арманым сахнада тұрған кезде өзім айтпай халыққа айтқызатын бір ән қалса деген арманым.
0: Арнайы музыкалық біліміңіз бар?
1: Арнайы музыкалық білімім жоқ. Оқымаған сазгермін.
0: Онда композиторлар одағына қабылдай бере ме?
1: Қабылданады. Ол өйткені сіздің әніңізге байланысты. Енді мен Қазақстанға 3-4 ән жаздым. Туған жерім Аягөзге жаздым. Туған жерім Семейге 4-5 ән жаздым. Ауылыма жаздым.
0: Сіздің қоржыныңызда 67
1: әнім бар.
0: Ол әндерді нотаға қалай түсіресіз?
1: Нотаға өзі кәсіби мамандар бар. Солармен ақылдасып, соларға әндерді жіберем. Нотаға түсіріп, жіберіп отырады маған.
0: Ән жинағыңыз шығардыңыз?
1: Ән жинағым кезінде бір шығардым. Ол кезде бір 30-ға жуық әнім болған. Бір дискісін шығардық. Ол саудада болды. Базарларда сатылды. Онда сатылды, мында сатылды. Бірақ әндерге үлкен қып жинағымды шығарған жоқ. Жаңа айтып жатырмын ғой, өмір деген әнім көп тарағаннан кейін соны маған ызбандап хабарласқан. Сіздің дискіңіз шығарса, осы әнді көп сұрайды деп. Сонымен сол өмір деген тағы да сол диск шығарамыз сол кезде бір. Енді көбіміз бір 500 данасын шығардық.
0: Былтырғы өткізген кешіңіз ол сіздің алғашқы ән кешіңіз ба?
1: Алғашқы шығармашылық кешім. Есеп беру алғашқы шығармашылық кешім.
0: Негізі шығармашылық кешті өткізу де оңай емес шаруа.
1: Әрине.
0: Қолдау, демеуші таптыңыз ба?
1: Қолдау, демеуші деген енді өзім ғана демеуші, өзім қолдау көрсеткен азаматпын. Маған бір көмек болғаны менің әндерімді алған әншілерімнің менің концертіме келіп, шашбауымды көтеріп, тегін келіп, тегін кетіп, мен үшін жеңіс.
0: Көңіліңізден шықты ғой.
1: Әрине.
0: Кем-кетіктері болды ма?
1: Кем-кетіктер болады енді. Алтынбек Қоразбаев ұстазымыз бірге болды, концертімде қатысты, екеміз бірге өлең айттық. Бірінші сыншым сол кісі болды. Көке қалай өтті деп едім, концертің концерт болды деді. Күлді. Содан артынан айтты қателіктерімді. Мен өмір деген әнмен аяқтадым. Сенің кереметті әндерің бар екен, неге онымен аяқтадым? Сен қазақ туралы әндерің бар екен, Қазақстан туралы әндерің бар екен, сонымен неге аяқтамадың деген енді ол кісінің пікірлері болды. Мен үшін ол кісінің пікірлері өте маңызды. 5 жыл сайын өзіме бір есеп беретінім бар. Алла қаласа 55-те қайтадан ұсынды бар етісті берсем деген бір арманым бар.
0: Еркін мырза, сіздің өмір жолыңызға қарасақ, бір қызық байланыс байқалып, Аягөз балалық шақ, Тұрсынғазы Рахымов алғашқы үлкен әсер, 4 құрдас, достық пен өнер деуге болады, ал өмір 50 жылдық белес. Енді осының бәрін бір ғана әуенге айналдыру керек болса, сіз өміріңіздің әнін қалай атар едіңіз?
1: Өмір жолы деп атарым.
0: Болашақтағы жоспарларыңыз қандай?
1: Ауыл жайлы көп дәріптеу менің арманым. Қазір енді ауылымыз азайып жатыр, халық кетіп жатыр, қай ауылдан болса да біздің шығыста көбінесе. Осы жақында ауылға келші деген ән жаздым. Сол ауылға деген бір сағыныш, туған жерге деген. Тағы да сол туған жерге ән жазу болашақта.
0: Әңгімеңіздің басында айтып қалдыңыз, көбіне сөзге мән берем деп. Қазір бүгін таңда ән шығаратын да көп, сөз жазатын да көп. Сіз енді арзан қол әндерді тыңдаған кезде қандай әсерде боласыз, және ол авторларды тауып өзіңіздің бір сыни пікіріңізді айтасыз ба? Әлеуметтік желі енді арқалы болса да ішіңіз ашиды ма?
1: Әрине ішің ашиды. Әуен қалнайда шығады ғой. Дегенмен енді сөзге көбірек мән берсе екен деп, қорламаса екен, қай жерге болса да қолдана бермесе екен. Әсіресе сол халыққа тәрбие беретін телеарналарды жөндесе екен деп ойлаймын. Бір жол тыңдап қалдым, кішкентай немере қызым мультфильм көріп отыр. Сол кездегі ана мультфильмнен бір жаман балаға деген бір тәрбие көрінді ана мультфильмнен. Мен мынадан кегімді алуым керек, мынанікі мен тартып алуым керек деп бір қыз бала біреудің жігітіне таласып жатыр. Енді сол көріп отырған балаға қандай әсер береді? Ана мультфильмдерді көргеннен кейін ана бала қалай өседі? Шетел мультфильмдерін қазақшаға аударған, енді соны қазақшаға аударып бүйтіп берудің не қажеті бар деп. Сондайлар түзесе екен деген бір арманымыз бар. Баламыз болашағымыз ғой біздің.
0: Өзіңіздің ұрпағыңыздан өнер жолын қуған бар ма балаларыңыздан?
1: 5 қызым бар Аллаға шүкір. 5 қызымның 5-еуі де ән айтады. Бірақ енді бір халықтың арасына шығып өзімнің жолымды қуат деп ешқайсын ойламаймын. Бір 2 қызым кіші, үлкен 3 қызым үлкейіп, енді өздерімен өздері жүр, жұмыстарын істеп. Сол екеуінің дауыстары жақсы, ән айтады.
0: Балаларға жазбайсыз ба?
1: Балаларға жазамын, өзім немереме жазғам, немерем деген әнім бар. Енді Алла қаласа қызым бір қолқа салып отыр, соңғы қоңырауға бір ән жазып беріңіз деп. Алла қаласа жазамыз алдыда.
0: Шабыт сізге қай кезде келеді? Бір күй таңдайсыз ба?
1: Көбінесе табиғатта жүргенде, ренжігенде, қуанғанда сол кезде ғана келеді шабыт. Одан көбінесе мына қазір әлеуметтік жүйелер көп дамыған ғой. Сол кезде TikTok-тан болсын, Instagram-нан болсын, біреулер өлең оқып жатса, жақсы өлең болып жатса, ол өлең оқып жатқан кезде маған шабыт сол кезде келеді. Өлең ұнап жатса мен сол жерде ән жазып отыра беремін.
0: Бұл өлеңнің авторын іздейсіз бе?
1: Авторын әрине іздеймін. Одан рұқсат аламын.
0: Рұқсат аласыз.
1: Иә, сөйлесем. Ұнамаған жер болса айтамын, мынау ұнамаған екен деп. Шабыт аламын демекші. Саят Әбеновтің жақсы бір өлеңі бар екен, бірақ енді ол шаршадым деп жазған екен өмірде. Соны тыңдап отырып сол жерде бір шаршадым деген ән жаздым. Содан кейін Саятқа хабарласып, оған мен Асқат Сүйіндіковке қайырма жаздырып, сол екеуінікінен бір ән шығарып, бірақ ол автор Саят Әбенов болып кетті. Қазір Серікбол Сөйлеубек орындап жүр.
0: Қатты бір мұңайған шағыңызда не сақтайды? Шаршаған, шалдыққан кезде.
1: Шаршаған кезде болады, жұмыс бабы менен ортаңнан шаршаған кезде. Сол кезде ән жазым. Өзім бағбамын, көбінесе талдың саясында жатқан кезде сол әндер көп. Өмір өмір деген сол бір бастығымыз екеміз бір қатты ұрысқап, сүйтіп жүрген кезде жазған сол өмір өмір деген әнді. Досқа сағыныш болғанда дос деген ән жаздым. Менің Жұмабек Жұмаханов деген жаңа айттым ғой, төртеуі. Сол шығыстан келіп менің қасымда бір ай жұмыс істеді. Екеміз бір ай сол бала күнімізді айтамыз, күнінде біргеміз, менің үйімде. Содан соны аэропортқа шығарып сап, самолетпен ұшып барысқан кезде дос деген әнім алғаш жазған әнім. Асқатқа сөзін жаздырып, екеміз дос деген дуэт құрып, соның бастады осы негізгі өмір жолды.

0: негізіндегі біздің мақсатымыз төрт жолдастың халыққа достықты дәріптеу. Біз өзіндегі 120 бала бітірген екенбіз мектепте. Кішкентай ғана ауыл, біздің Тарбағатай ауылы. 92 жылы бітірдік. Ол кезде алай түпкіл заман болып жатты емес па? Сол кезде не оқуға түсе алмадық. Серзат қана бізде оқуға түсті. Қалғанымыз оқуға түсе алмадық. Өмір жолменен сол жаққа кеттік. Содан сол жаққа төрт өтгел болса деп достығымызды дәріптеу. Төрт өтігел болса деп қойған атымызды сол болды, төрт өтігел болса деп. Төрт өтігел болсаны біз былтыр өзіміз Серзаттың концерті, менің концерті, бәріміз жеке-жеке шығармашылық кешімізді бергеннен кейін төртеуміз бірігіп, Жұмабек Жұмахановтың туған күнінде соған сый болсын деп төрт өтігел болса деген концертті Семейдің акиматының қолдауыменен сол Семейді өткізіп келдік. Бірігіп ән айттық, менің әндерімді айтатын, Серзаттың әндерін айтатын, сол жерде үлкен концерт бердік, төрт өтігел болса деген. Сол жерде төртеуміз бірігіп Семейге ән жаздық, сөйтіп қайтқанбыз. Жоба сияқты алып кетеміз деп енді бір армандап жүрміз. Оған төртеуміз төрт жақтамыз. Мен Алматыда, Жұмабек Семейде, Серзат Астанада. Сол басымыз қосыла алмайды. Енді биыл арманымыз өзіміздің туған жер Аягөзде өткізсек пе деп отырмыз. Соған жылда бір қалаларға барып төрт өтігел болса деген концертімізді өзіміздің негізгі шығармашылық кешіміз, өз концертімізге өзіміз жетеді. Бірақ мына арасында жұлдыздарымыздан да қосып бір-екі адам алып барып, әр облыстарда берсек деген арманымыз бар.
1: Өнер жолы адамды талай белеске алып келеді. Бірақ сол жолда бірге қуанып, бірге толғанып, бір-бірінің шығармашылық қадамына тілекші болып жүретін жан достардың орны бөлек. Жылдар алыстаған сайын балалық шақтың, жастықтың, бірге өткен күндері де, сол кездегі достықтың қадірі де тереңдей түседі. Еркін Тоқсейітовтің әңгімесінен осынан қардық. Өнердегі жолдары әртүрлі болғанымен, тағдыр тоғыстырған төрт азаматтың Серікзат Дүйсенғазы, Асхат Сүйіндіков, Жұмабек Жұмахан, Медет Салықовтың арасындағы достық уақытпен сыналса да өз мәнін жоғалтпаған. Бірінің қуанышы екіншісіне қуат, бірінің жетістігі екіншісіне мақтаныш болған осындай сыйластықтың өзі үлкен өнеге. Ал енді Еркін Тоқсейітовті біз оның өз әңгімесінен ғана емес, оны жастайынан бірге көріп, бірге өскен жанның көзімен де танып көрсек. Досыңды сырттай сипаттау бір бөлек, оның болмысын жылдар бойы қасында жүрген адамның айтуы ол бір бөлек. Сондықтан Еркіннің өнердегі һәм азаматтық болмысына қатысты өз ойын ақын жан досы Серікзат Дүйсенғазы былай деп жеткізеді.
2: Мен Еркін Тоқсейітті бала күннен білемін. Екеуміз бір сыныпта оқыдық, бірге өстік, бір-бірімізді өте жақсы білеміз. 6-7 жасымыздан бастап дос деген не екенін ажырата алатын кезімізден бастап бірге келе жатырмыз. Сондықтан Еркінді мен болмысының қасиетін жақсы білемін. Бала күнімізден Еркін өз музыкаға жақын болды, ән айтуға жақын болды. Содан кейін Еркін спортқа өте жақын болды. Өте қайсар. Сол заман кім айтқанда біздің сыныптастардың ішінде бәріміздің көшбасшымыз болды. Тек өзінің ғана емес, айналасын достарының да намысын ешкімге бермейтін сондай мықты жігіт болды. Былай жалпы өмірде Еркіннің өз керемет лирикалық дауысы бар, әдемі, құлаққа жағымды. Сол дауысымен өзі сол бала күннен гитараға сап ән айтатын, бір көз алдында музыкаға махаббат зор болды. Содан кейін өзі үлкен жүректі азамат, жанашыр. Сондықтан Еркіннің жүрегіндегі сол тепкені, қайсарлығын, намысшылдығын бізге мейірім бар. Мейірімі, жүрегінің жылылығы бәрі сол әндерінен көрініп тұрады. Байқасаңыздар, Еркіннің өзі енді дос туралы әнін қарасаңыздар да, ана туралы әнін қарасаңыздар да, жалпы өмір туралы философиялық әндері бар ғой, керемет. Адам жан тербететін сондай бір тамаша әндері бар. Сол әндердің бәрін тыңдап отырсаң, ар жағында Еркіннің табиғатынан берілген, өз болмысынан, анау ата тегінен қанымен келген жай ғана талант емес, текті таланттың бар екені көрінеді. Енді қазір композитордың өнері көп қой, бір жеңіл жеп ән жазып, әлі өлім қалай өлімге үйір. Еркін ондай емес, Еркін өзі ешқандай жаңа музыкалық білімі болмаса да, өзінің табиғи дарынымен ешқандай музыка мектебінде оқыған жоқ. Кәдімгі ауылдағы сол орта мектепте оқыдық бәріміз бірге. Кейін кәсіптік техникалық училищеде оқыды. Өнерге байланысты сол ешқандай алған білімі жоқ, бірақ сонда да өзінің құдай берген талантымен, әкесінің ананың сүтімен дарыған дейді ғой, әкенің қасиетімен дарыған сол өзінің бойындағы талантын түбінде шығарды. Еркіннің әрине біз тоқырау кезеңінде туған балаларымыз ғой, 90-шы жылдары ала дойба арқалаған заманда әкешілерім жұмыссыз қалған кезеңде ол кезде мен студент болдым. Еркін сол кезде жұмыс істеді. Сол кезде енді өте қиын болды, себебі еңбегім төлемейтін, отбасын асырау қиын кезең болды. Сол кезде ішіміздегі ең алғашқы үйленген отбасы болған Еркін болды. 18-19 жасында шаңырақ құрды. Отбасын асырады, сөйтіп жаңағы тағдырдың қиындығы дейміз ба, сонымен жүрген кезде сол Еркін досымыздың шығармашылық кейінге қалып қойды. Тамаша талантты, оның әндері бұрыннан өзінің шығарып жүргендері болған, сондан көрсетілмей қалды. Жасымыз сол 40-қа таянған шақта Еркін енді сол Алматы облысының іргесінде Бәйдібек би ауылында өзінің кәсібін жолға қойды, содан кейін барып шығармашылыққа толық бел шешіп кірісті. Негізгі Еркіннің шығармашылығын жарқырай көрінгені соңғы 10 жылдың ішінде үлкен үлкен кесек-кесек сүйек дүниелер берді. Шығармашылық кешін өткізді, бірлескен кештер өткіздік. Еркіннің таланты жарып шықты былай айтқан кезде. Сондықтан Еркін сияқты тұлма таланттар, олар сирек, ол өзі табиғи, өзінің болмысымен мінездеген енді адам бойында бір бағытта болмайды ғой. Мінезің ішінде қайсарлығы бар, мейірімділігі бар, үлкен жүректі досқа деген адалдығы бар. Осының барлығы әндерінде көрініп тұрады. Сондықтан Еркіннің әндеріне мінезі болмысы сіңген деп айтуға әбден болады.
1: Арасында бір үзіліп қалды деп жатсыз ғой, жаңа 40 жасымда қайтып келдім деп. Бір белгілі себептер болды ма, болмаса мына оқуға түспей ары қарай жалғанбағаннан кейін қалып қалдым.
0: Мен айтып отырмын, 15 жасымда жаздым әндерді. Одан кейіннен өмірдің ағысы менен жаңа өзің оқымағаннан кейін көп бұны қуа алмадым мен өнер жолын. Алғашқы әнімді бала күнімде жазған. Одан кейін досым кеткен кезде дос деген әнді жазып, мен мақсатым Жұмабек Жұмахановтан ән шығып шығару керек болды. Ол өте мықты орындаушы, мықты әнші. Сөйтіп едім, ол досым қоймады маған. Екеуміз бірігіп орындап, дос деген дуэт құрайықшы деп, сонымен екеуміз сол менің әнімді алғаш Лұқпан Жолдасовқа жасатып, аранжировкасын бәрін. Содан екеуміз сол жаңағы дос деген әнді алып шықтық. 2016 ма? Сол кезде 40-тың шамасында мен алғаш әндерімді жаза бастадым. Оған себепкер болған Асқат Сүйіндіков маған өлеңдерін жіберіп отырады. Дос болғаннан кейін, еркін мынандай өлең жауабын тыңдашы деп. Менде бүкіл өлең бар жаңағы Асқат Сүйіндіков. Соны оқып отырғанда мен ән шығара беремін, оқыған өлеңін ән шығарып тастай беремін. Бірақ өзім айтпаймын оған. Жаңа оқымағаннан кейін ән шығарым деп айтқым келмейді. Сонымен оны ешқандай қойып қоямын. Сөйтіп жүріп менің Дана деген кенже қарындасым бар. Соның баласы жаңа аутизм дей ме, жаңа құлақ естімей туған кезде сондай болды. Содан қарындасым маған еркіде осылай бір ақын достарыңыз бар ғой, жаңа өлеңді әзірлеп беріңізші. Сонымен ән қып шығарып мектептерінде орындатайық деп. Сонымен Асқатқа сөзін жаздырдым. Тағдыр деген өлең жаздырдым. Сол тағдырға отырып өзім ән жаздым. Содан Асқатты шақырып алдым да Асқатқа айттым, Асқат, енді мынаны Медетке бер. Одан Арман Бексұлтанға бер. Осы екі адамға ән жазып берсін маған деп. Сөйтіп екеуіне жібердім. Медет Салықов әнін жіберді. Тыңдадым. Одан кейін одан көп әсер ала алмадым. Одан кейін Арман Бексұлтан жіберді. Арман Бексұлтанның жіберген әнін тыңдасам, тура менің алғашқы өзім жазған жаңағы әнім. Арман мен гитарамен орындап берген. Арман Ямахамен демо вариант жазып жіберді. Соны Асқатқа ренжідім. Асқат, мынаны мен саған менің әнім ғой, мынаны неге Арман сен жасап деп әкеп отырсың деп. Соған маған енді композиторлыққа себепкер болған біріншіден Арман досым Бексұлтан. Екеуміздің әнімізді енді білмедім, соны байланыстырды ма. Содан енді Арман мен екеуміздің әніміз бірдей болғаннан кейін қалай мен ән жазбасқа деп алғашқы әнімді содан бастап ән жаза бастадым мен. Таратып елдерге Асқаттың бір екі өлеңдерін алып, Серзаттың өлеңдерін алып, соларға енді жаңағы достарының өлеңіне жазып жатсаң дұрыс болмаса ешкім маған ренжімейді ғой. Сондықтан жаңағы екеуі де дос, өзім қолым білетін достарым, Асқат та Серзат та. Сол екеуінің өлеңдеріне жаза беремін, гитарамен шығарып тастаймын. Сөйтіп жүріп
1: диктофонға басасыз ба? Сіз жаңа нотаға түсіп
0: ән келген кезде диктофонға басып аламын, иә. Бірақ енді көбінесе мен текстке жазамын әнді. Өлең бірінші өлең шығады, одан кейін барып ән жазады. Ал енді менің әндерім ішінде әуен болып шыққандары осы Құс жолы деген әнім, жаңағы Дос деген, өзім сағынышымнан шыққандарым өзімнен әуен болып шықты. Қалғандарын жаңағы өлеңге қызыққан кезде ән қылып жазамын. Көбінесе текстке жазамын енді.
1: Иә. Қадірлі радио тыңдаушылар, өздеріңіз тыңдап отырғандарыңыздай, Еркін Тоқсейітовтің әңгімесінен түсінгеніміз, композитор өнерімен ғана емес, айналасына деген ықыласы, достықтың қадірін биік қойып, оны кейінгіге үлгі етіп жүрген азамат. Осындай азаматтың жүрегінен шыққан әрбір әуеннің өз тыңдарманы, өз тағдыры болары анық. Бізде адамдықтар дақтап, достықты дәріптеп жүрген Еркін Тоқсейітовке шығармашылық табыс, толағай шабыт тілейміз. Әлі талай әсем әннің авторы атанып, өнердегі өз өріңізді биіктете беріңіз дегіміз келеді. Осымен тоғыстарудағы бүгінгі әңгімемізді түйіндейміз. Сұхбатты жүргізіп, таспан әзірлеген Гүлнас Шалабайқызы, бағдарламаны музыкамен көркемдеп, хабарымыздың әрін кіргізген Советхан Мерханұлы. Сау болыңыздар.

0: Апа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Мархабат Байғұт, интернаттың баласы. Мың асқанға бір тосқан. Қоңқаймен бетбет келудің сәті көп ұзамай түсе кетті. Нұрәділ сол күнгі төбелестен соң ешкім бетті шығармастан өз төсегінде жатқан. Жан баласымен сөйлесуге құлқы жоқ. Осында келген сыныптас екі-үш бала мән жайды білейін деп олай-бұлай айналдырып көріп еді, тырс еткен жоқ. Түстеніп келіп шілдек ойнауға шақырса да еліп ете қоймады. Олар бір-біріне жалтақтасып иықтарын қомдасып амалсыз өздері кетті. Сол күйі әрнені ойлап жатып ұйықтап кеткен екен, қарыны шұрылдап оянды. Әлгінде тәбет тартпаса да жүрек жалғап алмаған өкінді. Сол екі ортада алқын-жұлқын есен кіріп келді. Туыстарының үйінен таңертең шыққан бойда күні бой доп қуып сол жерден интернатқа төте тартқан екен, оның да қарыны шұрылдап жүрген бұған салған жерден жата кеп жабысты. Ой, онда кешқасқа дейін әлі қайда, кеттік дүкенге. Жүр, менде біраз тиын тебен бар деп қоярда қоймай ертіп әкетті. Дүкеннен екеуі олай былай қарап жарты келдей пірәндікпен бір құмыра лимонад сатып алды. Соны рахаттана күйсіп, мұрнымды жара жаздайтын өткіл иісі бар тәтті сусынды сіміріп қойып келе жатыр еді, әлден уақытта Есен көрде тұр, қазір анау соқты ат деді. Нұрәділ Есеннің егімен нұсқаған жағына жалт қарап тұла бойы дірете түсті. Тағы да қоңқайма, қасында баяғы Нұржан бар. Бірақ ол дереу бойын жиып ала қойды да неге соқты қатты? Өткенде еріксіп қалғанбыз, содан бері сүйкеніп жүр. Тағы сөйтсе не істейміз? Көрсін сүйкен, біз де сүйкеп жібереміз, деді Нұрәділ сенім түрде. Қорықпаймысың? Есен бұған сынай қарады. Не қорқам? Нұрәділ манағы төбелесті қысқаша баян етті. Ой, онда болды, бұлардың әбден саз өтті білем. Осы қазір тиіссе мен жекпе-жекке шығам, жарай ма? Сен қасындағы ие бол. Мақұл, келістік. Айтқандай қоңқай сонадай жерден әкіреңдей жөнелді. Ей, сығыр, не ана қолыңдағы? Әкел бер. Есеннің өзінен жасқанатын әбден есіріп ожаңдау да әдетке айналдырған сияқты. Мұнысымен Нұрәділге де біліп қой, сендердің атамандарыңды алдым да құрдай жоралатам деп қар көрсетіп тұрғандай. Бұл пірәндік қой, бірақ саған барғысы келмейтін сияқты, деп күлдесен. Ей, неге барғысы келмей? Білмеймін. Жаңағы маған қоңқай сұраса бізді берме, жарай ма? Ол бізді шайнымай-ақ жұтып обалды боламыз деген. Есен бұл жолы шексіз қатып рахаттана күлді. Оның шын пейілімен еліктіре күлгені сонша Нұрәділ өзінің де күліп жібергенін байқамай қалды. Нұржан да еріксіз мырс етті. Ей, сығыр, не, сен мен ақымақ қып тұрмысың? Не керек саған өз? Маған ба? Маған сенің сүйкенбей аулақ жүргенің керек. Ал өйтпесемші, онда қайтпексің? Онда ма? Есенің көзі оттай жанып ұшқын атып шыға келді. Қолында қағаз қораған пірәндігін Нұрәділге ұстата салды. Онда осы қазір сені жекпе-жекке шақыруға тура келеді. Кәне, шықсаң шық, қорқатынсың мен бекен? Екеуі бір-біріне тұрамтылды. Бірақ қойын қолтық ұрыспай қапысын аңысып жүр, бір тап берсе екіншісі кейін тайқып ырғып кетеді. Алайда әптегеннен ақ Есеннің қимыл ширақ десі басым екені көзге ұра бастады. Бір екі рет жұдырық түйістірген сәтте қоңқайдың басы селтең етіп қимыл баяулап арынын басылып қалғанын байқалды. Әй, тоқтат кәне, деген үн саңқыды түсті. Оншысын тоқитын Мұқтар деген бала екен, тәрбиеші Ханшапайға көмектесіп бұларды ылғи тәртіпке салып жүретін. Ей, осы сендерге не жетпейді? Екеуін екі нұқып жөндеріне жіберіп кете берді, қайт ескерт. Қазір дүкенге барып кері қайтам. Ал енді екеуінің төбелескенін көрсем, бар ғой, бөлмеге қамап алып, итке сабайын білдіңдер ме? Оқтық, оқтық, деді бұлар жарыса. Әркім өз жөніне кетті. Я, Қоңқай, кешке кездесеміз, деп ескерт десен. Қоңқай үнсіз ғана басын изеді. Өзі мынадай емес, жуас балғын сияқты.

Бір кезек дайындықтан шығып, жатақханаға беттегенде қоңқай қасына қатарлысы берді. Ол өткендігі де өктем емес, бүгін бір түрлі жуас қалыпты. «Нұрәділ, тоқташ, әңгімелесейік» дейді сыпайғана. «Айта бер», деді Нұрәділ даусының салқын шыққанынан қарап. Өткенде мен Нұржанның көңілі үшін қорқытып қояйық деп ойлаған, бірақ басқаша болды. Енді осының бәрін ұмытып дос болсақ қайтеді. Нұрәділ өз құлағына өз сенер сенбесін білмеді. Мына өткендегі бәлеқор залым қоңқай ма әлде басқа ма? Нұрәділдің тілінің ұшына ең алғаш «мен өтірікшімен достаспаймын» деген жауап оралған еді. Соны айтып жүре жаздап тілін тістей қойды. Немене қорқытайық дегенде сөйтуге бола ма? Солай жабылуға, алдап соғуға бола ма дегісі келген, бірақ олай демеді. «Сен екеуміз күрес көпірге қатысады екенбіз», деді қоңқай бастырмалатып. «Бізге енді жауласуға болмайды ғой, достасайық». Нұрәділ өзіне жасалған әділетсіздіктен соң қоңқаймен қайта бірге бір шығып өшімді алмай ашуым тарқамас деп ойлаған. Бірақ оның кешкі кинодан кейінгі жатақханадағы жасқан кейпін көріп, бір түрлі аяп райынан қайтқан секілді. Оның үстіне өзі достасайық деп келіп тұрғанда ұсыныстан бас тартса, мұнымен өмірбақи жауласып өтпек пе? «Жарайды, достасақ достасайық», деді Нұрәділ. «Бірақ бір шартым бар. Айт, айт шартыңды. Онда сен ғана емес, кешегі жабылған балалардың бәрін ертіп келіп кешірім сұрайсыңдар». Қоңқай күмілжіп ойланып қалды. «Немене, айнып қалдың ба? Сөйтсек сен екеуміз ғана емес, енді бүкіл төртінші мен бес болып ешқашан жауласпаймыз. Біреулер байқауыста шекісіп қалса, бәріміз бірігіп татуластырамыз. Есен мен де жекпе жегіңді доғарамыз». «Жарайды, мен өз балаларымды көндірем», деді қоңқай жеделдеті. Әсіресе оған «есен мен де жекпе жегіңді доғарамыз» деген сөз ұнап кеткендей. Алайда күдігінде жасырмады. «Ай, бірақ бұған ана сығыр, ой кешір, есен күні қояр ма екен? Сен сығыр дегеніңді ұмытсаң, ол көнеді». «Көнеді дейсің бе? Онда бұл сөзді айтпайым. Енді айтпайым. Онда көнеді, ол әйбат бала. Әлі ақ көресің, достасып кетесің. Айтпақшы, қоңқай деген осы сенің шынатың бе?» «Жоға, шынатым бауыржан ғой». «Ал бауыржан, әкел қолыңды, кешке кездесеміз». «Жақсы, Нұрәділ, кешке кездесеміз». Екеу қол алысып ризаласып тарқасты. Сол күні кешке екі сынып түгел кездесіп татуласты. «Енді ешқашан жауласпаймыз, біреулер байқаусыда шекісіп қалса, бәріміз бірігіп татуластырамыз» деп жігіттерше қол алысып уағдаласты.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшаты кітап оқым кемейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қарагөз Тілеубекованың орындауында Санжар Құламаның өлеңіне жазылған Мұхит Қасқырбаевтың әні «Досым»

0: Шалқа радиосы.
1: Өктем Алтаевтың әні «Не жаздым» орындайтын Айбек Қайбулла.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Ғасырлар қойнауынан қаймағы бұзылмай бүгінге жеткен тіліміз қазір неге жұтаң тартып барады? Оның себеп салдарын бір уақыт ойланып көрелікші. Ендеше, біз қалай сөйлейміз хабарына құлағыңыз түрік жүрсін.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабары. Қазіргі сөз сөйлеу мәдениетінде жиі кездесіп жататын олқылықтардың көбі үндестік заңына байланысты екендігін біреу біліп, біреу білмес. Әйтсе де бүгінгі әңгімемізді хабарларымызда ылғи да айтылып келе жатқан осы үндестік заңынан бастамақпыз. Ақын Оразақын Асқар кісі аттарын айтудағы кейбір өрескелдіктер туралы былай дейді.
2: Біз қалай сөйлеп жүрміз деген бағдарлама көп ой салады. Осында біз сөзді дұрыс қолданамыз ба? Осы мәселе туралы әңгіме қозғағым келеді. Сөзді дұрыс қолданғанда біз кейбір аты жөнінде жазылуы бір басқа болады, айтылуы бір басқа. Үндестік заңы деген болады. Ал соны біз көп ескере бермейміз. Мәселен, чекара деп жазылады, чекара деп айтылады, жұмсақ айтылады. Ал біз сол жазылуы бойынша қолданамыз чекара деп. Сонымен бірге аман келді деген атты аман келді деп айтамыз. Немесе қара көз деп бадыр айтып айтамыз. Қара көз аман келді деп жұмсартып айтуымыз керек. Осыған байланысты бір айтарым. Күні кеше ғана біз теледидардан өзі республикалық көші-қон басқармасының төрайымы. Ал сол көші-қон деген сөзді көші-қон, көші-қон деп қайта-қайта айтты. Осыны енді көріп отырған кісілердің естілуіне ерсі күліп отырды кейбір кісілер. Мына кісі өзі көші-қонның бастығы, көші-қонды дұрыс айта алмайды ғой деген сияқты. Осында сол жазылуы бойынша айтуда біз үндестік заңы бар екенін қазақ тілінің. Соны ескеруіміз керек. Көші-қон деп айтылуы керек. Ал енді тағы бір мәселе, кейбір әріптер қосарланып айтылмайды бізде. Мәселен, ондай әріп жоқ, жеке-жеке айтылады. Мәселен, Ж әріпін айту үшін мына орыс емлесінде Д қосылып айтылады, ДЖ деп. Ал енді біз оны өз қолданысымызда оны қолданбауымыз керек. Кейбір үлкен кісілердің фамилиялары сол әлгі бұрынғы кеңес үкіметі кезінде сол Д қосылып жазылып кеткен болу керек. Ал енді сол кісілердің о дүниелік болып кеткендері де бар. Солар тірі болса өсігінде сол дыны алып тастаған болар еді өзінің төл құжатынан. Ал енді мына Алматының көшесінде келе жатсақ, мына мен өзім оқу бітірген қазму ана жастар сарайының басында Жолдасбеков деп үлкен әріп жазылып тұр. Осы кезінде мына ақындар айтысында айтылған еді. Ал соған жауап берілді, сол жауап дұрыс берілмеді. Ол кәдімгі әлгі қырсыға берілген жауап сияқты болды. Ол кісі тірі кезінде осылай пайдаланып еді дейді. Ол кісі тірі кезінде жетіскенінен солай пайдаланды дейсіз бе? Ол амалсыздан сол ана құжатқа сөйтіп орыстар зорлап қосып жазғандықтан солай жазылып кетті. Енді оны түзеуге болады мына дербестік кезімізде. Әсіресе оқу орнының білім алатын, тілді түзейтін оқу орнының шаңырағының үстінде солай бадырайып жазылып тұрғаны сол нәрсе жалғаса береді деген сияқты, өстіп жазсаңдар болады деген сияқты болып тұрды. Соны өзгертсе жақсы болар еді. Осы жайында бір анекдот сияқты сөз бар. Мәселен, Жамбыл атамыз айтыпты. Менің атыма ДЖ дегенді қоспай жазыңдар. Егер қосып жазатын болсаңдар, мен барлық ивандарды диван деп айтатын боламын бұдан кейін деп күлдірген екен. Иванға мен дыны қосып диван деп айтамын деп. Сол сияқты анандай бір сырттан қосылған әріптерден біз арылуымыз керек. Ал енді осы мына сөзді дұрыс қолдануда қазақтың сөздерінің өзінің беретін мағыналары бар. Сол түпкі мағыналарын сақтауымыз керек. Осыдан бір ертерек бұрын біз үйшімізбен, үйдегі қонақтарымызбен теледидар көріп отырдық. Теледидарда Алжир фильмі жүріп жатты. Ол ана Армиел Тасымбековтің қалық жауы болып ұсталған, атылған кісілердің семьясының көрген қорлықтары, бала шағасының, әйелдерінің көрген қорлықтары, Қарлақ Қарағанды лагерінде тартқан азаптары туралы кітап жазған еді. Сол кітап бойынша түсірілген Алжир фильмін көріп отырдық. Оның ең басында сол қалық жауларын атудан басталады. Содан бала шағасының көрген қорлығы, қыс көзі қырауда үшіп өлгендері осындай нәрселері айтылып жатады. Мәселен, Сәкен Сейфуллиннің жалғыз ұлын пойызда кетіп бара жатып өлген жерінде пойыздан далаға лақтырып жібергені туралы да сол фильмде айтылады, көрсетіледі. Ал енді осы қайғылы оқиғаларды көріп отырғанда көзіне жас алмаған адам болған жоқ. Әйелдер, әсіресе аналар сол өзінің басынан кешіп отырғандай қал кешіп жылап еңіреп отырды. Ал сөйтіп отырып кино біткен кезде жүргізуші диктор, сіздердің тамашалағандарыңыз Алжир фильмі дейді. Мәстаған жетіскенден тамашалаймыз. Тамашалау дегеннің мағынасы ол қуанышты, көңілді жағдай деген сөз. Күліп ойнау, ән салу, уралау деген мағынадағы нәрсе тамашалау деген сөз. Ал енді біз осыны теледидерден көріп, енді жаңылыс айтып қалған шығар, теледиден айтты кетті бітті деп енді ол туралы мәселе қозғамаған едік. Күні кеше ғана мына егемен Қазақстанда соған тектес бір мақала жарияланды, хабарлама. Енді бұнда Аллажар фильмі туралы. Бұл желтоқсан оқиғасына байланысты түсірілген 4 сағат бойы жүретін фильм екен. Осы фильм Астанада қойылғанда бұл фильмді жастар тікесінен тік тұрып тамашалады дейді. Ал сол хабарламаның ішінде мынадай сөз бар. Жүрегі мұздан жаралғандар болмаса, бұл фильмді жыламай көру мүмкін емес дейді. Ал жыламай көру мүмкін емес фильмді көріп отырып, бұны жастар тік тұрып тамашалады деп айтуға мүлде болмайды. Тамашалау менен ана қайғыру екеуі бір-біріне қарама-қарсы нәрсе. Көрді деп айтуға болады ғой. Ал енді осында сөз арасында емес, тақырыпта сол тамашалады деген сөздер. Бұл 16 желтоқсан 2003 жылы Егемен Қазақстанда біздің нөмір 1 газетімізде тақырып ретінде осылай жазылды. Бұл мүлде дұрыс емес. Ал енді осыған байланысты тағы айтарымыз, кейбір сөздер өз мағынасында қолданбайды. Әзір біз мына дініміз қайта оралып, дінге бет бұрып сөйтіп жатқан кезде имандылық деген сөз бар. Иман деген ол 7 иман: Аллаға сену, пайғамбарға сену, Құранға сену, о дүниенің болатынына сену, жақсылық жамандықтың бәрі Құдайдың қолында екеніне сену деген сияқты 7 түрлі сенім бар. Осы сенім иман деп аталады. Ал енді сол иманға байланысты оның қолдану орындары бар. Егер иманды болсын деп айтса, бұл өлген кісіге айтылады. Иманыңды айт, иманға тіліңді келтір десе, бұл сені өлтіремін, немесе жан тәсілім бересің, өлесің деген сөз. Ал енді жақында тағы да сол теледидар көріп отырып, бір үлкен кісі, дінге қатысы бар кісі, бала бақшасында болып, кездесу өткізіп, сосын шығып бара жатып, ал енді балалар иманды болыңдар дейді. Сонда жүрегіміз жырқ ете түсті. Бұл енді өлген кісіге айтылатын сөз. Балалар, иманды ұмытпаңдар, иманды жаттап жүріңдер, көкейлерің ұстаңдар, жадыларыңа тоқыңдар деп айтуға болады иман. Иманды болсын деген сөз өлген кісіге айтылатын сөз. Осындай жағдайда сөздің қолдану мағынасын дұрыс білуіміз керек, соны байқап айтуымыз керек.
1: Мақал мәтелдердегі сөз орындарын ауыстырып, ән мәтіндерін бұзып айту сияқты қате қолданыстарға да біздің авторымыз мазасыздық танытады.
2: Ал енді мына бізде тұрақты сөз тіркестері бар. Ол тұрақты сөз тіркестеріне жататын мақал мәтелдер бар. Олардың орнын ауыстыруға немесе бір сөзін қалдыруға, не бір сөзін орнына басқа бір сөз қолдануға болмайды. Ол теорияда, оқулықта солай жазылған. Оны барлық қазақ халқы үлкен кіші бәрі білет. Ал осыны кейбір журналистеріміз мына теледидарда немесе оқулықтарда онымен бірге мына газет бетінде қате қолданып жүрген жағдай бар. Мәселен, Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың еңбегіне байланысты парасат бір үзінді жариялады. Сол үзіндіні оқып отырып таң қалдым. Мәселен, Мұхтар Әуезов туралы айтылады. Сонда бүйректен сирақ шығарып деген тіркес бар. Соны сирақтан бүйрек шығарып деп қолданған. Ал енді бұл басқа жерде емес, Қонаевқа байланысты, Әуезовке байланысты сөзді осылай сөз ауыстырылып қолдануы тіпті екесі үшесі кешірілмес қате болып есептеледі. Ол солай жазылып кетті. Ал енді оның дұрысы бүйректен сирақ шығарып, сирақтан бүйрек шығарып емес. Осындайды енді байқамай қолданды десек, ол кәдімгі журналға шығып тұр. Ал журналды бір ғана кісі оқымайды, оны корректор оқиды, одан редактор оқиды, одан соның директор оқиды деген сияқты, солардың бәрінен кетіп қалған, бұл неғақан қате деп ойлаймыз да. Тағы осыған байланысты Қазақ әдебиеті газетінде әлем халықтары, дүниежүзі халықтарының құрылтайы жүріп жатқан кезде мынадай бір мақаланың тақырыбы жазылды. Тақырыпта осылай жазылды: дүниежүзі қазақтарының құрылтайына қатысушыларға ас берілді деп тақырыпта жазылды. Ол ас өлген кісіге беріледі, о дүниелік болған кісіге беріледі. Бұл арада олардың айтайын дегені, қонақ асы берілді болу керек. немесе дүниежүзі қазақтарының құрылтайына қатысушылардың ата бабаларына ас берілді десе дұрыс болған болар еді. Осында сол тірі тұрған соларға ас берілді деп жаңсақ қолдану арқылы жағымсыз мағына беріп қалған. Міне осындай сөздерді байқау керек. Өзі соған күдік білдірсе үлкен кісілерден сұрау керек. Жазушылар одағынан сұрауға болады. Кез келген жазушы соған өзі жауап беруге, соның дұрысын айтуға қуана-қуана келіскен болар еді. Ал енді осы дұрыс қолданбауға байланысты біздің мына қазіргі әртістеріміз, әсіресе жас әншілеріміз мына ән салған кезде орыс әріптерінен басқа әріптер бар қазақта. Ө, Ү, У, үнгі Қы, Ың деген әріптер бар. Міне осы әріптерді өз мағынасында дұрыс қолданбауға байланысты сөз бұрмаланады. Осында көбінше сол орыс әрпі бойынша айтылып кетеді. Мәселен, ана жыры деген әнді айтушылар, әсіресе жас орындаушылар осырген жемісің деп айтады. Осырген жемісің. Құлаққа естілуі қандай жағымсыз. Құшағың мен үшін деп айту керек. Қошағың мен үшін дейді. Бұл да мағынасы өзгеріп кетеді. Ал енді бұның бәрін былай қойғанда, жақында бір жас әнші айтып тұр, әннің қайырмасында қайта-қайта айтылады. Кінәм бар ма менің сенде дейді. Ал енді осыны ұғып көріңіз, менің сенде кінәм бар ма деген не деген сөз ол? Өзінің кінәсін біреуге қоймаға қойып қойған ба, қарызға беріп қойған ба, не деген сөз ол? Ал енді оның айтайын дегені меніңше, айтшы кінә бар ма менде деген сөз болу керек. Өстіп айтса қалай жатық болар еді. Ұйқасына да бәріне келіп тұрған болар еді. Осындай нәрселерді бұрын әлгі көркемдік комиссия деген болушы еді, сол алқада бекітілуші еді ол сөздер, талқыға түсуші еді. Әзір өзі сөз жазады да өзі оны сахнада бүкіл халық алдында орындай береді. Осындай нәрселерді байқау керек.
1: Сөйлеу үрдісінде қателіктерге орынбау үшін не істеу керек? Мемлекеттік тілдің мәртебесі биіктей түссін десек, туған тіліміздің абыройын ойлағанымыз абзал болмақ. Ақын Оразақын Асқардың тұжырымдары да осыған саяды.
2: Ал енді осында Абайдың айтқан бізге сөзі есімізге түседі. Бөтен сөзбен бұлғанса сөз арасы ол ақынның білімсіз бейшарасы деп айтқан ғой. Ақындарға айтқан өлеңдеріңде сондай бөтен сөз кіріп кетпесін. Ал енді осыны жалпы халыққа айтуға болатын сияқты. Бөтен сөзбен бұлғанса сөз арасы ол адамның білімсіз бейшарасы деп айтуға да болатын сияқты. Сол сөзімізді бөтен сөзбен бұлғамайық. Бұл Абайдың айтқаны есімізде болсын. Әр сөзді өз мағынасында қолданайық. Ал енді осында өзге ұлт өкілдері бар. Қазақ тілін жатық үйренген. Мәселен, басқаны былай қойғанда, Надежда Лушникованы айтсақ, қазақша өлең жазады, қазақша айтысады депті. Сонда қазақ сөзін айтқанда орыс сөзін қоспай қазақша қолданады да, ал енді ол өзінің орыс сөзін ана тілін ұмытып қалған жоқ. Қазақ сөзін қоспай орысша сөйлей алады. Неге біз енді орыс сөзін үйренгенде қазақ сөзін ұмытуымыз керек? Немесе араластырып шұбарлап сөйлеуіміз керек? Осында да бір мәдениетсіздік бар екенін мойындауымыз керек. Сонда біз басқа тіл білме деп айтпаймыз. Екі тіл емес, үш тіл біл, төрт тіл біл, ағылшын тілін біл, араб тілін, түрік тілін біл. Сонда біз енді ағылшын тілін білгенде, түрік тілін білгенде, қазақ тілінде соларды араластырғанда біздің тіліміз не болып кетеді сонда? Ал басқа бір тілді білгенде өз тіліңді ұмытпауың керек. Бірақ араластырмай сөйлеу ол мәдениеттілікке, тектілікке жатады деген келеді. Ал осы мәселені ұсақ түйек демей заңымызды күшке ендіріп соны іске асырмасақ біз 10 жыл емес 20 жылда да 30 жылда да осы қалпымызбен қала береміз. Сондықтан осы мәселеге жанымыз ауырғандықтан, осыны күнде естіп мезі болғандықтан осы радио арқылы бір айтайықшы халыққа деп айтып отырмыз.
1: Авторымыз осылайша ой қорытады. Ал айтылудай айтылып келе жатқан, тіпті әлденеше рет қайталанған дәйектер, пікірлер, ойлар, мысалдар кездестірсеңіз, оның бәрі көкірегі ояу азаматтардың қаперлерінде жүрсін деген ниеттен туындап жатқандығын естеріңізге саламыз. Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» айдармен берілген хабары. Онда Оразақ Асқар үндестік заңының, тұрақты сөз тіркестерінің және ән сөздерінің бұрыс қолданыстары туралы әңгімеледі. Хабарды әзірлеген журналист Оңғар Құралып, ал оны көркемдеген Шохан Тоқжол. Әуе толқында келесі кездескенше амандықта болайық.
3: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

0: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, Шалқар радиосы.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
2: Әуе толқынында қаламгер.
1: Бүгінгі Мирас Айдармен берілетін хабарымыз халықтың қамқор бабасы деп аталады.
2: Немесе Бұқар жырау туралы хикаят.
1: Әзірлеген Наржанұлы Кәкімбек.

Замана үні дәурен, тарих көші керуін. Сол ғаламның жолында тынымсыз келіп кетіп жатқан көш керуін адамзат ғұмырының келбетіне хикаялы өшпес ізін қалдырады. Осы соқтықпалы соқпақты жолдарда халқымыздың ғасыр тауқыметінен сыры тайса да, сыны кетпеген елдік ажарын көріп, тіршілігіне тәубе етесің. Тәңірай, сонау қылым кезеңнің азапты жылдарының нәубетінен қалай аман қалғанбыз деген ой келеді. Қиялыңды қияға шарықтатады. Өткен ғасырдың толғау тоқсан сырларына үңілеміз. Сонда ойымызға Бұқар баба жырлар оралады. 17-ші ғасырдан қанаты талмай, ғибраты көнермей, ұрпақтарын желеп-жебеп келе жатқан дананың дәриясындай ғажайыбын жатыр ғой онда. Әдебиетіміздің асыл маржандарын осыдан тапқандай боламыз. Марқұм профессор Бейсенбай Кенжебаев шәкірттеріне қазақтың жазба әдебиетін Бұқар жыраудан бастау керек деп отыратын еді. Бірақ қандығымызды тозақ, патшалықты жұмақ деп келген қапырық тіршілік көр соқыр етіп өткізіпті ғой. Сөйтіп, мұралары тарыдай шашылып, әлемнің әр елдерінің архив қазынасында шаң басып жата беріпті. Сол дәуірдегі елдіктің, ерліктің асыл мұрасы Бұқар жырау жырларына зер салып көрелікші.

күл әлемді қаратқан ең алдымен Алланы айт. Бойыңа жан таратқан аты жақсы Тәңірді айт. Төрт шәдияр Мұстафа кітап ашқан ғалымды айт. Мұхаммедтің аяты Алла сөзі Құранды айт. Пайғамбардың сүндеті бес уақытты намазды айт. Тәңірім салса аузыңа жан жолдасың иманды айт. Жамандыққа жақсылық еткен тазарыңды айт. Қара қылды қақ жарған нәушәріндей әділді айт. Арзы менен күрсін айт. Лауқа менен қаламды айт. Құдіретімен жаралған 18,000 қаламды айт. Ақтан сия танытқан Дәуіт пенен қаламды айт. Сөйлеу үшін жаратқан сөз анасы сөйлемді айт. Тірліктегі сыйласқан ата менен анаңды айт. Адам үшін жарасқан қызықты нәубет балаңды айт. Өлгеннен соң жер жұтқан қараңғылар

ғұлама жан мәшһүр Жүсіп Көпеевтің айтуы бойынша, қара сөзді білмеген көп сөйлесе көмекей бүлкілдіп жырлай жөнелетін көмекей әулиесі аталған Бұхар бабамыздың жырлары көктен құйылып жатқан сөз маржаны тәрізді болса керек. Бұлақтай тұнық ойлары сусыныңды қандырардай ләззат береді. Адамгершілік асыл қасиеттің ұраны тәрізді ойлы да ұшқыр сөздер әр қашанда өзіндей болып тіл қатып тұрғандай болады.

Өлем сөздің данасы, шындықтың шырақ анасы, жаныңның жайлы панасы, ойыңның өткір санасы. Шын жолында сөйлесең, басыңа келер бәлесі. Сонда да басыңды имесен, жазылар өлем жарасы. Шығаннан шығар шыққанның, жабылар саған жаласы. Ондайдың сөзін тыңдасаң, ескі даудың шаласы. Өтірікті шын қылған күндестіктің хәлесі. Ақылыңа көнбейтін арам ойы шарасы. Айтқаныңа жүрмейтін көңіліңе бүккен аласы. Өлең ойлап есіме түсет қазақ данасы. Ауыл маңын мал жесе, ауыл сәнін кетірер. Елдің ішін дау жесе, елдің сәнін кетірер. Көр шаралас өтпесе, көңілдің көркін кетірер. Абысын тату өтпесе, ағайын сәнін кетірер. Ағайын тату өтпесе, ұлыстың сәнін кетірер.

Аталы сөздің бабасы атанған Бұқар жырау 1668 жыл шамасында Қарқаралы өңірінде дүниеге келген екен. Әкесі Қалқаман батыр жеке басының ерлігімен ғана аты шыққан ер ішіндегі сыйлы адам болса керек. Жастайынан өлең жырмен ел арасына мәлім болған ақылды, парасатты жас жырау жақсы хат тани білген. Толғаулары мен дастандарын өзі жазып қалдырғанын Пекин архивіндегі мұралары дәлелдейді. Бұл шежіреде Бұқар қазақтың данышпан ақыны, кезінде Абылай атты ел басшысына ақылшы болған. Аздап оқыма жазбасы болғандықтан қазақ рулары арасындағы заң жарлықтарды шығаруға да қатынасқан. Көп өлеңдер жазып қалдырған деп атап көрсетеді. Жыршы мұралары сол ғасырдағы қазақ халқының басынан өткен оқиғалардың тарихы десе де болғандай. Өткені сол кезде қаздауысты Қазыбек, төле билер, әзтәуке ханның ордасында жиі болып, ханның ел билеу ісіне араласып, жеті жарғыны жазуға көмектеседі. Сол шамада Алтынторы руынан Қалқаманұлы Темірғали әзтәукенің ордасына 25 жасында келіп, сарай ақына атанады. Бұл осы атақты Бұқар жырау еді. Жыраудың қандар әулетін, әрі сол кездегі халықтың қалжайын толық білетіні содан болса керек. Ол кезде жоңғар шапқыншылығының қазақ мемлекетіне қатты қауіп төндіріп тұрған кезі болатын. Бұқар жырау толғанған екен.

баспа тана жиылып, тәни болған заманай. Құл құтандар жиылып, құда болған заманай. Арғымағын жоғалтып, тай жүгірткен заманай. Азаматын құлатып, ел талыққан заманай. Арғымақтың жалы жоқ, жабылар жалы мен теңелген. Жақсылардың малы жоқ, жамандар малы мен теңелген. Мына заман қай заман, толқып жатқан заманай. Арғымақ жалсыз, ер малсыз, Алланың аманаты болған жан, қалай алар бол жалсыз. Толғандырған заманай, шашырап аққан қандар көп, шашылып жатқан малдар көп, қайсы бірін айтарсың, айта берсең сөздер көп. Үй алдында төбешік, ерттеулі тұрған ат болар, көпті көрген қария, жазулы жатқан хат болар. Өзіңнен туған бел бала, саудегердей сарт болар. Өзіңмен бірге туысқан, алаштан бетер жат болар. Сыйынған пірін саудалар, бір құдайға шет болар. Өтерме мен кетерме, жарлы жақбай байғыстар. Байдың малын көтерме, тайып кетсе табаның. Өлтіріп алсаң пәлесін, төлеуге шашың жетерме. Аздың да ісі бітерме, көптің де ісі жетерме. Көп ішінде бір жалғыз, қанша сөйліп отырсаң, ұқпасқа сөзің өтерме.

Жырау үні өз кезінде қандай асқақ болса, бүгінде де сондай асқақ естіледі. Туған елінің берекесі мен бірлігі үшін жан пидалап айтылған қылыштай өткір сөздер көкірекке берік ұялайды. Олар бүгінде де келер ұрпаққа дарыналған саялы сөздер. Жыраудың жырлары көбіне қан Абылайға арналады. Өйткені 48 жыл қан болып, қазақ елінің елдігін сақтап келген ақылды да парасатты жанның ақылшысы, сенімді серігі Бұқар жырау болған. Ол сөздің ғана емес, сәугей әулие болған деседі. Абылай жорыққа шығар болса, Бұқарға бала аштырып, егер ол аттан десе ғана аттанады екен дейді.

0: Өмірінің көбі жорықшылармен бірге өткен Бұқар жырау Әбілқайыр ханмен бірге барлауға шыққанда сайда отырған түйешінің қосына кез болады. Жырау түйеші баланың тегін емес екенін сезіп, бағдарлай қарап отырып қалған екен.
1: Аға, сіздің ойыңызды сезіп отырмын. Мені де мына аға түйешіні де бағдарлап отырсыз. Бұл кісі менің әк орнына әкем, шеш орнына шешем, сан ажалдан қағып келе жатқан періштем.
2: Ол қамқорлық қасиеті маған аян, бала жігіт.
1: Қалайша?
2: Бұл ұзақ әңгіме болар еді. Оны айтып отыруға уақыт қайда. Қазақ елінің басынан өткен ауыр халдер Қазақ хандығының талай ғасырлық тұңғиық сырларын ашып береді. Патшағардың көзі қандай өткіреді. Селт етіп қайталар емес. Жасырын сырын айтқан қарт тиешіні аяды. Шыңғыс ұрпағы өздеріне кір келтіретін құпияны білетін адамдарды аямайтын еді. Бейшараға зияны тимесе қайтсын.
1: Әңгімеңіздің жайын ұқтым Бұхараға. Ал бұл күйге біз қалай жеттік? Қасым ханнан кейін халықтың басын қосып, бір шаңырақтың астына жинайтын ұл тумағаны ма?
2: Неге тумасын? Талай ұлдар туды ғой. Бірақ ел басын біріктіру оңай ма? Қасым хан кезінде де ақордаға ноғайлы елі жетсу бойы тегіс кірген жоқ. Сыр бойының қалалары біресе Мұхамбет Шайбани ордасына, біресе қазақ еліне алма кезек ауысып, ел арасы талан таражыға түскен жоқ па? Амал не, есіл ерлер арманына жете алмай кетті ғой.
1: Сонда ел бірлік үшін жанын құрбан етіп кім шықты?
2: Халықтың өзі.
1: Иә, халық қашанда бар ғой. Қандардан кімді атар едіңіз?
2: Хақназар мен Тәуекелді атар едім.
1: Хақназар туралы әркім әртүрлі айтады. Анығын өзіңізден естісем деп едім.
2: Онда тыңдай бер, қалқам. Хақназардың түбіне жеткен баяғы алауыздық. Дүние-ай, жалғанда өкініштен ауыр қасірет бар мекен. Күшің жетпей жаудан жеңілсең, бұл өлім. Күшің жете тұрып, жауды босатып жіберсең, бұл жомарттық. Ал артынан сол жауыңнан қастық көрсең, бұл өкініш. Өлімнен де ауыр өкініш.
0: Жырау осылай толғаны отырып, Хақназар ханның бастан кешкен жорық жолдары мен қасіретті күндерін әңгіме етті. Тарих көшінің қай жақта кетіп бара жатқандығын көз алдына елестете отырып, жырлап берді. Біраз уақыттан кейін тағы да екеу ара әңгіме басталды.
1: Хақназар хан Шабарманға әскери тапсырмадан бөтен сыр айтты ма екен?
2: Айтсашы.
1: Хақназар хан қалай шешті екен? Қожасының құпиясын білген құл қойныңа салған жылан мен деп. Бір күні болмаса бір күні шағып алуы хақ.
2: Ойпырмай. Ойпырмай, мынау не сұмдықты айтып отыр? Сөзінің жұмбағы ісінің құпиясы тәрізді екен. Мына бала, қарағым, сөздің қорытындысын айтсақ, бұл күйге қалай жеттік дейсіз ғой. Ел бірлігі жоқ жерде бұдан да сорақы күйзеліске ұшырау ғажап емес. Бар қазақтың басын қосу, мейізі шаңырақ Тайхақ Назардың да қолынан келмеді. Біріктіре білсеңдер, халық деген қара тастан да беріп қой. Қазір оны іске асыралатын кім бар? Қарағым, әңгіме ұзаққа созылды. Үлкен түйешіні көре алмадым ау.

0: қайратың тасып бара жатса, халықтың адал ұлдарының қанына ортақ болғанша, қолыңа қару алып жауға неге шаппайсың?
1: Кезегі келгенде жауға да шабамыз. Ал түйешіні мен өлтіргенімді қайдан білесіз?
0: Көзің айтып тұр.
1: Ендеше ешкімге тіс жарушы болмаңыз.
0: Неге?
1: Түбі 300-дің ханы мен болам Бұхараға. Ал сіз қазақ халқының ел болғанын тілейсіз ғой.
0: Менен артық кім тілейді?
1: Бүгіннен бастап мен Әбілмансұр емеспін.
0: Кімсің сонда?
1: Абылаймын.
0: Абылай? Қанішер Абылай сенің атаң еді ғой. Қазақ елі бұл аттан қорқатын.
1: Менен де қорықсын.
2: Болашақ хан Абылай мен Бұқар жырау арасындағы алғашқы кездесу осылай аяқталған еді. Жоңғар шапқыншылығында аса ерлік көрсетіп, аты шыққан Әбілмансұр кейін қазақтың қаны болды. Асқан дана ақылшысы Бұқар жырауды жанындай сүйіп тыңдап өткен деседі. Жыраудың әр өлеңін «Ей Абылай, Абылай» деп бастайтыны содан болса керек. Я, Бұқар былай деген екен.

0: жеңбеген жауың қалмады ау, алмаған жерің аз қалды ау, бет қалсаң әсте қоймадың, алсаң тағы тоймадың, несібеңді елден ойладың, атаңды білмес құл едің, ата тегіңді сұраса арқар ұранды жат едің. Жұлдызың туды оңынан, жан біткен ерді соңынан, он сан алаш баласын жусатып қойдай өргіздің, жұмсап жүрсің қолыңнан. Ай, абылай, абылай, он бір ғана жасыңда әншейін ақ ұл едің. 15 жасқа келгенде Әбілмәмбет түрінің арқада жүріп қаңғырып, түйесін баққан құл едің. Абылай атың жоқ еді-ау, сабалақ атпен жүр едің. Оны да көрген жерім бар, Жаныс Қарабайдың қолында түнде туған ұл едің. 25-ке келгенде бақыт қонды басыңа, тақыт келді астыңа, 30-ға әбден келгенде кең дүниеге кенелдің. 35-ке келгенде қара судың бетінде соқтығы баққан сен едің. 40 жасқа келгенде алтын тонға жен болдың. 45-ке келгенде жақсы жаман демедің. 50 жасқа келгенде 300-дің бар боласын бастап өзің келдің де астарының бастарын бір кезеңге тіредің.
1: Бұқар жырау үнемі қасынан тастамайтын қарағай домбырасын алып жырлап отырады екен. Абылаймен арадағы бір әңгімеде қабағын қатты түйіп отырып, «Ай, заман, ай, заман, ай, түсті мұнау тұман, ай, істің бәрі күнән, ай» деп ұзақ толғайды. Абылайдың бұл жорықта жауға қарсы қолды өзі басқаруын өтінетті, ашуғысып домбырасын лақтырып жіберген екен дейді. Есік алдында тұрған жігіттер домбыраны қағып алады. Абылай қол бастап жүріп кетеді. Бұқар жырау шаждаға бас ниеп, Құдайға құлшылық етіп, қазақ халқына жеңіс тілеп зар илейді. Бұл жорық жеңіспен аяқталған екен. Келесі бір жорықта Абылай тағы да өзім бастаймын дейді. Сонда Бұқар жырау ойлана отырып рұқсат етпейді. Оған көнгісі келмеген қанға Бұқар жырау, «Ажалмен ойнама, султаным, шөлмек күнде сынбайт, бірақ рет сынат. Бүгінгің артық, жүз тәуекелдің бір тәубесі болар. Кешегі тәуекеліңге бүгін тәубе ет. Өйткені қазақтың абылайы бір

бірақ, ал Қытайда пуделер көп. Құдай менің тілегімді күнде бере берет дейсің бе, жетер енді деген екен. Сөйтіп барып, жыртылғап кетіпті.

сәніңі, жауластық жолды сүйміңіз. Мұнау жауған сұм дүние, өтпейт менен демеңіз. Сырдарияның суынан кесіп әрі өтіңіз. Үш жыл малды туыстап, жиделі байысын жетіңіз. Шырайлы жердің ұйығы, адамы жүзгі келмей өлмеген, малы екі рет төлдеген, ел жұртыңның қамышын солай таман кетіңіз. Менің жасым 93, мұнан бұлай сөйлеуім маған болар әлі күш. Өліп қалатын тай үшін, ен қалатын сай үшін, қылмаңдар жанжал ерекес.

Замана көші көш керуен ғасырдан ғасырға басып келеді. Сол керуеннің алтын қазынасы бүкіл әлемдік жырға айналып, ол да бірге келеді. Жыр аманат, жыр мақсат, жыр тілек, жыр үміт, жыр қайсарлық, жыр тарих. Бұл ғұлама Бұқар жыраудың ұлылықтың белгісін көрсететін өршіл толғаулары. Дәуіріміздің көш керуені Бұқар жырын осылай әлі де алтын дәндей арқалап келеді, аялап келеді.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз мирас хикаяты бойынша берілген халықтың қамқор бабасы деп аталатын Бұқар жырауы туралы толғаныс. Әзірлеген Наржанұлы Кәкімбек, режиссері Қалықұлы Алтынбек, музыкамен көркемдеген Досмағамбетұлы Әбдіқалық, дыбыстаған Қуантайқызы Оңал, редакторы Нұрмұхамбетұлы Дінәш. Хабарды жүргізген дикторлар Үкібайұлы Мұрат, Әлтайұлы Нұрлан, Мәсғұтқызы Сауық.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы.
2: Биыл Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Ілияс Жансүгіров атындағы сыйлықтың иегері ақын, композитор Тынышбай Рақымның туғанына 80 жыл толды.
1: Қиял шіркін, қырам беді көктегі, шарықтатар шақтар оның көптегі, артық көрме бақыттымын десем мен, бақытсызбын дей алмаймын өйткені, шабыт қонса жамылады жаным нұр, құшағынан босатпайды жалын жыр, жүрмін содан Алматыдан шыға алмай, шетелдерде шалқып менің әнім жүр, сезімімде туған кезде бұрқаныс, деймін іштей құсым көкке шырқабұш, жарғып айтты жанымды да әнімді, ақыш жаққа барып қайтқан бір таныс. Мақтаған мен адам үшін олдасын, перзент жолын ел батасы оңдасын, танымаймын танып сәлем береді бір қиырдан келіп жеткен қандасым. Бақыт деген осы мәлде кім білсін, көктей теуір мәңгі бейбіт күн күлсін, жайнай түссін жасыл көктем жыл сайын, сабағынан үзілмесін гүл құршын. Сұқтанған сол сұлулыққа керемет сезім деген гүл гүл қанат көбелек, Алатаудан Қаратауға жету мұң, мұндай кезде шетел маған не керек, елмен жерім аман болсын деуменен, әнмен жырым құс боп ұшпақ кеудеден, ақ тілеуім көзілмесе көкейде, барам талай алыс алыс елге мен. Бұл қазекең өрісін шын молайтқан, ал қаныңды сәл нәрседен қарайтқан, барған жерің танып жатса сол бақыт, танымасты сыйламас деп неге айтқан? Ата сөзін қор етпестен сылтауға, мақсатымды шығарам бір шырқауға, бақытсызбын дей алмаймын ешқашан, бақыттымын, бақыттымын, мың тәуба.

0: бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын, композитор Тынышбай Рахымның өлеңдерін назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: 1990 жылы Алматыда ақын Тынышбай Рахым өзінің оқырмандарымен кездесу кешінде әрбір шығармасының шығу тарихын баяндай отырып, өз дауысымен оқыған өлеңдері Қазақстан ұлттық арнасының алтын қорында сақтаулы. Енді алтын қордан алынған ақынның өз дауысына құлақ түріңіздер.
2: Менің азынаулақ творчествам өздеріңізге негізінен белгілі деп есептеймін. Менің алғашқы туындыларымның бірі «Жаңатас көктемі» деген әнім, соған жазған өлеңім 1966 жылы 12 ақпанда Лениншіл жазып басылған екен. Былайша айтқанда, ширек ғасырдан бері қарай осы творчестволық еңбекпен өз әлімше айналысып келе жатырмын. Оның бағасы әрине сіздерде. Енді бірденнен өлең оқыған дұрыс қой деп ойлаймын. «Көктемгі көңіл» деген өлеңмен бастайын деп отырмын. Келе жатыр қаз басып бала көктем, былтыр менің әнімді ала кеткен. Күткен даңсап сәбиін дала көктен, шашбау дүзбек құстарда қайт оралды, былтыр менің әнімді ала кеткен. Құс оралып, құстармен ән оралып, ылдилаған жылғамен әуен ағып, шыны түстес шым-шым бір тұмбасына, жарқылдаған айнасын әуе малып. Күн көзінің мейірі тым аялы, өтеді де кетеді ау бұл ай әлі, көңіл неге өзгеше қуанады, сөйте тұрып болмашы мұңаяды. Қырқа төске тағыпты оймақ гүлін, үссен бекен білдірмей жайлап бірін, соны сезген секілді менен бұрын бара дәне әндетіп бойдақ күнім. Ол күн бізге кетсе де маңайламай, барайықшы жүреркім солай қарай, ән салумен алқынып жеткен құстар қанаттарын қағады қалай қалай, серуен құрған құстарды аралайық, көктем келді бармасақ болар айып, жан жадырап жүзіміз балбыл жанып, гүлдің иісі бұрқырап оралайық. Осы кезең әйтеуір тасық балам, қайт оралып бақытым қашықтаған, мен өмірге, өзіңе, көктемеге, көктем сайын қайтадан ғашық боламын. 70-ші жылдардан бері қарай жазылған өлеңдердің ішіндегі өзім үшін ең бір таңдаулы деген өлеңдерден оқиын деп тұрмын. Әрине жаңа өлеңдерім де бар. 18 гүл дәурен. Уа 18, асқақсың қол созған жан үшін, секілді мың бұлақ сыңғырап күлкіге тоғытып барасың бау үшін, көзіңде күлімдеп көктем жүр, күн жүзің төккен нұр, таң тербеп ән тербеп еркелік самалы еседі беттен бір, қарайсың қарайсың ынтығып, шайқаусыз көңіліңде шынайы сыр тұнып, қайыңды құшасың құмартып, бір сезім бір ләззат жүректе бұлқынып. Қаз омырау үстіне құлаған қос өрім, сүйеді сыртынан кеудеңе төңкірген кесенің, аспанға сүйсініп сен бірде арқаңды көк көрпе шалғынға төседің. Керілдің дидарың шатқандай, кеудеңе бір сұлу ән сыймай жатқандай, жүрегің соғады соғады дүрсілдеп, бақытқа тап болғай. О шіркін 18 гүл дәурен, аққудай қалықта барманды жырлаумен, кетерсің сен ертең қолыңды бұлғаумен, о гүл дәурен.

0: бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы атында ақын, композитор Тынышбай Рахымның өлеңдерін назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: Енді әріптесім Нұргүл Ғабитханқызының оқуындағы ақынның өлеңдеріне кезек берелік.
2: Бала күнде, дала гүлге бөленгенде керемет, құлдырау мен қудым талай, белеңдерде көбелек. Біреуінен біреуінің қанат әсем әр түсті, менен үркіп қонды гүлге, жақындасам қайты ұшты. Көбелектер, кереметтер көз алдымда көлбеді, қанатына қызықсам да ұстатпады көнбеді. Қандай жеңіл ұшқаны да, қандай жеңіл қонғаны кім біледі? Қанда еді көбелектің салмағы. Неткен ғажап, гүлге қонып қалт-қылт етіп тұрғаны. Гүлмен бірге тербейді оның нәзік самал қырдағы. Алқын қанға қарамастан араласқан солармен. Шіркін, әсем алақанат бір көбелек болармен. Ұстатпаса, ұстатпасын. Қызық еді-ау солмаған, қайран ерке балалығай, ойынға бір қанбаған. Менде кейде ұшып жүрдім, өңімде емес түсімде, белең демес төменде емес ақ шабылттар ішінде. Жеңіл ғана қалықтады масқар таулар үстімен, бұрын қалай білмей келгем өзім сынды құсты мен. Ұшам солай, төменде қап тәкәппар шын көлайдың, өтіп бара жатам кейде төбесінен тоғайдың. Ертесіне түсімде ұшып жүрмін дедім апама, бала күнде көкейіңде жасырын сыр жатама. Түсіңде ұшып кетсең ана уақша бұлттар арасын, онда балам бақыттысың, деді маған анашым. Бақыттың не екендігін онда қайдан біліппін, үнсіз қалдым жетегінде белгісіз бір үміттің. Содан бері өтіп жатыр, кетіп жатыр қанша жыл, бақытымды күте-күте таустымау мен сабыр. Қыздық шу бақыт бәлде, қыздығымдер көрмеген, ақындығым бақытым ба, қап-қызыл сор ол деген. Байқамастан жоғалтыппын, мәңгі аңсап өтемау, менің нағыз бақытым сол, бала күнім екен ауыл.

0: бір мейірге жанымды аймалата. Ықыласты сезбесін қай балапан, әжім басқан, тіс түсіп шашағарған әкеме қараймын да ойға батам. Ойлан басқа не шара, қажыда кем, өмірінің көктемі жазыда кем. Көз алдыма келеді жетім бала, боздағаны ботаның сазына тең. Тастай қатты тағдырға кінә тағам, жастай жетім қалмаған кім атадан. Көз-көз болған анау қол не көрмеген, мұң ойылған шығарау сірә табан. Шер тарқатып ол талай ояқтарды, айтатыным деген жоқ аяқталды. Бір кездегі аш құрсақ жетім бала, әкем менің жетпіске таяп қалды. Барған сайын межесі қашықтаған, қайран уақыт кімдерді жасытпаған. Кеше ғана қолындай құлдыраған, мен тұңғышы қырықтан асып барам. Түндігімнен түп түзу түтін шығып, алдар қатып келеді бұл тіршілік. Әкем жетім өссе де өзім жетім, болмағанды етемін шүкіршілік.
1: Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.
0: Түн, тыныштық, жалғызбын бір бөлмеде. Жасырынды мұнда кеп кімнен неге? Таппадым ба орнымды бұл жалғаннан, қотырлікті қырық жыл сүргенде де. Азабы да, ғажабы көп өмірде, басқа тірлік бастайын дегенім бе? Думан құмар кешегі қайран ақын, жалғыздыққа бойырды неге мүлде? Бездім бе мен досымнан, жақынымнан, жұрт безді ме әлде бұл ақын ұлдан? Көктем қалды бұлағы сапырылған, көкпел қалды құрағы жапырылған. Жаз жалт етіп күз келді, бақыт оналды. Келем әзір жоғалтпай аппағарды. Қызылына қызына құмар едім, қимасымда қырық жыл артта қалды. Емес, рас, қырық жыл аз уақыт. Өмір өзі жылатып өзі уатып, көреді екен жаныңа себеді екен, тыныштықтың мың шырақ көзі бақыт. Түн, тыныштық, бөлмеде бір өзіммін. Шәлкестігін жоғалтқан мінезімнің, денем жеңіл болған мен, жүрек ауыр, салмағына ойлардың мың есілдім. Оңашаны кей сәтте керек етем, тірлік болсын менікі неге бөтен? Жұрт көзіне түспейтін қызғаншақ қыз, мені жеке шақырған өлең екен.

бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын, композитор Тынышбай Рахымның өлеңдерін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Тынышбай Рахым ана мұңы. Күзді күнгі секілді күрең дала, неге-неге тұнжырап түнер дана, алмадыма көңілін алдар қата, ұл мен келін тік өскен бірер бала, жамылғандай қайғының қара түнін, талғандығын сезді ме қанатының, күйзелтті ме ананы немересі, сәлемімен ұмытқан ана тілін, көкейінде тұрған мен күліп жұлдыз, ана жанын біз жаңсақ ұғып жүрміз, ұл мен келін бүгінде қалалықтар, қалалықтар тәртібі бір ұл бір қыз. Байғұсана осыған күйгенбеді, үйренейін десе де үйренбеді, не бітіріп жүр осы келін мен ұл, 20 жыл өтсе де үйленгілі, жасырсын ба көңілінің толмағанын, осы-осы қайғысы сорлананың, сағынама кешегі өзі туған, өпір-шүпір жүргенін он баланың, ол ұяға, қияға қызы кеткен, болдау енді үмітті үзік өткен, ауыл жаққа барғанда оқыған ол, қолы тимей жүрдеушет қызметтен, ол қызыңа қарауға мен барайын, үлкенің мен кішіңе тен қарайын, деп келгенде ананың хәлі мынау, айтшы кәне осы да жөн бағайын, ана жаны қамықты қуанбады, арманының асқары мұнарланды, бата мәлде жанына келінінің, ұзатылар қыз құсап сыланғаны, төмен болса көйлігі сән бұзама, тор кимесе кеудеге тән қызама, іші сықай мебілмен хрустальдар, жалғыз үйде қалады жалғыз ана, қайтып енді бұл мұңлы күй тарасын, сағындана қымызын шипаласын, тілші бар немере ол да кетті мойынна асынып гитарасын, ел жақтағы танитын көп кісі жоқ, көкірегі болғандай шоқ түсі өрт, зәулім үйдің алдында жалғыз өзі отыр ана, ауылға кеткісі кеп.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Тынышбай Рахым, күйші жігіт. Тұрқы бар тұйғын ілер қаршығадай, күйшіден тұрамас саз тамшыламай, бір күйді тілес төксе таршанақтан, жүрегің бұлқынардай жан шыдамай, санаңның сазгернесе сай жырасын, білемін көңіл күйдің айнымасын, па шіркін тартса тартсын жорғалатып, тілесім Құрманғазы бай жұмасын. Желдіртіп, сыйпай қағып, іліп тартып, ынтаңды күйдей кербез үміт қартып, күйге де, күйшіге де ырзалық бен, ішіңнен отырасың тынып балқып, күй үшін иіп берсе бойдан барын, қапысыз орындалар ойдарманың, махамбет бабасы бір аунап түсіп, бір мезет безектейді қайран нарын, жұтынып тұрған алғыр қаршығадай, жүріктей бәйгалатын қамшыламай, тілеске деген менің ақпатадай, тілегім түсті жұрға жан шыдамай.

ант батты сағыда, бір күні көзден ғайып ұшарында, құйттай боп жатып мынау түк ойламай, өзіңнің оттай ыстық құшағында. Бұл күнде келем сырлы кез өткеріп, қуаныш ренішке кезек беріп, мен ұйықтап жатқанымда күндегіше қырасып кеттің бе екен тезек беріп. Кетуші ең, бірақ қайтып келетінсің, келесап айналдым деп өбетінсің, сенбеген сәби сана көп күтті ғой, орнаттың жаным апа неге тылсын. Өзіңмен кеттім ешін тәтті күйім, қайда әлгі ертіп барған шаттық жиын, қаршадай құлыныңа ән салдырып, қоюшен тамсандырып топты дүйім. Күн өтті, апта өтті, тіріленді деп менің бала кеудім күңіренді, апау деп қырға шығып айғайладым, ет жүрек мұңға алғаш тілімделді. Ер жетіп жемісімді бермеп едім, мәңгі бір өкінішке тең көремін, жаныма қатты баттау күндегіше қыр жақтан қабар қалап келмегенің. Үмітін бірте-бірте үзді көңіл, талай жыл өтті сенсіз біздің өмір, жат жұртқа ұзатылып кетті бәрі, деуші едің алып берем қызды небір. Жайлы жат апатайым, келінің бар, құндыз қыз, қос шыбықтай өрім ұл бар, ізіңді жалғап жүрген өзім сынды артымда мұрагерім, өмірім бар. Айтуда қажет болмас оны бәлкім, бұйырған несібімен молығар күн, тағдырмен тайталасып мойынсынбай, ұмтылар табуға өз жолын әркім. Тек кейде ақ жаулықты ана көрсем, қасында домбыралы бала көрсем, түсесің қайран апам сен есіме, сондайда төмен тартып қала деңсем. Өзіңді еске аламда мұңданамын, мұңданып алам қолға жыр қаламын, қара жер жеткізе алар мекен сірә, жүргенін не бітіріп бұл балаң.

0: 1990 жылы оқырмандармен кездесу кешінде Тынышбай Рақым Мұқағали Мақатаевпен ең алғашқы кездесудің әсерлі естелігін өлеңмен баяндап, ол өлеңін сахнада өзі оқып берген екен.
1: Естелік. Жазылар естеліктермен туралы, біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді дер де бәлкім бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы. Мұқағали Мақатаев. 1971 январдың үшеді, жыр дәптерін қолтықтап бүркітіден бұшері Астанаға келгені, бір ақынды көргені, соған сәлем бергені жиесіне түседі. 1971 январдың үшеді, жүрегінде жатқандай жыр селдеткен мол күші, әлгі ақынның өзгеден оқша өдау болмысы, жас талапқа жөн сілтер одақтағы кеңесші Мақатаев есімді марғасқа еді ол кісі. Тұңғыш рет көруім, шынында өзі ірекен, дедім бе мен ол кезде осылай да жыр етем. Ошақтың үш бұтындай бір бөлмеде үш кісі, шаш қоймайтын Қалмұқан, Мұқағали, Жұмекен. Сырттай бәрін білемін, тұрмын жаңа жүздесіп, керек кісі табадау бірін бірі іздесіп, жаңа жылдың алғашқы жұмыс күні басталып, отыр екен үшеуі бір-біріне сіздесіп. Келгеніңді не үшін айтқызбай-ақ таней ма, бар деген жоқ қадырға, сілтеген жоқ сағиға, қол жазбаңды тастап кет, ертең хабар аларсың деген кезде тіл қаттым алғаш Мұқағалиға. Дедім, сізді танимын, жаудырдай кеп алғысын, құрдасымдай сырласып әлгі менің дәугісім, білесің бе жырымды дегенінде оқыдым. Қарлығашым келдің бе, қаршығадан саумысың, аман есен жеттің бе, айыр құйрық науқысын. Оу жарадың жасақын, берменірек отыршы. Емес онда бұшерің әлі ақын не тілші, жаңа жылдың басы еді, жаңа жылдың басы деп дәмханаға апарды ол қабаттағы жетінші. Жаңа түскен көліктен уақытта сәскеді, арық бепсің алыстан, ал ораза аш деді, тұңғыш рет ақын мен түссіз суңмен шөл бастым, сол суң неткен тәтті, сол суң неткен аш деді. Балғын едім ол кезде, қазір рас қатайдым, сырын ұғып әрнені өз атымен атаймын, түстен кейін екеуміз төртеу болдық. Қосылған Сүлейменнің асқары, Амантай Сатайдың. Жауып тұрды жапалақ Алматының аққары, тарттық лапшаханаға бұйырған дәм татқалы. Мұқағали көшеде «Тұмаш, Тұмаш» деп еді. Өтіп бара жатырған бір кісі кілт тоқтады. Мұқағали бір түрлі тұра алмады қуанбай, тұра алмадым мен дағы жанарымды суармай. «Тұмаш» деген сөздәлгі тұңғыш рет естігім, танығаным жазбай тек ақын ағам Тұманбай. Мұқағали Тұмашқа «Інің кепті елдегі, бұл баланың дағы сол өлең екен ермегі, жолын бізге жумақшы, қаласаң жүр» деп еді. Әттең сонда Тұмағам бесінші бой бермеді. «Ермейсің ә Тұмашжан, ермейсің ғой» деп қалды. Мұқағали тағы бір сөз айтуға оқталды, оқталды да айтпады. Кете бардық төртеуміз, төртеумізге сыбаға жан қалтада сақтаулы. Лапшақана ішінде бір бұрышта тік тұрып, ағаларын тілегін үзіп, созы бұқтырып, жассың ғой деп біздерден бұлдамай да бұлдап та жібереді өзіме артығырақ жұттырып. Біраз тұрдық гулесіп, көңіл әбден тоқ басты. Әлден уақ асқар да, Амантай да қоштасты. Екеу қалдық қайтадан, тоқтат бала бір такси, біздің үйден ішесің деді Мұхан кешкі асты. Бақтыма шіркін-ай тіл жетпейді ау, әттең ай. Сол күнімнің минуттай жылдам сырғып өткен ай, дала дәп бақ, қала әп бақ. Сана дәп бақ, бәр әп бақ, менің құйттай кеудеме орнағандай көктегі ай. Жеттік үйген керемет сезіммен бір арасым, сездім сонда ақының даладай кен құлашын, ашыл десік, үй іші үпір-шүпір бал екен, Мұхаң маған деп жатыр, жеңген мұнау, лашын. Үйге бізбен лесіміз етті бір сән кірді, Қуан ағам көршіген, домбырасын алдырды. Жолдарынан жырымның сыран қарып қалған ба, Мұқағали әйтеуір маған бірен салдырды. Қаян еді, есте жоқ, бірақ осал салмадым, сездім анық ақының көзінен нұр тамғанын, мұң бар екен сенде бір, үнің содан әсерді, мүмкін емес мұң болмай сенің ақын болмақ. Шексіз бақыт санадым көңілгенім қонғанын, Мұқағали ұяда ау менің қонақ болғаным. Жыр жазатын бөлмем деп маған төсек салғызды, сонда жатып түн ұзақ қандай ойға шомбадым. бір күн, бір түн ақынмен бірге болдым, тілдестім. Көрдім оның көзінен сейіл талмас мұңды ешкім. Ұнатпаған жандарын әбәт шығар дейді екен. Одан ауыр сөз сыра бар екен деп білмеспін. Көп нәрсені кезінде жүрдік бекен ескермей, көргенімен ретсіз сөйлегенін дес бермей, қайран ақын тағдырын онда қайдан біліппін. Аға тауып қайтып, мерейім сәл өскендей, жылдар өтіп кетсе де есім ылғи түседі. Жыр дәптерін арқалап ауыл жақтан бұсері Алматыға келгенде, бір ақынды көргенде, соған сәлем бергенде, соңын оның ергенде, 1971 январдың үшеді, сол жыл, сол күн, сол сәттер жиесіме түседі.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын, композитор Тынышбай Рахымның өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Бағдарлама барысында композитордың «Боз орамал» және «Алтайдың аржағынан келген ару» әнінде тыңдадыңыздар. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық арнасының алтын қорында сақталған Тынышбай ақынның өз дауысымен оқыған өлеңдерді де бүгін эфир арқылы қазақ даласына тараттық. Бағдарлама барысында ақынның өлеңдерін оқыған Нұргүл Ғабитханқызы және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, барған сағым бір қазақ.

0: Елордада сағат 24.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.